0: Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der i går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehuset etter et annet besøk i går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorg i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
1: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakonhjemmets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakonhjemmet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakonhjemmet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radioens 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så er det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er datter til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da. Få gjerne med deg og hør dette på radioen også. Vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Mange trodde i går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig i sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen er uendret, altså svært alvorlig. Eksperter i Dagbladet har snakket med sier ryktene må være utrolig ubehagelige for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet er de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Göteborgs tingrett har besluttet at kapteinen på lasteskipet Misje Verde holdes i varetekt, i alle fall frem til i dag. Hendelsen skjedde etter at skipet traff en fritidsbåt der to personer omkom. Det er ny frist for tiltale i dag. Ifølge skipsrederen skal kapteinen ha styrt skipet sammen med en svensk los. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem i Oslo er over, etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Erling Braut Haaland er på skåringsøkt når Manchester City møter Crystal Palace på bortebane i London i dag. Haaland og City slet lenge i sesongpremieren mot Bournemouth. De snudde den, vant i sluttminuttene. I sosiale medier er det fortsatt fokus på Haaland, som har latt det lange håret klippe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810. Eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg, da! Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

alt i vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Panzer erlüft, nur Leidenschaft spendet, Bein von Luft.

0: Kong Harald den femte død. Dødsbudskapet kommer fra kongehuset som opplyser at han døde på Rikshospitalet i dag. Kongen har den siste tiden ligget svært syk og fått behandling for en blodsykdom. De siste dagene har familien vært samlet, og i natt har kronprinsen sittet ved sin fars side. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Flagget på slottet nå på halv stang. Det samme gjelder alle andre offentlige bygninger. Det skal ringes i kirkeklokker landet over. Når kongen dør, kronprinsen automatisk ny konge. Prinsesse Ingrid Alexandra tronfølger og har automatisk fått titlen kronprinsesse. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: I morges har ansatte ved Slottsgartneriet flyttet på blomstene som ble lagt ned i går. De kaster dem ikke, men flytter dem til et eget område slik at trafikk inn og ut av slottet kan gå uhindret. De forsikrer samtidig at de ansatte tar vare på alle kort som lagt ned, og sier de skal bevares. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Fredag 28. og lørdag 29. august skal Radio Modum og Radio Modums venneforening stå på stand. Fredag skal vi stå utenfor Coop Prix Krøderen fra klokka 12 til klokka 16.30. Lørdag 29. august så skal vi være med på Geitostaden, som fra klokka 11 til klokka 15. Begge dager selger Radio Modum sine jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og sokkene fra Bambusa, så vi håper å se deg på våre stands fredag 28. og lørdag 29. august.

Søndag 26. april arrangerte Radio Modum sin jubileumskonsert del 2 på Folkvang Samfunnshus i anledning radions 10-årsjubileum. Vi har nå til sammen også hatt 2 jubileumskonserter. Den vår første konsert, det var søndag den 29. september. Og den ble jo da sendt på radioen. Og gikk du glipp av å se og ikke fikk vært til stede med oss denne dagen også, søndag 26. april, og fikk overvært vår jubileumskonsert del 2, så har du en mulighet nå. For nå blir altså denne konserten også sendt på radioen på tampen av vårt jubileumsår. Det skjer på søndag den 30. august klokka 14.05 og søndag 6. september klokka 14.05. Da har du 2 muligheter til å få med deg jubileumskonserten også, del 2. Og da er det jo fint da å kunne avslutte vårt jubileumsår, 10-årsjubileumet vårt, med å kunne sende da den siste jubileumskonserten som vi hadde, altså del 2, den søndagen 26. april, ved å kunne sende den på radioen, og sånn at man kan få høre hvordan det hørtes ut, og at du som ikke har fått vært til stede på konserten, får glede av å kunne høre på de artistene som vi var så heldige å kunne få med oss på denne siste jubileumskonserten vår da. Og de artistene som var med på jubileumskonserten, som du får høre disse 2 søndagene, er Modum Kammerkor, Steinar Strøm, bandet Retro, som er med Terje Tandberg, Morten Kaspersen, Åsmund Jahr og André Romkes. Videre så er det Kate Gullbrandsen, Alexander Åse Corneliusen, jentegruppa Lavender, som består av Sandra Syversen Gullbrandsen, som er dattera til Kate Gullbrandsen, Martine Vinda Kristiansen og Lea Louise Aas Jansen. Og trutt Tone Martha Eriksen. Det er rekkefølgen på de artistene også som sang på jubileumskonserten vår 26. april. Så ikke gå glipp av det da, få gjerne med deg og hør dette på radioen også, vår jubileumskonsert del 2 som vi hadde på Folkevangs. Da har du muligheten da til å lytte til opptaket av konserten søndag 30. august og søndag 6. september klokka 14.05 begge dager.

0: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
1: helsinga
0: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62.
0: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
2: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810. Eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Ja, med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Her blir det musikk av det mer rolige slaget, så jeg håper at du kan få kjenne litt på hvilepulsen litt, og kan kjenne at du kan få stressa ned litt til musikken.

Og vi starter musikalt litt sånn country-inspirert nå. Det blir litt mer sånn country-pop, kan vi si. Dette en gruppe som ble dannet i Texas i USA i 1992, og det gruppa Lone Star. Og de ble jo spesielt kjent for sangen Amazed. Der fikk de sitt store gjennombrudd med albumet Lonely Grill fra 1999, der blant annet sangen Amazed da, som ble en enorm suksess. Videre så kan nevnes sanger som I'm Already There ble også kjent, og What About Now og Mr. Mom. Gruppa består av musikere innen country, pop og hadde sin største kommersielle suksess rundt slutten av 90-tallet og også på begynnelsen av 2000-tallet. Og litt mer om gruppa da, kan nevne sånn som den mest kjente da, Amazed. Den var uten tvil sangen de fleste forbinder med gruppa. Den toppet både countrylisten og den amerikanske Billboard Hot 100-lista. En ny versjon med mer poppreg ble også utgitt og gjorde sangen enda større. Og sangen handler om å være så forelsket i noen at man nesten ikke klarer å forstå hvor sterke følelsene er. Andre kjente sanger også i tillit til Amaze, så har Lone Star hatt flere store country-hits, blant annet I'm Already There, My Front Porch Looking In, Mr. Mom og What About Now. De har solgt millioner album og fått flere priser og nominasjoner innen country-musikken. Av de mest kjente besetningene fra gruppa Lone Star så kan nevnes Richie McDonald på vokal, Michael Britt på gitar, Keish Rainwater på trommer og Dean Sams på keyboard. Og Richie McDonald, han var gruppas frontfigur og hovedvokalist i mange av de største hitta da. Så det er jo dem han vi da hører synge på, i hvert fall blant de kjente da som Lone Star har da med låta Amazed og I'm Already There for eksempel, er vel kanskje det som han da har vært fremtredende. Vi skal høre musikk fra albumet som I'm Already There henter fra. Plata heter jo også det, I'm Already There, fra 2001, og de har jo gitt ut, det er jo to sånne ballader på en måte, både Amazed og I'm Already There, men en annen som jeg nå plukket fra, litt mer ukjent fra Lone Star, det er denne her som heter Not A Day Goes By.

Det var gruppa Lone Star, det, med Not A Day Goes By fra 2001. Neste ut, det en norsk gruppe, norsk indie-pop-gruppe, bestående av vokalist Ingrid Helene Håvik, trommeslageren Trond Bersu, gitarist Kristoffer Bonsaksen og syntist Øystein Moen. Tidligere medlemmer av gruppa gitarist Kristoffer Lo, samt keyboardistene Marte Eberson og Øystein Skar. Og det snakk om gruppa Highest Kite. Bandet ble dannet i 2010 og bestod opprinnelig av Håvik og Bersu. I 2012 så ble gruppa utvidet med Marte Eberson og Øystein Skar på keyboard samt Kristoffer Lo på gitar. I februar samme år så utga bandet debutalbumet All That Floats Will Rain, og albumet mottok blant annet terningkast 6 av Dagbladets anmelder, og gruppa ble nominert til årets nykommer under Spellemannprisen 2012. Bandet var i tillegg blant de nominerte til Statoil-stipendet for 2013. Bandets andre album, Silent Treatment, ble utgitt i februar 2014, og for albumet ble gruppa kåret til årets popgruppe under Spellemannprisen 2014. I tillegg vant Ingrid Helene Håvik klassen årets komponist og var nominert i klassen årets tekstforfatter for samme album. Bandet ble i tillegg tildelt Bendiksenprisen 2014, som hadde en prissum på 100 000 kroner. Gruppa ble videre nominert til to priser foran P3 Gull 2014, årets liveartist og årets låt for Since Last Wednesday. I 2016 så utga bandet sitt tredje album Camp Echo. For albumet ble gruppa tildelt Spellemannprisen 2016 i klassen popgruppe. De ble i tillegg nominert i klassen årets musikkvideo for Golden Ticket, regissert av Øystein Mo, Alexander Somma og Line Klungseth Johansen, samt nominert i klassen årets liveartist foran Petre Gull i 2016. I 2017 så forlot Eberson, Skar og Lo bandet, og gruppa bestod igjen av grunnleggerne Håvik og Bersu. Etter en lengre rettstvist om bandnavnet mellom de fem medlemmene ble Ingrid Helene Håvik høsten 2019 tilkjent enerett til varemerket Highest Kite. Bandets fjerde album, Uranium Heart, ble utgitt den 1. februar 2019. For albumet ble gruppa nominert til Spellemannprisen 2019 i klassen popgruppe. Så det om gruppa, og kan jo også nevne at da artisten Ingrid Helene Håvik, hun har jo også, som da går også inn under navnet Ingrid, hun har jo også vært med i programmet Hver gang vi møtes, var også med i tilbake til, ja det var vel i 2024, i sesong 14 som hun var med da, i forbindelse med hennes karriere og som vokalist da i gruppa Highest Kite. Men vi skal høre musikk fra gruppa, og vi skal høre nå litt av de mer ukjente sangene fra gruppa. Har jo nevnt Since Last Wednesday og Uranium Heart som noen av de mest kjente sangene fra gruppa da, Highest Kite. I tillegg til det så kan vi også nevne blant annet sanger som de har gitt ut, som Golden Ticket jo også en av dem, og Keep It Alive har jo også gruppa Mexico, Someone Who'll Get It, og Tell Her Yourself jo også andre sanger, Under the Sun, og ja. Og Uranium Heart da, som jeg også nevnte i stad. Så gruppa har virkelig gjort det bra, ikke bare her til lands, men faktisk i utlandet også har de bemerket seg da innenfor denne indie-pop-sjangeren. Nå skal vi i hvert fall til albumet som de ga ut i 2014, som altså deres andre album som de ga ut. Og det sangen fra albumet Silent Treatment, så hører vi her Lover, Where Do You Live?

Det var gruppa Highasakite med Lover, Where Do You Live ifra 2014. Skal over til en norsk artist, fra født i 1998. Og han bruker jo bare Ramón som artistnavn, og heter egentlig Ramón Torres Andresen. Og kjent av med mononyme da. Bare fornavnet sitt, Ramón. Her sanger og låtskriver. Han kjent for sangen OKL Over og oppfølgeren 17. mai. Andresen, han fra Ski i Akershus. Han gikk musikklinja på Ski videregående skole og studerte låtskriving og produksjon ved Høgskolen Kristiania. Han deltok i 2016 på TV2.

0: talentprogrammet The Stream, hvor han kom til femteplass. Han signerte senere samme år med Warner Music som plattselskap, og neste år i 2017 så sang han årets blimelåt Venn i samarbeid med musikerduen TRXD. I 2020 så slapp han EP-en Hvis jeg våkner opp igjen, og i 2021 så slapp han EP-en Smilepent Stå i ro. Sommeren 2021 så gikk han viralt på videodelingstjenesten TikTok med en video der han forteller om at han har et badeproblem. Videoen har per 31. oktober 2022 2,7 millioner visninger. Den 10. juni 2022 så slapp han og Victor Lexell, en svensk artist, sangen Leilo brenner sammen. Sangen den ble innspilt på Spotify sitt studio i Stockholm. Uka etter framførte han på VG-lista på Rådhusplassen sammen med Lexell. I februar 2022 så opplevde han større suksess med sin singel OK jeg lover, som etter 24 timer slo rekorden for mest Spotify-spillinger i løpet av et døgn i Norge med 605 000 avspillinger. Andresen utga sitt debutalbum Så klart det gjør vondt den 30. september 2022 med Universal Music. Albumet lå på førsteplass på VG-lista, topp 40 album i to uker. Det ble godt mottatt av offentligheten, men fikk blandet mottagelse av musikkkritikerne. Han ble da nominert til to priser foran P3 Gull i 2022, årets artist for årets låt for OK jeg lover. Han vant Spellemannprisen 2022 i klassen årets musikkvideo for videoen og kortfilmen Så klart det gjør vondt, regissert av Nikolai Gundorf da Asmussen, og var i tillegg nominert i klassen årets gjennombrudd for album og årets låt for OK jeg lover. Han fikk musikkforleggeprisen 2023 i klassen årets mest spilte låt OK jeg lover sammen med Andreas Bakke-Vig. Han ga ut sitt andre album Torres Tivoli i september 2024. Han ble etter det kåret til årets artist under P3 Gull 2024. For albumet ble han nominert til Spellemannprisen 2024 i klassen årets låtskriver og til Edvardprisen 2025 i klassen populær sammen med Bakke-Vig. Han ble nominert til Spellemannprisen 2025 i klassen årets låt for Ingenting er magisk. Kan også nevne det at på like linje med Ingrid fra High as a Kite så har også Ramón vært med i programmet Hver gang vi møtes, og han var faktisk også med i sesong 14 var han med. Det var jo da i 2024 som han også var med, som sagt, i TV2-programmet. Jeg kan også nevne angående Ramón også, at han bor også nå på Grønland i Oslo. Han definerer seg som homofil og bekreftet forholdet med Herman Henriksen i 2022. Paret gifta seg sommeren 2026, og de møttes på Tinder, og Henriksen jobber også innen underholdningsbransjen. Vi skal nå få høre musikk fra artisten Ramón. Og sangen vi skal få høre med han, det er en sang som ble gitt ut på single i 2026, og den heter kort og godt Varm. Her slipper vi til altså Ramón.
1: Vi pratet litt tidligere som bare, de gjør meg så glad som stor, da er jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke som hadde skjedd noe krise.

Det var Ramón det med sangen Varm ifra 2026. Skal vi få med oss litt dansk musikk nå? Nå skal vi ta en som ble født I 1961 I Kongens Lyngby. Og det artisten Søs Fenger. Men det jo det hun blir bedre kjent som, det navnet, men hun heter egentlig Charlotte Fenger. Hun dansk sangerinne, gitarrist og låtskriver, som siden midten av 80-tallet har vært et av de heteste navnene I dansk musikk. Hun har utgitt en lang rekke album, både solo og med gruppa News, og I samarbeid med andre artister også. Og kan jeg nevne noen av de som har gitt ut, blant annet plata fra 1989, Vinterdag. I 1992 kom On Holiday, 1994 Et kyss herfra. Kan nevne 2002 kom Beverly Way, 2004 Nøglen til paradis, og flere andre album har også gitt ut. Nå skal vi til et album som hun ga ut I 2007, som heter Vuggeviser. Og fra den plata så hører vi også Søs Fenger med sangen Jeg ved en lerkerede.

Var artisten som kaller seg for Søsse Fenger, og sangen Jeg vev en lerkerede fra 2007. Neste artist ut en artist som ikke så godt kjent som soloartist. Hun mer kjent, og jo faktisk best kjent for en sang som hun har gjort I duett med Elaine Page. Og jeg snakker om Barbara Dixon, eller Barbara Ruth Dixon. Og den sangen som mest kjent med da, som Elaine Page hun da synger sammen med, I Know Him So Well, som også hentet ifra denne musikalen Chesta, som vi kjenner igjen. Og de som skrev den, det jo ingen hvem som helst. Det jo to kjente musikere fra ABBA, nemlig Benny Andersson og Bjørn Ulveus, som stod bak den og skrev både tekst og melodi da til blant annet den sangen da, og musikalen Chess. Nå skal jeg I hvert fall få høre musikk fra hennes solokarriere da, fra Barbara Dixon. Ble født I 1947, en skotsk artist, født I Dunfermline I Skottland. Og de sangene I tillegg til sangene I tillegg til I Know Him So Well, så kan nevnes January, February, som jo også I hvert fall av, av hennes solokarriere, så vel den som da kanskje mest kjent. Barbara Dixon, hun har gitt ut 15 album som har nådd UK album chart, også United Kingdom, også Storbritannia sin albumliste da, fra 1977 og frem til I dag, og hatt mange hitsingler mellom blant annet 4 som har nådd topp 20 I Storbritannia. Avisa The Scotsman skildrer hun som den mest selgende skotske sangerinna. Og hun har 2 ganger vunnet Laurence Olivier-prisen da, som skuespillerinne med rolle som Viv Nicholson I musikalen Spend, Spend, Spend. Og hun har den originale Mrs. Johnstone I Willie Russell-musikalen Blood Brothers. Og på TV så har hun spilt da Anita Braithwaite I Band of Gold. Barbara Dixon har klart å balansere karriere innen musikk og musikalsk teater. Hun var en toppsegen artist på 70-tallet, da hun spilte inn hitter som Answer Me og Morning Comes Quickly. Hun har også hatt hitter på 80-tallet da, med January February og denne duetten da, med Elaine Page, I Know Him So Well. Debutalbumet hennes, All For A Song, solgte mer enn 600 000 eksemplarer og lå inne på den britiske albumlista I mer enn et år. Det på 90-tallet så spilte hun inn et album med Bob Dylan sine sanger, Don't Think Twice, It's All Right, og et album med tradisjonelle keltiske sanger, Parcel of Roots. Dixon har hatt en like imponerende karriere som skuespillerinne, som hun også har hatt I, som karriere da. Debuten hennes var I Willie Russell-musikalen John Paul George Ringo and Bert I 1974, og hun holdt frem med showet da hun flyttet fra Everyman Theatre I Liverpool til West End I London. Hun har holdt på med arbeidet med Russell, og Dixon fikk en Society og West End Theatre pris som beste skuespillerinne I en musikal for rollen sin I Blood Brothers. Hun kommer igjen til teatret etter en lang pause sent I 1997, da hun da var med I en ny produksjon av Christopher Bond, The Seven Ages of Woman, som hadde premiere I Liverpool Playhouse. Hun vant prisen for beste teaterskuespillerinne fra Liverpool Echo Arts og Entertainment for rollen sin. Dixon har blitt hedret frem som å høste heder. Hun fikk Laurence Olivier-prisen også, og Variety Club of Great Britain Show Business-prisen for beste musikalskuespiller også. Så det litt om da, som vi nå skal få høre musikk ifra, altså Barbara Dixon. Og den låta vi skal få høre nå ifra Barbara Dixon og hennes solokarriere, det hentet ifra en plate som hun ga ut I 1985, som vi nå skal få høre musikk ifra. Og den sangen vi skal få høre, og albumet, det heter rett og slett Gold, som hun ga ut også I 1985, og der hører vi sangen som heter If You're Right.

Det var Barbara Dixon det med If You're Right ifra 1985. Så går vi til en artist, en amerikansk sanger og låtskriver og I tillegg pianist. Født I Cleveland I Ohio I USA I 1959 ble han født, og det artisten Mark Cone vi nå skal få høre. Og han vokste opp med en sterk interesse for musikk og begynte tidlig å spille piano og synge. Han studerte blant annet ved Oberlin College og UCLA. Han ikke en typisk popstjerne, for han Mark Cone, han har alltid vært mer en låtskriver og historieforteller enn en artist som søker rampelyset. Musikken hans blander blant annet soul, blues, gospel, folk og amerikansk singer-songwriter-tradisjon. Det mest interessante at sangen I stor grad selvbiografisk, den sangen som han ble mest kjent for nemlig, og for den kom I 1991, da gjorde han sitt store gjennombrudd med sangen Walking in Memphis, som ble en stor hit og nådde nummer 13, altså kom på 13. Plass på Billboard Hot 100. Og den vant han også en Grammy-pris for beste New Artist I 1992, fikk han den. Og musikkstilen en blanding av soul, blues, folk, americana og pianobasert pop med tydelig inspirasjon fra blant andre Van Morrison og Jackson Browne. Men som sagt litt mer om han da, for på slutten av 80-tallet så satt Mark Cone fast som låtskriver I New York. Han hadde hørt James Taylor fortelle at han hadde kunnet bryte skrivesperre ved å reise et sted han aldri hadde vært. Mark Cone tok dette bokstavelig og reiste til Memphis fordi mange av hans musikalske helter kom derfra. Så var det som inspirerte han til denne sangen Walking in Memphis da. Og denne turen den forandret ham, for han besøkte blant annet Beale Street, Graceland, Full Gospel Tabernacle Church, der soul-legenden Al Green forkynte og sang, Hollywood Cafe I Mississippi, hvor han møtte sangeren Muriel Wilkins, området knyttet til blues-tradisjon og artister som Robert Johnson og Son House. Mark Cone, han har senere fortalt at opplevelsen I kirka med Al Green var spesielt sterkt. Han kom fra en jødisk familie og hadde hatt et komplisert forhold til religion etter moras død, og I kirka så opplevde han noe som traff ham følelsesmessig på en helt annen måte. Og det derfor sangen ikke bare handler om Memphis, den handler egentlig om å være litt fortapt og så finne noe gjennom musikk, mennesker og spiritualitet. Så det også litt om artisten også. Kan også nevne det at han skrev sangen flere år før den ble utgitt, for da debutalbumet hans, Mark Cone, kom I 1991, så ble Walking in Memphis en stor internasjonal hit. Albumet ble også en kommersiell suksess, og Cone vant Grammy for beste nye artist, best new artist. Så det også, og vi kan også nevne at livet hans fikk også en svært dramatisk vending I 2005. Etter en konsert I Denver så ble han utsatt for et forsøk på bilkapring og ble også skutt I huet. Han overlevde. Hendelsen fikk naturligvis stor betydning for ham, og han skrev senere sanger som berørte temaer som dødelighet, tilfeldigheter og hvor skjørt livet Han også ganske respektert låtskriver, og mange av sangene hans handler om fedre, mødre, kjærlighet, tap, tro, minner og det å bli eldre. For eksempel Silver Thunderbird tilsynelatende en sang om en bil, men Cone har selv forklart at han egentlig handler om forholdet mellom far og sønn. Og den sangen Silver Thunderbird, den også fra det samme albumet som Walking in Memphis altså. Det albumet som han ga ut, som også heter rett og slett Mark Cone da, som han kom med I 2001. Og vi skal faktisk holde oss til det albumet der nå. Vi skal få høre en ukjent, litt mer ukjent sang fra Mark Cone. Det jo egentlig denne Walking in Memphis som en slags sånn one hit wonder da, for det jo det som på en måte den eneste som han har gjort det sånn spesielt bra med også da. Og ellers så kan jeg nevne at et album som kom I 2007-2008 som handler om nettopp den dramatiske hendelsen da, under bilkapringen og det at han ble skutt, den heter Join the Parade som kom da, som har tydelig preget av denne perioden da, som gjorde at han også kom med det albumet.
Men I hvert fall, vi hører fra hans debutalbum altså, som også var hans gjennombrudd da, Mark Owen, og låta som heter True Companion.

Det var Marcone med sangen True Companion, som hentet fra albumet som han ga ut I 1991. Og med det så har vi faktisk kommet fram til siste plata ut her I Balladetopper for denne gang. Vi skal avslutte med norsk musikk. Vi skal til en artist som født I Sverige, men har iransk bakgrunn opprinnelig, men bor også I Norge, men også en norsk artist da. Og hun heter Amanda Delara Nickman, men vi kjenner henne da. Hun jo kjent under hennes artistnavn Delara. Hun født I Sverige og vokste opp med sine iranske foreldre på Lillehammer og I Nes på Romerike. Delara ga ut sin første singel Paper Paper I mars 2017 på plateselskapet GRO, altså Grow Records. Låta gikk til topp 20 da, på Spotify viral, både I USA og globalt. Hennes første EP Rebel ble utgitt I juli samme år med singlene Dirams og New Generation. Samme år så ble hun nominert til P3 Gull I lassen årets nykommer. I november 2018 så ga ut EP'en Running Deep og ble nominert til Spellemannprisen 2018 I klassen årets popartist for EP'en og singelen Soldiers. Samme året så ga ut sangen We Don't Run From Anyone. For låta Nå det oss, så ble hun nominert til P3 Gull 2020 I klassen årets låt og til musikkforleggeprisen 2021 I klassen årets verk populær musikk. I 2021 så nådde hun nummer 2 på hitlisten I Tyskland med singelen Checka. I november 2023 så ga hun ut sitt første album, Shahrazad. For albumet så fikk hun Spellemannprisen 2023 I klassen årets utgivelse, og var også nominert I klassen pop og årets tekstforfatter. Sammen med blant andre Karpe så vant hun klassen årets låt under P3 Gull 2024. For Karpes låt Pia Pia Calling, og for hvor hun da medvirket. Hun var også nominert I samme klasse for sin egen låt Volare, og I klassen årets artist. Foran musikkforleggeprisen 2025 så ble hun nominert I klassen årets opphaver, populærmusikk og årets låt populærmusikk, sist nevnte for da Pia Pia Calling, sammen med blant andre Abdel Maguid og Patel fra Karpe, Caleb Isak Gebreyesus og Aksel Karlsson. Aksel Karlsson, hun ble nominert til Spellemannprisen 2024 I klassen årets låt for Siste Dans. Og Siste Dans, den jo da hentet ifra den faktisk ifra en julefilm, eller som hun da kjent med da, den sangen Siste Dans fra den som heter Snøsøsteren, som da kom ut I 2024. Nå skal vi få høre fra et album som hun har kalt Sjelen, som ble gitt ut I 2026, og fra Delara, og fra det albumet så avslutter vi med sangen Hele uka. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for følge, håper at du har hygget deg med musikken som har vært spilt I denne utgaven, at du har finnet noen musikk som har vært det, noe som du har følt litt kanskje på at du kunne roe litt ekstra ned til og få slappe av til sånn litt ekstra. Kanskje drømme deg bort også. Men uansett så håper jeg I hvert fall at den musikken som jeg har plukket fram I utgaven her I dag har vært noe som du har likt å lytte på. Det blir I hvert fall Delara som vi skal få avslutte da, og så får du ha en riktig fin tid videre, og så høres vi igjen til en ny utgave av Balladetopper igjen neste uke, og Henrik Nikolai I studio takker så mye for følge I dag.

0: morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den femte død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den femte har gått bort. Gjennom mer enn tre tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
1: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.
4: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
5: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Gunn Ekkels, han bladde seg langt bakover i historien når han skulle finne låter til studioalbumet sitt I Ain't No Different Than You, som kom I 1990. Denne sangen som jeg plukket derfra og som du hørte nå, som heter Blue Yodel No. 4, den ble utgitt første gang 8. februar I 1929, og det var Jimmy Rogers som sto for det. Og han laget en serie på 13 låter, som alle het Blue Yodel, også nummeret bakom. Men dette var altså Steven Ackles. Jeg skal fortsette med Bjørn Jens fra Sandnessjøen, og sangen Linda.

Ja vel, gå i går, eller i gårsdager for evig, det må jo ha noe med å huske og minnes å gjøre. Det var en av sangene på debutalbumet til Trine Rein, Finders Keepers. Og til debutalbumet være, så må man jo si at hun solgte bra. Over 600 000 eksemplarer. Og da snakker vi om LP-plater å holde i handen, altså, eller kassett eller CD. Veldig bra. Det var Trine Rein. Nå skal jeg til Drangedal. Der det flere som traller og synger og gjør så godt de kan som kommer ifra. Jeg skal nå til Prestestranda, vel, vel, vel. Og sangen «Se fingen fryse».

Det virka vel som om opplevelsen av å være til stede under Lillehammer OL i 94 var en litt blandet erfaring for Prestestranda, vel, vel, vel. Titlen på sangen kan vel allerede antyde det, Se fingen fryse. Dette var altså fra albumet Så prøver jeg med oss på litt Ingrid Bergman, som de Prestestranda kom med i 1994. Det samme året så ble det utgitt et album hvor mange forskjellige artister tok for seg Prøysensanger. Silje Nergård er med på det albumet. Hun tok for seg Så seiler vi på Mjøsa.

så seiler vi på Mjøsa. Jeg synes den tårte å bli litt sånn jazzaktig. Det var jo veldig hyggelig at vi hørte her da. Med Silje Nergård. Og denne sangen er en av 14 på albumet som heter Med blanke ark. Og det altså en hyllest til Alf Prøysen. Og det 14 meget godt kjente norske artister som deltar der. De neste platene som jeg skal spille nå, de til dels country, eller det minste country-inspirert musikk. Jeg skal starte med Norgesrampen og O Sore. Den heter Min egen vei.

Det er mye rart det går an å gjøre for artister for å gjemme seg bort litt. Artister som oppgitt på denne sangen her, som heter Min egen vei, det Norgesrampen og Ozåret. Og så har jeg jobbet litt for å finne ut hvem det som skjuler seg bak dette her. Så er det samme fyren, gitt. Han fra Flekkefjord og heter Oddvar Sørensen. Så det, en ting å opptre med litt forskjellige navn, men når du samler sammen pseudonymene dine for å ordne til en plate, det var spesielt. Dette var vel mer råne festmusikk enn kontermusikk. Kanskje det blir litt mer konter nå. Dette Ove Freitlog, Without You.

Dette var I Still Remember, en plate som O. Zore eller Oddvar Sørensen ga ut nå i 2026. Rotløs neste ut, da skal jeg bakover noen år til 2021, og sangen aldri tilbake.

Aldri tilbake, en singel fra Rotlaus i 2021, eller fra 2021. Ganske ny sak fra Stein Torleif Bjella, altså kom nå i 2026, sangen heter Skodde.

Stein Torleif Bjella, han hadde fått hjelp av et par karer på denne sangen som heter Skodde. Og det på gitar Geir Sundstøl. Og så har han jammen vært over i Kanada og hentet en produsent, Daniel Lanoy, og en legende innenfor plateproduksjon. Og denne sangen en del av albumet til Stein Torleif Bjella, som heter Velkommen Skodde.

lang fødsel. De tok med seg Synne Sørgjerd når de gikk i studio og spilte inn denne sangen som du nettopp hørte. Håper at jeg aldri blir for stor. Den kom det med nå i 2026. Og den siste bladet jeg skal spille i dag, det er en single fra 2026 det også. Vassengutane. Ned i kløfta. Ja, så kan du jo gjette på hvem kløft som ville være typisk for Vassengutane å synge om. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg er tilbake med mer enn norske artister jeg om en uke.

0: Med stor sorg Norge og nordmenn har mottatt nyheten om hans majestet kong Haralds død. Kronprins Haakon nå monark og skal inn til det ekstraordinære statsrådet klokken 11:30 i formiddag bare omtales som hans majestet kongen etter prinsippet kongen død, lenge leve kongen. I statsråd vil kongen gjøre sitt kongenavn og valgspråk kjent. Hans majestet kongen har altså innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 11:30. Her vil også kronprinsesse Ingrid Alexandra delta. Statsrådet skal hverken velge eller godkjenne kongen, men det en formell bekreftelse av det nye overhodets embetsførsel. Etter møtet vil kommandoflagget på slottet gå til topps, etter at det siden dødsbudskapet har vært flagget på halv stang. Det kommer nå kondolanser inn fra hele verden. Det svenske kongehuset erklærer sorg, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Den danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til hans majestet kongen, hvor han uttrykker sorg. Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
1: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barnehaver og skoler holder åpent som vanlig nå som kong Harald den 5. Død. I en pressemelding skriver de at barn og unge kan møtes, snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål dersom de har behov for det. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
4: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35. Og det skriver kongehuset på sine nettsider, altså på kongehuset.no. Og det vil også prege sendingene våre her på Radio Modum resten av denne fredagen. Det betyr at vi innstiller alle sendinger resten av denne fredagen i sin vante form. Det blir en lokalaktuell sending, men innholdet der, det blir naturlig nok, da skal det handle om kong Haralds bortgang, som da vil prege sendingen vår. Så du kan få høre mer om det i lokalaktuell sendingen i dag.

Ja, velkommen til en ny radiodag denne fredagen 28. august, og dette en veldig trist dag for Norge, og vi skal i dag så vil i respekt for ja, hele nasjonen og slik situasjonen nå, der vi fikk beskjed i dag om at litt etter klokka halv ni i dag, det var vel cirka 08.35, så kom nyhetene om at Hans Majestet Kong Harald den femte, gikk bort altså i en alder av 89 år. Og etter nå ligger på Rikshospitalet nå i flere dager med alvorlig sykdom, og så gikk han også bort i dag tidlig. Og det preger jo en hel nasjon som i sorg, og i respekt av så blir det altså ikke noe av våre vanlige sendinger i dag. Bortsett fra lokalaktørsendinga, den skal gå, men den vil jo da selvfølgelig preges av Kong Harald. Vi skal innom flere saker om akkurat det skal jeg komme tilbake igjen til. Klokka 12, da skal jo alle kirkeklokkene ringe rundt om i landet, og da vil det også bli ett minutt stillhet her på radioen. Og så fortsetter vi litt mer etter det med sendinga, og så blir det da musikk som passer i denne anledninga også, som vi da skal sende utover dagen i dag. Så det betyr at ønsketimen, ring og vinn, og ettermiddagssendinga vår God Eftermiddag Mitt Fylke går ut. Og jeg kan også si det også nå med en gang, at Radio Modum og Radio Modum Sendeforening, vi hadde jo utgangspunktet planer om å ha en stand på Coop Rix på Priks på Krøderen i dag, men den blir også avlyst i dag. Så det blir ingen stand for oss. Usikker på hvordan det blir med Gjertestand, det får vi komme tilbake igjen til, eller om da har vi ikke fått noe beskjed hvordan det blir, men i hvert fall standen vår i dag, den utgår, sånn at vi ikke til stede på Coop Rix på Krøderen som annonsert i dag. Men som sagt, du får høre mer om saken i dette, og det som har med Kong Harald å gjøre i dagens lokalaktuelle sending som vi skal sette i gang med nå.

Velkommen til dagens lokale aktuelle sending denne fredagen 28. august. Og dette blir en lokale aktuelle sending helt utenom det vanlige. Og det Henrik Nikolai som sitter her i studio i denne sendinga. Og den skal jo i sin mer eller mindre helhet handler om kong Harald og hans bortgang i dag. Han gikk bort i dag tidlig klokka 06.35. Nyheten den kom litt over 8:30 i dag tidlig, og en hel nasjon i sorg. Og vi skal ta med oss om dette her i dagens sending. Jeg skal blant annet ta med noen saker som vi har fått, blant annet fra Forsvaret som har sørgesalutt landet over klokka 12. Det skal også bli kirkeklokkene, de skal også ringe klokka 12, og med det så skal også vi her på Radio Modum ha ett minutts stillhet også. Så det blant annet det vi skal innom, og så skal jeg ta en prat med sogneprest Geir Holberg i dagens sending, for det blir nemlig åpen kirke her lokalt, og det blir også og muligheter for, så det også kondolanseprotokoll også ved kirkene, men det skal han fortelle litt mer om. Jeg skal snakke med han cirka 11:45, hvis du hører på direktesendinga nå denne fredags formiddagen, så skal jeg ta en prat med han om akkurat det, og det blir mer om bortgangen til kong Harald i dagens sending også. Vi skal innom idrettsforbund også, så kommer vi med noen minneord. For vi har nemlig fått inn pressemelding fra idrettsforbundet, som har noen minneord over hans majestet kong Harald den 5. Og det skal vi ta for oss, og så har Stortinget også som da sørger over kong Harald, som vi også skal ta med. Men vi starter i hvert fall med litt musikk her, og ja, vi skal innom andre ting også i denne sendinga her, men det blir musikken også vil jo preges av med en hel nasjon i sorg. Det kommer til å bli kun rolig musikk resten av denne sendedagen. Og vi skal starte musikalsk her med Bodø Domkor og Ja, vi elsker dette landet.

Det var Bodø Domkore med Ja, vi elsker dette landet. I dag så mottok vi beskjeden også om at vår kjære konge, hans majestet kong Harald, gikk bort i en alder av 89 år. Og vi skal ta med først en sak her som blant annet Bygdeposten har lagt ut på sine sider, men som også nettavisen.no har skrevet om. Og kong Harald av Norge har gått bort, 89 år gammel. Og kronprins Håkon tiltrer nå som konge med umiddelbar virkning. Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35, skriver Slottet i en pressemelding. Og Håkon er Norges nye konge. Kong Harald etterlater seg kona dronning Sonja, deres to barn, Håkon Magnus og Martha Louise, og fem barnebarn, Inger Alexandra, prins Sverre Magnus, Maud Angelica, Emma Talula og Lea Isadora. Kong Harald har sittet på tronen siden januar 1991, da han tok over etter sin avdøde far, kong Olav. Og kongen har altså de senere årene slitt med helsa og har hatt hyppige sykehusinnleggelser. Kong Harald ble lagt inn på Rikshospitalet mandag 17. august på grunn av blodsykdommen hemolytisk anemi, og dette medførte væskeansamling i kroppen som måtte behandles ved sykehus. Søndag 23. august meddelte kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg, og at han fikk behandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Torsdag 27. august varslet Slottet om morgenen at kong Haralds helsetilstand hadde forverret seg. Helsetilstanden ble beskrivet som svært alvorlig, og i slutten av februar ble kongen lagt inn på sykehus på Tenerife med infeksjon og dehydrering under en privat ferietur, og den gang kom han seg helskinnet unna etter en antibiotikakur og ble skrevet ut et par dager senere. Året før ble det derimot mer dramatisk. I februar 2024 ble han innlagt på sykehuset Sultana Malia på øygruppa Langkawi i Malaysia, der han også den gang hadde vært på en privat ferie sammen med dronninga. Og etter et kort sykehusopphold i Malaysia ble han fraktet tilbake til Norge. Vel hjemme så ble han da lagt inn på Rikshospitalet for å få operert inn en pacemaker av livlegen. Også i mai 2023 ble han innlagt på og behandlet da for infeksjon. I mars 2022 så var han også ute av jobb en periode etter å ha blitt smittet med koronaviruset. 4. august samme år ble han igjen innlagt på Rikshospitalet for utredning av feber, men det ble raskt meldt at tilstanden hans var stabil, selv om han ble værende innlagt en periode. Sent i desember samme år ble han igjen sykemeldt og innlagt som følge av en infeksjon som måtte behandles. Og i januar 2020 så hadde han et opphold på Rikshospitalet grunnet svimmelhet. I oktober samme år ble han igjen innlagt da han måtte hjerteopereres for andre gang og bytte ut en hjerteklaff som han hadde fått erstattet 15 år tidligere. Da hadde han måneden før blitt innlagt på Rikshospitalet med pusteproblemer. 30. januar ble kneet operert, og Slottet opplyste om at operasjonen var vellykket. Sykemeldingen varte ut mars, og etter dette så var han tilbake på jobb, da ofte med krykker. Kong Harald V var sønn av kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Da kong Olav døde 17. januar 1991, så ble kong Harald den første norske konge født i Norge på 600 år. Kong Olav ble født i Storbritannia som sønn av prins Carl av Danmark og prinsesse Maud av Storbritannia. Håkon har nå tatt over trona og føyer seg dermed inn i rekka som den andre norske konge født i Norge. Og ifølge Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle så trer Håkon inn som konge med umiddelbar virkning. I Norge har vi ingen kroning, men derimot en signing. Det kan ifølge Vagle ta litt tid før dette skjer, og da kong Olav døde så ble ikke sønnen signet før sommeren etter, forteller Vagle til Nettavisen. Kong Harald ble signet i Nidarosdomen 23. juni 1991, 5 måneder etter farens bortgang, og siden har han blitt omtalt som en av de mest folkekjære kongene gjennom tidene. Som sin far, kong Olav, har kong Harald blitt titulert som folkekongen, særlig for måten han viste at han var en del av folket på. Han har blant annet vært svært synlig under flere store sportslige arrangementer, for eksempel under OL. Kongen stilte også opp og tok del i folkets sorg etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Han vil også bli husket for sine sterke og
betydningsfulle taler. Rekordmange nordmenn så kongens følelsesladde nyttårstale etter Ari Behns bortgang. Mange vil også huske den sterke talen fra kongeparets hagefest i september 2016, som siden ble hyllet av retorikere over hele verden. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Helbelis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere, Norge er oss, var blant det han sa i talen. De siste årene har kong Harald også blitt hyllet for sin sans for humor, og har ved en rekke anledninger også blitt kalt for humorkongen. Særlig på grunn av vitser og kommentarer han har liret av seg ved flere ulike anledninger opp igjennom. Og mange husker nok for eksempel intervjuet med NRK i 2014, da han kalte dronning Sonja for et troll. Etter da han selv vitsa om sin egen død under stortingsmiddagen 2017, kongen fikk nemlig alle til å le da han tok opp glippen NTB gjorde i 2017, da de ved en feiltagelse meldte at han hadde gått bort. Som dere har skjønt, er ryktet om min bortgang betydelig overdrivet, selv om landets reaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått ut av tida her i kveld er nok elgen vi snart får servert, uttalte han da. Så det står det også å lese da, som Bygdeposten har skrevet om, men som også nettavisen.no da har å skrive om. Og så er det også en sak her som også Nettavisen skriver om, at regjeringen de har nå fastsatt landesorg. Og som det står her, så er det altså, det blir en nasjonal sørgeperiode. Og sørgeperioden den vil vare da fra i dag og til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor. Og vi må som enkeltpersoner, familie, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, heter det videre. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag morgen klokka 6.35. Står det også da å lese, som også nettavisen.no skriver om da, som Bygdeposten også har skrevet. Og nå klokka 11.30 så skal det jo være en... Det skal jo da være statsråd, og da kommer det jo mer frem også, både valgspråket om nå kong Håkon vil ta det samme, alt for Norge, eller, og da flere ting som kommer frem da, når det er da klokka 11:30. Klokka 12 så er det blant annet sørgesalutt, og det er også kirken rundt om som skal da ringe med klokkene sine, og så skal vi også her på Radio Modum markere det, ved at vi skal også ha ett minutts stillhet da, mens det pågår klokka 12. Men før den tid så skal jeg også snakke med Geir Holberg, som er sogneprest, for nå er det sånn at de lokale kirkene her skal også ha åpne dører, og det blir også kondolanseprotokoll, men det skal han fortelle mer om. Vi fortsetter med litt mer musikk nå, og nå skal vi fortsette med Modum Dom, vi skal høre på Bodø Domkor, og her kommer Kongesangen.

Der har vi ikke fått noe beskjed, så vidt jeg vet, om akkurat det. Så da får, ja, om det går som planlagt, det gjenstår å se. Om, men i hvert fall så er det også det planen at vi skal møte opp der da, på stasjons-TV i morgen. Men som sagt, det får man jo da heller komme tilbake igjen til. Vi skal ta med en sak her fra Stortinget som vi har fått en pressemelding fra NTB om, og Stortinget de sørger nå over Kong Harald. Stortinget har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald den 5. Har gått bort, og vi har mista vår folkekjære konge, og hele nasjonen er i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge, og hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgens bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien, sier stortingspresident Masud Gharahkhani i den pressemeldingen da, som vi har mottatt fra NTB på vegne av Stortinget. Så nevnte jeg også fra Idrettsforbundet, den skal vi også ta med, for de har også minneord over Hans Majestet Kong Harald ved, for ved bortgangen av Hans Majestet Kong Harald så har Norge mistet sin folkekjær og respektert monark. Gjennom flere tiår med glede, sorg, seier og motgang var vår folkekjære Kong Harald et varmt og samlende symbol på det beste i Norge. Han møtte folket med et sjeldent nærvær, omtanke og en urokkelig tro på at vi hører sammen, uansett hvem vi er eller hvor vi kommer fra, sier idrettspresident Zainab Al-Samarai, og legger til: i over 35 år var kongen selve symbolet på fellesskapets verdi når vi trengte det som mest. Derfor var han både dypt respektert og elsket av et helt folk. Og det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Hans Majestet Kong Harald vil bli dypt savnet av hele den norske idrettsbevegelsen. Hans Majestet Kong Harald var vår alles idrettskonge. Norges idrettsforbund vil for alltid være takknemlig for den store innsatsen og engasjementet kongen viste norsk idrett gjennom et helt liv, og vi lyser fred over Hans Majestet Kong Haralds minne, sier Al-Samarai. Hans Majestet Kong Harald videreførte det dype og ektefølte engasjementet for idretten og frivilligheten som også hans far Kong Olav og hans bestefar Kong Håkon hadde. Dette engasjementet har vært av uvurderlig betydning for alle som har deltatt i norsk idrettsliv, avslutter idrettspresidenten. Hans Majestet Kongen var gjennom hele sitt liv engasjert i idretten. I 1962 ble kongen styremedlem i Kongelig Norsk Seilforening, KNS, og i 1966 ble kongen formann i KNS. Kongen bidro sterkt i arbeidet med å samle det norske seilmiljøet i Norges Seilforbund i 1970, der kongen ble forbundets første formann. Kongen var også leder av hovedkomiteen for ski-VM i 1982 og æresformann i organisasjonskomiteen for de olympiske og paralympiske vinterleker på Lillehammer i 1994. Som utøver representerte kongen Norge i seiling de olympiske sommerlekene tre ganger, Tokyo 1964, Mexico i 1968 og München 1972. Kongen var flaggbærer for den norske troppen ved åpninga av OL i Tokyo. Sammen med sine mannskap ble kongen verdensmester i bane- og havseilas i 1987, europamester i havseilas i 2005 og verdensmester i Sira Cup i 2008. Kongen har vært konkurranseseiler nesten hele livet, fra sin første konkurranse i 1946 og fram til 2022, da kongen erklærte at tida som konkurranseseiler var over. Sammen med kongefamilien var kongen til stede på de fleste olympiske leker, og kongen var ofte verdt å se på tribuner rundt om i verden og i Norge for å heie fram utøverne. Og sist under vinterens OL i Milano, Cortina, under idrettsgallaen på Hamar i 2011 ble kongen tildelt idrettsgallaens heder. Pris. Kongen mottok den olympiske orden i gull i 1994 etter OL på Lillehammer. Og Kong Harald var Norges idrettsforbunds høye beskytter og blei på idrettstinget i 2025 tildelt norsk idretts høyeste utmerkelse, NIFs æresmedlemskap. Så det skriver også da Idrettsforbundet i en pressemelding da, som NTB har sendt oss der også. Minneord da over Hans Majestet Kong Harald.

5. Neste musikalske innslag, det blir ifra denne sangen, er fra Secret Garden, og fra, det er opprinnelig Rolf Løvland som har skrivet denne her. My Land heter den jo, der er det blant annet Espen Grotheim som synger den, men nå skal vi få høre den på norsk, og det er faktisk kona til Rune Larsen som synger Mitt Land.

Det var Anne Wedding det med sangen Mitt land som vi da hørte som opprinnelig fra Rolf Løvland og Secret Garden da som har den opprinnelig. Ja, I dag så mottok vi en triste beskjed om at Kong Harald har gått bort og vi tar med en sak her som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider. Det stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet. Han kondolerer etter kong Haralds død. Kong Harald V gikk bort fredag morgen. Han sovna stille inn på Rikshospitalet klokka 6.35, opplyser slottet. I en melding til Drammens Tidende så skriver Gharahkhani, det med stor sorg Stortinget har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald V har gått bort. Han samlet nasjonen, og nå nasjonen samlet i sorg. Vår dypeste medfølelse går til familien som har mistet en ektemann, far, bror, svigefar og bestefar. Vi og hele Norge sørger med dere, og vi har mistet en varm, samlende og folkekjære konge. Han har betydd mye for Norge gjennom så mange år, og det blir et stort savn for hele folket. Kjære kong Harald, vi så glad i deg. Savnet blir stort. Du levde etter valgspråket alt for Norge, men du var også Norge. Alle vi som hadde gleden av å møte deg, så ditt oppriktige engasjement for folket. Du brydde deg om de du møtte. Kjære alle sammen, monarkiet har tjent Norge. Det handler om trygghet og kontinuitet, og det handler om identitet og at det et fellesskap vi kan samles rundt uansett bakgrunn. I dag har jeg også snakket med Norges nye konge, hans majestet kong Håkon den 8. må nå gjøre kongsgjerninga til sin, og vår nye konge skal vite at Stortinget og hele nasjonen står sammen med deg. Og til NTB sier han, vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket alt for Norge. Hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgen bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien, sier stortingspresident Masud Gharahkhani, og Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye var blant dem utenom kongehuset som fikk beskjeden om dødsfall først. Gharahkhani var torsdag på Island, men reiste hjem til Norge da det ble kjent at kongens helsetilstand var svært alvorlig. Så dette står det da å lese om da på Drammens Tidende da, på sine nettsider dt.no. Det de som har skrivet den saken. Og som jeg også ser, det går an å tenne lys også, for kong Harald også. Nå det tent 4799 lys for kongen nå per klokka 11.39 i dag, og det vil jo øke på videre utover. Så det og man kan også sende sin siste hilsen også. Det går også an å gjøre hvis man går inn blant annet på bygdeposten.no sine nettsider, så kan man også gjøre det. Nå det sånn at vi skal, om ikke mange minuttene, da skal jeg ta en prat med sogneprest det Geir Holberg som jeg skal ta en prat med om, for nå skal kirken holde åpent i dag, så han skal jeg ta en prat med nå om noen få strakser, så blir ikke det mange minuttene til. Prat med han kvart på, det 5 minutter til, så da skal du få høre litt mer om hvordan det fungerer, for det nemlig sånn at det skal være åpne kikker også, og så det kondolanseprotokoll som det også skal være. Kan du gjenta det at sendingene våre utover dagen, den blir innstilt, sånn at også våre direkte sendinger, de vil utgå, sånn som ønsketimen, ring og vind og ettermiddagssendinger, det blir ikke av de sendingene i dag. Og vår stand som vi skulle hatt på krøderen i dag, på Coop Rikskrøderen, den også blir avlyst i dag. Men som sagt, Gjetusdagen litt usikkert enda på hvordan det blir, så det får vi jo enten komme tilbake til senere i dag hvis vi får noen beskjed om det, eller så må vi vente til i morgen når det skal foregå. Det skulle i hvert fall planen, det jo klokka 11 som det skal starte. Men
Så vidt jeg vet så har ikke kommet noen beskjed akkurat rundt det. Men nå skal jeg i hvert fall straks snakke med Geir Holberg, og frem til det så skal vi høre litt på Jan Werner Danielsen og Gabriel Sobo eller Nella Fantasia.

0: Det var Jan Werner Danielsen det, og Gabriel Sobo da, eller som den kretter også, Nella Fantasia. Nå det sånn at de åpne kirkene rundt om her i distriktet skal også holde åpent nå. Det blir også kondolanseprotokoll. Og nå har jeg med meg sogneprest i Modum. Det Geir Holberg som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Geir, dere, i anledning at vår kjære Kong Harald gikk bort i dag tidlig, så har, åpner dere dørene deres i kirkene.
1: Det riktig, Henrik Nikolai, og først som jeg på å si kondolerer til oss alle. En trist og veldig merkelig dag er det jo. Vi kjenner jo på det, selv om vi ikke kjente kongen så godt, så gjør det jo noe spesielt med oss når vi får høre akkurat ordene at kongen er død og lever kongen med vår nye konge som nå sitter i statsråd akkurat nå. Så det er jo spesielt. Og da er det også sånn at vi i kirken, vi får være med og markere det, og nå fra klokka 12 nå i dag til klokka 1 så vil det klemtes i så godt som alle landets kirker i en time. Som et tegn og som et symbol på at vår kjære konge nå død. Og videre, som du nevnte, så vil det jo være muligheter å komme og vise kongen respekt, men også det at vi kan få være sammen, sånn som han på mange måter ofte oppfordrer oss til når noe var tungt og vanskelig. Så da vil det være mulig å komme og møte opp i Åmot kirke her, har vi åpent for så vidt i hele dag, og frem til klokka 6, og fra 3 til 6. I dag så vil det både i Heggen kirke og i Åmot kirke være mulighet til å komme og tenne lys og være litt stille sammen. Og der vil det også bli fin musikk på begge de to stedene når det skjer. Der ligger det også kondolanseprotokoller som man kan skrive i navnet sitt, og en kort hilsen går det an å skrive inn der også. Og så har vi jo et veldig fint samarbeid med kommunen, så jeg er også kjent med at vi vil være mulig på Kulturhus i Vikersund. Her er det også mulig å signere kondolanseprotokoll i dag. Da. Så det er veldig spesielt dette, Henrik Nikolai, med den dagen vi har i dag. Så da har vi som kirke dette nå i første omgang for dagen i dag. Da. Så vil det jo bli markert nå i gudstjeneste på søndag selvfølgelig, og i dagene helt frem til begravelsen, så det vil nok bli, vi vil nok merke at det er litt annerledes, tror jeg. For selv om han ikke var på en måte en som var i nær familie med så mange av oss, hvertfall ikke med meg, så er det gjør noe med oss likevel. Jeg kjenner i hvert fall på det, selv om jeg ofte står i sammenhenger hvor folk går bort, så merker han at det gjør noe ekstra med oss når vår kjære konge rett og slett død, da.
0: Og måten han var på gjorde at han kom jo ekstra nær, da. Han var jo folkekongen også, så han på en måte var jo en sånn som på en måte kom, ja, vi følte at han var veldig nær samtidig, og han blir omtalt som en bestefar også blant nasjonen, og faktisk også i hele Europa blir han sett på som en bestefar, sånn i kongefamilien også, og for andre.
1: Ja da, og den nærheten og den sårbarheten han har vist, ikke sant? Han har vært med og jublet når det har vært glede i land og tatt imot fotballlandslaget når de kom tilbake fra VM og mange sammenhenger, ikke sant? Så har han vist entusiasme og glede. Og når vi har vært i den dypeste sorg, om det har vært på grunn av orkaner eller ulykker, attentater, 22. juli, ikke sant? Så er han der, og vi ser han er. Som konge så var også han sårbar og ble berørt, og jeg tror han rett og slett elsket folket sitt.
0: Ja, det var tydelig. Så det blir en sørgeperiode nå. Nå har jo også regjeringen erklært også landesorg, da. Nå er tida fra i dag og frem til begravelsen også.
1: Det er ikke alt jeg har rekt å få med meg når vi har planlagt
0: det. Nei, ikke sant? Dere har nok å gjøre nå, gjøre dere klar til dere skal åpne opp nå klokka 12, så det er klart det er jo mye for dere også å forberede nå sånn da, frem til det.
1: Absolutt, så det, men det er veldig fint, og så er det jo noe med at vi da kan få hvile en visshet om at kongen han hadde en tiltro til livets lys på en måte. Nå vet jeg at du har lagt klar en liten plate nå etter som heter Vita I Lux, en flott sang som Frode Alnes har skrevet. Og det handler jo om livets lys, og at både kongen og for mange av oss andre så gir det håp og en trygghet å ha med oss troen på vår Herre da.
0: Ja, det en viktig trøst, og ikke minst også det at vi har kirken også, den samler jo mange nå I forbindelse med sorgen også, så det jo sånn, så
1: Det nettopp det, ja. Og jeg vil jo oppfordre alle som ønsker å komme sammen da, så de hjertelig velkomne til Åmått kirke eller egen kirke nå I ettermiddag, eller ned på Kulturhuset I Viksjøen det også mulig å signere en protokoll da.
0: Ja, stemmer.
1: Så, og takk for at jeg fikk lov å være sammen med deg på radioen her nå, og så ønsker jeg dere alle sammen alt godt fremover, og så får vi ta vare på hverandre så godt vi kan, og så må vi heie på vår nye konge.
0: Det gjør vi. Så det jo kong Håkon nå som overtok nå da, når og kong Harald gikk bort også I dag tidlig.
1: Ja,
0: så, men jeg bare sånn, det jo også både I Øvre Eike, Sigdal og Krøsser også, så det åpne kikker også, som jeg har skjønt.
1: Bare ja, sånn, det det nok riktig ja. Det. Så det fordi vi har jo fått det fra kirken sentralt om at det skal være åpent etter det som mulig da.
0: Ja.
1: Rundt omkring I hele landet, og det flagges jo på halvstang, på alle offisielle stenger og som sagt, det ringes jo fra alle kirker nå hvor det mulig å ringe fra. Det skjer jo fra nå allerede klokka 12, som jo bare om 8 minutter.
0: Det det der.
1: Da vil det jo skje veldig mye videre fremover her sånn nå da.
0: Ja, det vil det. Så jeg kan ta med de tidspunktene også etter vi har hørt Vita Lux Geir, men det var veldig fint at du kunne stille opp nå før dere gjør klar nå for nå klokka 12 altså. Da skal vi også markere det med et minutt stillhet også, så da følger vi dere også da, men når dere begynner med kirkeklokkene klokka 12, så skal vi også markere det på vår måte her på radio.
1: Så da, takk for det, og da ønsker jeg alt godt til alle dere lytter også I Radio Modum I dag.
0: Takk for det, Geir, og takk skal du ha for praten, Svanneprest også, og det Geir Holberg. Takk for praten.
1: Takk ha det bra. Takk for det. Jo, ha det.

Det var Vita Lux, det, Frode Alnes, som vi hørte. Og sammen med også i tillegg var Stian Karstensen, som vi hørte, og Aril Andersen, som var med da på denne innspillingen da, som Frode Alnes spilte. Og det var Livets Lys altså, Vita Lux da, som var et ønske fra Geir Holberg, som vi nå hørte. Nå er det 3 minutter igjen til det nå skal sørgesalutten blant annet starte, men også kirkeklokkene rundt om i landet, også her lokalt. Nå skal kimen nå den neste timen. Vi kommer til å markere også det her på Radio Modum nå med 1 minutt stillhet nå klokka 12. Jeg skal bare ta med de andre stedene man også kan ta turen til, i tillegg til både Åmot kirke og Heggen kirke, så vil det også være åpne kirker. Det er en sak som Bygdeposten skriver om også, vi kan ta med det også. I Sigdal så kommer Holmen kirke, Prestfoss og Eggedal kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18.00 til klokka 20.00, og lørdag fra klokka 15.00 til klokka 17.00, og søndag så er det også gudstjeneste i Eggedal kirke, og så da vil også kondolanseprotokollen ligge da fremme. I Krøssera så er det Olberg kirke på Noresund som skal åpne dører. Her blir det åpent fra klokka 18 til 20 fredag, og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. Og på søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10 til 12 står det. Fra klokka 12.00 i dag og gjennom hele helgen vil altså kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, og den ligger jo da i Hokksund. Så er det også i Krøssera så ligger det en på kommunehuset på Noresund, og på Kryllingheimen ligger det da kondolanseprotokoll, og i Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset. Og i Modum så er det også opprettet kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, som Geir Holberg sa. Også på Rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i Rådhusets åpningstid, står det også å lese om på nettsiden til bygdeposten.no. Nå er det 1 minutt igjen til klokka er 12, og da tar vi med oss litt instrumentale toner nå. Vi skal høre på en som heter Vivi Kronholm med Amazing Grace, som blir en sånn musikk nå frem til vi da får 1 minutt stillhet.

Og med det så blir det også ett minutt stillhet nå, i anledning vår kjære kong Harald den femte, som gikk bort i dag klokka 06:35.

har vi hørt resten av Vivi Kronholm og Amazing Grace som du hørte. Vi på Radio Modum, vi sørger jo sammen hele nasjonen i dag, og vi innstiller jo våre vanlige sendinger i dag. Det blir som sagt denne sendingen lokalaktuelt i dag, men den blir jo da via til Hans Majestet Kong Harald som gikk bort på morgenen i dag. Det var klokka 06.35 at han sovnet stille inn på Rikshospitalet, melder altså Kongehuset på sine nettsider i dag. Og nyheten den ble gjort kjent litt senere på morgenen i dag, var sånn cirka 8:55 kom meldingen om akkurat det. Så det var jo kjent nå fra det siste 1-2 døgnet at han da har vært svært alvorlig syk, så det har, men i dag også så sovnet han stille inn. Og nå er jo også kronprins Haakon, som nå fra dødstidspunktet nå har overtatt som konge. Og nå klokka 11.30 da, så var det altså en statsråd, ekstraordinært statsråd, der blant annet nye kongen nå er på plass der, og kommer da med da litt nyheter i forbindelse med det. Og nå ringer også klokkene over hele landet den neste timen, frem til klokka 1, og det er også sørgesalutt også i dag, og det heises da på hall, og det er kongeflagget også som har blitt heist i dag. Og man kan tenne lys for kongen i dag. Så det er slik det er akkurat nå, og som jeg nevnte i stad, så er det også regjeringen som nå har erklært landesorg fra i dag og fram til kongens gravferd. Men hva som skjer videre nå etter at kong Harald er død, det skal vi også innom, for det er nemlig mange tradisjoner og lover som er knyttet til en konges bortgang, og det skal vi også komme litt mer tilbake til også. Jeg kan ta med en pressemelding som Modum Menighet også har kommet med nå i formiddag, som jeg fikk faktisk mens jeg pratet med Geir Holberg her, og for nå blir det jo litt markeringer nå i dagene som kommer også, for kongens død den markeres da i gudstjenesten også, kommende søndag den 30. august klokka 11 i Heggens kirke, og klokka 13.30 i Rud kirke. Det flagges da på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og du kan også følge med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida også. Da er det nettsida som er kirken.no/modum da som er adressa. Og nå er det som sagt, og Modum menighet har jo også åpne dører nå i dag, og kirkeklokkene da som også ringer altså over hele landet, som det da vil gjøre. Vi skal i hvert fall fortsette videre med litt musikk her nå, og det vi tenkte vi kunne ta med oss nå, det er ifra Hanne Krog, som vi nå skal få ta en lytte, og vi skal føre ifra en av hennes sanger, og det vi nå skal få med oss, hvis jeg bare får den opp her, det her tenker jeg, og så skal vi få høre da en som ærlig passer nå i denne anledningen, og den heter Det er tent et lys.

Det var han Krogde, men det tent et lys. Og det mange lys som tennes i dag, i anledning at Kong Harald har gått bort. Og vi skal ta med litt om hva som skjer nå videre. Det en sak som VG har publisert på sine nettsider. Kong Harald død, og dette skjer nå. Det mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Norge har mistet kongen som gjennom flere tiår har vært landets statsoverhode og en av de mest kjente skikkelser i norsk offentlighet. Og dødsfallet markerer slutten på en epoke for kongehuset og starten på en ny. Men hva skjer egentlig når en norsk konge dør? Her svar på noen av de viktigste spørsmålene. Nummer 1. Hva skjer når kongen dør? Kronprins Haakon blir konge med en gang. Norge står dermed aldri uten konge. Regjeringen holder ved tidtida regjeringskonferanse på statsministerens kontor, og det varslet ekstraordinært statsråd på slottet fredag klokka 11.30, og der møter regjeringen den nye kongen. Fredag rundt klokka 11 ankom den nye kongen slottet, og i bilen satt han sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Etter statsråd vil statsministeren og statsrådene undertegne kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Klokka 13.00 skal statsminister Jonas Gahr Støre holde en minnetale for hans majestet kong Harald. Klokka 12 vil kirkeklokken over hele landet ringe i en time fram til klokka 13. I tillegg vil den norske kirke åpne dørene i dag og dagene fremover for dem som ønsker å tenne lys og være sammen i sorgen. I alle landets domkirker og i flere andre kirker så vil det være åpent med kondolanseprotokoll. Samtidig klokka 12.00 vil forsvarets 9 salutstasjoner lande over A4 sørgesalutter, og de består av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Alle forsvarets avdelinger markerer kongens død med oppstilling, med kunngjøring og ett minutts stillhet. Som også vi her på Radio Modum markerte nå klokka 12. Videre, nummer 2, blir den nye kongen hetende Haakon? Ikke nødvendigvis. Den nye kongen velger selv hvilket navn han vil bruke som konge, men kongehusekspert Thor Boman Larsen har sagt til VG at de fleste forventer at den nye kongen tar Haakon den 8. som kongenavn. Og nummer 3, hvem er i arverekka til kongehuset i Norge? Arverekka til den norske tronen er fastsatt i grunnloven. Den som står først i arverekka er etter den nye kongen, blir kronprins eller kronprinsesse. Slik er arverekka nå. Kronprinsesse Ingrid Alexandra på 22 år, prins Sverre Magnus på 20, prinsesse Märtha Louise på 54, Maud Angelica Behn på 23, Lea Isadora Behn på 21 og Emma Tallulah Behn 17 år. Nummer 4. Blir det landesorg? Regjeringen har fredag fastsatt nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg, fra dødsdagen til gravferdsdagen. Og klokka 12-13 fredag skal kirkeklokkene ringe i kirke landet rundt for å minnes kong Harald. Dette er en dag for sorg for oss som folk og nasjon, og samtidig kjenner vi på takknemlighet. Sorgen er også fylt med en dyp og inderlig takk over alt kong Harald har vært for oss alle gjennom sitt liv. Og vi ber om Guds nærvær og om omsorg for alle som nå sørger, sier preses Olav Fikse Tveit, som er ledende biskop i den norske kirke til NTB. Regjeringen og statlige virksomheter vil markere den nasjonale sørgeperioden på flere måter. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlengninger, og aktiviteter og arrangementer av faglig karakter vil bli gjennomført som planlagt, men det vil legges vekt på at arrangementer i perioden har en verdig ramme og at det markeres at landet er i sorg. Utover det som gjelder for regjeringen og statlige virksomheter, er det ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, skriver regjeringen på sin nettside. Og nummer 5, blir skoler og barnehager stengt? Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med at kong Harald den 5. er død. Nummer 6. Hva skjer formelt når den nye kongen overtar? Fredag morgen har regjeringen opplyst at det blir ekstraordinært statsråd på slottet. Der blir det formelt kunngjort hvem som er ny konge, og vanligvis også hvilket navn og valgspråk han vil bruke. Nummer 7. Hva er valgspråket?
Det kongens personlige motto. Kong Harald brukte det samme som sin far og bestefar, alt for Norge. Hvilket valgspråk den tidligere kronprins Håkon Magnus vil ta som konge foreløpig ukjent. Nummer 8. Hva skjer med Ingrid Alexandra nå? Prinsesse Ingrid Alexandra rykker opp til førsteplass i arverekka og blir Norges tronarving. Det gir henne også en ny konstitusjonell rolle. Dersom kong Håkon i utlandet eller så syk at han ikke kan ivareta sin oppgave som statsoverhode, skal Ingrid Alexandra tre inn som regent og midlertidig utøve kongemakta. Og som myndig tronarving kan hun også sitte i statsråd sammen med kongen, men uten stemmerett eller ansvar for beslutningene som tas. Grunnloven sier derimot at kongen bestemmer titlene til dem som har arverett til trona, så den formelle tittelen kronprinsesse må bekreftes av slottet. Ved kong Haralds død er det første gang i nyere historie at den som blir nummer 2 i arverekkefølgen allerede er myndig. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal derfor avlegge ed skriftlig til Stortinget. Nummer 9. Hva skjer med Mette-Marit? Når Håkon blir konge, blir Mette-Marit Norges dronning. Det samme skjedde ved forrige tronskifte, da Harald ble konge etter Olav den femtes død i 1991, ble Sonja samtidig Norges dronning. Mette-Marits offisielle program vil samtidig måtte tilpasses helsesituasjonen hennes. Nummer 10. Hva skjer i hovedstaden nå? Oslo kommune opplyser at kong Haralds bortgang vil prege byen i tida fremover. Det blir flagging på halv stang i Oslo sentrum og på kommunale bygninger. Oslo-politiet har satt stab for markeringene og gravferden og varsler trafikale begrensninger, og deler av Oslo sentrum vil bli helt stengt for trafikk i forbindelse med kortesjekjøring og prosesjon. Skolene anbefales å markere hendelsen gjennom samtaler i klassene, tilpassa elevenes alder og behov og legge til rette for refleksjon og spørsmål, melder Oslo kommune. Nummer 11. Kommer den nye kongen til å holde tale? Det er ventet at den nye kongen holder en tale til folket i løpet av det første eller andre døgnet. Nummer 12. Hva skjer med kista? Kista føres vanligvis til slottet og slottskapellet. Og det var også nummer 13. Får folk mulighet til å ta farvel? Ja, det er ventet at publikum får gå forbi kista i slottskapellet i flere dager. I landets 11 domkirker blir det mulighet til å skrive i kondolanseprotokoll. Mange av lokalkirkene vil også legge fram en protokoll for dette. Nummer 14. Hva skal Stortinget gjøre? Den nye kongen skal avlegge ed på Stortinget innen kort tid, så lenge Stortinget er samlet. Hvis ikke, avlegges eden først i statsråd og senere for Stortinget. Nummer 15. Hva sier kongens ed? I grunnloven heter det: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.» Nummer 16. Blir det kroning? Nei, Norge har ikke kroning lenger. Den nye kongen blir konge automatisk i det den forrige kongen dør, og de siste kongelige som ble krona i Norge var kong Håkon den 7. og dronning Maud i 1906, og det skjedde i Nidarosdomen i Trondheim. Og i 2008 så fjernet Stortinget kroningsparagrafen, blant annet fordi det ble sett på som gammeldags og udemokratisk. Så nummer 17. Kan det bli en seremoni i kirka likevel? Ja, det kan bli en signing i Nidarosdomen senere. Det er en kirkelig velsignelse, ikke en kroning. Det som nå er tradisjonen er signing av den nye monarken. Den skjer også i Nidarosdomen og er en kristen velsignelse. Det har vært foretatt signing av den nye monarken siden 1163, skriver kongehuset. Nummer 18. Skjer det noe mer etter signinga? Vanligvis kan det også følge en signingsferd, altså en reise rundt i landet for å markere tronskiftet. Nummer 19. Hvordan blir gravferden? Det blir en offisiell gravferd. Slottet opplyser senere om tidspunkt og innhold. Det vil trolig bli gudstjeneste, prosesjon og militære æresmarkeringer. Og kongens gravferd vil være en statsbegravelse. Detaljene rundt kong Haralds gravferd er imidlertid ennå ikke offentliggjort. Men gravferdene til hans far og farfar gir en pekepinn på hvordan den kan bli. Både kong Håkon den 7. i 1957 og kong Olav den 5. i 1991 hadde begravelsesgudstjeneste i Oslo domkirke. Gravferdsdagen er ikke en offisiell fridag, men arbeidsplassen
eller skolen din kan velge å la arbeidstagere eller elever se på gravferden på TV. På gravferdsdagen så minnes Kong Harald med ett minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00 til klokka 13.01. Stillheten innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet gått, markerer tre nye klokkeslag stillhetens avslutning. Så nummer 20, hvor blir kongen gravlagt? Han blir gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. I 2024 bevilget regjeringen 20 millioner kroner til en sarkofag til kongeparet. Tidligere i år så skrev VG at sarkofagen ikke skal vises fram før den skal tas i bruk. Og en sarkofag det også en utsmykket kiste. Nummer 21. Hva skjer med dronning Sonja når kongen dør? Hun blir ikke ny monark. Det kronprinsen som overtar som konge. Dronning Sonja vil derfor ikke være den regjerende monarkens dronning. Og selv om etter Marit blir dronning, så vil også dronning Sonja beholde sin dronningtitel. Hun blir ikke fratatt den. De begge ledsagere, ikke regjerende dronninger. Sånn sett har ikke dette noen konstitusjonell betydning, så det ikke noe problem med to dronninger, sier Thor Boman Larsen til VG. Så det det står. Og så var det også en omtale som jeg leste et annet sted her, at dronning Sonja kan få tittelen noe som heter var enkedronning eller dronningmoren også. Det var jo sånn som mora til dronning Elisabeth også ble jo kalt dronningmoren også da, frem til hun døde. Så, men dette her også fra VG.no da, som skriver om det her. Nå skal vi få høre musikk nå ifra, ja dette her jo en fin beskrivelse av både det vi viser kongen, men også det kongen har vist oss da. Og det nemlig kjærlighet, og vi hører Sissel Kyrkjebø.

Det var Cecilie Kyrkjebø og Kjærlighet. Det er lokale aktuelsendinga du lytter til nå, men som sagt i en annen form enn det vi er vant med. Og kan jo nevnes med, hadde med tidligere sending også, stand vårt som vi hadde annonsert om, som vi skulle hatt på Coop Rikskrøderen i dag. Den er altså, blir ikke noe av i dag. Den har vi også avlyst i anledning Kong Haralds bortgang i dag. Han gikk bort klokka 06.35, og nyheten den kom litt senere på morgenen i dag, sånn litt etter 8:30 kom nyheten. Og med det så har vi da valgt å avlyse vår stand også på Krøderen i dag. Og det blir også av sendingene våre på radioen i dag, sånn som trekninga vår da. Vi pleier jo på fredagen i denne sendinga her å ha trekning på musikkvisen blant annet, og andre faste innslag som vi har med, men det vil utgå. Trekninga den venter vi også med, det tar vi på mandagen. Så da har det nevnt musikkvisen, og trekninga den blir da gjort på mandagen i lokale aktuelle sendinga da. Og når det gjelder andre sendinger i dag, så blir det utgår dem også. Og når vi har, jeg har jo også nevnt at vi nå fra og med denne uka her, så er det medarbeidernes halvtime. I dag skulle jo Geir Rakkestad fått sin halvtime, men det utgår også i dag. Så den blir da flyttet til mandagen. Så da får Geir Rakkestad sin halvtime. Vi har jo vært igjennom flere halvtimer gjennom denne uka her, men vi fortsetter med den videre utover da. Vi skal jo forhåpentligvis få da med oss det til mandagen igjen i hvert fall. Når det gjelder programmet Ønsketimen, så utgår den også. Det samme gjør det med Ring og Vind, og ukestrekninga der, den tar vi heller ikke med oss, den venter vi også med. Det får vi bli på mandagen at vi gjør det. Vi tar trekninga på den i starten av sendinga, tenker jeg vi gjør det, i starten av Ring og Vind på mandagen, sånn at vi får tatt den trekninga. Det blir det heller ikke noe av i dag. I stedet så kommer denne sendinga her til å gå i en slags loop utover dagen i dag, sånn at den lokale aktuelle sendinga, den kommer til å du høre da flere ganger i løpet av dagen i dag da. Så den kommer til å sende etter hvert nå da, når sånn utover dagen for resten av sendedagen i dag, den vil også bli innstilt. Så det blir ikke noe vanlig sending her hos oss i dag, og ikke noe direkte sending her sånn utover denne sendinga her. Så ettermiddagssendinga den går også ut. Så det blir ikke noe travtips blant annet som vi vanligvis har på fredagene. Når det gjelder nattradio med Freddy og Martine i morgen kveld, så går også den ut. Så der blir det bare musikk og litt sånne kort prat innimellom musikken, bare for å fortelle at det ikke blir noe nattsending der også. Så den går også ut i morgen, nattradio med Freddy og Martine, som går på lørdagskveldene mellom klokka 22 og klokka 01.00. Vi skal ta med en sak her som VG har publisert nå for bare noen minutter siden. Og nå er det sånn at VG nå har publisert her. Kong Haakon den 7. har valgt sitt, nå står det Haakon den 7., men det skal jo være Kong Haakon den 8. da, har valgt sitt kongenavn og valgspråk, og han takker for støtta og medfølelse kongefamilien har fått. Og kongen takker det norske folk for støtta. Han tar navnet Kong Haakon den 7., valgspråket hans blir alt for Norge. I ekstraordinært statsråd så er det ventet at Haakon

Norges nye konge formelt vil orientere om kongens dødsfall, og at han klar til å overta embetet. Den nye kongen og regjeringa møttes i ekstraordinært statsråd klokka 11.30 fredag formiddag. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Den nye kongen vil trolig også informere om hvilke kongenavn og valgspråk han ville ta, noe han selv ville bestemme. Et valgspråk en kort setning eller en formulering som viser verdiene og målene for kongens arbeid, og valgspråket til de norske kongene siden 1905 har vært alt for Norge. Og regjeringens bil ankommer altså Slottet klokka 11.20 fredag formiddag, og etter statsråd så vil statsministeren og statsrådene undertegne kondolanseprotokoll for kong Harald den 5. Stortingspresident Masih Gharahkhani vil også holde minnetale for kongen på Stortinget klokka 12.30, så den vel nå i gang nå, fredag. Og i forkant av et ekstraordinært statsråd så skrev regjeringa i en pressemelding at de ville samles på Slottet klokka 11.30, der de møter den nye kongen før det var de samlet til regjeringskonferanse. Under regjeringskonferansen tidligere fredag morgen så uttalte statsminister Jonas Gahr Støre til NTB: «Jeg vil på vegne av regjeringa gi uttrykk for den sorg og medfølelse vi alle sitter med. Det er en hel nasjon i sorg, og det er også et folk i takknemlighet i dag.» Han takka kong Harald for hans livslange gjerning og alt han har betydd for folk over hele landet, og så at medfølelsen nå går til hans familie. Og så er det også en dag hvor vi kan si kongen er død, leve kongen. Vi har en ny konge i kong Håkon, og han skal tas imot med dronning Mette Marit på en måte hvor folket har tillit og støtte gjennom disse dagene og den tida som ligger foran oss. Og presidentskapet på Stortinget møtes også fredag. I møtet skal de vedta når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder ingen klart definerte regler for nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, skriver regjeringen i en pressemelding. Vi må som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, skriver de. I regjeringskvartalet flagges det også på halv stang fredag. Og det er også lagt bilder der vi ser at flagget da henger, altså er da fyrt opp på halv stang i dag. Ja, vi følger fortsatt med litt til. Vi skal holde på litt til i sendingen nå før jeg skal avslutte lokalaktørsendingen i dag. Og denne sendingen her, den vil jo gå også videre utover i dag. Så denne sendingen her kan du jo høre i reprise flere ganger utover denne fredagen. Nå blir det musikk fra Andrea Bocelli og Sarah Brightman med Time to Say Goodbye.

Det er Andrea Bocelli og Sarah Bright med det, med Time to Say Goodbye. Denne sendingen her, den er jo da i sin helhet via til vår kjære konge, folkekonge, kong Harald, som gikk bort i dag. Og i dag så er det også kjent at kong Harald gikk bort klokka 06.35, og nå er det sånn at det er... ja, kronprins Håkon Magnus, som nå er den nye kongen, kong Håkon, som han nå blir titulert, og han, her står det altså i en sak her på, som VG skriver om, at kong Håkon takker det norske folk, står det. Under det ekstraordinære statsrådet på slottet meddelte kong Håkon: «Det er min plikt å meddele statsråden at min kjære far, Hans Majestet kong Harald 5., døde i dag den 28. august 2026 klokka 06.35, og at jeg i tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringa som Norges konge. Så annonserte han hva slags navn og valgspråk han har valgt. Jeg vil ta navnet Håkon den 7. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte alt for Norge.» Og samtidig takket kong Håkon regjeringa og det norske folket for støtta og medfølelsen til kongefamilien i denne tida. Som det også står her. Og det var også lagt ned, regjeringen la også ned hvite roser utenfor slottet i dag. Og det står også at nye kongen også, han har også valgt navn og valgspråket. Det er da blant annet kongehuset da, som også skriver om da. Og det er kongehuset da, som opplyser det, som VG skriver om. Og kongen har altså, kongen sitt valgspråk blir det samme som kong Harald sitt, alt for Norge. Også kong Håkons bestefar og oldefar hadde alt for Norge som valgspråk. Og han holder på navnet sitt og får dermed tittelen Hans Majestet kong Håkon den 7. Nei, kong Håkon den 8. Er da sitt navn. Og kronprinsen da holder på navnet sitt, og hennes nye titel er kronprinsesse Ingrid Alexandra. Så kong Håkon den 8. da, som han blir titulert med. Så dette her kan man også lese om på vg.no da i dag. Nå skal vi få med oss Ann-Karin Kaasa og Gi meg hånda di, venn.

Hjemme han hadde i venn det, det var Ann-Karin Kåsa som, som sang den. Skal ta med, her står det også om en, et folk i sorg etter kong Haralds død. Han var en av oss, og på Slottsplassen så fortsetter også blomsterhavet å vokse, og flere tusen har møtt opp. Kong Harald døde på Rikshospitalet fredag morgen. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 08.30, så var det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og i løpet av formiddagen så har tusenvis av mennesker møtt opp på Slottsplassen, og etter hvert har det blitt vanskelig å komme fram for å legge ned blomster. Folk har gått stille fram for å legge ned blomster. Blant dem var 3 år gamle Elinor Hegstad fra Oslo. Folk i alle aldre har møtt opp, og foreldre forklarer små barn at den gamle kongen er død, og nå kommer det en ny konge. Flere er rørt til tårer. Kompisen Johannes Wood Hegdal på 20 år og Ashish Kumar Bargava på 21 år så er blant dem som har møtt opp på Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en samlende konge og en mann av folket. Han var en av oss, sier Bargava. Og det er som å miste en del av seg selv, et familiemedlem, sier Bargava. Og han sier kong Håkon har store sko å fylle, og at folket bør være tålmodige med ham. Og vi må huske at han nå først og fremst er en mann som har mistet faren sin, og vi må vise kjærlighet overfor han og hans familie. For Anne Årnes på 82 år så er det en spesiell dag. Hun var også på Slottsplassen i januar 1991, da den forrige kongen døde. Jeg var her for 35 år siden med en liten gutt på 6 år som var dypt ulykkelig etter kong Olavs død. Nå står jeg her med barnebarnet mitt og er dypt ulykkelig igjen. Barnebarnet Sofia Årnes på 23 hørte på Le Miserable-albumet og Bring Him Home da hun gikk opp hit, og da brast hun i gråt, forteller hun. Og de forteller at de var glad i kongen, og han var så samlende, ekte og hel ved. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten Harald. Håper familien støtter hverandre, så skal vi støtte dem igjen, sier bestemora. Kjersti Olim på 66 år husker også godt da kong Olav døde. Hun husker det var bitende kaldt, men den gang ble det også lagt ned blomster. Det var da tradisjonen med blomster, og lyset kom til Norge. Nå er det enda mer følelsesstemning. Folk er mer åpne, sier hun. Og de var spente på den nye kongen også den gangen. Kong Harald var jo stille som kronprins, men han blomstret som konge, sier hun. Rønnaug Smådal på 71 har også kommet til Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en folkelig og fantastisk mann, sier hun. Og Vegard Kaspersen på 30 har tok også turen til Slottsplassen med kolleger. Han har med seg blomster og lys, og det er rørende å være her og se at det faktisk er vanskelig å komme seg fram for å legge ned blomster, og det er en ganske unik og spesiell stemning her. Som 30-åring så har han aldri opplevd å miste en konge før. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så emosjonelt berørt som jeg føler at jeg er, og Kaspersen forteller at han er homofil, og at kongens kjente tale fra 2016 traff han dypt. Da sa han blant annet: nordmenn er jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter. Og noen nevnte at talen, at i det sekundet kongen sa det, så var det greit, da var det lov, og da er det også norsk, og det føltes veldig sånn, sier Kaspersen. Alexander Håkonsen fra Tønsberg tok toget til Oslo i morges. Han ville vise sin respekt etter å ha fulgt nyhetene torsdag og kongens alvorlige helsetilstand. 2 minutter etter han ankom Slottsplassen kom beskjeden om at kongen var død. Det er rart at han ikke er her lenger, sier Håkonsen, som ble tydelig rørt underveis i intervjuet med VG. Han er et symbol på hele Norge, som er det beste demokratiet i verden. Og det er også lagt ved flere bilder også her da i denne saken. Så er det også et blomsterhav da ute på Slottsplassen nå i dag, der folket nå er i sorg og viser det da ved å legge ned blomster. Der begynte i går, og det fortsetter bare videre også i dag. Og flott syn det å se at så mange gjør det og viser sin påtakknemlighet, men også sin sorg også over å ha mistet vår folkekonge. Nå skal vi høre litt på Carola, og Allting har sin tid, og Livet har sin gang, synger om her.

Det var Carola det med allting har sin tid. Nå det jo sånn at stortingspresidenten har også holdt en minnetale nå. Vi skal ta med oss her, det stortingspresidenten som har holdt minnetale. Og her det også referert til hva han sa for noe nå for noen få minutter siden. En kaptein har forlatt oss. Stortingspresident Masud Gharahkhani holder minneord for kong Harald av Norge som gikk bort tidlig fredag morgen. Norges konge, Hans Majestet kong Harald 5. gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen ved tapet av en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg, sier Gharahkhani i sin tale. Og som sin far og farfar før ham, så var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, sier han videre. Stortingspresidenten sier at kongen levde etter sitt valgspråk, alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. Han brakte kongehuset videre i en tid med store endringer. Gharahkhani trakk fram at Harald måtte kjempe for å gifte seg med Sonja, som var en kvinne av folket. Da kronprins Haakon skulle velge sin livspartner, hadde Harald og Sonja bana vei. Kjærligheten mellom to mennesker størst, også for de kongelige, sier Gharahkhani. I henhold til det offisielle hoffreglementet, så stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. da, og valgt å videreføre valgspråket alt for Norge. Han møtte regjeringen i ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30. Der orienterte han formelt om dødsfall og at han klar til å overta embetet. Og den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med, står det her da på nettsidene. Så vår nye konge også, det blir da kong Håkon den 8. Så det var litt så referert til den minnetalen og minneorda som da Masud Gharahkhani hadde da i forbindelse med som stortingspresident, som da var varslet skulle ha den talen nå mellom klokka 12:30 og 13:00. Skal høre på en duett nå. Det en norsk-svensk duett. Det Marianne Aas Hansen og Göran Fristorp her med Tenker du noensin på meg?

Det var Göran Fristorp och Marianne Ås Hansen med Tänker du någonsin på mig? Vi ska ta med oss lite mer. Det har blivit uppdaterat lite mer också i förbindelse med den talen som stortingspresidenten Masud Gharahkhani hade nå i dag, där han också säger vidare här att Gharahkhani trak också fram att kong Harald inte bara delte de goda stunderna men också vanskliga känslor under landesorgen efter terrorn 22 juli 2011, så satte han ord på den obeskrivliga smärten det är att miste någon, säger Gharahkhani och citerar från kongens tale den gången. Som far, bestefar och äktefälle kan jag bara ane något av deras smärte som landets konge följer jag med var enkelt av dere. Och med tår i ögonen så visade han sin egen sorg, säger Gharahkhani. Och att trots på sin höga ålder och en krävande tid för kongefamiljen så var kong Harald en aktiv konge till sista slut, säger Gharahkhani. Och han utförde sitt ämbete med den samma ro, varmen och värdigheten som han som har prägat hans kongsgärning, säger han. Samtidigt säger han att kongen var öppen om det som var krävande och understrekade betydningen av att stå samman i vanskliga tider. Kong Harald var inte bara Norges konge, han var också äkte man, far, bestefar och bror. Våra tanke går nu till drottning Sonja, kong Håkon och resten av familjen och vi delar deras sorg och minnes kong Harald med djup respekt och tacknämlighet. Samtidigt som Norge minnes da tape, sier Gharahkhani tankene går til fremtiden. Og vi hilser Norges nye konge, hans majestet kong Håkon den 8. når han nå skal gjøre kongsgjerninga til sin. Og han viderefører altså alt for Norge i henhold til det offisielle hoffrangreglementet, så er stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det er også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Og Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråk, altså alt for Norge, som det da står her da. Og dette her jo noe som VG.no blant annet da har publisert. Så kan jeg også ta med at det var jo et sånn, på en måte, gikk jo nesten, hva skal jeg kalle det, gikk sport, det var kanskje feil å si, men det var jo litt sånn at det hadde som mål at de skulle rekke alle kommunene rundt om i landet, kongeparet, og men det rakk de dessverre ikke. De rakk ikke å få kong Harald på besøk, så det hele bygda så fram til det. Kong Harald satt dype spor i hele Norge, og også de fire kommunene han aldri fikk besøkt offisielt. For i Norges langstrakte land finnes det 357 kommuner, hvor folkekjære kong Harald hadde som uttalt mål å besøke dem alle sammen. Det rakk han bare nesten. De fire kommunene Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet kommuner fikk aldri kongeparet på et offisielt besøk. Dette er en tragisk nyhet. Han var en folkekjær konge og en konge vi kjente godt her på Høylandet, sier Ole Joar Flåt fra Senterpartiet til VG. Han er ordfører på nettopp Høylandet, en liten kommune i Trøndelag med 1200 innbyggere. Planen var at kongeparet skulle komme på sitt første offisielle besøk til kommunen onsdag 2. september, men besøket ble avlyst da kongen ble alvorlig syk, og fredag morgen kom meldingen fra slottet. Kong Harald er død. Hele bygda så fram til besøket. Jeg vet at både han og vi som bor her hadde satt pris på det, men nå ble det ikke sånn, sier en prega Flott. Men den nå avdøde kongen har besøkt kommunen en rekke ganger, men ikke offisielt, forteller ordføreren. Dette var hans private fristed. Han fisket laks her og kom hit ofte, sier Flott, og ifølge ham så var kong Harald i kommunen minst 10 ganger før han døde, og han satte spor i bygda. Det er mange holdninger, også en person fra Høylandet blir kalt det, holdninger som har hils på ham og tilbrakt tid når da som det da også står her. Og
skal ta med litt mer om det som står om, om akkurat det. For altså, det også mange som har gitt spam og tilbrakt tid med ham, og han var en dyktig sportsfisker, men det først og fremst skjermen hans som har satt spor. Ordføreren beskriver Kong Harald som en sosial og god mann med ekstremt godt humør og humor som folk i bygda hans satte stor pris på. Han var veldig oppriktig, nysgjerrig og alltid interessert i dem han møtte. Nå bygda vår i sorg, og Flåt lei seg for at det aldri ble et offisielt besøk. Men vi uansett heldige som kan minne oss alle de besøka han hadde her, selv om det var på privat basis, og hele Høylandet vil minnes en stor konge, sier han. Og i Rindal kommune så var det planlagt for besøk av kongeparet tirsdag 1. september. Det ble naturligvis avlyst da kongen ble innlagt og svært alvorlig syk. Folk i Rindal har gledet seg til besøket, for det en stor begivenhet å få besøk av kongeparet, men vi forsto så klart godt at det måtte avlyses, og nå føles det uvesentlig, sier ordfører Mildrid Kattem Aune fra Senterpartiet til VG. Og selv om kong Harald ikke offisielt har besøkt kommunen, var han i Rindal under militærøvelsen Strong Resolve i 1995. Daværende ordfører Ola Heggen var da med på befaring med kongen ifølge Aune. Det bor rundt 1900 mennesker i kommunen hennes, og det var veldig trist å motta budskapet om kongens bortgang. Vi kjenner mer på sorgen over å ha mistet en så samlende og folkekjær konge enn på sorgen over at han ikke rakk å komme hit. Og det første Elisabeth Hammer fra Kristelig Folkeparti tenkte da hun fikk beskjed om kongens død, var familien rundt ham. Det har mange av oss opplevd, og det lett å kjenne seg igjen i det, sier Hammer. Hun ordfører i Siljan kommune. Kongen skulle etter plan besøke kommunen 17. oktober, og det helt naturlig at jeg tenkte ok, da ble det sånn at han ikke fikk besøke Siljan offisielt, men jeg vet jo at han ikke har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt. Men jeg vet at han har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt, og han har fått sett den fine bygda vår, men da som kronprins og ikke som et offisielt besøk. Og Hammer forteller at planleggingen av besøket allerede var i gang. Det har vært kjempehyggelig å planlegge et kongebesøk. Vi i komiteen har hatt møter med ulike mennesker i bygda, og det har vært veldig koselig. Det det positive i det. Ordføreren tror et kongebesøk ville hatt stor betydning for Siljan. Kongeparet betyr veldig mye for folk i Siljan og i Norge, og det hadde vært veldig hyggelig. En fin møteplass og en folkefest, det var tanken at det skulle være. Og hun legger til, men sånn det jo når man et voksent menneske og man blir syk, det jo ingen av oss som lever evig. Og så det Ian Parry Jones, Senterpartiet ordfører i Nissedal, der kongeparet etter planen skulle ha vært på besøk i oktober. Ifølge ham hadde kongen et sterkt ønske om å besøke Nissedal og de tre andre kommunene på programmet. Slik det ofte i livet, ting går ikke alltid som planlagt, selv ikke når man konge. For ordføreren det nettopp kongens evne til å samle folk som står igjen som det viktigste. Det viktigste, synes jeg, at vi husker alt det han fikk til sammen, som han fikk til gjennom sitt lange liv og sin tid som monark. Måten han forrette folket på, og hvordan han fikk dem som kanskje følte seg utenfor, til å føle seg inkludert. Parry Jones trekker også fram kongens varme humør og engasjement for norske prestasjoner. Gleden, humøret og stoltheten han viste over landets bragder, ikke minst innen idretten, bidro til en sunn og god nasjonalfølelse. Det slik jeg mener han fortjener å bli husket. Så det var også de fire kommunene da, ordførerne fra de fire kommunene av de 357 kommunene som man ikke rakk å få besøkt av. De fire er altså Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet, som kongeparet da ikke fikk besøkt av før kongen gikk bort i dag tidlig. Det skriver også vg.no. Nå skal vi få med litt lokalmusikk faktisk. Jeg har plukket fram her en plate som heter På hjemmevei, og her hører vi en av våre medarbeidere som har jobbet her i mange år. Hun har jo nå nylig sluttet på radioen, men Turid Haslønne, hun har gitt ut en CD-plate sammen med datteren sin. Og vi skal føre datteren til Turid Haslønne. Stine Tveiten får lov til å synge her. Vi spilte jo den instrumentalt i stad, men jeg tenkte at nå skal vi få høre den med sang, og da skal vi få høre en fra Stine Tveiten, og vi hører også Amazing Grace.

Det var Stine Tveiten det, datter til Turid Haslene, som har jobbet her på radioen I mange år. Det var sangen Amazing Grace. De ga ut en CD-plate for en del år tilbake, som Stine Tveiten sang der da, den sangen. Vi nærmer oss jo slutten på denne lokale aktuesendinga I dag, så vi skal ikke holde på så veldig lenge til nå. Jeg kan jo nevne at denne sendinga her, den kan du også høre videre utover I dag, for den kommer vi til å sende flere ganger utover denne ja, ettermiddagen og kvelden, og helt frem til vi ferdige med sendinga for I dag. Vi skal ha med litt nyheter innimellom der også, sånn at vi skal jo få litt nyheter også etter hvert også, men... skal ha med litt rann sånn mot slutten. Jeg kan nevne igjen også, som jeg nevnte før I dag, at det blir altså ikke noe stand I dag for Radio Modum og Radio Modums sendeforening. Den hadde vi jo planlet skulle være på Coop Rix på Krøderen I dag, men den nå avlyst I dag på grunn av kongens bortgang. Og André Lietustan I morgen, så jeg ikke helt sikker på hvordan det blir, men som sagt, det får vi da som sagt se hvordan det blir med Lietustan I morgen. Men I hvert fall, vi innstiller I hvert fall sendingene våre videre utover I dag, sånn at de ordinære sendingene våre, sånn som ønsketimen, ring og vinn og ettermiddagssendinga, gå efter mitt fyrke, det går ut I dag, og trekningene våre I konkurransene, sånn som musikkvissen, den tar vi på mandagen, og det samme gjør vi også med ukestrekninga på ring og vinn, den trekker vi jo da på mandagen det også, så det venter vi med til over helga. Nattsendinga I morgen med Fredi og Martine Nattradio, den går jo også ut I morgen, så der blir det I stedet musikk. Det blir litt informasjon sånn, som de da tar med da I forbindelse med ja, mot for å fortelle litt sånn rundt det da, at den da blir avlyst I morgen, den også, Nattradioen også. Ellers så det jo medarbeidernes halvtimer som vi vanligvis nå skulle hatt I denne sendingen også. Vi begynte jo med den mandagen denne uka som en avslutning på jubileumsåret vårt. Den venter vi også med. Det var egentlig Geir Rakkestad som skulle ha sin halvtime I dag, men den må vi da utsette til mandag. Skal ta med litt til her. Nå jo statsministeren... som har hatt en minnetale, Jonas Gahr Støre, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Han holder fredag ettermiddag minnetale for Kong Harald, står det, og hans majestet Kong Harald, den femte død. En hel nasjon I sorg, og folk står igjen I dyp takknemlighet, sier Støre I sin minnetale. Vi vil huske Kong Harald for sin kjærlighet til sitt folk, for sin humor og varme, og for sin urokkelige kjærlighet til oss, fortsetter han. Støre trakk fram at kongen kun var 3 år da 2. verdenskrig brøt ut, og at han bodde I USA I nesten 5 år. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtoning. Selv beskrev han seg som litt genert. Så levde han et vanlig liv som på mange måter lignet andres, men hele tiden visste han at en dag skulle han bli Norges konge, sier Støre. Og statsministeren trakk fram hvordan kong Harald måtte kjempe for å kunne gifte seg med Sonja, som var borgerlig, altså en kvinne av folket. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt en stor seier for kjærligheten. Det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli, en mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn I en ny tid, sier Støre. Etter minnetalen så skal Støre holde en pressekonferanse. Regjeringen møtte Håkon og Norges nye konge, blir jo da kong Håkon den 8. Det var et ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30, og der orienterte han formelt om dødsfallet og at han klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Håkon Norges nye konge har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråket Alt for Norge, står det. Så... Det var litt om det også. Nå skal vi, ja, vi skal ta med litt etterpå også om de åpne kirkene våre. Litt informasjon om tidspunkten og sånn også. Det tok vi med I sted også, men det kan vi ta med mot slutten. Men vi skal høre nå litt musikk her igjen. Det jo Rolf Løvland som har skrevet denne sangen her. Og her hører vi med Secret Garden og Brian Kennedy og You Raise Me Up.

Det var Secret Garden og Brian Kennedy som her sammen sånn også, det var Rolf Løvland sin sang da, som heter You Raise Me Up, og den har blitt gjort til mange forskjellige versjoner av. Kanskje mest kjent jo Josh Groban, og Upa Westlife har også gjort sine versjoner av den. Men her var jo faktisk Rolf Løvland med selv da, i gruppa Secret Garden. Nå vi straks ferdig med denne spesialutgaven av lokalaktuelsendinga i dag. Denne sendinga her kommer til å gå om igjen fra klokka 14, og bli litt musikk nå fram til klokka 14. Vi skal ha litt lokale nyheter og sånt innimellom, og radionyhetene kommer også. Og så holder den på videre utover da, for sendinga var jo cirka 2,5 timer, så den kommer klokka 14, og så varer den igjen da til cirka 16.30, og så kommer den igjen klokka 17, og utover kvelden også vil denne sendinga her gå om igjen da. Den magasinsendinga som du nå har hørt, så jeg får jo ikke oppdatert utover kvelden, men denne sendinga som du nå har hørt, den kommer om igjen videre utover da, utover denne ettermiddagen og kvelden. Men mot avslutninga så skal jeg nevne det at nå er det jo sånn at kirker rundt om i landet, de holder åpne kirker, og det gjør også her lokalt. Jeg skal ta med det sånn på tampen her nå. Og

klokkene mellom klokka 12.00 og 13.00. Det var også i den anledning vi hadde et ett minutt stillhet også da klokka 12. Det ringes også i alle kirker rundt omkring i Norge samme tidsrom, og begravelser går som vanlig, står det. Og så står det: modig menighet åpner dørene. I dag, fredag 28. august, vil Åmot kirke holder åpent fram til klokka 18.00 for alle som ønsker å være sammen i sorgen. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen og tenne lys, og det blir levende musikk og til ettertanke, og man kan legge ned blomster utenfor Åmot kirke dersom man ønsker det. Egen kirke vil også holde åpent mellom klokka 15.00 og 18.00. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen, høre orgelmusikk og tenne lys. Og dersom man har behov for samtale, er kirkens kompetente medarbeidere til stede begge steder. Og det er også mulig å skrive en hilsen i kondolanseprotokollen på rådhuset i Vikersund. Og så er det markeringer de kommende dagene. Kongens død markeres i gudstjenestene kommende søndag 30. august klokka 11.00 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke. Det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og følg med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida. Står det på nettsida, det er kirken.no/modum, kan du da gå inn og finne den, finne informasjon også. Og det skriver også Modum menighet da i en pressemelding. Og så er det jo sånn at regjeringen har også fastsatt landesorg. Det er fra og med i dag og fram til kong Haralds gravferd, så er det altså en sørgeperiode. Landesorg blir det da. Men det er ikke bare her i Modum det er åpne kirker og muligheter for kondolanseprotokoll å skrive den. Det er også flere andre steder også. Vi tar med det også som Bygdeposten skriver om her. For det er sånn at i Sigdal så kommer Holmen kirke i Prestfoss og Eggedals kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18 til klokka 20 og lørdag fra klokka 15.00 til 17.00. Søndag er det gudstjeneste i Eggedal kirke, og også da vil kondolanseprotokollen ligge fremme. I Krøsra er det Olberg kirke på Noresund som skal ha åpne dører, og her blir det åpent fra klokka 18 til klokka 20 fredag og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. På søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10-12 står det, men om det skal være fra 11-12, fra klokka 12.00 i dag og gjennom helgen, så vil kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, det er jo da også i Hokksund. Og også i noen kommunale bygg blir det lagt ut kondolanseprotokoll. I Krøsra ligger det en på kommunehuset på Noresund og på Kryllingheimen. I Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset. Og i Modum er det altså opprettet en kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund. Også på rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i rådhusets åpningstid. Og kongens død markeres i gudstjenesten altså kommende søndag, 30. august klokka 11 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke. Og det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Så det skriver også da bygdeposten.no på sine nettsider. Ja, en spesiell sending går mot slutten her i denne lokale aktuelt sendinga som undertegnede har i dag. Da er det i sin helhet da via til vår kjære konge, folkekonge og Hans Majestet Kong Haralds bortgang da. Gikk bort på morgenen i dag, skriver også kongehuset på sine nettsider. Klokka 06.35 sovna han stille inn. Nyheten den kom litt etter klokka 8:30 i dag tidlig, så kom nyheten da offisielt om det. Nå ser jeg her at det er, jeg nevnte jo tidligere i dag også om hvor mange som hadde tent lys, og her står det på bygdeposten.no 72.276 lys for kongen. Der går det an å tenne lys også for kongen. Det blir videre en spesiell dag for oss alle med et land i sorg, og det blir jo mye av dette her i media gjennom hele helgen også, men vi setter strek akkurat nå for denne sendinga, og resten av dagen det blir ikke noe sendinger i vanlig form videre utover nå. Denne sendinga her vil gå i reprise flere ganger utover dagen, så, men vi er tilbake igjen på mandag med sending igjen da, med lokalaktuell sending også. Men som sagt, nå blir det ikke noe videre utover i dag, og
Alt det som jeg har planlagt idag, det blir altså avlyst, som jeg har nevnt. Ønsketimen, ring og vind, gå efter mitt fylke og går ut. Og vår stand som vi skulle ha på Coop Prix på Krøderen,

Den heller ikke noe av i dag, så der den også avlyst i forbindelse med denne hendelsen. Da vil Henrik Nikolai takke for følge, og vi lyser fred over vår kong Harald sitt minne, og så får jeg avslutte sendingen her nå, og vi skal avslutte med noen toner her nå, og det blir videre utover musikk nå, som, ja, både denne sendingen, men vi kommer til å spille litt musikk sånn innimellom programmene her også, med, for denne sendingen her, som sagt, den kommer til å gå flere ganger utover dagen i dag. Men jeg, Henrik Nikolai, jeg vil bare takke for følge nå, og så så får vi følge med videre også, og uansett så blir det en trist dag videre denne fredagen, så det markerer vi her på vår måte ved at vi innstiller alle sendingene våre i dag, og markerer det ved å spille musikk som passende i en sånn anledning, som har litt musikk til ettertanke også her på Radio Modum. Som sagt, hviler fred vår kjære kong Harald. Da skal vi avslutte med, vi skal høre på Oslo Gospel Kor som avslutning, og vi hører på Velsignelsen. Og med det så takker jeg for følge i dag.

0: Det var Oslo Gospel-kolet med besignelsen som avsluttet lokale aktørsendinga, og nå fikk jeg akkurat beskjed, i hvert fall nå, når dette går på direkten nå, denne fredags tidlig ettermiddag, sånn litt etter klokka halv to, så fikk jeg nå beskjed, og da tar jeg det med nå, sånn at dette også blir nevnt utover denne dagen, og det er at Geitostaden er avlyst i morgen, lørdagen, da lørdag 29. august, da skulle Geitostaden gått av stabelen her på Vestasjon Sevja. Den blir avlyst, det blir ikke noe Geitostag i morgen, så er den også beskjeden tatt med nå helt på tampen av lokale aktørsendinga i dag. Så da utgår den i morgen også, den er også avlyst, Geitostaden er ikke i morgen som Geitus velforening skulle arrangert her. Som sagt, i morgen på lørdagen, så er den beskjeden også gitt nå på radioen.
1: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
0: Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet Kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35. Og det skriver Kongehuset på sine nettsider, altså på kongehuset.no. Og det vil også prege sendingene våre her på Radio Modum resten av denne fredagen. Det betyr at vi innstiller alle sendinger resten av denne fredagen i sin vante form. Det blir en lokal aktuell sending, men innholdet der, det blir naturlig nok, da skal det handle om Kong Haralds bortgang, som da vil prege sendinga vår. Så du kan få høre mer om det i lokal aktuell sendinga i dag.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum, 10 år med variert musikk
3: og ekte lokal sjel.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
1: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
0: I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen.
2: Med det har en kaptein forlatt oss.
0: Det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i sin minnetale etter kong Haralds bortgang.
2: Det norske folk står sammen i sorgen over tapet en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg.
0: Hans majestet kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
5: Her er overskriften en fredag den 28. august. Skal også handle om kong Haralds bortgang i denne nyhetssendinga, og møtene med folkekjære kong Harald satte spor hos dem som hadde gleden av å treffe ham. Vi har snakket med noen lokale profiler som var så heldige. Noen har hatt helt korte møter med kongen, mens andre har hatt kontakt med et mer omfattende plan for livet. Skinnes fra Krøsserå var en av flere fra mitt fylke som var invitert til hagefesten i Dronningparken på slottet 1. september 2016. Festen ble holdt som en del av markeringen av at kongeparet hadde sittet i 25 år på tron. Skinnes gjorde entré ved å ri på en hvit hest opp Karl Johan og fram til slottet. Det var på denne festen kong Harald holdt sin berømte tale, der han blant annet sa: «Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilie og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.» Det å få sitte på første rad da han holdt denne talen var stort, og jeg tenkte med en gang at dette var et spesielt øyeblikk, og det er viktig for alle å føle seg sett og hørt, og med disse ordene sørget han for å gi alle nordmenn den følelsen, sier hun. Skinnes rakk også å hilse på kongen denne dagen. Det var stas å få hilse på ham, en fin opplevelse. Det var lang kø, men jeg rakk i alle fall å takke ham for invitasjonen, minnes hun. Live Skinnes sier at hun, liket med de fleste andre i Norge, bare har gode ting å si om kong Harald. Han har vært en klok bestefarsfigur for hele landet. Han har vært samlende og trygg. Alt det har han har stått i, har han håndtert det på en svært fin måte. Det også ganske enestående at det ikke knytter seg en eneste skandale til ham, i motsetning til mange andre kongelige, sier Skinnes. Live Skinnes skrev også et bidrag til jubileumsboka Alt for Norge, fortellinger fra landet vårt, som ble gitt ut i forbindelse med jubileet i 2016. Jorunn Killingstad var leder av Fristilsentralen da kongeparet besøkte Modum i 2013. Hun minnes besøket slik: «Jeg husker godt møtet med kong Harald. Det var en spesiell dag på jobb. Vi møtte en godt forberedt konge. Han lytta interessert før han på sin karakteristiske måte konkluderte kvikt og slagferdig. Latteren satt løst under det timelange besøket ved Frisklivssentralen. Jeg husker kongen humra godt da Gunnar Olsen fortalte om Vikersundbakken og rivaliseringa som var fra gammelt av mellom geithusinger og vikersundinger.» Og stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet fra Vikersund er muligens en av dem fra Bygdepostens dekningsområde som har møtt kong Harald flest ganger, ikke minst gjennom sine 8,5 år som visepresident i Stortinget. Han mottok budskapet om monarkens bortgang med stor sorg. Jeg ser tilbake på mange møter og samtaler med kongen gjennom åra. Jeg har også hatt gleden av å sitte ved sida av ham til bords flere ganger, som ved åpning av Sametinget høsten 2025 og ved innsettelsen av ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme litt senere på året, Sivold, som har vært stortingsrepresentant siden 2013. I tillegg trekker Wold fram den årlige slottsmiddagen for Stortinget, en tradisjon innstifta av kong Haakon i mai 1906. Det er majestetens tale, alltid høydepunktet, og han håndhilser på alle gjestene ved ankomst og småprater med mange etter at middagen er over. Det å bringe opp idrett var alltid en sikker vinner i samtalen med kong Harald, sier Wold, som også har vært i utallige lunsjer og middager på slottet i anledning statsbesøket til Norge, der presidentskapets medlemmer er sjølskrevne gjester. Og første gang jeg hadde gleden av å hilse på ham, var da jeg var generalsekretær for VM i skiflyvning i Vikersund i 2000. Det var også en fin opplevelse da jeg var med i deputasjonen som tok imot kongen og hans følge på Løvebakken ved Stortingets åpning i 2015, minnes Wold. Ragnhild Fidjestøl fra Vikersund er en av dem som har varta opp kong Harald under hans besøk i Vikersundbakken. Jeg husker ikke årstallet i farta, men han har fått elggryte av meg. Han åt rubbel og bit og fikk påfyll også, forteller hun. Og elggryta hadde Ragnhild laga sjøl. Etterpå kom han bort og takka pent for maten. Han var veldig blid og fornøyd, og humra og lo, og jeg oppfatta ham som folkelig, rolig og fin. Han var født med på samme måte, på samme dato årstall som mora mi, så den datoen husker jeg godt, og vi flagger fortsatt på den dagen, sier Ragnhild Fidjestøl. Det er slett ikke sjelden at kong Harald har blitt beskrivet som folkelig og ujålete. Det er en beskrivelse også Svein Muggerud kommer med. Han møtte statsoverhodet ved flere anledninger som ansvarlig for kongetribunen i Vikersundbakken. Han var genuint sportsinteressert og hadde enormt mye kunnskap rundt hoppsporten, og det var også tydelig at han fulgte med og visste hvem utøverne var. Ellers var han en hyggelig gjest som takka for sist hver gang og egentlig ikke gjorde veldig mye ut av seg, sier Muggerud. Han ønsker ikke å gå inn på historier kongen delte ved besøka i Vikersundbakken, men kan fortelle hva kongen ønska å spise. Høye snitter og bløtkake var ikke det han ønska på skirenn. Da ville han helst ha en rundstykke med gulost, pølse i lompe, litt kaffe og farris. Da var han storfornøyd. Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg bispedømme, møtte kong Harald ved en rekke anledninger. Han trekker særlig fram den unike koblinga mellom det høytidelige og det uhøytidelige som kjennetegna kongens væremåte. Dahl har stått ved kongens side både i glede og i sorg. Da terroren ramma landet 22.07.2011, var Dahl stortingsprest, i tillegg til at han var prest i Oslo domkirke og Trefoldighetskirka. Jeg har møtt ham på det triste og tunge, da nasjonen var i sorg og kongen, dronninga og kongefamilien viste tilstedeværelse og nærvær hos mennesker som hadde behov for det. Det slo meg hvor oppriktig han var i sin tilstedeværelse, hvor nøye han fulgte med og hvor nær han ønska å vise at han var. Han har vært et forbilde i å bære av byrder sammen med andre, sier Per Arne Dahl. Dette oppriktige nærværet og engasjementet er også noe som da synes har kommet godt til uttrykk gjennom nyttårstalene. Han har finnet tonen og vist at han skjønner hvor tungt mennesker kan ha det. Så har han opplevd store sorger selv. Da Dahl ble innsatt som biskop i 2014 var kong Harald til stede. Han behøvde ikke det, men han ønsket å vise sin respekt for kirka og kirkens ledelse. Han skapte høytid ved sin tilstedeværelse. Jeg opplevde at det var noe mer enn en formalitet for ham, og det betydde mye for meg og alle de andre som var til stede, sier Per Arne Dahl, og trekker paralleller til kong Haralds fortid som seiler. Som seiler var han vant til at man må ha tyngde på kjølen og høy nok seilføring for å få framdrift, og ved sitt nærvær bidro han til at også kirkeskipet fikk tyngde på kjølen. Høy seilføring og god blest. Det tredje Dahl nevner er de årlige middagene på slottet for biskopene, selv om også disse arrangementene var knyttet til formelle roller, var tonen mer uhøytidelig. Det var en stor opplevelse, det var ikke spart på noe. Bordet var dekka, og det var god mat og godt drikke. Middagen var alltid ledsaget av gode, takknemlige ord til kirkens ledelse. Han minnes særlig en episode som viste hvor oppmerksom kong Harald var. Han spurte hvordan går det i Tønsberg da, Dahl? Jeg svarte, det går veldig bra, men jeg sliter med hørselen. Da slo han meg på skulderen og sa, slapp av, Dahl. Jeg har slitt med hørselen i mange år, jeg også. Han viste dermed at han husket meg samtidig som han var elegant sleivete, og jeg tror disse egenskapene gjorde at så mange følte seg vel i hans selskap, avslutter Per Arne Dahl. Tone Sinding Steinsvik, direktør på Blåfarverket, har møtt kong Harald flere ganger. I 1993 var han i Modum for å åpne koboltgruvene. Da gruvene ble åpnet i 1993, hadde vi en lang dag der oppe. Vi gikk en tur i dagbruddet og var på monumentplassen der Hvitlokket fant den første malmen. Det skrev kongen navnet sitt på, det nybørsta fjellet. Etterpå spiste vi lunsj på Kittelsen museet, og det var veldig hyggelig, sier Tone Sinding Steinsvik. Blåfarverket har også dannet ramme rundt merkedager i kongefamiliens liv. Da prinsesse Märtha Louise fylte 18 år, besøkte familien skolen på Nymoen, og da kronprins Håkon Magnus hadde sin myndighetsdag, var det Nyfossen som fikk kongelig besøk, selvfølgelig også med kong Harald som en del av følge. Kong Harald var stor og flott, og du merket at han hadde humor og lett for å snakke med mennesker, oppsummerer hun. Sinding Steinsvik har også vært på audiens på slottet og hatt samtale med kong Harald der. Jeg grua meg, da det sa jeg også til kongen. Hvorfor det da, spurte han. Jeg husker ikke akkurat hva jeg svarte, men dette var etter at Kjell og Steinsvik hadde gått bort, så det var uvant for meg å være alene. Det ble veldig hyggelig, og vi snakket i 10 minutter, og hun har også vært til middag på Skaugum den gang Sonja og Harald bodde der som kronprinspar, og hun beskriver kong Harald som en utrolig personlighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35. Og det skriver kongehuset på sine nettsider, altså på kongehuset.no. Og det vil også prege sendingene våre her på Radio Modum resten av denne fredagen. Det betyr at vi innstiller alle sendinger resten av denne fredagen i sin vante form. Det blir en lokalaktuell sending, men innholdet der, det blir naturlig nok, da skal det handle om kong Haralds bortgang, som da vil prege sendingen vår. Så du kan få høre mer om det i lokalaktuell sendingen i dag.
6: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
7: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Ja, velkommen til en ny radiodag denne fredagen 28. august, og dette en veldig trist dag for Norge, og vi skal i dag så vil i respekt for ja, hele nasjonen og slik situasjonen nå, der vi fikk beskjed i dag om at litt etter klokka halv ni i dag, det var vel cirka 08.35, så kom nyhetene om at Hans Majestet Kong Harald den femte, gikk bort altså i en alder av 89 år. Og etter nå ligger på Rikshospitalet nå i flere dager med alvorlig sykdom, og så gikk han altså bort i dag tidlig. Og det preger jo en hel nasjon som i sorg, og i respekt av så blir det altså ikke noe av våre vanlige sendinger i dag. Bortsett fra lokalaktørsendinga, den skal gå, men den vil jo da selvfølgelig preges av Kong Harald. Vi skal innom flere saker om akkurat det skal jeg komme tilbake igjen til. Klokka 12, da skal jo alle kirkeklokkene ringe rundt om i landet, og da vil det også bli ett minutt stillhet her på radioen. Og så fortsetter vi litt mer etter det med sendinga, og så blir det da musikk som passer i denne anledninga også, som vi da skal sende utover dagen i dag. Så det betyr at ønsketimen, ring og vinn, og ettermiddagssendinga vår God Eftan Midtfylke går ut. Og jeg kan også si det også nå med en gang, at Radio Modum og Radio Modum Sendeforening, vi hadde jo i utgangspunktet planer om å ha en stand på Coop Rix på Priks på Krøderen i dag, men den blir også avlyst i dag. Så det blir ingen stand for oss. Usikker på hvordan det blir med Geitostan, det får vi komme tilbake igjen til, eller om da har vi ikke fått noe beskjed hvordan det blir, men i hvert fall standen vår i dag, den utgår, sånn at vi ikke til stede på Coop Rix på Krøderen som annonsert i dag. Men som sagt, du får høre mer om saken i dette, og det som har med Kong Harald å gjøre i dagens lokalaktørsending som vi skal sette i gang med nå.

Velkommen til dagens lokale aktuell sending denne fredagen 28. august. Og dette blir en lokale aktuell sending helt utenom det vanlige. Og det Henrik Nikolai som sitter her i studio i denne sendinga. Og den skal jo i sin mer eller mindre helhet handle om kong Harald og hans bortgang i dag. Han gikk bort i dag tidlig klokka 06.35. Nyheten den kom litt over halv ni i dag tidlig. Og en hel nasjon i sorg. Og vi skal ta med oss om dette her i dagens sending. Jeg skal blant annet ta med noen saker som vi har fått, blant annet fra Forsvaret som har sørgesalutt landet over klokka 12. Det skal også bli kirkeklokkene, de skal også ringe klokka 12, og med det så skal også vi her på Radio Modum ha et minutts stillhet også. Så det blant annet det vi skal innom, og så skal jeg ta en prat med sogneprest Geir Holberg i dagens sending, for det blir nemlig åpen kirke her lokalt, og det blir også og muligheter for, så er det også kondolanseprotokoll også ved kirkene, men det skal han fortelle litt mer om. Jeg skal snakke med han cirka 11:45, hvis du hører på direktesendinga nå denne fredags formiddagen, så skal jeg ta en prat med han om akkurat det, og det blir mer om bortgangen til kong Harald i dagens sending også. Vi skal innom idrettsforbundet også, så kommer vi med noen minneord. Og vi har nemlig fått inn pressemelding fra Idrettsforbundet, som har noen minneord over hans majestet kong Harald den femte. Og det skal vi ta for oss, og så har Stortinget også, som da sørger over kong Harald, som vi også skal ta med. Men vi starter i hvert fall med litt musikk her, og ja, vi skal innom andre ting også i denne sendinga her, men det blir musikken også vil jo preges av med en hel nasjon i sorg. Det kommer til å bli kun rolig musikk resten av denne sendedagen. Og vi skal starte musikalsk her med Bodø Domkor og Ja, vi elsker dette landet.

Det var Bodø Domkore med Ja, vi elsker dette landet. I dag så mottok vi beskjeden også om at vår kjære konge, hans majestet kong Harald, gikk bort i en alder av 89 år. Og vi skal ta med først en sak her som blant annet Bygdeposten har lagt ut på sine sider, men som også nettavisen.no har skrevet om. Og kong Harald av Norge har gått bort, 89 år gammel. Og kronprins Håkon tiltrer nå som konge med umiddelbar virkning. Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35, skriver Slottet i en pressemelding. Og Håkon er Norges nye konge. Kong Harald etterlater seg kona dronning Sonja, deres to barn,

helsetilstand hadde forverret seg, og at han fikk behandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Torsdag 27. august varslet Slottet om morgenen at kong Haralds helsetilstand hadde forverret seg. Helsetilstanden ble beskrivet som svært alvorlig, og i slutten av februar ble kongen lagt inn på sykehus på Tenerife med infeksjon og dehydrering under en privat ferietur, og den gang kom han seg helskinnet unna etter en antibiotikakur og ble skrevet ut et par dager senere. Året før ble det derimot mer dramatisk. I februar 2024 ble han innlagt på sykehuset Sultana Malia på øygruppa Langkawi i Malaysia, der han også den gang hadde vært på en privat ferie sammen med dronninga. Og etter et kort sykehusopphold i Malaysia ble han fraktet tilbake til Norge. Vel hjemme så ble han da lagt inn på Rikshospitalet for å få operert inn en pacemaker av livlegen. Også i mai 2023 ble han innlagt på og behandlet da for infeksjon. I mars 2022 så var han også ute av jobb en periode etter å ha blitt smittet med koronaviruset. 4. august samme år ble han igjen innlagt på Rikshospitalet for utredning av feber, men det ble raskt meldt at tilstanden hans var stabil, selv om han ble værende innlagt en periode. Sent i desember samme år ble han igjen sykemeldt og innlagt som følge av en infeksjon som måtte behandles. Og i januar 2020 så hadde han et opphold på Rikshospitalet grunnet svimmelhet. I oktober samme år ble han igjen innlagt da han måtte hjerteopereres for andre gang og bytte ut en hjerteklaff som han hadde fått erstattet 15 år tidligere. Da hadde han måneden før blitt innlagt på Rikshospitalet med pusteproblemer. 30. januar ble kneet operert, og Slottet opplyste om at operasjonen var vellykka. Sykemeldingen varte ut mars, og etter dette så var han tilbake på jobb, da ofte med krykker. Kong Harald den 5. var sønn av kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Da kong Olav døde 17. januar 1991, så ble kong Harald den første norske konge født i Norge på 600 år. Kong Olav ble født i Storbritannia som sønn av prins Carl av Danmark og prinsesse Maud av Storbritannia. Håkon har nå tatt over trona og føyer seg dermed inn i rekka som den andre norske konge født i Norge. Og ifølge Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle så trer Håkon inn som konge med umiddelbar virkning. I Norge har vi ingen kroning, men derimot en signing. Det kan ifølge Vagle ta litt tid før dette skjer, og da kong Olav døde så ble ikke sønnen signet før sommeren etter, forteller Vagle til Nettavisen. Kong Harald ble signet i Nidarosdomen 23. juni 1991, 5 måneder etter farens bortgang, og siden har han blitt omtalt som en av de mest folkekjære kongene gjennom tidene. Som sin far, kong Olav, har kong Harald blitt titulert som folkekongen, særlig for måten han viste at han var en del av folket på. Han har blant annet vært svært synlig under flere store sportslige arrangementer, for eksempel under OL. Kongen stilte også opp og tok del i folkets sorg etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Han vil også bli husket for sine sterke og betydningsfulle taler. Rekordmange nordmenn så kongens følelsesladde nyttårstale etter Ari Behns bortgang. Mange vil også huske den sterke talen fra kongeparets hagefest i september 2016, som siden ble hyllet av retorikere over hele verden. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Helbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere, Norge er oss, var blant det han sa i talen. De siste årene har kong Harald også blitt hyllet for sin sans for humor, og har ved en rekke anledninger også blitt kalt for humorkongen. Særlig på grunn av vitser og kommentarer han har liret av seg ved flere ulike anledninger opp igjennom. Og mange husker nok for eksempel intervjuet med NRK i 2014, da han kalte dronning Sonja for et troll. Etter da han selv vitsa om sin egen død under stortingsmiddagen 2017, kongen fikk nemlig alle til å le da han tok opp glippen NTB gjorde i 2017, da de ved en feiltagelse meldte at han hadde gått bort. Som dere har skjønt, er ryktet om min bortgang betydelig overdrivet, selv om landets reaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått ut av tida her i kveld er nok elgen vi snart får servert, uttalte han da.
Så det står det også å lese da, som bygde på

å skrive om, men som også nettavisen.no da har å skrive om. Og så er det også en sak her som også Nettavisen skriver om, at regjeringa de har nå fastsatt landesorg. Og som det står her, så er det altså, det blir en nasjonal sørgeperiode. Og sørgeperioden den vil vare da fra i dag og til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder ingen, det gjelder altså ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor. Og vi må som enkeltpersoner, familie, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, heter det videre. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag morgen klokka 6.35. Står det også da å lese, som også nettavisen.no skriver om da, som Bygdeposten også har skrevet. Og nå klokka 11.30 så skal det jo være en... Det skal jo da være statsråd, og da kommer det jo mer fram også, både valgspråket om nå kong Haakon vil ta det samme, alt for Norge, eller, og da flere ting som kommer fram da, når det er da klokka 11:30. Og klokka 12 så er det blant annet sørgesalutt, og det er også kirken rundt om som skal da ringe med klokkene sine, og så skal vi også på Radio Modum markere det, ved at vi skal også ha ett minutts stillhet da, mens det pågår klokka 12. Men før den tid så skal jeg også snakke med Geir Holberg, som er sogneprest, for nå er det sånn at de lokale kirkene her skal også ha åpne dører, og det blir også kondolanseprotokoll, men det skal han fortelle mer om. Vi fortsetter med litt mer musikk nå, og nå skal vi fortsette med Modum Dom, vi skal høre på Bodø Domkor, og her kommer Kongesangen.

Det var Bodø domkole med kongesangen. Jeg nevnte jo også innledningsvis i sendingen at jeg har også fått noen pressemeldinger, så det skal jeg også ta med her. Og jeg gjentar fortsatt at det blir altså ikke noe stand for hverken Radio Modum eller Venneforeninga i dag. Den hadde vi jo egentlig planer om å ha hatt nå fra klokka 12 til klokka 16.30 på Coop Rikskrøderen. Men etter hendelsen og Kong Haralds bortgang så blir det altså ikke noe stand for oss i dag. Den utgår. Som sagt, litt usikker på hvordan det blir i morgen når det gjelder Geithusdagen, men der har vi ikke fått noe beskjed, så vidt jeg vet, om akkurat det. Så da får... Ja, om det går som planlagt, det gjenstår å se. Men i hvert fall så er det også det planen at vi skal møte opp der da, på stasjons-TV i morgen. Men som sagt, det får man jo da heller komme tilbake igjen til. Vi skal ta med en sak her fra Stortinget som vi har fått en pressemelding fra NTB om, og Stortinget de sørger nå over Kong Harald. Stortinget har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald den 5. Har gått bort, og vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen er i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge, og hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgens bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien, sier stortingspresident Masud Gharahkhani i den pressemeldingen da, som vi har mottatt fra NTB på vegne av Stortinget. Så nevnte jeg også fra Idrettsforbundet, den skal vi også ta med, for de har også minneord over Hans Majestet Kong Harald ved, for ved bortgangen av Hans Majestet Kong Harald så har Norge mistet sin folkekjær og respektert monark. Gjennom flere tiår med glede, sorg, seier og motgang var vår folkekjære Kong Harald et varmt og samlende symbol på det beste i Norge. Han møtte folket med et sjeldent nærvær, omtanke og en urokkelig tro på at vi hører sammen, uansett hvem vi er eller hvor vi kommer fra, sier idrettspresident Zainab Al-Samarai, og legger til: i over 35 år var kongen selve symbolet på fellesskapets verdi når vi trengte det som mest. Derfor var han både dypt respektert og elsket av et helt folk. Og det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Hans Majestet Kong Harald vil bli dypt savnet av hele den norske idrettsbevegelsen. Hans Majestet Kong Harald var vår alles idrettskonge. Norges idrettsforbund vil for alltid være takknemlig for den store innsatsen og engasjementet kongen viste norske idrett gjennom et helt liv, og vi lyser fred over Hans Majestet Kong Haralds minne, sier Al-Samarai. Hans Majestet Kong Harald videreførte det dype og ektefølte engasjementet for idretten og frivilligheten som også hans far Kong Olav og hans bestefar Kong Håkon hadde. Dette engasjementet har vært av uvurderlig betydning for alle som har deltatt i norsk idrettsliv, avslutter idrettspresidenten. Hans Majestet Kongen var gjennom hele sitt liv engasjert i idretten. I 1962 ble kongen styremedlem i Kongelig Norsk Seilforening, KNF, og i 1966 ble kongen formann i KNS. Kongen bidro sterkt i arbeidet med å samle det norske seilmiljøet i Norges Seilforbund i 1970, der kongen ble forbundets første formann. Kongen var også leder av hovedkomiteen for ski-VM i 1982 og æresformann i organisasjonskomiteen for de olympiske og paralympiske vinterleker på Lillehammer i 1994. Som utøver representerte kongen Norge i seiling de olympiske sommerlekene tre ganger, Tokyo 1964, Mexico i 1968 og München 1972. Kongen var flaggbærer for den norske troppen ved åpningen av OL i Tokyo. Sammen med sine mannskap ble kongen verdensmester i bane- og havseilas i 1987, europamester i havseilas i 2005 og verdensmester i Sira Cup i 2008. Kongen har vært konkurranseseiler nesten hele livet, fra sin første konkurranse i 1946 og fram til 2022, da kongen erklærte at tida som konkurranseseiler var over. Sammen med kongefamilien var kongen til stede på de fleste olympiske leker, og kongen var ofte vært
interesserte å se på tribuner rundt om i verden og i Norge for å heie fram utøverne. Og sist under vinterens OL i Milano, Cortina, under idrettsgallaen på Hamar i 2011 ble kongen tildelt idrettsgallaens hederspris. Kongen mottok den olympiske orden i gull i 1994 etter OL på Lillehammer. Og kong Harald var Norges idrettsforbunds høye beskytter og blei på idrettstinget i 2025 tildelt norsk idretts høyeste utmerkelse, NIFs æresmedlemskap. Så det skriver også da idrettsforbundet i en pressemelding da, som NTB har sendt oss der også. Minneord da over Hans Majestet kong Harald den 5. Neste musikalske innslag, det blir det ifra denne sangen, er fra Secret Garden, og fra, det er opprinnelig Rolf Løvland som har skrevet denne her. My Land heter den, der er det blant annet Espen Grotheim som synger den, men nå skal vi få høre den på norsk, og det er faktisk kona til Rune Larsen som synger Mitt Land.

Det var Anne Wedding det med sangen Mitt land som vi da hørte som opprinnelig fra Rolf Løvland og Secret Garden da som har den opprinnelig. Ja, I dag så mottok vi en triste beskjed om at Kong Harald har gått bort og vi tar med en sak her som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider. Det stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet. Han kondolerer etter kong Haralds død. Kong Harald V gikk bort fredag morgen. Han sovna stille inn på Rikshospitalet klokka 6.35, opplyser slottet. I en melding til Drammens Tidende så skriver Gharahkhani, det med stor sorg Stortinget har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald V har gått bort. Han samlet nasjonen, og nå nasjonen samlet i sorg. Vår dypeste medfølelse går til familien som har mistet en ektemann, far, bror, svigefar og bestefar. Vi og hele Norge sørger med dere, og vi har mistet en varm, samlende og folkekjære konge. Han har betydd mye for Norge gjennom så mange år, og det blir et stort savn for hele folket. Kjære kong Harald, vi så glad i deg. Savnet blir stort. Du levde etter valgspråket alt for Norge, men du var også Norge. Alle vi som hadde gleden av å møte deg, så ditt oppriktige engasjement for folket. Du brydde deg om de du møtte. Kjære alle sammen, monarkiet har tjent Norge. Det handler om trygghet og kontinuitet, og det handler om identitet og at det et fellesskap vi kan samles rundt uansett bakgrunn. I dag har jeg også snakket med Norges nye konge, hans majestet kong Håkon. Den åttende må nå gjøre kongsgjerninga til sin, og vår nye konge skal vite at Stortinget og hele nasjonen står sammen med deg. Og til NTB sier han, vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge. Hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgen bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien, sier stortingspresident Masud Gharahkhani, og Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye var blant dem utenom kongehuset som fikk beskjeden om dødsfall. Først. Gharahkhani var torsdag på Island, men reiste hjem til Norge da det ble kjent at kongens helsetilstand var svært alvorlig. Så dette står det da å lese om da på Drammens Tidende da, på sine nettsider dt.no. Det de som har skrivet den saken. Og som jeg også ser, det går an å tenne lys også, for kong Harald også. Nå det tent 4799 lys for kongen nå per klokka 11.39 i dag, og det vil jo øke på videre utover. Så det og man kan også sende sin siste hilsen også. Det går også an å gjøre hvis man går inn blant annet på bygdeposten.no sine nettsider, så kan man også gjøre det. Nå det sånn at vi skal, om ikke mange minuttene, da skal jeg ta en prat med sogneprest i det Geir Holberg som jeg skal ta en prat med om, for nå skal kirken holde åpent i dag, så han skal jeg ta en prat med nå om noen få strakser, så blir ikke det mange minuttene til. Prate med han kvart på, det 5 minutter til, så da skal du få høre litt mer om hvordan det fungerer, for det nemlig sånn at det skal være åpne kirker også, og så det kondolanseprotokoll som det også skal være. Kan du gjenta det at sendingene våre slutt over dagen, de blir innstilt, sånn at også våre direkte sendinger, de vil utgå, sånn som ønsketimen, ring og vind og ettermiddagssendinger, det blir ikke av de sendingene i dag, og vår stand som vi skulle hatt på krøderen i dag, på Coop Rikskrøderen, den også blir avlyst i dag. Men som sagt, Geithusdagen litt usikkert enda på hvordan det blir, så det får vi jo enten komme tilbake til senere i dag, hvis vi får noen beskjed om det, eller så må vi vente til i morgen når det skal foregå. Det skulle i hvert fall planen, det jo klokka 11 som det skal starte. Men
Så vidt jeg vet så har ikke kommet noe beskjed akkurat rundt det. Men nå skal jeg i hvert fall straks snakke med Geir Holberg, og frem til det så skal vi høre litt på Jan Werner Danielsen og Gabriel Sobo eller Nella Fantasia.

0: Det var Jan Werner Danielsen det, og Gabriel Sobo da, eller som den heter også, Nella Fantasia. Nå det sånn at de åpne kirkene rundt om her i distriktet skal også holde åpent nå. Det blir også kondolanseprotokoll. Og nå har jeg med meg sogneprest i Modum. Det Geir Holberg som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Geir, dere i anledning at vår kjære Kong Harald gikk bort i dag tidlig, så har, åpner dere dørene deres i kirkene.
1: Det riktig, Henrik Nikolai, og først som jeg på si kondolerer til oss alle. En trist og veldig merkelig dag er det jo. Vi kjenner jo på det, selv om vi ikke kjente kongen så godt, så gjør det jo noe spesielt med oss når vi får høre akkurat ordene at kongen er død og lever kongen med vår nye konge som nå sitter i statsråd akkurat nå. Så det er jo spesielt. Og da er det også sånn at vi i kirken, vi får være med og markere det, og nå fra klokka 12 nå i dag til klokka 1, så vil det klemtes i så godt som alle landets kirker i en time. Som et tegn og som et symbol på at vår kjære konge nå død. Og videre, som du nevnte, så vil det jo være muligheter å komme og vise kongen respekt, men også det at vi kan få være sammen, sånn som han på mange måter ofte oppfordrer oss til når noe var tungt og vanskelig. Så da vil det være mulig å komme og møte opp i Åmot kirke her. Har vi åpent for så vidt i hele dag, og frem til klokka 6, og fra 3 til 6. I dag så vil det både i Heggen kirke og i Åmot kirke være mulighet til å komme og tenne lys og være litt stille sammen. Og der vil det også bli fin musikk på begge de to stedene når det skjer. Der ligger det også kondolanseprotokoller som man kan skrive i navnet sitt, og en kort hilsen går det an å skrive inn der også. Og så har vi jo et veldig fint samarbeid med kommunen, så jeg er også kjent med at vi vil være mulig på Kulturhuset i Vikersund. Der er det også mulig å signere kondolanseprotokoll i dag. Da. Så det er veldig spesielt dette, Henrik Nikolai, med den dagen vi har i dag. Så da har vi som kirke dette nå i første omgang for dagen i dag. Da. Så vil det jo bli markert nå i gudstjeneste på søndag selvfølgelig, og i dagene helt frem til begravelsen, så det vil nok bli, vi vil nok merke at det er litt annerledes, tror jeg. For selv om han ikke var på en måte en som var i nær familie med så mange av oss, hvertfall ikke med meg, så er det gjør noe med oss likevel. Jeg kjenner i hvert fall på det, selv om jeg ofte står i sammenhenger hvor folk går bort, så merker han at det gjør noe ekstra med oss når vår kjære konge rett og slett død, da.
0: Og måten han var på gjorde at han kom jo ekstra nær, da. Han var jo folkekongen også, så han på en måte var jo en sånn som på en måte kom, ja, vi følte at han var veldig nær samtidig, og han blir omtalt som en bestefar også blant nasjonen, og faktisk også i hele Europa blir han sett på som en bestefar, sånn i kongefamilien også, og for andre.
1: Ja da, og den nærheten og den sårbarheten han har vist, ikke sant? Han har vært med og jublet når det har vært glede i land og tatt imot fotballlandslaget når de kom tilbake fra VM og mange sammenhenger, ikke sant? Så har han vist entusiasme og glede. Og når vi har vært i den dypeste sorg, om det har vært på grunn av orkaner eller ulykker, attentater, 22. juli, ikke sant? Så er han der, og vi ser han er. Som konge så var også han sårbar og ble berørt, og jeg tror han rett og slett elsket folket sitt.
0: Ja, det var tydelig. Så altså det blir en sørgeperiode nå. Nå har jo også regjeringen erklært også landesorg, da. Nå er tida fra i dag og fram til begravelsen også.
1: Det er ikke alt jeg har rekt å få med meg når vi har planlagt
0: det. Nei, ikke sant? Dere har jo nok å gjøre nå, gjøre dere klar til dere skal åpne opp nå klokka 12, så det er klart det er jo mye for dere også å forberede nå sånn da, frem til det. Så,
1: absolutt, så det, men det er veldig fint, og så er det jo noe med at vi da kan få hvile I en visshet om at kongen han han hadde en tiltro til livets lys på en måte. Nå vet jeg at du har lagt klar en liten plate nå etter som heter Vita I Lux, en flott sang som Frode Alnes har skrevet. Og det handler jo om livets lys, og at både kongen og for mange av oss andre så gir det håp og en trygghet å ha med oss troen på vår Herre da.
0: Ja. Det en viktig trøst, og ikke minst også det at vi har kirken også, den samler jo mange nå I forbindelse med sorgen også, så det jo sånn. Så
1: det nettopp det, ja. Og jeg vil jo oppfordre alle som ønsker å komme sammen da, så de hjertelig velkomne til Åmått kirke eller Egen kirke nå I ettermiddag, eller ned på kulturhuset I Viksjøen det også mulig å signere en protokoll.
0: Ja, stemmer.
1: Så, og takk for at jeg fikk lov å være sammen med deg på radioen her nå, og så ønsker jeg dere alle sammen alt godt fremover, og så får vi ta vare på hverandre så godt vi kan, og så må vi heie på vår nye konge.
0: Det gjør vi. Så det jo kong Håkon nå som overtok nå da, når hvor kong Harald gikk bort også I dag tidlig.
1: Ja.
0: Så, men jeg bare sånn, det jo også både I Øvre Eike, Sigdal og Krøsser også, så det åpne kikker også, som jeg har skjønt.
1: Bare ja, sånn det nok riktig ja. Det. Så det fordi vi har jo fått det fra kirken sentralt, om ja. At det skal være åpent etter det som mulig da.
0: Ja.
1: Rundt omkring I hele landet, og det flagges jo på halvstang, på alle offisielle stenger og som sagt, det ringes jo fra alle kirker nå hvor det mulig å ringe fra. Det skjer jo fra nå allerede klokka 12, som jo bare om 8 minutter.
0: Det er.
1: Da vil det jo skje veldig mye videre fremover her sånn nå da.
0: Ja, det vil det. Så jeg kan ta med de tidspunktene også etter vi har hørt det Vita Lux Geir, men det var veldig fint at du kunne stille opp nå før dere gjør klar nå for nå klokka 12 altså. Da skal vi også markere det med et minutt stillhet også, så da følger vi dere også da, men når dere begynner med kirkeklokkene klokka 12, så skal vi også markere det på vår måte her på radioen.
1: Takk for det, og da ønsker jeg alt godt til alle dere lytter også I Radio Modum I dag.
0: Takk for det, Geir, og takk skal du ha for praten, Sogneprest også, og det Geir Holberg. Takk for praten.
1: Takk ha det bra. Takk for det. Ha det.

Det var Vita Lux, det, Frode Alnes, som vi hørte. Og sammen med også i tillegg var Stian Karstensen, som vi hørte, og Aril Andersen, som var med da på denne innspillingen da, som Frode Alnes spilte. Og det var Livets Lys altså, Vita Lux da, som var et ønske fra Geir Holberg, som vi nå hørte. Nå er det 3 minutter igjen til... Det nå skal sørgesalutten blant annet starte, men også kirkeklokkene rundt om i landet også her lokalt. Nå skal kimen nå den neste timen. Vi kommer til å markere også det her på Radio Modum nå med 1 minutt stillhet nå klokka 12. Jeg skal bare ta med de andre stedene man også kan ta turen til, i tillegg til både Åmot kirke og Heggen kirke, så vil det også være åpne kirker. Det er en sak som Bygdeposten skriver om også, vi kan ta med det også. I Sigdal så kommer Holmen kirke, Prestfoss og Eggedal kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18.00 til klokka 20.00, og lørdag fra klokka 15.00 til klokka 17.00, og søndag så er det også gudstjeneste Eggedal kirke, og så da vil også kondolanseprotokollen ligge da fremme. I Krøsser så er det Olberg kirke på Noresund som skal åpne dører. Her blir det åpent fra klokka 18 til 20 fredag og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. Og på søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10 til 12 står det. Fra klokka 12.00 i dag og gjennom hele helgen vil altså kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, og den ligger da i Hokksund. Så er det også i Krøstra, så ligger det en på kommunehuset på Noresund, og på Kryllingheimen ligger det da kondolanseprotokoll, og i Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset. Og i Modum så er det også opprettet kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, som Geir Holberg sa. Også på Rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i Rådhusets åpningstid, står det også å lese om på nettsiden til bygdeposten.no. Nå er det 1 minutt igjen til klokka er 12, og da tar vi med oss litt instrumentale toner nå. Vi skal høre på en som heter Vivi Kronholm med Amazing Grace, som blir en sånn musikk nå frem til vi da får 1 minutt stillhet.

Og med det så blir det også et minutt stillhet nå, i anledning vår kjære kong Harald den femte, som gikk bort i dag klokka 06:35.

Har vi hørt resten av Vivi Kronholm og Amazing Grace som du hørte. Vi er på Radio Modum, vi sørger jo sammen hele nasjonen i dag, og vi innstiller våre vanlige sendinger i dag. Det blir som sagt denne sendingen lokalaktuelt i dag, men den blir jo da via til Hans Majestet Kong Harald som gikk bort på morgenen i dag. Det var klokka 06.35 at han sovnet stille inn på Rikshospitalet, melder altså Kongehuset på sine nettsider i dag. Og nyheten den ble gjort kjent litt senere på morgenen i dag, var sånn cirka 8:55 kom meldingen om akkurat det. Så det var jo kjent nå fra det siste 1-2 døgnet at han da har vært svært alvorlig syk, så det har, men i dag også så sovnet han stille inn. Og nå er jo også kronprins Haakon, som nå fra dødstidspunktet nå har overtatt som konge. Og nå klokka 11.30 da, så var det også et statsråd, ekstraordinært statsråd, der blant annet nye kongen nå er på plass der, og kommer da med da, litt nyheter i forbindelse med det. Og nå ringer også klokkene over hele landet den neste timen, frem til klokka 1, og det er også sørgesalutt også i dag, og det heises da på hall, og det er kongeflagget også som har blitt heist i dag. Og man kan tenne lys for kongen i dag. Så det er slik det er akkurat nå, og som jeg nevnte i stad, så er det også regjeringen som nå har erklært landesorg fra i dag og fram til kongens gravferd. Men hva som skjer videre nå etter at kong Harald er død, det skal vi også innom, for det er nemlig mange tradisjoner og lover som er knyttet til en konges bortgang, og det skal vi også komme litt mer tilbake til også. Jeg kan ta med en pressemelding som Modum Menighet også har kommet med nå i formiddag, som jeg fikk faktisk mens jeg pratet med Geir Holberg her, og for nå blir det jo litt markeringer nå i dagene som kommer også, for kongens død den markeres da i gudstjenesten også, kommende søndag den 30. august klokka 11 i Heggen kirke, og klokka 13.30 i Rud kirke. Det flagges da på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og du kan også følge med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida også. Da er det nettsida som er kirken.no/modum da som er adressa. Og nå er det som sagt, og Modum menighet har jo også åpne dører nå i dag, og kirkeklokkene da som også ringer altså over hele landet, som det da vil gjøre. Vi skal i hvert fall fortsette videre med litt musikk her nå, og det vi tenkte vi kunne ta med oss nå, det er ifra Hanne Krog, som vi nå skal få ta en lytte, og vi skal føre ifra en av hennes sanger, og det vi nå skal få med oss, hvis jeg bare får den opp her, det her tenker jeg, og så skal vi få høre da en som er litt passende nå i denne anledningen, og den heter Det er tent et lys.

Nummer 10. Hva skjer i hovedstaden nå? Oslo kommune opplyser at kong Haralds bortgang vil prege byen i tida framover. Det blir flagging på halv stang i Oslo sentrum og på kommunale bygninger. Oslo-politiet har satt stab for markeringene og gravferden og varsler trafikale begrensninger. Og deler av Oslo sentrum vil bli helt stengt for trafikk i forbindelse med kortesjekjøring og prosesjon. Skolene anbefales å markere hendelsen gjennom samtaler i klassene, tilpassa elevenes alder og behov og legge til rette for refleksjon og spørsmål mellom Oslo kommune. Nummer 11. Kommer den nye kongen til å holde tale? Det er ventet at den nye kongen holder en tale til folket i løpet av det første eller andre døgnet. Nummer 12. Hva skjer med kista? Kista føres vanligvis til slottet og slottskapellet. Og det var også nummer 13. Får folk mulighet til å ta farvel? Ja, det er ventet at publikum får gå forbi kista i slottskapellet i flere dager. I landets 11 domkirker blir det mulighet til å skrive i kondolanseprotokoll. Mange av lokalkirkene vil også legge fram en protokoll for dette. Nummer 14. Hva skal Stortinget gjøre? Den nye kongen skal avlegge ed på Stortinget innen kort tid, så lenge Stortinget er samlet. Hvis ikke, avlegges eden først i statsråd og senere for Stortinget. Nummer 15. Hva sier kongens ed? I grunnloven heter det: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.» Nummer 16. Blir det kroning? Nei, Norge har ikke kroning lenger. Den nye kongen blir konge automatisk idet den forrige kongen dør. Og de siste kongelige som ble krona i Norge var kong Håkon den 7. og dronning Maud i 1906, og det skjedde i Nidarosdomen i Trondheim. Og i 2008 så fjernet Stortinget kroningsparagrafen, blant annet fordi det ble sett på som gammeldags og udemokratisk. Så nummer 17. Kan det bli en seremoni i kirka likevel? Ja, det kan bli en signing i Nidarosdomen senere. Det er en kirkelig velsignelse, ikke en kroning. Det som nå er tradisjonen er signing av den nye monarken. Den skjer også i Nidarosdomen og er en kristen velsignelse. Det har vært foretatt signing av den nye monarken siden 1163, skriver Kongehuset. Nummer 18. Skjer det noe mer etter signingen? Vanligvis kan det også følge en signingsferd, altså en reise rundt i landet for å markere tronskiftet. Nummer 19. Hvordan blir gravferden? Det blir en offisiell gravferd. Slottet opplyser senere om tidspunkt og innhold. Det vil trolig bli gudstjeneste, prosesjon og militære æresmarkeringer. Og kongens gravferd vil være en statsbegravelse. Detaljene rundt kong Haralds gravferd er imidlertid ennå ikke offentliggjort. Men gravferdene til hans far og farfar gir en pekepinn på hvordan den kan bli. Både kong Håkon den 7. i 1957 og kong Olav den 5. i 1991 hadde begravelsesgudstjeneste i Oslo domkirke. Gravferdsdagen er ikke en offisiell fridag, men arbeidsplassen eller skolen din kan velge å la arbeidstagere eller elever se på gravferden på TV. På gravferdsdagen så minnes kong Harald med ett minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00 til klokka 13.01. Stillheten innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet er gått, markerer tre nye klokkeslag stillhetens avslutning. Så nummer 20. Hvor blir kongen gravlagt? Han blir gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. I 2024 bevilget regjeringen 20 millioner kroner til en sarkofag til kongeparet. Tidligere i år så skrev VG at sarkofagen ikke skal vises fram før den skal tas i bruk. Og en sarkofag er også en utsmykket kiste. Nummer 21. Hva skjer med dronning Sonja når kongen dør? Hun blir ikke ny monark. Det er kronprinsen som overtar som konge. Dronning Sonja vil derfor ikke være den regjerende monarkens dronning. Og selv om etter Marit blir dronning, så vil også dronning Sonja beholde sin dronningtitel. Hun blir ikke fratatt enn. De er begge ledsagere, ikke regjerende dronninger. Sånn sett har ikke dette noen konstitusjonell betydning, så det er ikke noe problem med to dronninger, sier Thor Boman Larsen til VG. Så det er det det står. Og så var vel også en omtale som jeg leste et annet sted her, at dronning Sonja kan få tittelen noe som heter var enkedronning eller dronningmoren også. Det var jo sånn som mora til dronning Elisabeth også ble jo kalt dronningmoren også da, frem til hun døde.

døde. Så, men dette her også fra VG.no da, som skriver om det her. Nå skal vi få høre musikk nå ifra, ja, dette her jo en fin beskrivelse av både det vi viser kongen, men også det kongen har vist oss da. Og det nemlig kjærlighet, og vi hører Sissel Kyrkjebø.

Det var Sissi Kyrkjebø det, og kjærlighet. Det er lokale aktuelsendinger du lytter til nå, men som sagt, i en annen form enn det vi er vant med, og kan jo nevnes som jeg hadde med tidligere sending også, stand vårt som vi hadde annonsert om, som vi skulle hatt på Coop Rikskrøderen i dag. Den er altså, blir ikke noe av i dag, den har vi også avlyst i anledning Kong Haralds bortgang i dag. Han gikk bort klokka 06.35, og nyheten den kom litt senere på morgenen i dag, sånn litt etter 8:30 kom nyheten. Og med det så har vi da valgt å avlyse vår stand også på Krøderen i dag. Og det blir også av sendingene våre på radioen i dag, sånn som trekninga vår da. Vi pleier jo på fredagen i denne sendinga her å ha trekning på musikkvisen blant annet, og andre faste innslag som vi har med, men det vil utgå. Trekninga den venter vi også med, det tar vi på mandagen. Så da har det nevnt musikkvisen, og trekninga den blir da gjort på mandagen i lokale aktuelle sendinga da. Og når det gjelder andre sendinger i dag, så blir det utgår dem også. Og når vi har, jeg har jo også nevnt at vi nå fra og med denne uka her, så er det medarbeidernes halvtime. I dag skulle jo Geir Rakkestad fått sin halvtime, men det utgår også i dag. Så den blir da flyttet til mandagen. Så da får Geir Rakkestad sin halvtime. Vi har jo vært igjennom flere halvtimer gjennom denne uka her, men vi fortsetter med den videre utover da. Vi skal jo forhåpentligvis få da med oss det til mandagen igjen i hvert fall. Når det gjelder programmet Ønsketimen, så utgår den også. Det samme gjør det med Ring og Vind, og ukestrekninga der, den tar vi heller ikke med oss, den venter vi også med. Det får vi bli på mandagen at vi gjør det. Vi tar trekninga på den i starten av sendinga, tenker jeg vi gjør det, i starten av Ring og Vind på mandagen, sånn at vi får tatt den trekninga. Det blir det heller ikke noe av i dag. I stedet så kommer denne sendinga her til å gå i en slags loop utover dagen i dag, sånn at det lokale aktuelle sendinga, den kommer til å du høre da flere ganger i løpet av dagen i dag da. Så den kommer til å sende etter hvert nå da, når sånn utover dagen for resten av sendedagen i dag, den vil også bli innstilt. Så det blir ikke noe vanlige sendinger hos oss i dag, og ikke noe direkte sendinger sånn utover denne sendinga her. Så ettermiddagssendinga den går også ut. Så det blir ikke noe travtips blant annet som vi vanligvis har på fredagene. Når det gjelder nattradio med Freddy og Martine i morgenkveld, så går også den ut. Så der blir det bare musikk og litt sånne korte, litt sånn kort prat innimellom musikken, bare for å fortelle at det ikke blir noe nattsending der også. Så den går også ut i morgen, nattradio med Freddy og Martine, som går på lørdagskveldene mellom klokka 22 og klokka 01.00. Vi skal ta med en sak her som VG har publisert nå for bare noen minutter siden. Og nå er det sånn at VG nå har publisert her. Kong Håkon den 7. har valgt sitt, nå står det Håkon den 7., men det skal jo være Kong Håkon den 8. da, har valgt sitt kongenavn og valgspråk, og han takker for støtta og medfølelse kongefamilien har fått. Og kongen takker det norske folk for støtta. Han tar navnet Kong Håkon den 7., valgspråket hans blir alt for Norge. I ekstraordinært statsråd så er det ventet at Håkon, Norges nye konge, formelt vil orientere om kongens dødsfall, og at han er klar til å overta embetet. Den nye kongen og regjeringen møttes i ekstraordinært statsråd klokka 11.30 fredag formiddag. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Den nye kongen vil trolig også informere om hvilke kongenavn og valgspråk han ville ta, noe han selv vil bestemme. Et valgspråk er en kort setning eller en formulering som viser verdiene og målene for kongens arbeid, og valgspråket til de norske kongene siden 1905 har vært alt for Norge. Og regjeringens bil ankommer altså slottet klokka 11.20 fredag formiddag, og etter statsråd så vil statsministeren og statsrådene undertegne kondolanseprotokoll for kong Harald den 5. Stortingspresident Masih Gharahkhani vil også holde minnetale for kongen på Stortinget klokka 12.30, så han er vel nå i gang nå, fredag.
Og i forkant av et ekstraordinært statsråd så skrev regjeringen i en pressemelding at de ville samles på slottet klokka 11.30, der de møter den nye kongen før det var de samlet til regjeringskonferanse. Under regjeringskonferansen tidligere fredag morgen så uttalte statsminister Jonas Gahr Støre til NTB: «Jeg vil på vegne av regjeringen gi uttrykk for den sorg og medfølelse vi alle sitter med. Det er en hel nasjon i sorg, og det er også et folk i takknemlighet i dag.» Han takka kong Harald for hans livslange gjerning og alt han har betydd for folk over hele landet, og så at medfølelsen nå går til hans familie. Og så er det også en dag hvor vi kan si: «Kongen er død, leve kongen. Vi har en ny konge i kong Håkon, og han skal tas imot med dronning Mette Marit på en måte hvor folket har tillit og støtte gjennom disse dagene og den tida som ligger foran oss.» Og presidentskapet på Stortinget møtes også fredag. I møtet skal de vedta når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder ingen klart definerte regler for nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, skriver regjeringen i en pressemelding. Vi må som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, skriver de. I regjeringskvartalet flagges det også på halv stang fredag. Og det er også lagt bilder der da vi ser at flagget da henger, altså er da fyrt opp på halv stang i dag. Ja, vi følger fortsatt med litt til. Vi skal holde på litt til i sendinga nå før jeg skal avslutte lokalaktørsendinga i dag. Og denne sendinga her, den vil jo gå også videre utover i dag. Så denne sendinga her kan du jo høre i reprise flere ganger utover denne fredagen. Nå blir det musikk fra Andrea Bocelli og Sarah Brightman med Time to Say Goodbye.

Det er Andrea Bocelli og Sara Bright med det, med Time to Say Goodbye. Denne sendingen her, den er jo da i sin helhet via til vår kjære konge, folkekonge, kong Harald, som gikk bort i dag. Og i dag så er det også kjent at kong Harald gikk bort klokka 06.35, og nå er det sånn at det er... Ja, kronprins Håkon Magnus, som nå er den nye kongen, kong Håkon, som han nå blir titulert, og han, her står det også i en sak her på, som VG skriver om, at kong Håkon takker det norske folk, står det. Under det ekstraordinære statsrådet på slottet meddelte kong Håkon, det er min plikt å meddele statsråden at min kjære far, hans majestet kong Harald V, døde i dag den 28. august 2026 klokka 06.35, og at jeg i tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Så annonserte han hva slags navn og valgspråk han har valgt. Jeg vil ta navnet Håkon den 7. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte alt for Norge. Og samtidig takket kong Håkon regjeringen og det norske folket for støtta og medfølelsen til kongefamilien i denne tida. Som det også står her. Og det var også lagt ned, regjeringen la også ned hvite roser utenfor slottet i dag. Og det står også at nye kongen også, han har også valgt navn og valgspråket. Det er da blant annet kongehuset da, som også skriver om da. Og det er kongehuset da, som opplyser det, som VG skriver om, og kongen har altså, kongen sitt valgspråk blir det samme som kong Harald sitt, alt for Norge. Også kong Håkons bestefar og oldefar hadde alt for Norge som valgspråk. Og han holder på navnet sitt og får dermed tittelen Hans Majestet kong Håkon den 7. Nei, skyld, kong Håkon den 8. Er det da sitt navn. Og kronprinsen da holder på navnet sitt, og hennes nye titel er kronprinsesse Ingrid Alexandra. Så kong Håkon den 8. da, som han blir titulert med. Så dette her kan man også lese om på vg.no da i dag. Nå skal vi få med oss Ann-Karin Kåsa og gi meg Hanna di venn.

Ja, men han hadde venn det, det var Ann-Karin Kåsa som sang den. Skal ta med, her står det også om et folk i sorg etter kong Haralds død. Han var en av oss, og på Slottsplassen så fortsetter også blomsterhavet å vokse, og flere tusen har møtt opp. Kong Harald døde på Rikshospitalet fredag morgen. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 08.30, så var det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og i løpet av formiddagen så har tusenvis av mennesker møtt opp på Slottsplassen, og etter hvert har det blitt vanskelig å komme fram for å legge ned blomster. Folk har gått stille fram for å legge ned blomster. Blant dem var 3 år gamle Elinor Hegstad fra Oslo. Folk i alle aldre har møtt opp, og foreldre forklarer små barn at den gamle kongen er død, og nå kommer det en ny konge. Flere er rørt til tårer. Kompisene Johannes Wood Hegdal på 20 år og Ashish Kumar Bargava på 21 år, så er blant dem som har møtt opp på Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en samlende konge og en mann av folket. Han var en av oss, sier Bargava. Og det er som å miste en del av seg selv, et familiemedlem, sier Bargava. Og han sier kong Håkon har store sko å fylle, og at folket bør være tålmodige med ham. Og vi må huske at han nå først og fremst er en mann som har mistet faren sin, og vi må vise kjærlighet overfor han og hans familie. For Anne Årnes på 82 år så er det en spesiell dag. Hun var også på Slottsplassen i januar 1991, da den forrige kongen døde. Jeg var her for 35 år siden med en liten gutt på 6 år som var dypt ulykkelig etter kong Olavs død. Nå står jeg her med barnebarnet mitt og er dypt ulykkelig igjen. Barnebarnet Sofia Årnes på 23 hørte på Le Miserable-albumet og Bring Him Home da hun gikk opp hit til det, og da brast hun i gråt, forteller hun. Og de forteller at de var glad i kongen, og han var så samlende, ekte og hel ved. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten Harald. Håper familien støtter hverandre, så skal vi støtte dem igjen, sier bestemora. Kjersti Olim på 66 år husker også godt da kong Olav døde. Hun husker det var bitende kaldt, men den gang ble det også lagt ned blomster. Det var da tradisjonen med blomster, og lyset kom til Norge. Nå er det enda mer følelsestemning. Folk er mer åpne, sier hun. Og de var spente på den nye kongen også den gangen. Kong Harald var jo stille som kronprins, men han blomstra som konge, sier hun. Rønnaug Smådal på 71 har også kommet til Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en folkelig og fantastisk mann, sier hun. Og Vegard Kaspersen på 30 har tok også turen til Slottsplassen med kolleger. Han har med seg blomster og lys, og det er rørende å være her og se at det faktisk er vanskelig å komme seg fram for å legge ned blomster, og det er en ganske unik og spesiell stemning her. Som 30-åring så har han aldri opplevd å miste en konge før. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så emosjonelt berørt som jeg føler at jeg er, og Kaspersen forteller at han er homofil, og at kongens kjente tale fra 2016 traff han dypt. Da sa han blant annet: nordmenn er jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter. Og noen nevnte at talen, at i det sekundet kongen sa det, så var det greit, da var det lov, og da er det også norsk, og det føltes veldig sånn, sier Kaspersen. Alexander Håkonsen fra Tønsberg tok toget til Oslo i morges. Han ville vise sin respekt etter å ha fulgt nyhetene torsdag og kongens alvorlige helsetilstand. 2 minutter etter han ankom Slottsplassen kom beskjeden om at kongen var død. Det er rart at han ikke er her lenger, sier Håkonsen, som ble tydelig rørt underveis i intervjuet med VG. Han er et symbol på hele Norge, som er det beste demokratiet i verden. Og det er også lagt ved flere bilder også her da, i denne saken. Så er det også et blomsterhav da, ute på Slottsplassen nå i dag, der folket nå er i sorg og viser det da, ved å legge ned blomster der begynte i går, og det fortsetter bare videre også i dag. Og flott syn det å se at så mange gjør det og viser sin påtakknemlighet, men også sin sorg også over å ha mistet vår folkekonge. Nå skal vi høre litt på Carola, og Allting har sin tid, og Livet har sin gang, synger om her.

var Carola det med allting har sin tid. Nå det jo sånn at stortingspresidenten har også holdt en minnetale nå. Vi skal ta med oss her, det stortingspresidenten da, som har holdt minnetale. Og her det også referert til hva han sa for noe nå for noen få minutter siden. En kaptein har forlatt oss. Stortingspresident Masud Gharahkhani holder minneord for kong Harald av Norge som gikk bort tidlig fredag morgen. Norges konge, Hans Majestet kong Harald den 5. gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen ved tapet av en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg, sier Gharahkhani i sin tale. Og som sin far og farfar før ham, så var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, sier han videre. Stortingspresidenten sier at kongen levde etter sitt valgspråk, alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. Han brakte kongehuset videre i en tid med store endringer. Gharahkhani trakk fram at Harald måtte kjempe for å gifte seg med Sonja, som var en kvinne av folket. Da kronprins Haakon skulle velge sin livspartner, hadde Harald og Sonja bana vei. Kjærligheten mellom to mennesker størst, også for de kongelige, sier Gharahkhani. I henhold til det offisielle hoffreglementet, så stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. da, og valgt å videreføre valgspråket alt for Norge. Han møtte regjeringa i ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30. Der orienterte han formelt om dødsfall og at han klar til å overta embetet. Og den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med, står det her da på nettsidene. Så vår nye konge også, det blir da kong Håkon den 8. Så det var litt sånn referert til den minnetalen og minneorda som da Masud Gharahkhani hadde da i forbindelse med som stortingspresident, som da var varsla skulle ha den talen nå mellom klokka 12:30 og 13:00. Skal høre på en duett nå. Det en norsk-svensk duett. Det Mariann Aas Hansen og Göran Fristorp her med Tenker du noensin på meg?

Det var Göran Fristorp och Marianne Ås Hansen med Tänker du någonsin på mig? Vi ska ta med oss lite mer. Det har blivit uppdaterat lite mer också i förbindelse med den talen som stortingspresidenten Masud Gharahkhani hade nå idag, där han också säger vidare här att Gharahkhani tog också fram att kung Harald inte bara delte de goda stunderna men också vanskliga känslor under landesorgen efter terrorn 22 juli 2011, så satte han ord på den obeskrivliga smärten det är att miste någon, säger Gharahkhani och citerar från kungens tale den gången. Som far, bestefar och äktefälle kan jag bara ane något av deras smärte som landets konge följer jag med var enkelt av dere. Och med tår i ögonen så visade han sin egen sorg, säger Gharahkhani. Och att trots på sin höga ålder och en krävande tid för kongefamiljen så var kung Harald en aktiv konge till sista slut, säger Gharahkhani. Och han utförde sitt ämbete med den samma ro, varmen och värdigheten som han som har prägat hans kongsgärning, säger han. Samtidigt säger han att kongen var öppen om det som var krävande och understrekade betydningen av att stå samman i vanskliga tider. Kung Harald var inte bara Norges konge, han var också äkte man, far, bestefar och bror. Våra tanke går nå till dronning Sonja, kung Håkon och resten av familjen, och vi delar deras sorg och minnes kung Harald med djup respekt och tacknämlighet. Samtidigt som Norge minnes da tape, sier Gharahkhani, tankene går til fremtiden. Og vi hilser Norges nye konge, hans majestet kong Håkon den 8. når han nå skal gjøre kongsgjerninga til sin. Og han viderefører også alt for Norge i henhold til det offisielle hoffrangreglementet, så er stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det er også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Og Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråk, altså alt for Norge, som det da står her da. Og dette her er jo noe som VG.no blant annet da har publisert. Så kan jeg også ta med at det hadde som mål at de skulle rekke alle kommunene rundt om i landet, kongeparet, men det rakk de dessverre ikke. De rakk ikke å få kong Harald på besøk, står det. Hele bygda så fram til det. Kong Harald satt dype spor i hele Norge, og også de fire kommunene han aldri fikk besøkt offisielt. For i Norges langstrakte land finnes det 357 kommuner, hvor folkekjære kong Harald hadde som uttalt mål å besøke dem alle sammen. Det rakk han bare nesten. De fire kommunene Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet kommuner fikk aldri kongeparet på et offisielt besøk. Dette er en tragisk nyhet. Han var en folkekjær konge og en konge vi kjente godt her på Høylandet, sier Ole Joar Flåte fra Senterpartiet til VG. Han er ordfører på nettopp Høylandet, en liten kommune i Trøndelag med 1200 innbyggere. Planen var at kongeparet skulle komme på sitt første offisielle besøk til kommunen onsdag 2. september, men besøket ble avlyst da kongen ble alvorlig syk, og fredag morgen kom meldingen fra slottet: kong Harald er død. Hele bygda så fram til besøket. Jeg vet at både han og vi som bor her hadde satt pris på det, men nå ble det ikke sånn, sier en prega flott. Men den nå avdøde kongen har besøkt kommunen en rekke ganger, men ikke offisielt, forteller ordføreren. Dette var hans private fristed. Han fisket laks her og kom hit ofte, sier Flåte. Og ifølge ham så var kong Harald i kommunen minst 10 ganger før han døde, og han satte spor i bygda. Det er mange holdninger, også en person fra Høylandet blir kalt det, holdninger som har hils på ham og tilbrakt tid som det da også står her. Og
skal ta med litt mer om det som står om, om akkurat det. For altså, det også mange som har gist på ham og tilbrakt tid med ham, og han var en dyktig sportsfisker, men det først og fremst skjermen hans som har satt spor. Ordføreren beskriver Kong Harald som en sosial og god mann med ekstremt godt humør og humor som folk i bygda hans satte stor pris på. Han var veldig oppriktig, nysgjerrig og alltid interessert i dem han møtte. Nå bygda vår i sorg, og Flåt lei seg for at det aldri ble et offisielt besøk. Men vi uansett heldige som kan minne oss alle de besøka han hadde her, selv om det var på privat basis, og hele Høylandet vil minnes en stor konge, sier han. Og i Rindal kommune så var det planlagt for besøk av kongeparet tirsdag 1. september. Det ble naturligvis avlyst da kongen ble innlagt og svært alvorlig syk. Folk i Rindal har gledet seg til besøket, for det en stor begivenhet å få besøk av kongeparet, men vi forstod så klart godt at det måtte avlyses, og nå føles det uvesentlig, sier ordfører Mildrid Kattem Aune fra Senterpartiet til VG. Og selv om Kong Harald ikke offisielt har besøkt kommunen, var han i Rindal under militærøvelsen Strong Resolve i 1995. Daværende ordfører Ola Heggen var da med på befaring med kongen ifølge Aune. Det bor rundt 1900 mennesker i kommunen hennes, og det var veldig trist å motta budskapet om kongens bortgang. Vi kjenner mer på sorgen over å ha mistet en så samlende og folkekjær konge enn på sorgen over at han ikke rakk å komme hit. Og det første Elisabeth Hammer fra Kristelig Folkeparti tenkte da hun fikk beskjed om kongens død, var familien rundt ham. Det har mange av oss opplevd, og det lett å kjenne seg igjen i det, sier Hammer. Hun ordfører i Siljan kommune. Kongen skulle etter plan besøke kommunen i slutten av oktober, og det helt naturlig at jeg tenkte ok, da ble det sånn at han ikke fikk besøke Siljan offisielt, men jeg vet jo at han ikke har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt. Men jeg vet at han har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt, og han har fått sett den fine bygda vår, men da som kronprins og ikke som et offisielt besøk. Og Hammer forteller at planleggingen av besøket allerede var i gang. Det har vært kjempehyggelig å planlegge et kongebesøk. Vi i komiteen har hatt møter med ulike mennesker i bygda, og det har vært veldig koselig. Det det positive i det. Ordføreren tror et kongebesøk ville hatt stor betydning for Siljan. Kongeparet betyr veldig mye for folk i Siljan og i Norge, og det hadde vært veldig hyggelig. En fin møteplass og en folkefest, det var tanken at det skulle være. Og hun legger til, men sånn det jo når man et voksent menneske og man blir syk, det jo ingen av oss som lever evig. Og så det Ian Parry Jones, Senterpartiet ordfører i Nissedal, der kongeparet etter planen skulle ha vært på besøk i oktober. Ifølge ham hadde kongen et sterkt ønske om å besøke Nissedal og de tre andre kommunene på programmet. Slik det ofte i livet. Ting går ikke alltid som planlagt, selv ikke når man konge. For ordføreren det nettopp kongens evne til å samle folk som står igjen som det viktigste. Det viktigste, synes jeg, at vi husker alt det han fikk til sammen, som han fikk til gjennom sitt lange liv og sin tid som monark. Måten han forente folket på, og hvordan han fikk dem som kanskje følte seg utenfor, til å føle seg inkludert. Parry Jones trekker også fram kongens varme humør og engasjement for norske prestasjoner. Gleden, humøret og stoltheten han viste over landets bragder, ikke minst innen idretten, bidro til en sunn og god nasjonalfølelse. Det slik jeg mener han fortjener å bli husket. Så det var også de fire kommunene da, ordførerne fra de fire kommunene av de 357 kommunene som man ikke rakk å få besøkt av. De fire er altså Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet, som kongeparet da ikke fikk besøkt av før kongen gikk bort i dag tidlig. Det skriver også vg.no. Nå skal vi få med litt lokalmusikk faktisk. Jeg har plukket fram her en plate som heter På hjemmevei, og her hører vi en av våre medarbeidere som har jobbet her i mange år. Hun har jo nå nylig sluttet her på radioen, men Turid Haslønne, hun har gitt ut en CD-plate sammen med datteren sin. Og vi skal føre datteren til Turid Haslønne. Stine Tveiten får lov til å synge her. Vi spilte jo den instrumentalt i stad, men jeg tenkte at nå skal vi få høre den med sang, og da skal vi få høre en fra Stine Tveiten, og vi hører også Amazing Grace.

Det var Stine Tveiten det, datter til Turid Haslunde som har jobbet her på radioen I mange år. Det var sangen Amazing Grace, de ga ut en CD-plate for en del år tilbake, som Stine Tveiten sang der da, den sangen. Vi nærmer oss jo slutten på denne lokale aktivsendingen I dag, så vi skal ikke holde på så veldig lenge til nå. Jeg kan jo nevne at denne sendingen her, den kan du også høre videre utover I dag, for den kommer til å sende flere ganger utover denne ettermiddagen og kvelden, og helt frem til vi ferdig med sendingen for I dag. Vi skal ha med litt nyheter innimellom der også, sånn at vi skal jo få litt nyheter også etter hvert også, men... skal ha med litt rann sånn mot slutten. Jeg kan nevne igjen også, som jeg nevnte før I dag, at det blir altså ikke noe stand I dag for Radio Modum og Radio Modums sendeforening. Den hadde vi jo planlet skulle være på Coop Rix på Krøderen I dag, men den nå avlyst I dag på grunn av kongens bortgang. Og når det gjelder Geithusdagen I morgen, så jeg ikke helt sikker på hvordan det blir, men som sagt, det får vi da som sagt se hvordan det blir med Geithusdagen I morgen. Men I alle fall, vi innstiller I alle fall sendingene våre videre utover I dag, sånn at de ordinære sendingene våre, sånn som ønsketimen, ring og vinn og ettermiddagssendingen, gå efter mitt fyrke, det går ut I dag, og trekningene våre I konkurransene, sånn som musikkvissen, den tar vi på mandagen, og det samme gjør vi også med ukestrekningen på ring og vinn, den trekker vi jo da på mandagen det også, så det venter vi med til over helgen. Nattsendingen I morgen med Fredi og Martine, Nattradio, den går jo også ut I morgen, så der blir det I stedet musikk. Det blir litt informasjon sånn, som de da tar med da I forbindelse med, ja, mot, for å fortelle litt sånn rundt det da, at den da blir avlyst I morgen, den også, Nattradioen også. Ellers så det jo medarbeidernes halvtimer som vi vanligvis nå skulle hatt I denne sendingen også. Vi begynte jo med den mandagen denne uka som en avslutning på jubileumsåret vårt. Den venter vi også med. Det var egentlig Geir Rakkestad som skulle ha sin halvtime I dag, men den må vi da utsette til mandag. Skal ta med litt til her. Nå jo statsministeren... som har hatt en minnetale, Jonas Gahr Støre, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, han holder fredag ettermiddag minnetale for

visste han at en dag skulle han bli Norges konge, sier Støre. Og statsministeren trakk fram hvordan kong Harald måtte kjempe for å kunne gifte seg med Sonja, som var borgerlig, altså en kvinne av folket. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt en stor seier for kjærligheten. Det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli. En mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn i en ny tid, sier Støre. Etter minnetalen så skal Støre holde en pressekonferanse. Regjeringen møtte Håkon og Norges nye konge, blir jo da kong Håkon den 8. Det var et ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30. Og der orienterte han formelt om dødsfallet og at han er klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråket Alt for Norge, står det. Så det var litt om det også. Nå skal vi skal ta med litt etterpå også om de åpne kirkene våre. Litt informasjon om tidspunkten og sånn også. Det tok vi med i stad også, men det kan vi ta med mot slutten. Men vi skal høre nå litt musikk her igjen. Det er jo Rolf Løvland som har skrevet denne sangen her. Og her hører vi med Secret Garden og Brian Kennedy og You Raise Me Up.

Det var Secret Garden og Brian Kennedy som her sammen sånn altså, det var Rolf Løvland sin sang da, som heter You Raise Me Up, og den har blitt gjort til mange forskjellige versjoner av. Kanskje mest kjent er jo Josh Groban, og Rupa Westlife har også gjort sine versjoner av den. Men her var jo faktisk Rolf Løvland med selv da, i gruppa Secret Garden. Nå er vi straks ferdige med denne spesialutgaven av lokale aktuelsendinga i dag. Denne sendinga her kommer til å gå om igjen fra klokka 14 og bli litt musikk nå fram til klokka 14. Vi skal ha litt lokale nyheter og sånt innimellom, og radionyhetene kommer også. Og så holder den på videre utover da, for sendinga var jo cirka 2,5 timer, så den kommer klokka 14, og så varer den igjen da til cirka 16.30, og så kommer den igjen klokka 17. Og utover kvelden også vil denne sendinga her gå om igjen da. Den magasinsendinga som du nå har hørt, så jeg får jo ikke oppdatert utover kvelden, men denne sendinga som du nå har hørt, den kommer om igjen videre utover da, utover denne ettermiddagen og kvelden. Men mot avslutninga så skal jeg nevne det at nå er det jo sånn at kirker rundt om i landet, de holder åpne kirker, og det gjør også her lokalt. Jeg skal ta med det sånn på tampen her nå, og da kan vi ta med oss først her, kan ta med oss en prest. Nå snakket jeg med Geir Holberg tidligere i sendinga, sogneprest, om at det er også kondolanseprotokoll, i tillegg til at kirken er åpne. Men jeg kan også ta med en pressemelding som vi også har fått fra Modum menighet her, og det står som følger: Kong Harald er død, Modum menighet åpner dørene. Og dette er informasjon da fra Modum menighet som følge av at Hans Majestet Kong Harald den 5. bortgang fredag 28. august 2026. Og kirkeklokkene også ringer over hele landet. Alle kirkene i Modum vil ringe med kirkeklokkene mellom klokka 12.00 og 13.00. Det var også i den anledning vi hadde et ett minutt stillhet også da, klokka 12. Det ringes også i alle kirker rundt omkring i Norge, samme tidsrom, og begravelser går som vanlig, står det. Så står det: Modum menighet åpner dørene. I dag, fredag 28. august, vil Åmot kirke holder åpent fram til klokka 18.00 for alle som ønsker å være sammen i sorgen. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen og tenne lys, og det blir levende musikk og til ettertanke, og man kan legge ned blomster utenfor Åmot kirke dersom man ønsker det. Egen kirke vil også holde åpent mellom klokka 15.00 og 18.00. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen, høre orgelmusikk og tenne lys. Og dersom man har behov for samtale, er kirkens kompetente medarbeidere til stede begge steder. Og det er også mulig å skrive en hilsen i kondolanseprotokollen på rådhuset Vikersund. Og så er det markeringer de kommende dagene. Kongens død markeres i gudstjenestene kommende søndag 30. august klokka 11.00 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke. Det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og følg med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida. Står det på nettsida, det er kirken.no/modum, kan du da gå inn og finne informasjon også. Og det skriver også Modum menighet da i en pressemelding. Og så er det jo sånn at regjeringen har også fastsatt landesorg. Det er fra og med i dag og fram til kong Haralds gravferd, så er det altså en sørgeperiode. Landesorg blir det da. Men det er ikke bare her i Modum det er åpne kirker og muligheter for kondolanseprotokoll å skrive den. Det er også flere andre steder også. Vi tar med det også som Bygdeposten skriver om her. For det er sånn at i Sigdal så kommer Holmen kirke, Prestfoss og Eggedal kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18 til klokka 20 og lørdag fra klokka 15.00 til 17.00. Søndag er det gudstjeneste i Eggedal kirke, og også da vil kondolanseprotokollen ligge fremme. I Krøstra er det Olberg kirke på Noresund som skal ha åpne dører, og her blir det åpent fra klokka 18 til klokka 20 fredag og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. På søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10-12 står det, men om det skal være fra 11-12, fra klokka 12.00 i dag og gjennom helgen, så vil kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, det er jo da også i Hokksund. Og også i noen kommunale bygg blir det lagt ut kondolanseprotokoll. I Krøstra ligger det en på kommunehuset på Noresund og på Kryllingheimen. I Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster, kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset.
Og i Modum det altså opprettet en kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, også på Rådhuset i Hokksund, ligger det fremme kondolanseprotokoll i Rådhusets åpningstid. Og kongens død markeres i gudstjenesten altså kommende søndag, 30. august klokka 11 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke, og det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Så det skriver også da bygdeposten.no på sine nettsider. Ja, en spesiell sending går mot slutten her i denne lokale aktuelt sendinga som undertegnet har i dag. Da det i sin helhet da via til vår kjære konge, folkekonge og hans majestet kong Haralds bortgang da. Gikk bort på morgenen i dag, skriver også kongehuset på sine nettsider. Klokka 06.35 sovna han stille inn. Nyheten den kom litt etter klokka 8:30 i dag tidlig, så kom nyheten da offisielt om det. Nå ser jeg her at det er et nevnt jo tidligere i dag også om hvor mange som hadde tent lys, og her står det på bygdeposten.no 72.276 lys for kongen. Der går det an å tenne lys også for kongen. Det blir videre en spesiell dag for oss alle med et land i sorg, og det blir jo mye av dette her i media gjennom hele helgen også, men vi sette strek akkurat nå for denne sendinga, og resten av dagen, det blir ikke noen sendinger i vanlig form videre utover nå. Denne sendinga her vil gå i reprise flere ganger utover dagen, så, men vi tilbake igjen på mandag med sending igjen da, med lokalaktuell sending også. Men som sagt, nå blir det ikke noe videre utover i dag, og alt det som vi har planlagt i dag, det blir altså avlyst. Som jeg har nevnt, ønsketimen, ring og vind, gå efter mitt fyrke og går ut. Og vår stand som vi skulle hatt på Coop Priks på Krøderen, den er heller ikke noe av i dag. Så der er den også avlyst i forbindelse med denne hendelsen. Da vil Henrik Nikolai takke for følge, og vi lyser fred over vår kong Harald sitt minne, og så får jeg avslutte sendingen her nå, og vi skal avslutte med noen toner her nå, og det blir videre utover musikk nå som, ja, både denne sendingen, men vi kommer til å spille litt musikk sånn innemellom programmene her også, med, for denne sendingen her som sagt, den kommer til å gå flere ganger utover dagen i dag. Men jeg er Henrik Nikolai, jeg vil bare takke for følge nå, og så så får vi følge med videre også, og uansett så blir det en trist dag videre denne fredagen, så det markerer vi her på vår måte ved at vi innstiller alle sendingene våre i dag, og markerer det ved å spille musikk som er passende i en sånn anledning, som en litt musikk til ettertanke også her på Radio Modum. Som sagt, hvile i fred, vår kjære kong Harald. Da skal vi avslutte med, vi skal høre på Oslo Gospel Kor som avslutning, og vi hører på Velsignelsen. Og med det så takker jeg for følge i dag.

0: til Oslo Gospel-kolem med besignelsen som vi avslutter lokale aktørsendinger. Og nå fikk jeg akkurat beskjed, i hvert fall nå, når dette går på direkten nå, denne fredags tidlig ettermiddag, sånn litt etter klokka halv to, så fikk jeg nå beskjed, og da tar jeg det med nå, sånn at dette også blir nevnt utover denne dagen, og det er at Geitostaden er avlyst i morgen, for lørdagen, da lørdag 29. august, da skulle Geitostaden gått av stabelen her på Veststasjonsevja. Den blir avlyst, det blir ikke noe Geitostag i morgen, så er den også beskjeden tatt med nå helt på tampen av lokale aktuelsendinga i dag. Så da utgår den i morgen også, den er også avlyst, Geitostaden er ikke i morgen som Geitus velforening skulle arrangert her. Som sagt, i morgen på lørdagen, så er den beskjeden også gitt nå på radioen.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

0: Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Haakon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør tre dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse, og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kondolerer til kongehuset og det norske folk. Ukraina vil alltid huske hans standhaftige støtte og solidaritet med det ukrainske folk, skriver Zelensky på X. Våre tanker er hos den kongelige familien og folket i Norge. Kong Charles av Storbritannia er i slekt med kong Harald, og var en av de første som sendte kondolanser. Han sier det er med dyp sorg at han og hans kone har mottatt budskapet om kong Haralds bortgang. I 35 år tjente kong Harald sitt folk med dedikasjon, uttaler kong Charles. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen den 28. august. Skal også handle om kong Haralds bortgang i denne nyhetssendingen, og møtene med folkekjære kong Harald satte spor hos dem som hadde gleden av å treffe ham. Vi har snakket med noen lokale profiler som var så heldige. Noen har hatt helt korte møter med kongen, mens andre har hatt kontakt med et mer omfattende plan for livet. Skinnes fra Krøsserå var en av flere fra mitt fylke som var invitert til hagefesten i Dronningparken på slottet 1. september 2016. Festen ble holdt som en del av markeringen av at kongeparet hadde sittet i 25 år på tron. Skinnes gjorde entré ved å ri på en hvit hest opp Karl Johan og fram til slottet. Det var på denne festen kong Harald holdt sin berømte tale, der han blant annet sa: «Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilie og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Det å få sitte på første rad da han holdt denne talen var stort, og jeg tenkte med en gang at dette var et spesielt øyeblikk, og det er viktig for alle å føle seg sett og hørt, og med disse ordene sørget han for å gi alle nordmenn den følelsen», sier hun. Skinnes rakk også å hilse på kongen denne dagen. «Det var stas å få hilse på ham. En fin opplevelse. Det var lang kø, men jeg rakk å i alle fall å takke ham for invitasjonen», minnes hun. Live Skinnes sier at hun, likhet med de fleste andre i Norge, bare har gode ting å si om kong Harald. «Han har vært en klok bestefarsfigur for hele landet. Han har vært samlende og trygg. Alt det har han har stått i, har han håndtert det på en svært fin måte. Det er også ganske enestående at det ikke knytter seg en eneste skandale til ham, i motsetning til mange andre kongelige, sier Skinnes. Live Skinnes skrev også et bidrag til jubileumsboka Alt for Norge, fortellinger fra landet vårt, som ble gitt ut i forbindelse med jubileet i 2016. Jorunn Killingstad var leder av Fristilsentralen da kongeparet besøkte Modum i 2013. Hun minnes besøket slik: «Jeg husker godt møtet med kong Harald. Det var en spesiell dag på jobb. Vi møtte en godt forberedt konge. Han lytta interessert før han på sin karakteristiske måte konkluderte kvikt og slagferdig. Latteren satt løst under det timelange besøket ved Frisklivssentralen. Jeg husker kongen humra godt da Gunnar Olsen fortalte om Vikersundbakken og rivaliseringa som var fra gammelt av mellom geithusinger og vikersundinger.» Og stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet fra Vikersund er muligens en av dem fra Bygdepostens dekningsområde som har møtt kong Harald flest ganger, ikke minst gjennom sine 8,5 år som visepresident i Stortinget. Han mottok budskapet om monarkens bortgang med stor sorg. «Jeg ser tilbake på mange møter og samtaler med kongen gjennom åra. Jeg har også hatt gleden av å sitte ved siden av ham til bords flere ganger, som ved åpningen av Sametinget høsten 2025 og ved innsettelsen av ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme litt senere på året», sier Wold, som har vært stortingsrepresentant siden 2013. I tillegg trekker Wold fram den årlige slottsmiddagen for Stortinget, en tradisjon innstiftet av kong Haakon i mai 1906. Det er majestetens tale, alltid høydepunktet, og han håndhilser på alle gjestene ved ankomst og småprater med mange etter at middagen er over. Det å bringe opp idrett var alltid en sikker vinner i samtalen med kong Harald, sier Wold, som også har vært i utallige lunsjer og middager på slottet i anledning statsbesøket til Norge, der presidentskapets medlemmer er selvskrevne gjester. Og første gang jeg hadde gleden av å hilse på ham var da jeg var generalsekretær for VM i skiflyvning i Vikersund i 2000. Det var også en fin opplevelse da jeg var med i deputasjonen som tok imot kongen og hans følge på Løvebakken ved Stortingets åpning i 2015, minnes Wold. Ragnhild Fidjestøl fra Vikersund er en av dem som har varta opp kong Harald under hans besøk i Vikersundbakken. Jeg husker ikke årstallet i farta, men han har fått elgryta av meg. Han åt rubbel og bit og fikk påfyll også, forteller hun. Og elgryta hadde Ragnhild laget selv. Etterpå kom han bort og takka pent for maten. Han var veldig blid og fornøyd og humra og lo, og jeg oppfattet ham som folkelig, rolig og fin. Han var født med på samme dato og årstall som mora mi, så den datoen husker jeg godt, og vi flagger fortsatt på den dagen, sier Ragnhild Fidjestøl. Det er slett ikke sjelden at kong Harald har blitt beskrivet som folkelig og ujålete. Det er en beskrivelse også Svein Muggerud kommer med. Han møtte statsoverhodet ved flere anledninger som ansvarlig for kongetribunen i Vikersundbakken. Han var genuin sportsinteressert og hadde enormt mye kunnskap rundt hoppsporten, og det var også tydelig at han fulgte med og visste hvem utøverne var. Ellers var han en hyggelig gjest som takka for sist hver gang og egentlig ikke gjorde veldig mye ut av seg, sier Muggerud. Han ønsker ikke å gå inn på historier kongen delte ved besøka i Vikersundbakken, men kan fortelle hva kongen ønska å spise. Høye snitter og bløtkake var ikke det han ønska på skirenn. Da ville han helst ha en rundstykke med gulost, pølse i lompe, litt kaffe og farris. Da var han storfornøyd. Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg bispedømme, møtte kong Harald ved en rekke anledninger. Han trekker særlig fram den unike koblinga mellom det høytidelige og det uhøytidelige som kjennetegna kongens væremåte. Dahl har stått ved kongens side både i glede og i sorg. Da terroren rammet landet 22. juli 2011 var Dahl stortingsprest, i tillegg til at han var prest i Oslo Domkirke og Trefoldighetskirka. Jeg har møtt ham på det triste og tunge, da nasjonen var i sorg og kongen, dronninga og kongefamilien viste tilstedeværelse og nærvær hos mennesker som hadde behov for det. Det slo meg hvor oppriktig han var i sin tilstedeværelse, hvor nøye han fulgte med og hvor nær han ønska å vise at han var. Han har vært et forbilde i å bære av byrder sammen med andre, sier Per Arne Dahl. Dette oppriktige nærværet og engasjementet er også noe som Dahl synes har kommet godt til uttrykk gjennom nyttårstalene. Han har fin i tonen og vist at han skjønner hvor tungt mennesker kan ha det. Så har han opplevd store sorger selv. Da Dahl ble innsatt som biskop i 2014 var kong Harald til stede. Han behøvde ikke det, men han ønsket å vise sin respekt for kirka og kirkens ledelse. Han skapte høytid ved sin tilstedeværelse. Jeg opplevde at det var noe mer enn en formalitet for ham, og det betydde mye for meg og alle de andre som var til stede, sier Per Arne Dahl, og trekker paralleller til kong Haralds fortid som seiler. Som seiler var han vant til at man må ha tyngde på kjølen og høy nok seilføring for å få framdrift, og ved sitt nærvær bidro han til at også kirkeskipet fikk tyngde på kjølen. Høy seilføring og god blest. Det tredje Dahl nevner er de årlige middagene på slottet for biskopene, selv om også disse arrangementene var knyttet til formelle roller, var tonen mer uhøytidelig. Det var en stor opplevelse, det var ikke spart på noe, bordet var dekket, og det var god mat og godt drikke. Middagen var alltid ledsaget av gode, takknemlige ord til kirkens ledelse. Han minnes særlig en episode som viste hvor oppmerksom kong Harald var. Han spurte hvordan går det i Tønsberg da, Dahl? Jeg svarte, det går veldig bra, men jeg sliter med hørselen. Da slo han meg på skulderen og sa, slapp av Dahl, jeg har slitt med hørselen i mange år, jeg også. Han viste dermed at han husket meg samtidig som han var elegant sleivete, og jeg tror disse egenskapene gjorde at så mange følte seg vel i hans selskap, avslutter Per Arne Dahl. Tone Sinding Steinsvik, direktør på Blåfarverket, har møtt kong Harald flere ganger. I 1993 var han i Modum for å åpne koboltgruvene. Da gruvene ble åpnet i 1993 hadde vi en lang dag der oppe. Vi gikk en tur i dagbruddet og var på monumentplassen der Whitlock fant den første malmen. Det skrev kongen navnet sitt på, det nybørsta fjellet. Etterpå spiste vi lunsj på Kittelsen museet, og det var veldig hyggelig, sier Tone Sinding Steinsvik. Blåfarverket har også dannet ramme rundt merkedager i kongefamiliens liv. Da prinsesse Märtha Louise fylte 18 år, besøkte familien skolen på Nymoen, og da kronprins Håkon Magnus hadde sin myndighetsdag, var det Nyfossum som fikk kongelig besøk, selvfølgelig også med kong Harald som en del av følget. Kong Harald var stor og flott, og du merket at han hadde humor og lett for å snakke med mennesker, oppsummerer hun. Sinding Steinsvik har også vært på audiens på slottet og hatt samtale med kong Harald der. Jeg grua meg, da det sa jeg også til kongen. Hvorfor det da, spurte han. Jeg husker ikke akkurat hva jeg svarte, men dette var etter at Kjell og Steinsvik hadde gått bort, så det var uvant for meg å være alene. Det ble veldig hyggelig, og vi snakket i 10 minutter, og hun har også vært til middag på Skaugum den gang Sonja og Harald bodde der som kronprinspar, og hun beskriver kong Harald som en utrolig personlighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35. Og det skriver Kongehuset på sine nettsider, altså på kongehuset.no. Og det vil også prege sendingene våre her på Radio Modum resten av denne fredagen. Det betyr at vi innstiller alle sendinger resten av denne fredagen i sin vante form. Det blir en lokalaktuell sending, men innholdet der, det blir naturlig nok, da skal det handle om kong Haralds bortgang, som da vil prege sendingen vår. Så du kan få høre mer om det i lokalaktuell sendinga i dag.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter. Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Ja, velkommen til en ny radiodag denne fredagen 28. august, og dette er en veldig trist dag for Norge, og vi skal i dag så vil i respekt for ja, hele nasjonen og slik situasjonen er nå, der vi fikk beskjed i dag om at litt etter klokka 8:30 i dag, det var vel cirka 08:35, så kom nyheten om at Hans Majestet Kong Harald den femte, gikk bort altså i en alder av 89 år. Og etter nå ligger på Rikshospitalet nå i flere dager med alvorlig sykdom, og så gikk han altså bort i dag tidlig. Og det preger jo en hel nasjon som er i sorg, og i respekt av så blir det altså ikke noe av våre vanlige sendinger i dag. Bortsett fra lokalaktørsendinga, den skal gå, men den vil jo da selvfølgelig preges av Kong Harald. Vi skal innom flere saker om akkurat det skal jeg komme tilbake igjen til. Klokka 12, da skal jo alle kirkeklokkene ringe rundt om i landet, og da vil det også bli ett minutt stillhet her på radioen. Og så fortsetter vi litt mer etter det med sendinga, og så blir det da musikk som passer i denne anledninga også. Alle kirkeklokkene ringer rundt om i landet, og da vil det også bli ett minutt stillhet her på radioen. Og så fortsetter vi litt mer etter det med sendinga, og så blir det da musikk som passer i denne anledninga også, som vi da skal sende utover dagen i dag. Så det betyr at ønsketimen, ring og vinn, og ettermiddagssendinga vår God Efta Mitt Fylke går ut. Og jeg kan også si det også nå med en gang at Radio Modum og Radio Modum Sceneforening, vi hadde jo utgangspunktet planer om å ha en stand på Coop Rix på Geitu, på Krøderen i dag, men den blir også avlyst i dag. Så det blir ingen stand for oss. Usikker på hvordan det blir med Geitu-stand, det får vi komme tilbake igjen til, eller om da har vi ikke fått noe beskjed hvordan det blir, men i hvert fall standen vår i dag, den utgår, sånn at vi er ikke til stede på Coop Rix på Krøderen som annonsert i dag. Men som sagt, du får høre mer om saken i dette, og det som har med Kong Harald å gjøre i dagens lokalaktuelle sending som vi skal sette i gang med nå.

Velkommen til dagens lokale aktuelle sending denne fredagen 28. august. Og dette blir en lokale aktuelle sending helt utenom det vanlige. Og det Henrik Nikolai som sitter her i studio i denne sendingen. Og den skal jo i sin mer eller mindre helhet handle om kong Harald og hans bortgang i dag. Han gikk bort i dag tidlig klokka 06.35. Nyheten den kom litt over 8:30 i dag tidlig. Og en hel nasjon i sorg. Og vi skal ta med oss om dette her i dagens sending. Jeg skal blant annet ta med noen saker som vi har fått, blant annet fra Forsvaret som har sørgesalutt landet over klokka 12. Det skal også bli kirkeklokkene, de skal også ringe klokka 12, og med det så skal også vi her på Radio Modum ha et minutts stillhet også. Så det blant annet det vi skal innom, og så skal jeg ta en prat med sogneprest Geir Holberg i dagens sending, for det blir nemlig åpen kirke her lokalt, og det blir også muligheter for, så er det også kondolanseprotokoll også ved kirkene, men det skal han fortelle litt mer om. Jeg skal snakke med han cirka 11:45, hvis du hører på direkte sendingen nå denne fredags formiddagen, så skal jeg ta en prat med han om akkurat det, og det blir mer om bortgangen til kong Harald i dagens sending også. Vi skal innom idrettsforbund også, så kommer vi med noen minneord. Og vi har nemlig fått inn pressemelding fra Idrettsforbundet, som har noen minneord over hans majestet kong Harald den 5. Og det skal vi ta for oss, og så har Stortinget også, som da søger over kong Harald, som vi også skal ta med. Men vi starter i hvert fall med litt musikk her, og ja, vi skal innom andre ting også i denne sendingen her, men det blir musikken også vil jo preges av med en hel nasjon i sorg. Det kommer til å bli kun rolig musikk resten av denne sendedagen. Og vi skal starte musikalsk her med Bodø Domkor og Ja, vi elsker dette landet.

Det var Bodø Domkore med Ja, vi elsker dette landet. I dag så mottok vi beskjeden også om at vår kjære konge, Hans Majestet Kong Harald, gikk bort i en alder av 89 år. Og vi skal ta med først en sak her som blant annet Bygdeposten har lagt ut på sine sider, men som også nettavisen.no har skrivet om. Og kong Harald av Norge har gått bort, 89 år gammel. Og kronprins Håkon tiltrer nå som konge med umiddelbar virkning. Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35, skriver Slottet i en pressemelding. Og Håkon er Norges nye konge. Kong Harald etterlater seg kona dronning Sonja, deres to barn, Håkon Magnus og Martha Louise, og fem barnebarn, Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, Maud Angelica, Emma Talula og Lea Isadora. Kong Harald har sittet på tronen siden januar 1991, da han tok over etter sin avdøde far, kong Olav. Og kongen har også de senere åra slitt med helsa og har hatt hyppige sykehusinnleggelser. Kong Harald ble lagt inn på Rikshospitalet mandag 17. august på grunn av blodsjukdommen hemolytisk anemi, og dette medførte væskeansamling i kroppen som måtte behandles ved sykehus. Søndag 23. august meddelte kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg, og at han fikk behandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Torsdag 27. august varslet Slottet om morgenen at kong Haralds helsetilstand hadde forverret seg. Helsetilstanden ble beskrivet som svært alvorlig, og i slutten av februar ble kongen lagt inn på sykehus på Tenerife med infeksjon og dehydrering under en privat ferietur, og den gang kom han seg helskinnet unna etter en antibiotikakur og blei skrevet ut et par dager senere. Året før blei det derimot mer dramatisk. I februar 2024 blei han innlagt på sykehuset Sultana

Svimmelhet. I oktober samme år ble han igjen innlagt da han måtte hjerteopereres for andre gang og bytte ut en hjerteklaff som han hadde fått erstattet 15 år tidligere. Da hadde han måneden før blitt innlagt på Rikshospitalet med pusteproblemer. 30. januar ble kneet operert, og slottet opplyste om at operasjonen var vellykka. Sykemeldingen varte ut mars, og etter dette så var han tilbake på jobb, da ofte med krykker. Kong Harald den 5. var sønn av kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Da kong Olav døde 17. januar 1991, så ble kong Harald den første norske konge født i Norge på 600 år. Kong Olav ble født i Storbritannia som sønn av prins Carl av Danmark og prinsesse Maud av Storbritannia. Håkon har nå tatt over trona og føyer seg dermed inn i rekka som den andre norske konge født i Norge. Og ifølge Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle så trer Håkon inn som konge med umiddelbar virkning. I Norge har vi ingen kroning, men derimot en signing. Det kan ifølge Vagle ta litt tid før dette skjer, og da kong Olav døde så ble ikke sønnen signet før sommeren etter, forteller Vagle til Nettavisen. Kong Harald ble signet i Nidarosdomen 23. juni 1991, 5 måneder etter farens bortgang, og siden har han blitt omtalt som en av de mest folkekjære kongene gjennom tidene. Som sin far, kong Olav, har kong Harald blitt titulert som folkekongen, særlig for måten han viste at han var en del av folket på. Han har blant annet vært svært synlig under flere store sportslige arrangementer, for eksempel under OL. Kongen stilte også opp og tok del i folkets sorg etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Han vil også bli husket for sine sterke og betydningsfulle taler. Rekordmange nordmenn så kongens følelsesladde nyttårstale etter Ari Behns bortgang. Mange vil også huske den sterke talen fra kongeparets hagefest i september 2016, som siden ble hyllet av retorikere over hele verden. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere, Norge er oss, var blant det han sa i talen. De siste årene har kong Harald også blitt hyllet for sin sans for humor, og har ved en rekke anledninger også blitt kalt for humorkongen. Særlig på grunn av vitser og kommentarer han har liret av seg ved flere ulike anledninger opp gjennom. Og mange husker nok for eksempel intervjuet med NRK i 2014, da han kalte dronning Sonja for et troll. Etter da han selv vitsa om sin egen død under stortingsmiddagen 2017, kongen fikk nemlig alle til å le da han tok opp glippen NTB gjorde i 2017, da de ved en feiltagelse meldte at han hadde gått bort. Som dere har skjønt, er ryktet om min bortgang betydelig overdrivet, selv om landets reaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått ut av tida her i kveld er nok elgen vi snart får servert, uttalte han da. Så det står det også å lese da, som Bygdeposten har skrevet om, men som også nettavisen.no da har å skrive om. Og så er det også en sak her som også Nettavisen skriver om, at regjeringen de har nå fastsatt landesorg. Og som det står her, så er det altså, det blir en nasjonal sørgeperiode. Og sørgeperioden den vil vare da fra i dag og til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor. Og vi må som enkeltpersoner, familie, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, heter det videre. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag morgen klokka 6.35. Står det også da å lese, som også nettavisen.no skriver om da, som Bygdeposten også har skrevet. Og nå klokka 11.30 så skal det jo være en
Det skal jo da være statsråd, og da kommer det jo mer fram også, både valgspråket om nå kong Håkon vil ta det samme, alt for Norge, eller, og da flere ting som kommer fram da, når det er da klokka 11:30. Klokka 12 så er det blant annet sørgesalutt, og det er også kirken rundt om som skal da ringe med klokkene sine, og så skal vi også ha på radio.

markere det ved at vi skal også ha ett minutts stillhet da, mens det pågår klokka 12. Men før den tid så skal jeg også snakke med Geir Holberg, som sogneprest, for nå det sånn at de lokale kirkene her skal også ha åpne dører, og det blir også kondolanseprotokoll, men det skal han fortelle mer om. Vi fortsetter med litt mer musikk nå, og nå skal vi fortsette med vi skal høre på Bodø Domkor, og her kommer Kongesangen.

Det var Bodø domkole med kongesangen. Jeg nevnte også innledningsvis i sendingen at jeg har også fått noen pressemeldinger, så det skal jeg også ta med her. Og jeg gjentar fortsatt at det blir altså ikke noe stand for hverken Radio Modum eller Venneforeningen i dag. Den hadde vi jo egentlig planer om å ha hatt nå fra klokka 12 til klokka 16.30 på Coop Rikskrøderen. Men etter hendelsen og Kong Haralds bortgang så blir det altså ikke noe stand for oss i dag. Den utgår. Som sagt, litt usikker på hvordan det blir i morgen når det gjelder Geithusdagen, men der har vi ikke fått noe beskjed, så vidt jeg vet, om akkurat det. Så da får... Ja, om det går som planlagt, det gjenstår å se. Men i hvert fall så er det også det planen at vi skal møte opp der da, på stasjons-TV i morgen. Men som sagt, det får man jo da heller komme tilbake igjen til. Vi skal ta med en sak her fra Stortinget som vi har fått en pressemelding fra NTB om, og Stortinget de sørger nå over Kong Harald. Stortinget har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald den 5. Har gått bort, og vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen er i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge, og hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgens bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien, sier stortingspresident Masud Gharahkhani i den pressemeldingen da, som vi har mottatt fra NTB på vegne av Stortinget. Så nevnte jeg også fra Idrettsforbundet, den skal vi også ta med, for de har også minneord over Hans Majestet Kong Harald V. For ved bortgangen av Hans Majestet Kong Harald så har Norge mistet sin folkekjær og respektert monark. Gjennom flere tiår med glede, sorg, seier og motgang var vår folkekjære Kong Harald et varmt og samlende symbol på det beste i Norge. Han møtte folket med et sjeldent nærvær, omtanke og en urokkelig tro på at vi hører sammen, uansett hvem vi er eller hvor vi kommer fra, sier idrettspresident Zainab Al-Samarai og legger til. I over 35 år var kongen selve symbolet på fellesskapets verdi når vi trengte det som mest. Derfor var han både dypt respektert og elsket av et helt folk. Og det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Hans Majestet Kong Harald vil bli dypt savnet av hele den norske idrettsbevegelsen. Hans Majestet Kong Harald var vår alles idrettskonge. Norges idrettsforbund vil for alltid være takknemlig for den store innsatsen og engasjementet kongen viste norske idrett gjennom et helt liv, og vi lyser fred over Hans Majestet Kong Haralds minne, sier Al-Samarai. Hans Majestet Kong Harald videreførte det dype og ektefølte engasjementet for idretten og frivilligheten som også hans far Kong Olav og hans bestefar Kong Håkon hadde. Dette engasjementet har vært av uvurderlig betydning for alle som har deltatt i norsk idrettsliv, avslutter idrettspresidenten. Hans Majestet Kongen var gjennom hele sitt liv engasjert i idretten. I 1962 ble kongen styremedlem i Kongelig Norsk Seilforening, KNS, og i 1966 ble kongen formann i KNS. Kongen bidro sterkt i arbeidet med å samle det norske seilmiljøet i Norges Seilforbund i 1970, der kongen ble forbundets første formann. Kongen var også leder av hovedkomiteen for ski-VM i 1982 og æresformann i organisasjonskomiteen for de olympiske og paralympiske vinterleker på Lillehammer i 1994. Som utøver representerte kongen Norge i seiling de olympiske sommerlekene tre ganger, Tokyo 1964, Mexico i 1968 og München 1972. Kongen var flaggbærer for den norske troppen ved åpningen av OL i Tokyo. Sammen med sine mannskap ble kongen verdensmester i bane- og havseilas i 1987, europamester i havseilas i 2005 og verdensmester i Sira Cup i 2008. Kongen har vært konkurranseseiler nesten hele livet, fra sin første konkurranse
konkurranse i 1946 og fram til 2022, da kongen erklærte at tida som konkurranseseiler var over. Sammen med kongefamilien var kongen til stede på de fleste olympiske leker, og kongen var ofte verdt å se på tribuner rundt om i verden og i Norge for å heie fram utøverne. Og sist under vinterens OL i Milano, Cortina, under idrettsgallaen på Hamar i 2011 ble kongen tildelt idrettsgallaens hederspris. Kongen mottok den olympiske orden i gull i 1994 etter OL på Lillehammer. Og kong Harald var Norges idrettsforbunds høye beskytter og blei på idrettstinget i 2025 tildelt norsk idretts høyeste utmerkelse, NIFs æresmedlemskap. Så det skriver også da Idrettsforbundet i en pressemelding da, som NTB har sendt oss her også. Minneord da over Hans Majestet kong Harald den femte. Neste musikalske innslag, det blir ifra denne sangen, er fra Secret Garden, og fra, det er opprinnelig Rolf Løvland som har skrivet denne her. My Land heter den jo, der er det blant annet Espen Grotheim som synger den, men nå skal vi få høre den på norsk, og det er faktisk kona til Rune Larsen som synger Mitt Land.

Det var Anne Wedding det, med sangen Mitt land, som vi da hørte, som opprinnelig fra Rolf Løvland og Secret Garden da, som har den opprinnelig. Ja, i dag så mottok vi en triste beskjed om at Kong Harald har gått bort, og vi tar med en sak her som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider. Det er stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet. Han kondolerer etter kong Haralds død. Kong Harald V gikk bort fredag morgen. Han sovna stille inn på Rikshospitalet klokka 6.35, opplyser slottet. I en melding til Drammens Tidende så skriver Gharahkhani: «Det er med stor sorg Stortinget har mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald V har gått bort. Han samla nasjonen, og nå er nasjonen samla i sorg. Vår dypeste medfølelse går til familien som har mista en ektemann, far, bror, svigerfar og bestefar. Vi og hele Norge sørger med dere, og vi har mista en varm, samlende og folkekjære konge. Han har betydd mye for Norge gjennom så mange år, og det blir et stort savn for hele folket. Kjære kong Harald, vi er så glad i deg. Savnet blir stort. Du levde etter valgspråket alt for Norge, men du var også Norge. Alle vi som hadde gleden av å møte deg, så ditt oppriktige engasjement for folket. Du brydde deg om de du møtte. Kjære alle sammen, monarkiet har tjent Norge. Det handler om trygghet og kontinuitet, og det handler om identitet, og at det er et fellesskap vi kan samles rundt uansett bakgrunn. I dag har jeg også snakket med Norges nye konge. Hans Majestet Kong Haakon den 8. må nå gjøre kongsgjerninga til sin, og vår nye konge skal vite at Stortinget og hele nasjonen står sammen med deg. Og til NTB sier han: «Vi har mista vår folkekjære konge, og hele nasjonen er i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge. Hans virke var prega av nærhet til folket, og i sorgen bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien», sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Og Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye var blant dem utenom kongehuset som fikk beskjeden om dødsfallet først. Gharahkhani var torsdag på Island, men reiste hjem til Norge da det ble kjent at kongens helsetilstand var svært alvorlig. Så dette står det da å lese om da på Drammens Tidende da, på sine nettsider dt.no. Det er de som har skrevet den saken. Og som jeg også ser, det går an å tenne lys også, for kong Harald også. Nå er det tent 4799 lys for kongen nå per klokka 11.39 i dag, og det vil jo øke på videre utover. Så det er, og man kan også sende sin siste hilsen også. Det går også an å gjøre hvis man går inn blant annet på bygdeposten.no sine nettsider, så kan man også gjøre det. Nå er det sånn at vi skal, om ikke mange minuttene, da skal jeg ta en prat med sogneprest i, det er Geir Holberg som jeg skal ta en prat med om, for nå skal kirken holde åpent i dag, så han skal jeg ta en prat med nå om noen få strakser, så blir ikke det mange minuttene til. Prate med han kvart på, det er 5 minutter til, så da skal du få høre litt mer om hvordan det fungerer, for det er nemlig sånn at det skal være åpne kirker også, og så er det kondolanseprotokoll som det også skal være. Kan du gjenta det at sendingene våre utover dagen, den blir innstilt, sånn at også våre direkte sendinger, de vil utgå, sånn som ønsketimen, ring og vind og ettermiddagssendinga, det blir ikke av de sendingene i dag. Og vår stand som vi skulle hatt på krøderen i dag, på Coop Rikskrøderen, den også blir avlyst i dag. Men som sagt, Geithusdagen er litt usikkert enda på hvordan det blir, så det får vi jo enten komme av, det blir ikke av de sendingene i dag. Og vår stand som vi skulle hatt
på krydderen i dag, på Coop Rikskrydderen, den også blir avlyst I dag. Men som sagt, Geithusdagen litt usikkert enda på hvordan det blir, så det får vi jo enten komme tilbake til senere I dag, hvis vi får noen beskjed om det, eller så må vi vente til I morgen når det skal foregå. Det skulle I hvert fall planen, det jo klokka 11 som det skal starte. Men så vidt jeg vet, så har ikke kommet noen beskjed akkurat rundt det. Men nå skal jeg I hvert fall straks snakke med Geir Holberg, og frem til det så skal vi høre litt på Jan Werner Danielsen og Gabriel Sobo eller Nella Fantasia.

0: Det var Jan Werner Danielsen det, og Gabriel Sobo da, eller som den heter også, Nella Fantasia. Nå er det sånn at de åpne kirkene rundt om her i distriktet skal også holde åpent nå. Det blir også kondolanseprotokoll. Og nå har jeg med meg sogneprest i Modum. Det er Geir Holberg som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Geir, dere, i anledning at vår kjære Kong Harald gikk bort i dag tidlig, så har, åpner dere dørene deres i kirkene.
1: Det er riktig, Henrik Nikolai. Og først som jeg på vi kondolerer til oss alle. En trist og veldig merkelig dag er det jo. Vi kjenner jo på det, selv om vi ikke kjente kongen så godt, så gjør det jo noe spesielt med oss når vi får høre akkurat ordene at kongen er død og lever kongen med vår nye konge som nå sitter i statsråd akkurat nå. Så det er jo spesielt. Og da er det også sånn at vi i kirken, vi får være med og markere det. Og nå fra klokka 12 nå i dag til klokka 1, så vil det klemtes i så godt som alle landets kirker i en time. Som et tegn og som et symbol på at vår kjære konge nå er død. Og videre, som du nevnte, så vil det jo være muligheter å komme og vise kongen respekt, men også det at vi kan få være sammen, sånn som han på mange måter ofte oppfordrer oss til når noe var tungt og vanskelig. Så da vil det være mulig å komme og møte opp i Åmot kirke her, har vi åpent for så vidt i hele dag, og frem til klokka 6, og fra 3 til 6. I dag så vil det både i Heggen kirke og i Åmot kirke være mulighet til å komme og tenne lys og være litt stille sammen. Og der vil det også bli fin musikk på begge de to stedene når det skjer. Der ligger det også kondolanseprotokoller som man kan skrive i navnet sitt, og en kort hilsen går det an å skrive inn der også. Og så har vi jo et veldig fint samarbeid med kommunen, så jeg er også kjent med at det vil være mulig på Kulturhuset i Vikersund. Her er det også mulig å signere kondolanseprotokoll i dag. Da. Så det er veldig spesielt dette, Henrik Nikolai, med den dagen vi har i dag. Så da har vi som kirke dette nå i første omgang for dagen i dag. Da. Så vil det jo bli markert nå i gudstjenesten på søndag selvfølgelig, og i dagene helt frem til begravelsen, så det vil nok bli, vi vil nok merke at det er litt annerledes, tror jeg. For selv om han ikke var på en måte en som var i nær familie med så mange av oss, hvertfall ikke med meg, så er det gjør noe med oss likevel. Jeg kjenner i hvert fall på det, selv om jeg ofte står i sammenhenger hvor folk går bort, så merker han at det gjør noe ekstra med oss når vår kjære konge rett og slett er død da.
0: Og måten han var på gjorde at han kom jo ekstra nær da. Han var jo folkekongen også, så han på en måte var jo en sånn som på en måte kom, ja, vi følte jo at han var veldig nær samtidig, og han blir omtalt som en bestefar også blant nasjonen, og faktisk også i hele Europa blir han sett på som en bestefar, sånn i kongefamilien også og for andre.
1: Ja da, og den nærheten og den sårbarheten han har vist, ikke sant? Han har vært med og jublet når det har vært glede i land og tatt imot fotballlandslaget når de kom tilbake fra VM og mange sammenhenger, ikke sant? Så har han vist entusiasme og glede. Og når vi har vært i den dypeste sorg, om det har vært på grunn av orkaner eller ulykker, attentater, 22. juli, ikke sant? Så er han der, og vi ser han er. Som konge så var også han sårbar og ble berørt, og jeg tror han rett og slett elsket folket sitt.
0: Ja, det var tydelig. Så altså det blir en sørgeperiode nå. Nå har jo også regjeringen erklært også landesorg da. Nå er tida fra i dag og fram til begravelsen også.
1: Ja, det er ikke alt jeg har rekt å få med meg når vi har planlagt.
0: Nei, ikke sant? Dere har nok å gjøre nå. Gjøre dere klart til dere skal åpne opp nå klokka 12. Så det er klart det er jo mye for dere også å forberede nå sånn da, frem til det. Så
1: absolutt. Så det, men det er veldig fint. Og så er det jo noe med at vi da kan få hvile I en visshet om at kongen han han hadde en tiltro til livets lys på en måte. Nå vet jeg at du har lagt klar en liten plate nå etter som heter Vita I Lux, en flott sang som Frode Alnes har skrevet. Og det handler jo om livets lys, og at både kongen og for mange av oss andre så gir det håp og en trygghet å ha med oss troen på vår Herre da.
0: Ja. Det en viktig trøst, og ikke minst også det at vi har kirken også. Den samler jo mange nå I forbindelse med sorgen også, så det jo sånn. Så
1: det det nettopp det, ja. Og jeg vil jo oppfordre alle som ønsker å komme sammen, da, så de hjertelig velkomne til Åmått kirke eller egen kirke nå I ettermiddag, eller ned på kulturhus I Viksjøen det også mulig å signere en protokoll da.
0: Ja, stemmer.
1: Så, og takk for at jeg fikk lov å være sammen med deg på radioen her nå, og så ønsker jeg dere alle sammen alt godt fremover, og så får vi ta vare på hverandre så godt vi kan, og så må vi heie på vår nye konge.
0: Det gjør vi. Da jo kong Håkon nå som overtok nå da, når hvor kong Harald gikk bort også I dag tidlig.
1: Ja,
0: så, men det bare sånn, det jo også både I Øvre Eike, Sigdal og Krøsser også, så det åpne kikker også, som jeg har skjønt.
1: Bare ja, det det nok riktig ja. Det. Så det det fordi vi har jo fått det fra kirken sentralt, om at det skal være åpent etter det som mulig da.
0: Ja.
1: Rundt omkring I hele landet, og det flagges jo på halvstang, på alle offisielle stenger, og som sagt, det ringes jo fra alle kirker nå, hvor det mulig å ringe fra. Det skjer jo fra nå allerede klokka 12, som jo bare om 8 minutter.
0: Det det
1: da vil det jo skje veldig mye videre fremover her sånn nå da.
0: Ja, det vil det. Så jeg kan ta med de tidspunktene også etter vi har hørt Vita Lux, Geir. Men det var veldig fint at du kunne stille opp nå før dere gjør klar nå for nå klokka 12 altså. Da skal vi også markere det med et minutt stillhet også. Så da følger vi dere også da. Men når dere begynner med kirkeklokken klokka 12, så skal vi også markere det på vår måte her på radio.
1: Så, takk for det, og da ønsker jeg alt godt til alle dere lytter også I Radio Modum I dag.
0: Takk for det, Geir, og takk skal du ha for praten, Svanneprest også, og det Geir Holberg. Takk for praten.
1: Takk ha det bra. Takk for det.
0: Ha det.

Det var Vita Lux, det Frode Alnes som vi hørte. Og sammen med også i tillegg var Stian Karstensen som vi hørte, og Arild Andersen som var med da på denne innspillingen da som Frode Alnes spilte. Og det var Livets Lys altså, Vita Lux da, som var et ønske fra Geir Holberg som vi nå hørte. Nå er det 3 minutter igjen til det nå skal sørgesalutten blant annet starte, men også at kirkeklokkene rundt om i landet også er lokalt. Nå skal kimen og den neste timen. Vi kommer til å markere også det her på Radio Modum nå med 1 minutt stillhet nå klokka 12. Jeg skal bare ta med de andre stedene man også kan ta turen til, i tillegg til både Åmot kirke og Heggen kirke, så vil det også være åpne kirker. Det er en sak som Bygdeposten skriver om også, vi kan ta med det også. I Sigdal så kommer Holmen kirke, Prestfoss og Eggedal kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18.00 til klokka 20.00, og lørdag fra klokka 15.00 til klokka 17.00, og søndag så er det også gudstjeneste Eggedal kirke, og så da vil også kondolanseprotokollen ligge da fremme. I Krøsserå så er det Olberg kirke på Noresund som skal åpne dører. Her blir det åpent fra klokka 18 til 20 fredag, og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. Og på søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10 til 12 står det. Fra klokka 12.00 i dag og gjennom hele helgen vil altså kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, og den ligger da i Hokksund. Så er det også i Krøsserå så ligger det en på kommunehuset på Noresund, og på Kryllingheimen ligger det da kondolanseprotokoll, og i Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset. Og i Modum så er det også opprettet kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, som Geir Holberg sa. Også på Rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i Rådhusets åpningstid, står det også å lese om på nettsiden til bygdeposten.no. Nå er det 1 minutt igjen til klokka er 12, og da tar vi med oss litt instrumentale toner nå. Vi skal høre på en som heter Vivi Kronholm med Amazing Grace, som blir en sånn musikk nå, frem til vi da får 1 minutt stillhet.

Og med det så blir det også ett minutt stillhet nå i anledning vår kjære kong Harald den femte som gikk bort i dag klokka 06:35.

Har vi hørt resten av Vivi Kronholm og Amazing Grace som du hørte. Vi er på Radio Modum, vi sørger jo sammen hele nasjonen i dag, og vi innstiller jo våre vanlige sendinger i dag. Det blir som sagt denne sendingen lokalaktuelt i dag, men den blir jo da via til Hans Majestet Kong Harald som gikk bort på morgenen i dag. Det var klokka 06.35 at han sovnet stille inn på Rikshospitalet, melder altså Kongehuset på sine nettsider i dag. Og nyheten den ble gjort kjent litt senere på morgenen i dag, var sånn cirka 8:55 kom meldingen om akkurat det. Så det var jo kjent nå fra det siste etter to døgnet at han da har vært svært alvorlig syk, så det har, men i dag også så sovnet han stille inn. Og nå er jo også kronprins Haakon, som nå fra dødstidspunktet nå har overtatt som konge. Og nå klokka 11.30 da, så var det altså et statsråd, et ekstraordinært statsråd, der blant annet nye kongen nå er på plass der, og kommer da med da litt nyheter i forbindelse med det. Og nå ringer også klokkene over hele landet den neste timen, frem til klokka 1, og det er også sørgesalutt også i dag, og det heises da på hall, og det er kongeflagget også som har blitt heist i dag. Og man kan tenne lys for kongen i dag. Så det er slik det er akkurat nå, og som jeg nevnte i stad, så er det også regjeringen som nå har erklært landesorg fra i dag og fram til kongens gravferd. Men hva som skjer videre nå etter at kong Harald er død, det skal vi også innom, for det er nemlig mange tradisjoner og lover som er knyttet til en konges bortgang. Og det skal vi også komme litt mer tilbake til også. Jeg kan ta med en pressemelding som Modum Menighet også har kommet med nå i formiddag, som jeg fikk faktisk mens jeg pratet med Geir Holberg her, og for nå blir det jo litt markeringer nå i dagene som kommer også, for kongens død den markeres da i gudstjenesten også, kommende søndag den 30. august klokka 11 i Heggen kirke, og klokka 13.30 i Rud kirke. Det flagges da på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og du kan også følge med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida også. Da er det nettsida som er kirken.no/modum da som er adressa. Og nå er det som sagt, og Modum menighet har jo også åpne dører nå i dag, og kirkeklokkene da som også ringer altså over hele landet, som det da vil gjøre. Vi skal i hvert fall fortsette videre med litt musikk her nå, og det vi tenkte vi kunne ta med oss nå, det er ifra Hanne Krog, som vi nå skal få ta en lytte. Og vi skal føre ifra en av hennes sanger, og det vi nå skal få med oss, hvis jeg bare får den opp her, der tenker jeg, og så skal vi få høre da en som er litt passende nå i denne anledningen, og den heter Det er tent et lys.

Det var han klar det, men det tent et lys. Og det mange lys som tennes i dag, i anledning at Kong Harald har gått bort. Og vi skal ta med litt om hva som skjer nå videre. Det en sak som VG har publisert på sine nettsider. Kong Harald død, og dette skjer nå. Det mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Norge har mistet kongen som gjennom flere tiår har vært landets statsoverhode og en av de mest kjente skikkelser i norsk offentlighet. Og dødsfallet markerer slutten på en epoke for kongehuset og starten på en ny. Men hva skjer egentlig når en norsk konge dør? Her svar på noen av de viktigste spørsmålene. Nummer 1. Hva skjer når kongen dør? Kronprins Håkon blir konge med en gang. Norge står dermed aldri uten konge. Regjeringen holder ved tidtida regjeringskonferanse på statsministerens kontor, og det varslet ekstraordinært statsråd på slottet fredag klokka 11.30, og der møter regjeringen den nye kongen. Fredag rundt klokka 11 ankom den nye kongen slottet, og i bilen satt han sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Etter statsråd vil statsministeren og statsrådene undertegne kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Klokka 13.00 skal statsminister Jonas Gahr Støre holde en minnetale for hans majestet kong Harald. Klokka 12 vil kirkeklokken over hele landet ringe i en time fram til klokka 13. I tillegg vil den norske kirke åpne dørene i dag og dagene fremover for dem som ønsker å tenne lys og være sammen i sorgen. I alle landets domkirker og i flere andre kirker så vil det være åpent med kondolanseprotokoll. Samtidig klokka 12.00 vil forsvarets 9 salutstasjoner lande over av 4 sørgesalutter, og de består av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Alle forsvarets avdelinger markerer kongens død med oppstilling, med kunngjøring og 1 minutts stillhet. Som også vi her på Radio Modum markerte nå klokka 12. Videre, nummer 2, blir den nye kongen hetende Håkon. Ikke nødvendigvis, den nye kongen velger selv hvilket navn han vil bruke som konge, men kongehusekspert Thor Boman Larsen har sagt til VG at de fleste forventer at den nye kongen tar Håkon den 8. som kongenavn. Og nummer 3, hvem er i arverekka til kongehuset i Norge? Arverekka til den norske tronen er fastsatt i grunnloven. Den som står først i arverekka er etter den nye kongen, blir kronprins eller kronprinsesse. Slik er arverekka nå. Kronprinsesse Ingrid Alexandra på 22 år, prins Sverre Magnus på 20, prinsesse Märtha Louise på 54, Maud Angelica Behn på 23, Lea Isadora Behn på 21 og Emma Tallulah Behn 17 år. Nummer 4, blir det landesorg? Regjeringen har fredag fastsatt nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg, fra dødsdagen til gravferdsdagen, og klokka 12-13 fredag skal kirkeklokkene ringe i kirke landet rundt for å minnes kong Harald. Dette er en dag for sorg for oss som folk og nasjon, og samtidig kjenner vi på takknemlighet. Sorgen er også fylt med en dyp og inderlig takk over alt kong Harald har vært for oss alle gjennom sitt liv, og vi ber om Guds nærvær og omsorg for alle som nå sørger, sier preses Olav Fikse Tveit, som er ledende biskop i den norske kirke til NTB. Regjeringen og statlige virksomheter vil markere den nasjonale sørgeperioden på flere måter. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlengninger, og aktiviteter og arrangementer av faglig karakter vil bli gjennomført som planlagt, men det vil legges vekt på at arrangementer i perioden har en verdig ramme og at det markeres at landet er i sorg. Utover det som gjelder for regjeringen og statlige virksomheter, er det ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, skriver regjeringen på sin nettside. Og nummer 5, blir skoler og barnehager stengt? Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med at kong Harald den 5. er død. Nummer 6. Hva skjer formelt når den nye kongen overtar? Fredag morgen har regjeringen opplyst at det blir ekstraordinært statsråd på slottet. Der blir det formelt kunngjort hvem som er ny konge, og vanligvis også hvilket navn og valgspråk han vil bruke. Nummer 7. Hva er valgspråket? Det er kongens personlige motto. Kong Harald brukte det samme som sin far og bestefar, alt for Norge. Hvilket valgspråk den tidligere kronprins Håkon Magnus vil ta som konge er foreløpig ukjent.
Nummer 8, vad sker med Ingrid Alexandra nå? Prinsesse Ingrid Alexandra rycker upp till försteplats i arverekka och blir Norges tronarving. Det ger henne också en ny konstitutionell roll eftersom kung Håkon är i utlandet eller är så sjuk att han inte kan ivareta sin uppgave som statsoverhode, ska Ingrid Alexandra tre in som regent och midlertidigt utöva kongemakta. Och som myndig tronarving kan hun också sitta i statsråd sammen med kongen, men utan stemmerett eller ansvar för beslutningarna som tas. Grundloven säger däremot att kongen bestämmer titlarna till dem som har arverätt till trona, så den formella titeln kronprinsesse må bekräftas av slottet. Vid kong Haralds död är det första gång i nyare historia att den som blir nummer 2 i arverekkefölja allerede är myndig. Kronprinsesse Ingrid Alexandra ska därför avlägga ed skriftligt till Stortinget. Nummer 9, vad sker med Mette Marit? När Håkon blir konge blir Mette Marit Norges dronning. Detsamma skedde vid förra tronskiftet då Harald blev konge efter Olav den femtes död i 1991 blev Sonja samtidigt Norges dronning. Mette Marits officiella program vill samtidigt måtte tillpassas hälsosituationen hennes. Nummer 10, vad sker i huvudstaden nu? Oslo kommun upplyser att kong Haralds bortgång vill präge byn i 10 år framöver. Det blir flagging på halvstång i Oslo centrum och på kommunala byggningar. Oslo politiet har satt stab för markeringarna och gravfärden och varsler trafikala begränsningar och delar av Oslo centrum vill bli helt stängt för trafik i förbindelse med kortegekörning och procession. Skolan anbefales att markera händelsen genom samtal i klasserna, tillpassa elevernas ålder och behov och lägga till rätta för reflektion och spörsmål mellan Oslo kommune. Nummer 11, kommer den nye kongen til å holde tale? Det er ventet at den nye kongen holder en tale til folket i løpet av det første eller andre døgnet. Nummer 12, hva skjer med kista? Kista føres vanligvis til slottet og slottskapellet. Og det var også nummer 13, får folk mulighet til å ta farvel? Ja, det er ventet at publikum får gå forbi kista i slottskapellet i flere dager. I landets 11 domkirke blir det mulighet til å skrive

overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende. Nummer 16, blir det kroning? Nei, Norge har ikke kroning lenger. Den nye kongen blir konge automatisk i det den forrige kongen dør. Og de siste kongelige som ble krona i Norge var kong Håkon den 7. og dronning Maud i 1906, og det skjedde i Nidarosdomen i Trondheim. Og i 2008 så fjerna Stortinget kroningsparagrafen, blant annet fordi det ble sett på som gammeldags og udemokratisk. Så er nummer 17, kan det bli en seremoni i kirka likevel? Ja, det kan bli en signing i Nidarosdomen senere. Det er en kirkelig velsignelse, ikke en kroning. Det som nå er tradisjonen er signing av den nye monarken. Den skjer også i Nidarosdomen og er en kristen velsignelse. Det har vært foretatt signing av den nye monarken siden 1163, skriver Kongehuset. Nummer 18, skjer det noe mer etter signinga? Vanligvis kan det også følge en signingsferd, altså en reise rundt i landet for å markere tronskiftet. Nummer 19, hvordan blir gravferden? Det blir en offisiell gravferd. Slottet opplyser senere om tidspunkt og innhold. Det vil trolig bli gudstjeneste, prosesjon og militære æresmarkeringer. Og kongens gravferd vil være en statsbegravelse. Detaljene rundt kong Haralds gravferd er imidlertid ennå ikke offentliggjort. Men gravferdene til hans far og farfar gir en pekepinn på hvordan den kan bli. Både kong Håkon den 7. i 1957 og kong Olav den 5. i 1991 hadde begravelsesgudstjeneste i Oslo Domkirke. Gravferdsdagen er ikke en offisiell fridag, men arbeidsplassen eller skolen din kan velge å la arbeidstagere eller elever se på gravferden på TV. På gravferdsdagen så minnes kong Harald med ett minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00 til klokka 13.01. Stillheten innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet er gått, markerer tre nye klokkeslag stillhetens avslutning. Så er nummer 20. Hvor blir kongen gravlagt? Han blir gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. I 2024 bevilget regjeringen 20 millioner kroner til en sarkofag til kongeparet. Tidligere i år så skrev VG at sarkofagen ikke skal vises fram før den skal tas i bruk. Og en sarkofag er også en utsmykket kiste. Nummer 21. Hva skjer med dronning Sonja når kongen dør? Hun blir ikke ny monark. Det er kronprinsen som overtar som konge. Dronning Sonja vil derfor ikke være den regjerende monarkens dronning. Og selv om etter Marit blir dronning, så vil også dronning Sonja beholde sin dronningtitel. Hun blir ikke fratatt den. De er begge ledsagere, ikke regjerende dronninger. Sånn sett har ikke dette noen konstitusjonell betydning, så det er ikke noe problem med to dronninger, sier Thor Boman Larsen til VG. Så det er det det står. Og så var det vel også en omtale som jeg leste et annet sted her, at dronning Sonja kan få tittelen noe som heter var enkedronning eller dronningmoren også. Det var jo sånn som mora til dronning Elisabeth også ble jo kalt dronningmoren også da, frem til hun døde. Så, men dette her er også fra vg.no da, som skriver om det her. Nå skal vi få høre musikk nå ifra, ja, dette er jo en fin beskrivelse av både det vi viser kongen, men også det kongen har vist oss da. Og det er nemlig kjærlighet, og vi hører Sissel Kyrkjebø.

Det var Sissi Kyrkjebø det, og kjærlighet. Det er lokale aktuelsendinger du lytter til nå, men som sagt, i en annen form enn det vi er vant med, og kan jo nevne som jeg hadde med tidligere sending også, stand vårt som vi hadde annonsert om, som vi skulle hatt på Coop Rikskrøderen i dag. Den er altså, blir ikke noe av i dag, den har vi også avlyst i anledning Kong Haralds bortgang i dag. Han gikk jo bort klokka 06.35, og nyheten den kom litt senere på morgenen i dag, sånn litt etter 8:30 kom nyheten. Og med det så har vi da valgt å avlyse vår stand også på Krøderen i dag. Og det blir også av sendingene våre på radioen i dag, sånn som trekninga vår da. Vi pleier jo på fredagen i denne sendinga her å ha trekning på musikkvissen blant annet, og andre faste innslag som vi har med, men det vil utgå. Trekninga den venter vi også med, det tar vi på mandagen. Så da har det nevnt musikkvissen, og trekninga den blir da gjort på mandagen i lokale aktuelle sendinga da. Og når det gjelder andre sendinger i dag, så blir det utgår dem også. Og når vi har, jeg har jo også nevnt at vi nå fra og med denne uka her, så er det medarbeidernes halvtime. I dag skulle jo Geir Rakkestad fått sin halvtime, men det utgår også i dag. Så den blir da flyttet til mandagen. Så da får Geir Rakkestad sin halvtime. Vi har jo vært igjennom flere halvtimer gjennom denne uka her, men vi fortsetter med den videre utover da. Vi skal jo forhåpentligvis få da med oss det til mandagen igjen i hvert fall. Når det gjelder programmet Ønsketimen, så utgår den også. Det samme gjør det med Ring og Vind, og ukestrekninga der, den tar vi heller ikke med oss, så den venter vi også med. Det får vi bli på mandagen at vi gjør det. Vi tar trekninga på den i starten av sendinga, tenker jeg vi gjør det, i starten av Ring og Vind på mandagen, sånn at vi får tatt den trekninga. Det blir det heller ikke noe av i dag. I stedet så kommer denne sendinga her til å gå i en slags loop utover dagen i dag, sånn at den lokale aktuelle sendinga, den kommer til å du høre da flere ganger i løpet av dagen i dag da, så den kommer til å sende etter hvert nå da, når sånn utover dagen for resten av sendedagen i dag, den vil også bli innstilt, så det blir ikke noe vanlige sendinger hos oss i dag, og ikke noe direkte sendinger sånn utover denne sendinga her. Så ettermiddagssendinga den går også ut, så det blir ikke noe travtips blant annet som vi vanligvis har på fredagene. Når det gjelder nattradio med Freddy og Martine i morgen kveld, så går også den ut. Så der blir det bare musikk og litt sånn kort prat innimellom musikken, bare for å fortelle at det ikke blir noe nattsending der også. Så den går også ut i morgen, nattradio med Freddy og Martine, som går på lørdagskveldene mellom klokka 22 og klokka 01.00. Vi skal ta med en sak her som VG har publisert nå for bare noen minutter siden. Og nå er det sånn at VG nå har publisert her. Kong Haakon den 7. har valgt sitt, nå står det Haakon den 7., men det skal jo være Kong Haakon den 8. da, har valgt sitt kongenavn og valgspråk, og han takker for støtta og medfølelse kongefamilien har fått. Og kongen takker det norske folk for støtta. Han tar navnet Kong Haakon den 7., valgspråket hans blir alt for Norge. I ekstraordinært statsråd så er det ventet at Haakon, Norges nye konge, formelt vil orientere om kongens dødsfall, og at han er klar til å overta embetet. Den nye kongen og regjeringen møttes i ekstraordinært statsråd klokka 11.30 fredag formiddag. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Den nye kongen vil trolig også informere om hvilke kongenavn og valgspråk han ville ta, noe han selv ville bestemme. Et valgspråk er en kort setning eller en formulering som viser verdiene og målene for kongens arbeid, og valgspråket til de norske kongene siden 1905 har vært alt for Norge. Og regjeringens bil den ankommer altså slottet klokka 11.20 fredag formiddag, og etter statsråd så vil statsministeren og statsrådene undertegne kondolanseprotokoll for kong Harald den 5. Stortingspresident Masih Karakhanli vil også holde minnetale for kongen på Stortinget klokka 12.30, så han er vel nå i gang nå, fredag.
Og i forkant av et ekstraordinært statsråd så skrev regjeringen i en pressemelding at de ville samles på slottet klokka 11.30, der de møter den nye kongen før det var de samlet til regjeringskonferanse. Under regjeringskonferansen tidligere fredag morgen så uttalte statsminister Jonas Gahr Støre til NTB: «Jeg vil på vegne av regjeringen gi uttrykk for den sorg og medfølelse vi alle sitter med. Det en hel nasjon i sorg, og det også et folk i takknemlighet i dag.» Han takket kong Harald for hans livslange gjerning og alt han har betydd for folk over hele landet, og så at medfølelsen nå går til hans familie. Og så det også en dag hvor vi kan si: «Kongen død, leve kongen. Vi har en ny konge i kong Håkon, og han skal tas imot med dronning Mette Marit på en måte hvor folket har tillit og støtte gjennom disse dagene og den tida som ligger foran oss.» Og presidentskapet på Stortinget møtes også fredag. I møtet skal de vedta når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder ingen klart definerte regler for nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, skriver regjeringen i en pressemelding. Vi må som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, skriver de. I regjeringskvartalet flagges det også på halv stang fredag. Og det også lagt bilder der da vi ser at flagget da henger, altså er da fyrt opp på halv stang i dag. Ja, vi følger fortsatt med litt til. Vi skal holde på litt til i sendingen nå før jeg skal avslutte lokalaktørsendingen i dag. Og denne sendingen her, den vil jo gå også videre utover i dag. Så denne sendingen her kan du jo høre i reprise flere ganger utover denne fredagen. Nå blir det musikk fra Andrea Bocelli og Sarah Brightman med Time to Say Goodbye.

Det er Andrea Bocelli og Sarah Bright med det, med Time to Say Goodbye. Denne sendingen her, den er jo da i sin helhet via til vår kjære konge, folkekonge, kong Harald, som gikk bort i dag. Og i dag så er det altså kjent at kong Harald gikk bort klokka 06.35, og nå er det sånn at det er... Ja, kronprins Håkon Magnus, som nå er den nye kongen, kong Håkon, som han nå blir titulert, og han, her står det også i en sak her på, som VG skriver om, at kong Håkon takker det norske folk, står det. Under det ekstraordinære statsrådet på slottet meddelte kong Håkon, det er min plikt å meddele statsråden at min kjære far, hans majestet kong Harald V, døde i dag den 28. august 2026 klokka 06.35, og at jeg i tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Så annonserte han hva slags navn og valgspråk han har valgt. Jeg vil ta navnet Håkon den 7. Og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte alt for Norge. Og samtidig takket kong Håkon regjeringen og det norske folket for støtta og medfølelsen til kongefamilien i denne tida. Som det også står her. Og det var også lagt ned, regjeringen la også ned hvite roser utenfor slottet i dag. Og det står også at nye kongen også, han har også valgt navn og valgspråket. Det er da blant annet kongehuset da, som også skriver om da. Og det er kongehuset da som opplyser det, som VG skriver om, og kongen har altså, kongen sitt valgspråk blir det samme som kong Harald sitt, alt for Norge. Også kong Håkons bestefar og oldefar hadde alt for Norge som valgspråk. Og han holder på navnet sitt og får dermed titelen Hans Majestet kong Håkon den 7. Nei, skyld, kong Håkon den 8. Er da sitt navn. Og kronprinsen da holder på navnet sitt, og hennes nye titel er kronprinsesse Ingrid Alexandra. Så kong Håkon den 8. da, som han blir titulert med. Så dette her kan man også lese om på vg.no da i dag. Nå skal vi få med oss Ann-Karin Kåsa og Gi meg handa di, venn.

Hjemme han hadde i venn det, det var Ann-Karin Kåsa som sang den. Skal ta med, her står det også om et folk i sorg etter kong Haralds død. Han var en av oss, og på Slottsplassen så fortsetter også blomsterhav å vokse, og flere tusen har møtt opp. Kong Harald døde på Rikshospitalet fredag morgen. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 08.30, så var det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og i løpet av formiddagen så har tusenvis av mennesker møtt opp på Slottsplassen, og etter hvert har det blitt vanskelig å komme fram for å legge ned blomster. Folk har gått stille fram for å legge ned blomster. Blant dem var 3 år gamle Elinor Hegstad fra Oslo. Folk i alle aldre har møtt opp, og foreldre forklarer små barn at den gamle kongen er død, og nå kommer det en ny konge. Flere er rørt til tårer. Kompisen Johannes Wood Hegdal på 20 år og Ashish Kumar Bargava på 21 år, så er blant dem som har møtt opp på Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en samlende konge og en mann av folket. Han var en av oss, sier Bargava. Og det er som å miste en del av seg selv, et familiemedlem, sier Bargava. Og han sier kong Håkon har store sko å fylle, og at folket bør være tålmodige med ham. Og vi må huske at han nå først og fremst er en mann som har mistet faren sin, og vi må vise kjærlighet overfor han og hans familie. For Anne Årnes på 82 år så er det en spesiell dag. Hun var også på Slottsplassen i januar 1991, da den forrige kongen døde. Jeg var her for 35 år siden med en liten gutt på 6 år som var dypt ulykkelig etter kong Olavs død. Nå står jeg her med barnebarnet mitt og er dypt ulykkelig igjen. Barnebarnet Sofia Årnes på 23 hørte på Le Miserable-albumet og Bring Him Home da hun gikk opp hit til det, og da brast hun i gråt, forteller hun. Og de forteller at de var glad i kongen, og han var så samlende, ekte og hel ved. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten Harald. Håper familien støtter hverandre, så skal vi støtte dem igjen, sier bestemora. Kjersti Olim på 66 år husker også godt da kong Olav døde. Hun husker det var bitende kaldt, men den gang ble det også lagt ned blomster. Det var da tradisjonen med blomster, og lyset kom til Norge. Nå er det enda mer følelsesstemning. Folk er mer åpne, sier hun. Og de var spente på den nye kongen også den gangen. Kong Harald var jo stille som kronprins, men han blomstret som konge, sier hun. Rønnaug Smådal på 71 har også kommet til Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en folkelig og fantastisk mann, sier hun. Og Vegard Kaspersen på 30 tok også turen til Slottsplassen med kolleger. Han har med seg blomster og lys, og det er rørende å være her og se at det faktisk er vanskelig å komme seg fram for å legge ned blomster, og det er en ganske unik og spesiell stemning her. Som 30-åring så har han aldri opplevd å miste en konge før. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så emosjonelt berørt som jeg føler at jeg er, og Kaspersen forteller at han er homofil, og at kongens kjente tale fra 2016 traff han dypt. Da sa han blant annet: nordmenn er jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter. Og noen nevnte at talen, at i det sekundet kongen sa det, så var det greit, da var det lov, og da er det også norsk, og det føltes veldig sånn, sier Kaspersen. Alexander Håkonsen fra Tønsberg tok toget til Oslo i morges. Han ville vise sin respekt etter å ha fulgt nyhetene torsdag og kongens alvorlige helsetilstand. 2 minutter etter han ankom Slottsplassen kom beskjeden om at kongen var død. Det er rart at han ikke er her lenger, sier Håkonsen, som ble tydelig rørt underveis i intervjuet med VG. Han er et symbol på hele Norge, som er det beste demokratiet i verden. Og det er også lagt ved flere bilder også her da, i denne saken. Så er det også et blomsterhav da, ute på Slottsplassen nå i dag, der folket nå er i sorg og viser det da ved å legge ned blomster. Der begynte i går, og det fortsetter bare videre også i dag. Og flott syn det, og se at så mange gjør det og viser sin påtakknemlighet, men også sin sorg også over å ha mistet våre folkekonge. Nå skal vi høre litt på Carola, og Allting har sin tid, og Livet har sin gang, synger om her.

Svar Carola, det med allting har sin tid. Nå det jo sånn at stortingspresidenten har også holdt en minnetale nå. Vi skal ta med oss her, det stortingspresidenten da, som har holdt minnetale. Og her det også referert til hva han sa for noe nå for noen få minutter siden. En kaptein har forlatt oss. Stortingspresident Masud Gharahkhani holder minneord for kong Harald av Norge som gikk bort tidlig fredag morgen. Norges konge, hans majestet kong Harald den 5. gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen ved tapet av en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg, sier Gharahkhani i sin tale. Og som sin far og farfar før ham, så var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, sier han videre. Stortingspresidenten sier at kongen levde etter sitt valgspråk, alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. Han brakte kongehuset videre i en tid med store endringer. Gharahkhani trakk fram at Harald måtte kjempe for å gifte seg med Sonja, som var en kvinne av folket. Da kronprins Haakon skulle velge sin livspartner, hadde Harald og Sonja bana vei. Kjærligheten mellom to mennesker er størst, også for de kongelige, sier Gharahkhani. I henhold til det offisielle hoffreglementet, så er stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det er også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. da, og valgt å videreføre valgspråket alt for Norge. Han møtte regjeringen i ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30. Der orienterte han formelt om dødsfall og at han er klar til å overta embetet. Og den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Står det her da på nettsidene. Så vår nye konge også, det blir da kong Håkon den 8. Så det var litt så referert til den minnetalen og minneorda som da Masud Gharahkhani hadde da i forbindelse med som stortingspresident, som da var varslet skulle ha den talen nå mellom klokka 12:30 og 13:00. Skal høre på en duett nå. Det en norsk-svensk duett. Det Mariann Aas Hansen og Göran Fristorp her med Tenker du noensinne på meg?

Det var Göran Fristorp og Marianne Aas Hansen med Tenker du noensinne på meg? Vi skal ta med oss litt mer. Det har blitt oppdatert litt mer også i forbindelse med den talen som stortingspresidenten Masud Gharahkhani hadde nå i dag, der han også sier videre her at Gharahkhani trakk også fram at kong Harald ikke bare delte de gode stundene, men også vanskelige følelser. Under landesorgen etter terroren 22. juli 2011 så satte han ord på den ubeskrivelige smerten det er å miste noen, sier Gharahkhani og siterer fra kongens tale den gangen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Og med tårer i øynene så viste han sin egen sorg, sier Gharahkhani. Og til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, så var kong Harald en aktiv konge til siste slutt, sier Gharahkhani. Og han utførte sitt embete med den samme ro, varmen og verdigheten som han som har preget hans kongsgjerning, sier han. Samtidig sier han at kongen var åpen om det som var krevende og understreket betydningen av å stå sammen i vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var også ekte mann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Håkon og resten av familien, og vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som Norge minnes da tapet, sier Gharahkhani, tankene går til fremtiden. Og vi hilser Norges nye konge, Hans Majestet Kong Håkon den 8., når han nå skal gjøre kongsgjerninga til sin. Og han viderefører altså alt for Norge i henhold til det offisielle hoffrangreglementet, så er stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det er også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Og Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråk, altså alt for Norge, som det da står her da. Og dette her er jo noe som VG.no blant annet da har publisert. Så kan jeg også ta med at det hadde jo som mål at de skulle rekke alle kommunene rundt om i landet, kongeparet, men det rakk de dessverre ikke. De rakk ikke å få kong Harald på besøk, står det. Hele bygda så fram til det. Kong Harald satt dype spor i hele Norge, og også de fire kommunene han aldri fikk besøkt offisielt. For i Norges langstrakte land finnes det 357 kommuner, og folkekjære kong Harald hadde som uttalt mål å besøke dem alle sammen. Det rakk han bare nesten. De fire kommunene Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet kommuner fikk aldri kongeparet på et offisielt besøk. Dette er en tragisk nyhet. Han var en folkekjær konge og en konge vi kjente godt her på Høylandet, sier Ole Joar Flåte fra Senterpartiet til VG. Han er ordfører på nettopp Høylandet, en liten kommune i Trøndelag med 1200 innbyggere. Planen var at kongeparet skulle komme på sitt første offisielle besøk til kommunen onsdag 2. september, men besøket ble avlyst da kongen ble alvorlig syk, og fredag morgen kom meldingen fra slottet. Kong Harald er død. Hele bygda så fram til besøket. Jeg vet at både han og vi som bor her hadde satt pris på det, men nå ble det ikke sånn, sier en prega flott. Men den nå avdøde kongen har besøkt kommunen en rekke ganger, men ikke offisielt, forteller ordføreren. Dette var hans private fristed. Han fisket laks her og kom hit ofte, sier Flåt. Og ifølge ham så var kong Harald i kommunen minst 10 ganger før han døde, og han satte spor i bygda. Det er mange holdninger, også en person fra Høylandet blir kalt det, holdninger som har hilst på ham og tilbrakt tid når da som da som det da også står her. Og
skal jeg ta med litt mer om det som står om, om akkurat det. For altså, det også mange som har gispet ham og tilbrakt tid med ham, og han var en dyktig sportsfisker, men det først og fremst skjermen hans som har satt spor. Ordføreren beskriver Kong Harald som en sosial og god mann med ekstremt godt humør og humor som folk i bygda hans satte stor pris på. Han var veldig oppriktig, nysgjerrig og alltid interessert i dem han møtte. Nå bygda vår i sorg, og Flåt lei seg for at det aldri ble et offisielt besøk. Men vi uansett heldige som kan minne oss alle de besøkene han hadde her, selv om det var på privat basis, og hele Høylandet vil minnes en stor konge, sier han. Og i Rindal kommune så var det planlagt for besøk av kongeparet tirsdag 1. september. Det ble naturligvis avlyst da kongen ble innlagt og svært alvorlig syk. Folk i Rindal har gledet seg til besøket, for det en stor begivenhet å få besøk av kongeparet, men vi forsto så klart godt at det måtte avlyses, og nå føles det uvesentlig, sier ordfører Mildrid Kattem Aune fra Senterpartiet til VG. Og selv om Kong Harald ikke offisielt har besøkt kommunen, var han i Rindal under militærøvelsen Strong Resolve i 1995. Daværende ordfører Ola Heggen var da med på befaring med kongen ifølge Aune. Det bor rundt 1900 mennesker i kommunen hennes, og det var veldig trist å motta budskapet om kongens bortgang. Vi kjenner mer på sorgen over å ha mistet en så samlende og folkekjær konge enn på sorgen over at han ikke rakk å komme hit. Og det første Elisabeth Hammer fra Kristelig Folkeparti tenkte da hun fikk beskjed om kongens død, var familien rundt ham. Det har mange av oss opplevd, og det lett å kjenne seg igjen i det, sier Hammer. Hun ordfører i Siljan kommune. Kongen skulle etter plan besøke kommunen 17. oktober, og det helt naturlig at jeg tenkte ok, da ble det sånn at han ikke fikk besøke Siljan offisielt, men jeg vet jo at han ikke har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt. Men jeg vet at han har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt, og han har fått sett den fine bygda vår, men da som kronprins og ikke som et offisielt besøk. Og Hammer forteller at planleggingen av besøket allerede var i gang. Det har vært kjempehyggelig å planlegge et kongebesøk. Vi i komiteen har hatt møter med ulike mennesker i bygda, og det har vært veldig koselig. Det det positive i det. Ordføreren tror et kongebesøk ville hatt stor betydning for Siljan. Kongeparet betyr veldig mye for folk i Siljan og i Norge, og det hadde vært veldig hyggelig. En fin møteplass og en folkefest, det var tanken at det skulle være. Og hun legger til, men sånn det jo når man et voksent menneske og man blir syk, det jo ingen av oss som lever evig. Og så det Ian Parry Jones, Senterpartiet ordfører i Nissedal, der kongeparet etter planen skulle ha vært på besøk i oktober. Ifølge ham hadde kongen et sterkt ønske om å besøke Nissedal og de tre andre kommunene på programmet. Slik det ofte i livet. Ting går ikke alltid som planlagt, selv ikke når man konge. For ordføreren det nettopp kongens evne til å samle folk som står igjen som det viktigste. Det viktigste, synes jeg, at vi husker alt det han fikk til sammen, som han fikk til gjennom sitt lange liv og sin tid som monark. Måten han forente folket på, og hvordan han fikk dem som kanskje følte seg utenfor, til å føle seg inkludert. Parry Jones trekker også fram kongens varme humør og engasjement for norske prestasjoner. Gleden, humøret og stoltheten han viste over landets bragder, ikke minst innen idretten, bidro til en sunn og god nasjonalfølelse. Det slik jeg mener han fortjener å bli husket. Så det var også de fire kommunene da, ordførerne fra de fire kommunene av de 357 kommunene som man ikke rakk å få besøkt av. De fire er altså Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet, som kongeparet da ikke fikk besøkt av før kongen gikk bort i dag tidlig. Det skriver også vg.no. Nå skal vi få med litt lokalmusikk faktisk. Jeg har plukket fram her en plate som heter På hjemmevei, og her hører vi en av våre medarbeidere som har jobbet her i mange år. Hun har jo nå nylig sluttet her på radioen, men Turid Haslønne, hun har gitt ut en CD-plate sammen med datteren sin. Og vi skal føre datteren til Turid Haslønne. Stine Tveiten får lov til å synge her. Vi spilte jo den instrumentalt i stad, men jeg tenkte at nå skal vi få høre den med sang, og da skal vi få høre en fra Stine Tveiten, og vi hører også Amazing Grace.

Det var Stine Tveiten det, datter til Turid Haslunde som har jobbet her på radioen i mange år. Det var sangen Amazing Grace. De ga ut en CD-plate for en del år tilbake som Stine Tveiten sang der da, den sangen. Vi nærmer oss slutten på denne lokale aktuesendingen i dag, så vi skal ikke holde på så veldig lenge til nå. Jeg kan jo nevne at denne sendingen her, den kan du også høre videre utover i dag, for den kommer til å sende flere ganger utover denne, ja, ettermiddagen og kvelden, og helt frem til vi ferdige med sendingen for i dag. Vi skal ha med litt nyheter innimellom der også, sånn at vi skal jo få litt nyheter også etter hvert også, men... skal ha med litt rann sånn mot slutten. Du kan nevne igjen også, som jeg nevnte før i dag, at det blir altså ikke noe stand i dag for Radio Modum og Radio Modum Sendeforening. Den hadde vi jo planlet skulle være på Coop Rix på Krøderen i dag, men den er nå avlyst i dag på grunn av kongens bortgang. Og når det gjelder utstand i morgen, så er jeg ikke helt sikker på hvordan det blir, men som sagt, det får vi da som sagt se hvordan det blir med utstand i morgen. Men i alle fall, vi innstiller i alle fall sendingene våre videre utover i dag, sånn at de ordinære sendingene våre, sånn som ønsketimen, ring og vinn og ettermiddagssendinga, gå efter midtfyrke, det går ut i dag, og trekningene våre i konkurransene, sånn som musikkvissen, den tar vi på mandagen, og det samme gjør vi også med ukestrekninga på ring og vinn, den trekker vi jo da på mandagen det også, så det venter vi med til over helgen. Nattsendinga i morgen med Fredi og Martine, nattradio, den går jo også ut i morgen, så der blir det i stedet musikk. Det blir litt informasjon sånn, som de da tar med da i forbindelse med, ja, mot, for å fortelle litt sånn rundt det da, at den da blir avlyst i morgen, den også, nattradioen også. Ellers så er det jo medarbeidernes halvtimer som vi vanligvis nå skulle hatt i denne sendingen også. Vi begynte jo med den mandagen denne uka som en avslutning på jubileumsåret vårt. Den venter vi også med. Det var egentlig Geir Rakkestad som skulle ha sin halvtime i dag, men den må vi da utsette til mandag. Skal ta med litt til her. Nå er jo statsministeren... som hatt en minnetale, Jonas Gahr Støre, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Han holder fredag ettermiddag minnetale for Kong Harald, står det, og hans majestet Kong Harald, den femte er død, en hel nasjon er i sorg, og folk står igjen i dyp takknemlighet, sier Støre i sin minnetale. Vi vil huske Kong Harald for sin kjærlighet til sitt folk, for sin humor og varme, og for sin urokkelige kjærlighet til oss, fortsetter han. Støre trakk fram at kongen kun var 3 år da 2. verdenskrig brøt ut, og at han bodde i USA i nesten 5 år. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtoning. Selv beskrev han seg som litt genert. Så levde han et vanlig liv som på mange måter lignet andres, men hele tiden visste han at en dag skulle han bli Norges konge, sier Støre. Og statsministeren trakk fram hvordan kong Harald måtte kjempe for å kunne gifte seg med Sonja, som var borgerlig, altså en kvinne av folket. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt en stor seier for kjærligheten. Det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli, en mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn i en ny tid, sier Støre. Etter minnetalen så skal Støre holde en pressekonferanse. Regjeringen møtte Håkon og Norges nye konge, blir jo da kong Håkon den 8. Det var et ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30, og der orienterte han formelt om dødsfallet og at han er klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Håkon

Gordon og Brian Kennedy som her sammen sånn da også, det var Rolf Løvland sin sang da som heter You Raise Me Up, og den har blitt gjort til mange forskjellige versjoner av. Kanskje mest kjent er jo Josh Groban, og Upa Westlife har også gjort sine versjoner av den, men her var jo faktisk Rolf Løvland med selv da i gruppa Secret Garden. Nå er vi straks ferdig med denne spesialutgaven av lokalaktuell sendinga i dag. Denne sendinga her kommer til å gå om igjen fra klokka 14 og bli litt musikk nå fram til klokka 14. Vi skal ha litt lokale nyheter og sånt innimellom, og radionyhetene kommer også. Og så holder den på videre utover da, for sendinga var jo ca. 2,5 timer, så den kommer klokka 14, og så varer den igjen da til ca. 16.30, og så kommer den igjen klokka 17, og utover kvelden også vil denne sendinga her gå om igjen da. Den magasinsendinga som du nå har hørt, så jeg får jo ikke oppdatert utover kvelden, men denne sendinga som du nå har hørt, den kommer om igjen videre utover da, utover denne ettermiddagen og kvelden. Men mot avslutninga så skal jeg nevne det at nå er jo sånn at kirker rundt om i landet, de holder åpne kirker, og det gjør også her lokalt. Jeg skal ta med det sånn på tampen her nå, og da kan vi ta med oss først her, kan ta med oss en prest. Nå snakket jeg med Geir Holberg tidligere i sendinga, sogneprest, om at det er også kondolanseprotokoll i tillegg til at kirken er åpne. Men jeg kan også ta med en pressemelding som vi også har fått fra Modum menighet her, og det står som følger: Kong Harald er død, Modum menighet åpner dørene. Og dette er informasjon da fra Modum menighet som følge av at Hans Majestet Kong Harald den 5. bortgang fredag 28. august 2026. Og kirkeklokkene også ringer over hele landet. Alle kirkene i Modum vil ringe med kirkeklokkene mellom klokka 12.00 og 13.00. Det var også i den anledning vi hadde et minutt stillhet også da, klokka 12. Det ringes også i alle kirker rundt omkring i Norge, samme tidsrom, og begravelser går som vanlig, står det. Så står det: Modum menighet åpner dørene. I dag, fredag 28. august, vil Åmot kirke holde åpent fram til klokka 18.00 for alle som ønsker å være sammen i sorgen. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen og tenne lys, og det blir levende musikk og til ettertanke, og man kan legge ned blomster utenfor Åmot kirke dersom man ønsker det. Egen kirke vil også holde åpent mellom klokka 15.00 og 18.00. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen, høre orgelmusikk og tenne lys. Og dersom man har behov for samtale, er kirkens kompetente medarbeidere til stede begge steder. Og det er også mulig å skrive en hilsen i kondolanseprotokollen på rådhuset i Vikersund. Og så er det markeringer de kommende dagene. Kongens død markeres i gudstjenestene kommende søndag 30. august klokka 11.00 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke. Det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka, og følg med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida. Står det på nettsida, det er kirken.no/modum, kan du da gå inn og finne den, finne informasjonen også. Og det skriver også Modum menighet da i en pressemelding. Og så er det jo sånn at regjeringen har også fastsatt landesorg. Det er fra og med i dag og fram til kong Haralds gravferd, så er det altså en sørgeperiode. Landesorg blir det da. Men det er ikke bare her i Modum det er åpne kirker og muligheter for kondolanseprotokoll å skrive den. Det er også flere andre steder også. Vi tar med det også som Bygdeposten skriver om her. For det er sånn at i Sigdal så kommer Holmen kirke i Prestfoss og Eggedals kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18 til klokka 20 og lørdag fra klokka 15.00 til 17.00. Søndag er det gudstjeneste i Eggedal kirke, og også da vil kondolanseprotokollen ligge fremme. I Krøsra er det Olberg kirke på Noresund som skal ha åpne dører, og her blir det åpent fra klokka 18 til klokka 20 fredag og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. På søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10-12 står det, men om det skal være fra 11-12, fra klokka 12.00 i dag og gjennom helgen, så vil kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, det er jo da også i Hokksund. Og også i noen kommunale bygg blir det lagt ut kondolanseprotokoll. I Krøsra ligger det en på kommunehuset på Noresund og på Kryllingheimen. I Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset.
Og i Modum det også opprettet en kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, også på Rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i Rådhusets åpningstid. Og kongens død markeres i gudstjenesten altså kommende søndag, 30. august klokka 11 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke, og det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Så det skriver også da bygdeposten.no på sine nettsider. Ja, en spesiell sending går mot slutten her i denne lokale aktuelt sendinga som undertegnet har i dag, der det i sin helhet da via til vår kjære konge, folkekonge og hans majestet kong Haralds bortgang da. Gikk bort på morgenen i dag, skriver også kongehuset på sine nettsider. Klokka 06.35 sovnet han stille inn. Nyheten den kom litt etter klokka 8:30 i dag tidlig, så kom nyheten da offisielt om det. Nå ser jeg her at det er et nevnt jo tidligere i dag også om hvor mange som hadde tent lys, og her står det på bygdeposten.no 72.276 lys for kongen. Der går det an å tenne lys også for kongen. Det blir videre en spesiell dag for oss alle med et land i sorg, og det blir jo mye av dette her i media gjennom hele helgen også, men vi sette strek akkurat nå for denne sendinga, og resten av dagen, det blir ikke noen sendinger i vanlig form videre utover nå. Denne sendinga her vil gå i reprise flere ganger utover dagen, så, men vi tilbake igjen på mandag med sending igjen da, med lokalaktuell sending også. Men som sagt, nå blir det ikke noe videre utover i dag, og alt det som vi har planlagt i dag, det blir altså avlyst. Som jeg har nevnt, ønsketimen, ring og vind, gå efter mitt fyrke og går ut. Og vår stand som vi skulle ha på Coop Prix på Krøderen, den er heller ikke noe av i dag. Så der er den også avlyst i forbindelse med denne hendelsen. Da vil Henrik Nikolai takke for følge, og vi lyser fred over vår kong Harald sitt minne, og så får jeg avslutte sendingen her nå, og vi skal avslutte med noen toner her nå, og det blir videre utover musikk nå som, ja, både denne sendingen, men vi kommer til å spille litt musikk sånn innemellom programmene her også, med, for denne sendingen her som sagt, den kommer til å gå flere ganger utover dagen i dag. Men jeg, Henrik Nikolai, jeg vil bare takke for følge nå, og så så får vi følge med videre også, og uansett så blir det en trist dag videre denne fredagen, så det markerer vi her på vår måte ved at vi innstiller alle sendingene våre i dag, og markerer det ved å spille musikk som passende i en sånn anledning, som var litt musikk til ettertanke også her på Radio Modum. Som sagt, Philip E., vår kjære kong Harald. Da skal vi avslutte med, vi skal høre på Oslo Gospel Kor som avslutning, og vi hører på velsignelsen. Og med det så takker jeg for følge i dag.

0: Det var Oslo Gospel-kole med Velsignelsen som avslutta lokale aktørsendinga. Og nå fikk jeg akkurat beskjed, i hvert fall nå, når dette går på direkten nå, denne fredags tidlig ettermiddag, sånn litt etter klokka halv to, så fikk jeg nå beskjed, og da tar jeg det med nå, sånn at dette også blir nevnt utover denne dagen, og det er at Geitostaden er avlyst i morgen, for lørdagen, da lørdag 29. august, da skulle Geitostaden gått av stabelen her på Vestasjon Sevja. Den blir avlyst, det blir ikke noe Geitostag i morgen, så er den også beskjeden tatt med nå helt på tampen av lokalaktørsendinga i dag. Så da utgår den i morgen også, den er også avlyst, Geitostaden er ikke i morgen som Geitus velforening skulle arrangert her. Som sagt, i morgen på lørdag, så er den beskjeden også gitt nå på radioen.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Haakon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Haakon, Hennes Majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra Slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften av fredagen den 28. august. Skal også handle om Kong Haralds bortgang i denne nyhetssendinga, og møtene med folkekjære kong Harald satte spor hos dem som hadde gleden av å treffe ham. Vi har snakket med noen lokale profiler som var så heldige. Noen har hatt helt korte møter med kongen, mens andre har hatt kontakt med et mer omfattende plan. For Live Skinnes fra Krøsserå var en av flere fra mitt fylke som var invitert til hagefesten i Dronningparken på slottet 1. september 2016. Festen ble holdt som en del av markeringen av at kongeparet hadde sittet i 25 år på tron. Skinnes gjorde entré ved å ri på en hvit hest opp Karl Johan og fram til slottet. Det var på denne festen kong Harald holdt sin berømte tale, der han blant annet sa: «Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.» Det å få sitte på første rad da han holdt denne talen var stort, og jeg tenkte med en gang at dette var et spesielt øyeblikk, og det er viktig for alle å føle seg sett og hørt, og med disse ordene sørget han for å gi alle nordmenn den følelsen, sier hun. Skinnes rakk også å hilse på kongen denne dagen. Det var stas å få hilse på ham, en fin opplevelse. Det var lang kø, men jeg rakk å i alle fall å takke ham for invitasjonen, minnes hun. Live Skinnes sier at hun, likhet med de fleste andre i Norge, bare har gode ting å si om kong Harald. Han har vært en klok bestefarsfigur for hele landet. Han har vært samlende og trygg. Alt det har han har stått i, har han håndtert det på en svært fin måte. Det også ganske enestående at det ikke knytter seg en eneste skandale til ham, i motsetning til mange andre kongelige, sier Skinnes. Live Skinnes skrev også et bidrag til jubileumsboka Alt for Norge, fortellinger fra landet vårt, som ble gitt ut i forbindelse med jubileet i 2016. Jorunn Killingstad var leder av Fristidssentralen da kongeparet besøkte Modum i 2013. Hun minnes besøket slik: «Jeg husker godt møte med kong Harald. Det var en spesiell dag på jobb. Vi møtte en godt forberedt konge. Han lytta interessert før han på sin karakteristiske måte konkluderte kvikt og slagferdig. Latteren satt løst under det timelange besøket ved Frisklivssentralen. Jeg husker kongen humra godt da Gunnar Olsen fortalte om Vikersundbakken og rivaliseringa som var fra gammelt av mellom geithusinger og vikersundinger.» Og stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet fra Vikersund er muligens en av dem fra Bygdepostens dekningsområde som har møtt kong Harald flest ganger, ikke minst gjennom sine 8,5 år som visepresident i Stortinget. Han mottok budskapet om monarkens bortgang med stor sorg. Jeg ser tilbake på mange møter og samtaler med kongen gjennom åra. Jeg har også hatt gleden av å sitte ved sida av ham til bords flere ganger, som ved åpning av Sametinget høsten 2025 og ved innsettelsen av ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme litt senere på året, sier Wold, som har vært stortingsrepresentant siden 2013. I tillegg trekker Wold fram den årlige slottsmiddagen for Stortinget, en tradisjon innstiftet av kong Haakon i mai 1906. Det er majestetens tale, alltid høydepunktet, og han håndhilser på alle gjestene ved ankomst og småprater med mange etter at middagen er over. Det å bringe opp idrett var alltid en sikker vinner i samtalen med kong Harald, sier Wold, som også har vært i utallige lunsjer og middager på slottet i anledning statsbesøket til Norge, der presidentskapets medlemmer er selvskrevne gjester. Og første gang jeg hadde gleden av å hilse på ham var da jeg var generalsekretær for VM i skiflyvning i Vikersund i 2000. Det var også en fin opplevelse da jeg var med i deputasjonen som tok imot kongen og hans følge på Løvebakken ved Stortingets åpning i 2015, minnes Wold. Ronny Fidjestøl fra Vikersund er en av dem som har varta opp kong Harald under hans besøk i Vikersundbakken. Jeg husker ikke årstallet i farta, men han har fått elgryte av meg. Han åt rubbel og bit og fikk påfyll også, forteller hun. Og elgryta hadde Ragnhild laget selv. Etterpå kom han bort og takket pent for maten. Han var veldig blid og fornøyd og humret og lo, og jeg oppfattet ham som folkelig, rolig og fin. Han var født med på samme dato årstall som mora mi, så den datoen husker jeg godt, og vi flagger fortsatt på den dagen, sier Ragnhild Fidjestøl. Det er slett ikke sjelden at kong Harald har blitt beskrivet som folkelig og ujålete. Det er en beskrivelse også Svein Muggerud kommer med. Han møtte statsoverhodet ved flere anledninger som ansvarlig for kongetribunen i Vikersundbakken. Han var genuint sportsinteressert og hadde enormt mye kunnskap rundt hoppsporten, og det var også tydelig at han fulgte med og visste hvem utøverne var. Ellers var han en hyggelig gjest som takka for sist hver gang og egentlig ikke gjorde veldig mye ut av seg, sier Muggerud. Han ønsker ikke å gå inn på historier kongen delte ved besøket i Vikersundbakken, men kan fortelle hva kongen ønsket å spise. Høye snitter og bløtkake var ikke det han ønsket på skirenn. Da ville han helst ha en rundt stykke med gulost, pølse i lompe, litt kaffe og farris. Da var han storfornøyd. Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg bispedømme, møtte kong Harald ved en rekke anledninger. Han trekker særlig fram den unike koblinga mellom det høytidlige og det uhøytidlige som kjennetegnet kongens væremåte. Dahl har stått ved kongens side både i glede og i sorg. Da terroren rammet landet 22. juli 2011, var Dahl stortingsprest, i tillegg til at han var prest i Oslo Domkirke og Trefoldighetskirka. Jeg har møtt ham på det triste og tunge, da nasjonen var i sorg og kongen, dronninga og kongefamilien viste tilstedeværelse og nærvær hos mennesker som hadde behov for det. Det slo meg hvor oppriktig han var i sin tilstedeværelse, hvor nøye han fulgte med og hvor nær han ønsket å vise at han var. Han har vært et forbilde i å bære av byrder sammen med andre, sier Per Arne Dahl. Dette oppriktige nærværet og engasjementet er også noe som da synes har kommet godt til uttrykk gjennom nyttårstalene. Han har finnet tonen og vist at han skjønner hvor tungt mennesker kan ha det. Så har han opplevd store sorger selv. Da Dahl ble innsatt som biskop i 2014 var kong Harald til stede. Han behøvde ikke det, men han ønsket å vise sin respekt for kirka og kirkens ledelse. Han skapte høytid ved sin tilstedeværelse. Jeg opplevde at det var noe mer enn en formalitet for ham, og det betydde mye for meg og alle de andre som var til stede, sier Per Arne Dahl, og trekker det paralleller til kong Haralds fortid som seiler. Som seiler var han vant til at man må ha tyngde på kjølen og høy nok seilføring for å få framdrift, og ved sitt nærvær bidro han til at også kirkeskipet fikk tyngde på kjølen. Høy seilføring og god blest. Det tredje Dahl nevner er de årlige middagene på slottet for biskopene, selv om også disse arrangementene var knyttet til formelle roller, var tonen mer uhøytidelig. Det var en stor opplevelse, det var ikke spart på noe. Bordet var dekka, og det var god mat og godt drikke. Middagen var alltid ledsaget av gode, takknemlige ord til kirkens ledelse. Han minnes særlig en episode som viste hvor oppmerksom kong Harald var. Han spurte hvordan går det i Tønsberg da? Dahl, jeg svarte, det går veldig bra, men jeg sliter med hørselen. Da slo han meg på skulderen og sa, slapp av Dahl, jeg har slitt med hørselen i mange år, jeg også. Han viste dermed at han husket meg samtidig som han var elegant sleivete, og jeg tror disse egenskapene gjorde at så mange følte seg vel i hans selskap, avslutter Per Arne Dahl. Tone Sinding Steinsvik, direktør på Blåfarverket, har møtt kong Harald flere ganger. I 1993 var han i Modum for å åpne koboltgruvene. Da gruvene ble åpnet i 1993 hadde vi en lang dag der oppe. Vi gikk en tur i dagbruddet og var på monumentplassen der Hvitlokket fant den første malmen. Det skrev kongen navnet sitt på, det nybørsta fjellet. Etterpå spiste vi lunsj på Kittelsen museet, og det var veldig hyggelig, sier Tone Sinding Steinsvik. Blåfarverket har også dannet ramme rundt merkedager i kongefamiliens liv. Da prinsesse Märtha Louise fylte 18 år, besøkte familien skolen på Nymoen, og da kronprins Håkon Magnus hadde sin myndighetsdag, var det Nyfossen som fikk kongelig besøk, selvfølgelig også med kong Harald som en del av følge. Kong Harald var stor og flott, og du merket at han hadde humor og lett for å snakke med mennesker, oppsummerer hun. Sinding Steinsvik har også vært på audiens på slottet og hatt samtale med kong Harald der. Jeg grua meg, da det sa jeg også til kongen. Hvorfor det da, spurte han. Jeg huska ikke akkurat hva jeg svarte, men dette var etter at Kjell og Steinsvik hadde gått bort, så det var uvant for meg å være alene. Det ble veldig hyggelig, og vi snakket i 10 minutter, og hun har også vært til middag på Skaugum den gang Sonja og Harald bodde der som kronprinspar, og hun beskriver kong Harald som en utrolig personlighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35. Og det skriver kongehuset på sine nettsider, altså på kongehuset.no. Og det vil også prege sendingene våre her på Radio Modum resten av denne fredagen. Det betyr at vi innstiller alle sendinger resten av denne fredagen i sin vante form. Det blir en lokalaktuell sending, men innholdet der, det blir naturlig nok da skal det handle om kong Haralds bortgang, som da vil prege sendingen vår. Så du kan få høre mer om det i lokalaktuell sendingen i dag.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Ja, velkommen til en ny radiodag denne fredagen 28. august, og dette en veldig trist dag for Norge, og vi skal i dag så vil i respekt for ja, hele nasjonen og slik situasjonen nå, der vi fikk beskjed i dag om at litt etter klokka halv ni i dag, det var vel cirka 08.35, så kom nyheten om at Hans Majestet Kong Harald den femte, gikk bort altså i en alder av 89 år. Og etter nå ligger på Rikshospitalet nå i flere dager med alvorlig sykdom, og så gikk han også bort i dag tidlig. Og det preger jo en hel nasjon som i sorg, og i respekt av så blir det altså ikke noe av våre vanlige sendinger i dag. Bortsett fra lokalaktørsendinga, den skal gå, men den vil jo da selvfølgelig preges av Kong Harald. Vi skal innom flere saker om akkurat det skal jeg komme tilbake igjen til. Klokka 12, da skal jo alle kirkeklokkene ringe rundt om i landet, og da vil det også bli ett minutt stillhet her på radioen. Og så fortsetter vi litt mer etter det med sendinga, og så blir det da musikk som passer i denne anledninga også, som vi da skal sende utover dagen i dag. Så det betyr at ønsketimen, ring og vinn, og ettermiddagssendinga vår God Efta Midtfylke går ut. Og jeg kan også si det også nå med en gang, at Radio Modum og Radio Modum Sendeforening, vi hadde jo i utgangspunktet planer om å ha en stand på Coop Rix på Coop Rix på Krøderen i dag, men den blir også avlyst i dag. Så det blir ingen stand for oss. Usikker på hvordan det blir med Geitostaden, det får vi komme tilbake igjen til, eller om da har vi ikke fått noe beskjed hvordan det blir, men i hvert fall standen vår i dag, den utgår, sånn at vi ikke til stede på Coop Rix på Krøderen som annonsert i dag. Men som sagt, du får høre mer om saken i det, og det som har med Kong Harald å gjøre i dagens lokalaktørsending som vi skal sette i gang med nå.

Velkommen til dagens lokale aktuelt sending denne fredagen 28. august. Og dette blir en lokale aktuelt sending helt utenom det vanlige. Og det Henrik Nikolai som sitter her i studio i denne sendingen. Og den skal jo i sin mer eller mindre helhet handler om kong Harald og hans bortgang i dag. Han gikk bort i dag tidlig klokka 06.35. Nyheten den kom litt over 8:30 i dag tidlig, og en hel nasjon i sorg. Og vi skal ta med oss om dette her i dagens sending. Jeg skal blant annet ta med noen saker som vi har fått, blant annet fra Forsvaret som har sørgesalutt landet over klokka 12. Det skal også bli kirkeklokkene, de skal også ringe klokka 12, og med det så skal også vi her på Radio Modum ha ett minutts stillhet også. Så det blant annet det vi skal innom, og så skal jeg ta en prat med sogneprest Geir Holberg i dagens sending, for det blir nemlig åpen kirke her lokalt, og det blir også og muligheter for, så det også kondolanseprotokoll også ved kirkene, men det skal han fortelle litt mer om. Jeg skal snakke med han cirka 11:45, hvis du hører på direkte sendinga nå denne fredags formiddagen, så skal jeg ta en prat med han om akkurat det, og det blir mer om bortgangen til kong Harald i dagens sending også. Vi skal innom idrettsforbundet også, så kommer vi med noen minneord. For vi har nemlig fått inn pressemelding fra idrettsforbundet, som har noen minneord over hans majestet kong Harald den femte. Og det skal vi ta for oss, og så har Stortinget også som da sørger over kong Harald, som vi også skal ta med. Men vi starter i hvert fall med litt musikk her, og ja, vi skal innom andre ting også i denne sendingen her, men det blir musikken også vil jo preges av med en hel nasjon i sorg. Det kommer til å bli kun rolig musikk resten av denne sendedagen. Og vi skal starte musikalsk her med Bodø Domkor og Ja, vi elsker dette landet.

Det var Bodø Domkore med Ja, vi elsker dette landet. I dag så mottok vi beskjeden også om at vår kjære konge, Hans Majestet Kong Harald, gikk bort i en alder av 89 år. Og vi skal ta med først en sak her som blant annet Bygdeposten har lagt ut på sine sider, men som også nettavisen.no har skrivet om. Og kong Harald av Norge har gått bort, 89 år gammel. Og kronprins Haakon tiltrer nå som konge med umiddelbar virkning. Det med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35, skriver Slottet i en pressemelding. Og Haakon er Norges nye konge. Kong Harald etterlater seg kona dronning Sonja, deres to barn, Håkon Magnus og Martha Louise og fem barnebarn, Inger Alexandra, prins Sverre Magnus, Maud Angelica, Emma Talula og Lea Isadora. Kong Harald har sittet på tronen siden januar 1991, da han tok over etter sin avdøde far, kong Olav. Og kongen har altså de senere årene slitt med helsa og har hatt hyppige sykehusinnleggelser. Kong Harald ble lagt inn på Rikshospitalet mandag 17. august på grunn av blodsjukdommen hemolytisk anemi, og dette medførte væskeansamling i kroppen som måtte behandles ved sykehus. Søndag 23. august meddelte kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg, og at han fikk behandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Torsdag 27. august varslet Slottet om morgenen at kong Haralds helsetilstand hadde forverret seg. Helsetilstanden ble beskrivet som svært alvorlig, og i slutten av februar ble kongen lagt inn på sykehus på Tenerife med infeksjon og dehydrering under en privat ferietur, og den gang kom han seg helskinnet unna etter en antibiotikakur og ble skrevet ut et par dager senere. Året før ble det derimot mer dramatisk. I februar 2024 ble han innlagt på sykehuset Sultana Malia på øygruppa Langkawi i Malaysia, der han også den gang hadde vært på en privat ferie sammen med dronninga. Og etter et kort sykehusopphold i Malaysia ble han fraktet tilbake til Norge. Vel hjemme så ble han da lagt inn på Rikshospitalet for å få operert inn en pacemaker av livlegen. Også i mai 2023 ble han innlagt på og behandlet da for infeksjon. I mars 2022 så var han også ute av jobb en periode etter å ha blitt smittet med koronaviruset. 4. august samme år ble han igjen innlagt på Rikshospitalet for utredning av feber, men det ble raskt meldt at tilstanden hans var stabil, selv om han ble værende innlagt en periode. Sent i desember samme år ble han igjen sykemeldt og innlagt som følge av en infeksjon som måtte behandles. Og i januar 2020 så hadde han et opphold på Rikshospitalet grunnet svimmelhet. I oktober samme år ble han igjen innlagt da han måtte hjerteopereres for andre gang og bytte ut en hjerteklaff som han hadde fått erstattet 15 år tidligere. Da hadde han måneden før blitt innlagt på Rikshospitalet med pusteproblemer. 30. januar ble kneet operert, og Slottet opplyste om at operasjonen var vellykka. Sykemeldingen varte ut mars, og etter dette så var han tilbake på jobb, da ofte med krykker. Kong Harald den 5. var sønn av kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Da kong Olav døde 17. januar 1991, så ble kong Harald den første norske konge født i Norge på 600 år. Kong Olav ble født i Storbritannia som sønn av prins Carl av Danmark og prinsesse Maud av Storbritannia. Haakon har nå tatt over trona og føyer seg dermed inn i rekka som den andre norske konge født i Norge. Og ifølge Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle så trer Haakon inn som konge med umiddelbar virkning. I Norge har vi ingen kroning, men derimot en signing. Det kan ifølge Vagle ta litt tid før dette skjer, og da kong Olav døde så ble ikke sønnen signet før sommeren etter, forteller Vagle til Nettavisen. Kong Harald ble signet i Nidarosdomen 23. juni 1991, 5 måneder etter farens bortgang, og siden har han blitt omtalt som en av de mest folkekjære kongene gjennom tidene. Som sin far, kong Olav, har kong Harald blitt titulert som folkekongen, særlig for måten han viste at han var en del av folket på. Han har blant annet vært svært synlig under flere store sportslige arrangementer, for eksempel under OL. Kongen stilte også opp og tok del i folkets sorg etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Han vil også bli husket for sine sterke og
betydningsfulle taler. Rekordmange nordmenn så kongens følelsesladde nyttårstale etter Ari Behns bortgang. Mange vil også huske den sterke talen fra kongeparets hagefest i september 2016, som siden ble hyllet av retorikere over hele verden. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Helbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere, Norge er oss, var blant det han sa i talen. De siste årene har kong Harald også blitt hyllet for sin sans for humor, og har ved en rekke anledninger også blitt kalt for humorkongen. Særlig på grunn av vitser og kommentarer han har liret av seg ved flere ulike anledninger opp gjennom. Og mange husker nok for eksempel intervjuet med NRK i 2014, da han kalte dronning Sonja for et troll. Etter da han selv vitset om sin egen død under stortingsmiddagen 2017, kongen fikk nemlig alle til å le da han tok opp glippen NTB gjorde i 2017, da de ved en feiltagelse meldte at han hadde gått bort. Som dere har skjønt, er ryktet om min bortgang betydelig overdrivet, selv om landets reaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått ut av tida her i kveld er nok elgen vi snart får servert, uttalte han da. Så det står det også å lese da, som Bygdeposten har skrevet om, men som også nettavisen.no da har å skrive om. Og så er det også en sak her som også nettavisen skriver om, at regjeringen de har nå fastsatt landesorg. Og som det står her, så er det altså, det blir en nasjonal sørgeperiode. Og sørgeperioden den vil vare da fra i dag og til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor. Og vi må som enkeltpersoner, familie, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, heter det videre. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag morgen klokka 6.35. Står det også da å lese, som også nettavisen.no skriver om da, som Bygdeposten også har skrevet. Og nå klokka 11.30 så skal det jo være en... Det skal

fortelle mer om. Vi fortsetter med litt mer musikk nå, og nå skal vi fortsette med Modum Dom, vi skal høre på Bodø Domkor, og her kommer Kongesangen.

Det var Bodø domkole med kongesangen. Jeg nevnte også innledesvis i sendingen at jeg har også fått noen pressemeldinger, så det skal jeg også ta med her. Og jeg gjentar fortsatt at det blir altså ikke noe stand for hverken Radio Modum eller Venneforeninga i dag. Den hadde vi jo egentlig planer om å ha hatt nå fra klokka 12 til klokka 16.30 på Coop Rikskrøderen. Men etter hendelsen og Kong Haralds bortgang så blir det altså ikke noe stand for oss i dag. Den utgår. Som sagt, litt usikker på hvordan det blir i morgen når det gjelder Geithusdagen, men der har vi ikke fått noe beskjed, så vidt jeg vet, om akkurat det. Så da får... Ja, om det går som planlagt, det gjenstår å se. Men i hvert fall så er det også det planen at vi skal møte opp der da, på stasjons-TV i morgen. Men som sagt, det får man jo da heller komme tilbake igjen til. Vi skal ta med en sak her fra Stortinget som vi har fått en pressemelding fra NTB om, og Stortinget de sørger nå over Kong Harald. Stortinget har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald den 5. Har gått bort, og vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen er i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge, og hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgens bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien, sier stortingspresident Masud Gharahkhani i den pressemeldingen da, som vi har mottatt fra NTB på vegne av Stortinget. Så nevnte jeg også fra Idrettsforbundet, den skal vi også ta med, for de har også minneord over Hans Majestet Kong Harald ved bortgangen av Hans Majestet Kong Harald, så har Norge mistet sin folkekjær og respektert monark. Gjennom flere tiår med glede, sorg, seier og motgang var vår folkekjære Kong Harald et varmt og samlende symbol på det beste i Norge. Han møtte folket med et sjeldent nærvær, omtanke og en urokkelig tro på at vi hører sammen, uansett hvem vi er eller hvor vi kommer fra, sier idrettspresident Zainab Al-Samarai, og legger til: i over 35 år var kongen selve symbolet på fellesskapets verdi når vi trengte det som mest. Derfor var han både dypt respektert og elsket av et helt folk. Og det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Hans Majestet Kong Harald vil bli dypt savnet av hele den norske idrettsbevegelsen. Hans Majestet Kong Harald var vår alles idrettskonge. Norges idrettsforbund vil for alltid være takknemlig for den store innsatsen og engasjementet kongen viste norske idrett gjennom et helt liv, og vi lyser fred over Hans Majestet Kong Haralds minne, sier Al-Samarai. Hans Majestet Kong Harald videreførte det dype og ektefølte engasjementet for idretten og frivilligheten som også hans far Kong Olav og hans bestefar Kong Håkon hadde. Dette engasjementet har vært av uvurderlig betydning for alle som har deltatt i norsk idrettsliv, avslutter idrettspresidenten. Hans Majestet Kongen var gjennom hele sitt liv engasjert i idretten. I 1962 ble kongen styremedlem i Kongelig Norsk Seilforening, KNS, og i 1966 ble kongen formann i KNS. Kongen bidro sterkt i arbeidet med å samle det norske seilmiljøet i Norges Seilforbund i 1970, der kongen ble forbundets første formann. Kongen var også leder av hovedkomiteen for ski-VM i 1982 og æresformann i organisasjonskomiteen for de olympiske.

Olympiske og paralympiske vinterleker på Lillehammer 1994. Som utøver representerte kongen Norge i seiling de olympiske sommerlekene tre ganger, Tokyo 1964, Mexico i 1968 og München 1972. Kongen var flaggbærer for den norske troppen ved åpningen av OL i Tokyo. Sammen med sine mannskap ble kongen verdensmester i bane- og havseilas i 1987, europamester i havseilas i 2005 og verdensmester i Sira Cup i 2008. Kongen har vært konkurranseseiler nesten hele livet, fra sin første konkurranse i 1946 og fram til 2022, da kongen erklærte at tida som konkurranseseiler var over. Sammen med kongefamilien var kongen til stede på de fleste olympiske leker, og kongen var ofte verdt å se på tribuner rundt om i verden og i Norge for å heie fram utøverne. Og sist under vinterens OL i Milano, Cortina, under idrettsgallaen på Hamar i 2011, ble kongen tildelt idrettsgallaen seder. Kongen mottok den olympiske orden i gull i 1994 etter OL på Lillehammer. Og kong Harald var Norges idrettsforbunds høye beskytter og blei på idrettstinget i 2025 tildelt norsk idretts høyeste utmerkelse, NIFs æresmedlemskap. Så det skriver også da Idrettsforbundet i en pressemelding da, som NTB har sendt oss der også. Minneord da over Hans Majestet Kong Harald den femte. Neste musikalske innslag, det blir ifra denne sangen, er fra Secret Garden, og fra, det er opprinnelig Rolf Løvland som har skrivet denne her. My Land heter den jo. Der er det blant annet Espen Grotheim som synger den, men nå skal vi få høre den på norsk, og det er faktisk kona til Rune Larsen som synger Mitt Land.

Det var Anne Wedding det, med sangen Mitt land, som vi da hørte, som opprinnelig fra Rolf Løvland og Secret Garden da, som har den opprinnelig. Ja, i dag så mottok vi en triste beskjed om at Kong Harald har gått bort, og vi tar med en sak her som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider. Det er stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet. Han kondolerer etter kong Haralds død. Kong Harald V gikk bort fredag morgen. Han sovna stille inn på Rikshospitalet klokka 6.35, opplyser slottet. I en melding til Drammens Tidende så skriver Gharahkhani: «Det er med stor sorg Stortinget har mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald V har gått bort. Han samla nasjonen, og nå er nasjonen samla i sorg. Vår dypeste medfølelse går til familien som har mista en ektemann, far, bror, svigerfar og bestefar. Vi og hele Norge sørger med dere, og vi har mista en varm, samlende og folkekjære konge. Han har betydd mye for Norge gjennom så mange år, og det blir et stort savn for hele folket. Kjære kong Harald, vi er så glad i deg. Savnet blir stort. Du levde etter valgspråket alt for Norge, men du var også Norge. Alle vi som hadde gleden av å møte deg, så ditt oppriktige engasjement for folket. Du brydde deg om de du møtte. Kjære alle sammen, monarkiet har tjent Norge. Det handler om trygghet og kontinuitet, og det handler om identitet, og at det er et fellesskap vi kan samles rundt uansett bakgrunn. I dag har jeg også snakket med Norges nye konge. Hans Majestet Kong Haakon den 8. må nå gjøre kongsgjerninga til sin, og vår nye konge skal vite at Stortinget og hele nasjonen står sammen med deg. Og til NTB sier han: «Vi har mista vår folkekjære konge, og hele nasjonen er i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge. Hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgen bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien», sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Og Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye var blant dem utenom kongehuset som fikk beskjeden om dødsfall først. Gharahkhani var torsdag på Island, men reiste hjem til Norge da det ble kjent at kongens helsetilstand var svært alvorlig. Så dette står det da å lese om da på Drammens Tidende da, på sine nettsider dt.no. Det er de som har skrevet den saken. Og som jeg også ser, det går an å tenne lys også, for kong Harald også. Nå er det tent 4799 lys for kongen nå per klokka 11.39 i dag, og det vil jo øke på videre utover. Så det er, og man kan også sende sin siste hilsen også. Det går også an å gjøre hvis man går inn blant annet på bygdeposten.no sine nettsider, så kan man også gjøre det. Nå er det sånn at vi skal, om ikke mange minuttene, da skal jeg ta en prat med sogneprest i det er Geir Holberg som jeg skal ta en prat med om, for nå skal kirken holde åpent i dag, så han skal jeg ta en prat med nå om noen få strakser, så blir ikke det mange minuttene til. Prate med han kvart på, det er 5 minutter til, så da skal du få høre litt mer om hvordan det fungerer, for det er nemlig sånn at det skal være åpne kirker også, og så er det kondolanseprotokoll som det også skal være. Kan du gjenta det at sendingene våre utover dagen, den blir innstilt, sånn at også våre direkte sendinger, de vil utgå, sånn som ønsketimen, ring og vind og ettermiddagssendinga, det blir ikke av de sendingene i dag. Og vår stand som vi skulle hatt på Krøderen i dag, på Coop Rikskrøderen, den også blir avlyst i dag. Men som sagt, Geithusdagen er litt usikkert enda på hvordan det blir, så det får vi jo enten komme tilbake til senere i dag hvis vi får noen beskjed om det, eller så må vi vente til i morgen når det skal foregå. Det skulle i hvert fall planen, og det er jo klokka 11 som det skal starte. Men
Så vidt jeg vet, så har ikke kommet noen beskjed akkurat rundt det. Men nå skal jeg i hvert fall straks snakke med Geir Holberg, og frem til det så skal vi høre litt på Jan Werner Danielsen og Gabriel Sobo, eller Nella Fantasia.

0: Det var Jan Werner Danielsen det, og Gabriel Sobo da, eller som den heter også, Nella Fantasia. Nå det sånn at de åpne kirkene rundt om her i distriktet skal også holde åpent nå. Det blir også kondolanseprotokoll. Og nå har jeg med meg sogneprest i Modum. Det Geir Holberg som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Geir, dere i anledning at vår kjære Kong Harald gikk bort i dag tidlig, så har, åpner dere dørene deres i kirkene.
1: Det riktig, Henrik Nikolai, og først som jeg på å si kondolerer til oss alle. En trist og veldig merkelig dag er det jo. Vi kjenner jo på det, selv om vi ikke kjente kongen så godt, så gjør det jo noe spesielt med oss når vi får høre akkurat ordene at kongen er død og lever kongen med vår nye konge som nå sitter i statsråd akkurat nå. Så det er jo spesielt. Og da er det også sånn at vi i kirken, vi får være med og markere det, og nå fra klokka 12 nå i dag til klokka 1 så vil det klemtes i så godt som alle landets kirker i en time. Som et tegn og som et symbol på at vår kjære konge nå er død. Og videre, som du nevnte, så vil det jo være muligheter å komme og vise kongen respekt, men også det at vi kan få være sammen, sånn som han på mange måter ofte oppfordrer oss til når noe var tungt og vanskelig. Så da vil det være mulig å komme og møte opp i Åmot kirke her, har vi åpent for så vidt i hele dag, og frem til klokka 6, og fra 3 til 6. I dag så vil det både i Heggen kirke og i Åmot kirke være mulighet til å komme og tenne lys og være litt stille sammen. Og der vil det også bli fin musikk på begge de to stedene når det skjer. Der ligger det også kondolanseprotokoller som man kan skrive i navnet sitt, og en kort hilsen går det an å skrive inn der også. Og så har vi jo et veldig fint samarbeid med kommunen, så jeg er også kjent med at det vil være mulig på Kulturhuset i Vikersund. Her er det også mulig å signere kondolanseprotokoll i dag. Da. Så det er veldig spesielt dette, Henrik Nikolai, med den dagen vi har i dag. Så da har vi som kirke dette nå i første omgang for dagen i dag. Da. Så vil det jo bli markert nå i gudstjeneste på søndag selvfølgelig, og i dagene helt frem til begravelsen, så vi vil nok merke at det er litt annerledes, tror jeg. For selv om han ikke var på en måte en som var i nær familie med så mange av oss, hvertfall ikke med meg, så er det gjør noe med oss likevel. Jeg kjenner i hvert fall på det, selv om jeg ofte står i sammenhenger hvor folk går bort, så merker han at det gjør noe ekstra med oss når vår kjære konge rett og slett er død da.
0: Og måten han var på gjorde at han kom jo ekstra nær da. Han var jo folkekongen også, så han på en måte var jo en sånn som på en måte kom, ja, vi følte jo at han var veldig nær samtidig, og han blir omtalt som en bestefar også blant nasjonen, og faktisk også i hele Europa blir han sett på som en bestefar sånn i kongefamilien også og for andre.
1: Ja da, og den nærheten og den sårbarheten han har vist, ikke sant? Han har vært med og jublet når det har vært glede i land og tatt imot fotballlandslaget når de kom tilbake fra VM og mange sammenhenger, ikke sant? Så har han vist entusiasme og glede. Og når vi har vært i den dypeste sorg, om det har vært på grunn av orkaner eller ulykker, attentater, 22. juli, ikke sant? Så er han der, og vi ser han er. Som konge så var også han sårbar og ble berørt, og jeg tror han rett og slett elsket folket sitt.
0: Ja, det var tydelig. Så altså det blir en sørgeperiode nå. Nå har jo også regjeringen erklært også landesorg da. Nå er tida fra i dag og fram til begravelsen også.
1: Det er ikke alt jeg har rekt å få med meg når vi har planlagt
0: det. Nei, ikke sant? Dere har nok å gjøre nå, gjøre dere klar til dere skal åpne opp nå klokka 12, så det er klart det er jo mye for dere også å forberede nå sånn da, frem til det.
1: Absolutt, så det er veldig fint, og så er det jo noe med at vi da kan få hvile en visshet om at kongen han han hadde en tiltro til livets lys på en måte. Nå vet jeg at du har lagt klar en liten plate nå etter som heter Vita I Lux, en flott sang som Frode Alnes har skrevet. Og det handler jo om livets lys, og at både kongen og for mange av oss andre så gir det håp og en trygghet å ha med oss troen på vår Herre da.
0: Ja. Det en viktig trøst, og ikke minst også det at vi har kirken også, den samler jo mange nå I forbindelse med sorgen også, så det jo sånn. Så
1: det nettopp det, ja. Og jeg vil jo oppfordre alle som ønsker å komme sammen da, så de hjertelig velkomne til Åmått kirke, eller egen kirke nå I ettermiddag, eller ned på kulturhuset I Vikersund det også mulig å signere en plutselig. Da.
0: Ja, stemmer.
1: Så, og takk for at jeg fikk lov å være sammen med deg på radioen her nå, og så ønsker jeg dere alle sammen alt godt fremover, og så får vi ta vare på hverandre så godt vi kan, og så må vi heie på vår nye konge.
0: Det gjør vi. Så det jo kong Håkon nå som overtok jo nå da, når hvor kong Harald gikk bort også I dag tidlig.
1: Ja.
0: Så, men jeg bare sånn, det jo også både I Øvre Eike, Sigdal og Krøsser også, så det åpne kikker også, som jeg har skjønt.
1: Bare ja, det nok riktig ja. Det. Så det fordi vi har jo fått det fra kirken sentralt om at det skal være åpent etter det som mulig da.
0: Ja.
1: Rundt omkring I hele landet, og det flagges jo på halvstang, på alle offisielle stenger og som sagt, det ringes jo fra alle kirker nå hvor det mulig å ringe fra. Det skjer jo fra nå allerede klokka 12, som jo bare om 8 minutter.
0: Det det
1: da vil det jo skje veldig mye, mye videre fremover her sånn nå da.
0: Ja, det vil det. Så jeg kan ta med de tidspunktene også etter vi har hørt Vita Lux Geir, men det var veldig fint at du kunne stille opp nå før dere gjør klar nå for nå klokka 12 altså. Da skal vi også markere det med et minutt stillhet også, så da følger vi dere også da, men når dere begynner med kirkeklokkene klokka 12, så skal vi også markere det på vår måte her på radio.
1: Så da, takk for det, og da ønsker jeg alt godt til alle dere lytter også I Radio Modum I dag.
0: Takk for det, Geir, og takk skal du ha for praten, Svanepress også, og det Geir Holberg. Takk for praten.
1: Takk ha det bra. Det. Jo, ha det.

Vita Lux, det Frode Alnes som vi hørte, og sammen med også I tillegg var Stian Karstensen som vi hørte, og Aril Andersen som var med da på denne innspillingen da som Frode Alnes spilte. Og det var Livets Lys altså, Vita Lux da, som var et ønske fra Geir Holberg som vi nå hørte. Nå det 3 minutter igjen til... Det nå skal sørgesalutten blant annet starte, men også kirkeklokkene rundt om I landet, også her lokalt. Nå skal kimen nå den neste timen. Vi kommer til å markere også det her på Radio Modum nå med 1 minutt stillhet nå klokka 12. Skal bare ta med de andre stedene man også kan ta turen til, I tillegg til både Åmot kirke og Heggen kirke, så vil det også være åpne kirker. Det en sak som Bygdeposten skriver om også. Vi kan ta med det også. I Sigdal så kommer Holmen kirke, Prestfoss og Eggedal kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18.00 til klokka 20.00, og lørdag fra klokka 15.00 til klokka 17.00, og søndag så det også gudstjeneste I Eggedal kirke, og så da vil også kondolanseprotokollen ligge da fremme. I Krøssera så det Olberg kirke på Noresund som skal åpne dører. Her blir det åpent fra klokka 18 til 20 fredag og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. På søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10 til 12 står det. Fra klokka 12.00 I dag og gjennom hele helgen vil altså kondolanseprotokoll være tilgjengelig I Haug kirke I Øvre Eiker, og den ligger da I Hokksund. Så det også I Krøstra så ligger det en på kommunehuset på Noresund, og på Kryllingheimen ligger det da kondolanseprotokoll, og I Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset I Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset. Og I Modum så det også opprettet kondolanseprotokoll på Kulturhuset I Vikersund, som Geir Holberg sa. Også på Rådhuset I Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll I Rådhusets åpningstid, står det også å lese om på nettsiden til bygdeposten.no. Nå det 1 minutt igjen til klokka 12, og da tar vi med oss litt instrumentale toner nå. Vi skal høre på en som heter Vivi Kronholm med Amazing Grace, som blir en sånn musikk nå, frem til vi da får 1 minutt stillhet.

Og med det så blir det også ett minutt stillhet nå i anledning vår kjære kong Harald den femte som gikk bort i dag klokka 06:35.

Har vi hørt resten av Vivi Kronholm og Amazing Grace som du hørte. Vi på Radio Modum, vi sørger jo sammen en hel nasjon I dag, og vi innstiller jo våre vanlige sendinger I dag. Det blir som sagt denne sendingen lokalaktuelt I dag, men den blir jo da via til Hans Majestet Kong Harald som gikk bort på morgenen I dag. Det var klokka 06.35 at han sovnet stille inn på Rikshospitalet, melder altså Kongehuset på sine nettsider I dag. Og nyheten den ble gjort kjent litt senere på morgenen I dag, var sånn cirka 8:55 kom meldingen om akkurat det. Så det var jo kjent nå fra det siste 1-2 døgnene at han da har vært svært alvorlig syk, så det har, men I dag så sovnet han stille inn, og nå jo også kronprins Håkon som nå fra dødstidspunktet nå har overtatt som kong, og nå klokka 11.30 da så var det altså en statsråd, ekstraordinært statsråd, der blant annet nye kongen nå på plass der og kommer da med da litt nyheter I forbindelse med det. Og nå ringer altså klokkene over hele landet den neste timen, frem til klokka 1, og det også sørgesalutt også I dag, og det heises da på hall, og det kongeflagget også som har blitt heist I dag. Og man kan tenne lys for kongen I dag. Så det slik det akkurat nå, og som jeg nevnte I stad, så det også regjeringen som nå har erklært landesorg fra I dag og fram til kongens gravferd. Men hva som skjer videre nå etter at kong Harald død, det skal vi også innom, for det nemlig mange tradisjoner og lover som knyttet til en konges bortgang, og det skal vi også komme litt mer tilbake til også. Jeg kan ta med en pressemelding som Modum Menighet også har kommet med nå I formiddag, som jeg fikk faktisk mens jeg pratet med Geir Holberg her, og for nå blir det jo litt markeringer nå I dagene som kommer også, for kongens død den markeres da I gudstjenesten også, kommende søndag den 30. august klokka 11 I Heggen kirke, og klokka 13.30 I Rud kirke. Det flagges da på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og du kan også følge med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken I Modum tilbyr den kommende tida også. Da nettsida som kirken.no/modum da som adressa. Og nå det som sagt, og Modum menighet har jo også åpne dører nå I dag, og kirkeklokkene da som også ringer altså over hele landet, som det da vil gjøre. Vi skal I hvert fall fortsette videre med litt musikk her nå, og det vi tenkte vi kunne ta med oss nå, det ifra Hanne Krog, som vi nå skal få ta en lytte, og vi skal føre ifra en av hennes sanger, og det vi nå skal få med oss, hvis jeg bare får den opp her, der tenker jeg, og så skal vi få høre da en som ærlig passer nå I denne anledningen, og den heter Det tent et lys.

Det var han Krogh det, men det tent et lys. Og det mange lys som tennes i dag, i anledning at Kong Harald har gått bort. Og vi skal ta med litt om hva som skjer nå videre. Det en sak som VG har publisert på sine nettsider. Kong Harald død, og dette skjer nå. Det mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Norge har mistet kongen som gjennom flere tiår har vært landets statsoverhode og en av de mest kjente skikkelser i norsk offentlighet. Og dødsfallet markerer slutten på en epoke for kongehuset og starten på en ny. Men hva skjer egentlig når en norsk konge dør? Her svar på noen av de viktigste spørsmålene. Nummer 1. Hva skjer når kongen dør? Kronprins Håkon blir konge med en gang. Norge står dermed aldri uten konge. Regjeringen holder ved tidtida regjeringskonferanse på statsministerens kontor, og det varslet ekstraordinært statsråd på slottet fredag klokka 11.30, og der møter regjeringen den nye kongen. Fredag rundt klokka 11 ankom den nye kongen slottet, og i bilen satt han sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Etter statsråd vil statsministeren og statsrådene undertegne kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Klokka 13.00 skal statsminister Jonas Gahr Støre holde en minnetale for hans majestet kong Harald. Klokka 12 vil kirkeklokken over hele landet ringe i en time fram til klokka 13. I tillegg vil den norske kirke åpne dørene i dag og dagene fremover for dem som ønsker å tenne lys og være sammen i sorgen. I alle landets domkirker og i flere andre kirker så vil det være åpent med kondolanseprotokoll. Samtidig klokka 12.00 vil forsvarets 9 salutstasjoner land over A4 sørgesalutter, og de består av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Alle forsvarets avdelinger markerer kongens død med oppstilling, med kunngjøring og ett minuts stillhet. Som også vi her på Radio Modum markerte nå klokka 12. Videre, nummer 2, blir den nye kongen hetende Håkon? Ikke nødvendigvis. Den nye kongen velger selv hvilket navn han vil bruke som konge, men kongehusekspert Thor Boman Larsen har sagt til VG at de fleste forventer at den nye kongen tar Håkon den 8. som kongenavn. Og nummer 3, hvem er i arverekka til kongehuset i Norge? Arverekka til den norske tronen er fastsatt i grunnloven. Den som står først i arverekka er etter den nye kongen, blir kronprins eller kronprinsesse. Slik er arverekka nå. Kronprinsesse Ingrid Alexandra på 22 år, prins Sverre Magnus på 20, prinsesse Märtha Louise på 54, Maud Angelica Behn på 23, Lea Isadora Behn på 21 og Emma Tallulah Behn 17 år. Nummer 4. Blir det landesorg? Regjeringen har fredag fastsatt nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg, fra dødsdagen til gravferdsdagen. Og fra klokka 12 til 13 fredag skal kirkeklokkene ringe i kirke landet rundt for å minnes kong Harald. Dette en dag for sorg for oss som folk og nasjon, og samtidig kjenner vi på takknemlighet. Sorgen også fylt med en dyp og inderlig takk over alt kong Harald har vært for oss alle gjennom sitt liv. Og vi ber om Guds nærvær og om omsorg for alle som nå sørger, sier preses Olav Fikse Tveit, som ledende biskop i den norske kirke til NTB. Regjeringen og statlige virksomheter vil markere den nasjonale sørgeperioden på flere måter. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlengninger og aktiviteter og arrangementer av faglig karakter vil bli gjennomført som planlagt, men det vil legges vekt på at arrangementer i perioden har en verdig ramme og at det markeres at landet i sorg. Utover det som gjelder for regjeringen og statlige virksomheter det ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, skriver regjeringen på sin nettside. Og nummer 5, blir skoler og barnehager stengt? Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med at kong Harald den 5. død. Nummer 6. Hva skjer formelt når den nye kongen overtar? Fredag morgen har regjeringen opplyst at det blir ekstraordinært statsråd på slottet. Der blir det formelt kunngjort hvem som ny konge, og vanligvis også hvilket navn og valgspråk han vil bruke. Nummer 7. Hva valgspråket? Det kongens personlige motto. Kong Harald brukte det samme som sin far og bestefar, alt for Norge. Hvilket valgspråk den tidligere kronprins Håkon Magnus vil ta som konge foreløpig ukjent.
Nummer 8. Hva skjer med Ingrid Alexandra nå? Prinsesse Ingrid Alexandra rykker opp til førsteplass i arverekka og blir Norges tronarving. Det gir henne også en ny konstitusjonell rolle. Dersom kong Haakon er i utlandet eller er så syk at han ikke kan ivareta sin oppgave som statsoverhode, skal Ingrid Alexandra tre inn som regent og midlertidig utøve kongemakta. Og som myndig tronarving kan hun også sitte i statsråd sammen med kongen, men uten stemmerett eller ansvar for beslutningene som tas. Grunnloven sier derimot at kongen bestemmer titlene til dem som har arverett til trona, så den formelle tittelen kronprinsesse må bekreftes av slottet. Ved kong Haralds død er det første gang i nyere historie at den som blir nummer to i arverekkefølgen allerede er myndig. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal derfor avlegge ed skriftlig til Stortinget. Nummer 9. Hva skjer med Mette-Marit? Når Håkon blir konge, blir Mette-Marit Norges dronning. Det samme skjedde ved forrige tronskifte, da Harald ble konge etter Olav den femtes død i 1991, ble Sonja samtidig Norges dronning. Mette-Marits offisielle program vil samtidig måtte tilpasses helsesituasjonen hennes. Nummer 10. Hva skjer i hovedstaden nå? Oslo kommune opplyser at kong Haralds bortgang vil prege byen i tida fremover. Det blir flagging på halv stang i Oslo sentrum og på kommunale bygninger. Oslo-politiet har satt stab for markeringene og gravferden og varsler trafikale begrensninger, og deler av Oslo sentrum vil bli helt stengt for trafikk i forbindelse med kortesjekjøring og prosesjon. Skolene anbefales å markere hendelsen gjennom samtaler i klassene, tilpassa elevenes alder og behov og legge til rette for refleksjon og spørsmål mellom Oslo kommune. Nummer 11. Kommer den nye kongen til å holde tale? Det er ventet at den nye kongen holder en tale til folket i løpet av det første eller andre døgnet. Nummer 12. Hva skjer med kista? Kista føres vanligvis til slottet og slottskapellet. Og det var også nummer 13. Får folk mulighet til å ta farvel? Ja, det er ventet at publikum får gå forbi kista i slottskapellet i flere dager. I landets 11 domkirker blir det mulighet til å skrive i kondolanseprotokoll. Mange av lokalkirkene vil også legge fram en protokoll for dette. Nummer 14. Hva skal Stortinget gjøre? Den nye kongen skal avlegge ed på Stortinget innen kort tid, så lenge Stortinget er samlet. Hvis ikke, avlegges eden først i statsråd og senere for Stortinget. Nummer 15. Hva sier kongens ed? I grunnloven heter det: «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende.» Nummer 16. Blir det kroning? Nei, Norge har ikke kroning lenger. Den nye kongen blir konge automatisk i det den forrige kongen dør. Og de siste kongelige som ble krona i Norge var kong Haakon den 7. og dronning Maud i 1906, og det skjedde i Nidarosdomen i Trondheim. Og i 2008 så fjernet Stortinget kroningsparagrafen, blant annet fordi det ble sett på som gammeldags og udemokratisk. Så nummer 17. Kan det bli en seremoni i kirka likevel? Ja, det kan bli en signing i Nidarosdomen senere. Det er en kirkelig velsignelse, ikke en kroning. Det som nå er tradisjonen er signing av den nye monarken. Den skjer også i Nidarosdomen og er en kristen velsignelse. Det har vært foretatt signing av den nye monarken siden 1163, skriver kongehuset. Nummer 18. Skjer det noe mer etter signinga? Vanligvis kan det også følge en signingsferd, altså en reise rundt i landet for å markere tronskiftet. Nummer 19. Hvordan blir gravferden? Det blir en offisiell gravferd. Slottet opplyser senere om tidspunkt og innhold. Det vil trolig bli gudstjeneste, prosesjon og militære æresmarkeringer. Og kongens gravferd vil være en statsbegravelse. Detaljene rundt kong Haralds gravferd er imidlertid ennå ikke offentliggjort. Men gravferdene til hans far og farfar gir en pekepinn på hvordan den kan bli. Både kong Haakon den 7. i 1957 og kong Olav den 5. i 1991 hadde begravelsesgudstjeneste i Oslo Domkirke. Gravferdsdagen er ikke en offisiell fridag, men arbeidsplassen eller skolen din kan velge å la arbeidstagere eller elever se på gravferden på TV.
På gravferdsdagen så minnes kong Harald med ett minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00 til klokka 13.01. Stillheten innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet gått, markerer tre nye klokkeslag stillhetens avslutning. Så nummer 20, hvor blir kongen gravlagt? Han blir gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. I 2024 bevilget regjeringen 20 millioner kroner til en sarkofag til kongeparet. Tidligere i år så skrev VG at sarkofagen ikke skal vises fram før den skal tas i bruk. Og en sarkofag det også en utsmykket kiste. Nummer 21. Hva skjer med dronning Sonja når kongen dør? Hun blir ikke ny monark. Det er kronprinsen som overtar som konge. Dronning Sonja vil derfor ikke være den regjerende monarkens dronning. Og selv om etter Marit blir dronning, så vil også dronning Sonja beholde sin dronningtitel. Hun blir ikke fratatt den. De er begge ledsagere, ikke regjerende dronninger. Sånn sett har ikke dette noen konstitusjonell betydning, så det er ikke noe problem med to dronninger, sier Thor Boman Larsen til VG. Så det er det det står. Og så var det vel også en omtale som jeg leste et annet sted her, at dronning Sonja kan få tittelen noe som heter var enkedronning eller dronningmoren også. Det var jo sånn som mora til dronning Elisabeth også ble jo kalt dronningmoren også da, frem til hun døde. Så, men dette her er også fra VG.no da, som skriver om det her. Nå skal vi få høre musikk nå ifra, ja dette er jo en fin beskrivelse av både det vi viser kongen, men også det kongen har vist oss da, og det er nemlig kjærlighet, og vi hører Sissel Kyrkjebø.

Det var Sissel Kyrkjebø det, og kjærlighet. Det er lokale aktuelsendinga, du lytter det nå, men som sagt, i en annen form enn det vi vant med, og kan jo nevnes som jeg hadde med tidligere sending også, stand vårt som vi hadde annonsert om, som vi skulle hatt på Coop Rikskrøderen i dag. Den er altså, blir ikke noe av i dag, den har vi altså avlyst i anledning Kong Haralds bortgang i dag. Han gikk jo bort klokka 06.35, og nyheten den kom litt senere på morgenen i dag, sånn litt etter 8:30 kom nyheten. Og med det så har vi da valgt å avlyse vår stand også på Krøderen i dag. Og det blir også av sendingene våre på radioen i dag, sånn som trekninga vår da. Vi pleier jo på fredagen i denne sendinga her å ha trekning på musikkvisen blant annet, og andre faste innslag som vi har med, men det vil utgå. Trekninga den venter vi også med, det tar vi på mandagen. Så da har det nevnt musikkvisen, og trekninga den blir da gjort på mandagen i lokale aktuelle sendinga da. Og når det gjelder andre sendinger i dag, så blir det utgår dem også. Og når vi har, jeg har jo også nevnt at vi nå fra og med denne uka her, så er det medarbeidernes halvtime. I dag skulle jo Geir Rakkestad fått sin halvtime, men det utgår også i dag. Så den blir da flyttet til mandagen. Så da får Geir Rakkestad sin halvtime. Vi har jo vært igjennom flere halvtimer gjennom denne uka her, men vi fortsetter med den videre utover da. Vi skal jo forhåpentligvis få da med oss det til mandagen igjen i hvert fall. Når det gjelder programmet Ønsketimen, så utgår den også. Det samme gjør det med Ring og Vind, og ukestrekninga der, den tar vi heller ikke med oss, og den venter vi også med. Det får vi bli på mandagen at vi gjør det. Vi tar trekninga på den i starten av sendinga, tenker jeg vi gjør det i starten av Ring og Vind på mandagen, sånn at vi får

får tatt en trekning av. Det blir det heller ikke noe av i dag. I stedet så kommer denne sendingen her til å gå i en slags loop utover dagen i dag, sånn at lokale aktuelle sendingen, den kommer til å du høre da flere ganger i løpet av dagen i dag da. Så den kommer til å sende etter hvert nå da, når sånn utover dagen for resten av sendedagen i dag, den vil også bli innstilt. Så det blir ikke noe vanlige sendinger hos oss i dag, og ikke noe direkte sendinger sånn utover denne sendingen her. Så ettermiddagssendingen, den går også ut. Så det blir ikke noe travtips blant annet som vi vanligvis har på fredagene. Når det gjelder nattradio med Freddy og Martine i morgenkveld, så går også den ut. Så der blir det bare musikk og litt, sånne korte, litt sånn kort prat innimellom musikken, bare for å fortelle at det ikke blir noe nattsending der også. Så det, den går også ut i morgen, nattradio med Freddy og Martine, som går på lørdagskveldene mellom klokka 22 og klokka 01.00. Vi skal ta med en sak her som VG har publisert nå for bare noen minutter siden. Og nå er det sånn at VG nå har publisert her. Kong Håkon den 7. har valgt sitt, nå står det Håkon den 7., men det skal jo være Kong Håkon den 8. da, har valgt sitt kongenavn og valgspråk, og han takker for støtta og, medfølelse kongefamilien har fått. Og kongen takker det norske folk for støtta. Han tar navnet Kong Håkon den 7., valgspråket hans blir alt for Norge. I ekstraordinært statsråd så er det ventet at Håkon, Norges nye konge, formelt vil orientere om kongens dødsfall, og at han er klar til å overta embetet. Den nye kongen og regjeringen møttes i ekstraordinært statsråd klokka 11.30 fredag formiddag. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Den nye kongen vil trolig også informere om hvilke kongenavn og valgspråk han ville ta, noe han selv ville bestemme. Et valgspråk er en kort setning eller en formulering som viser verdiene og målene for kongens arbeid, og valgspråket til de norske kongene siden 1905 har vært alt for Norge. Og regjeringens bil ankommer altså slottet klokka 11.20 fredag formiddag, og etter statsråd så vil statsministeren og statsrådene undertegne kondolanseprotokoll for kong Harald den 5. Stortingspresident Masih Karakhanli vil også holde minnetale for kongen på Stortinget klokka 12.30, så den er vel nå i gang nå, fredag. Og i forkant av et ekstraordinært statsråd så skrev regjeringen i en pressemelding at de ville samles på slottet klokka 11.30, der de møter den nye kongen før det var de samlet til regjeringskonferanse. Under regjeringskonferansen tidligere fredag morgen så uttalte statsminister Jonas Gahr Støre til NTB: «Jeg vil på vegne av regjeringen gi uttrykk for den sorg og medfølelse vi alle sitter med. Det er en hel nasjon i sorg, og det er også et folk i takknemlighet i dag.» Han takka kong Harald for hans livslange gjerning og alt han har betydd for folk over hele landet, og så at medfølelsen nå går til hans familie. Og så er det også en dag hvor vi kan si kongen er død, leve kongen. Vi har en ny konge i kong Håkon, og han skal tas imot med dronning Mette Marit på en måte hvor folket har tillit og støtte gjennom disse dagene og den tida som ligger foran oss. Og presidentskapet på Stortinget møtes også fredag. I møtet skal de vedta når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd, og det gjelder ingen klart definerte regler for nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, skriver regjeringen i en pressemelding. Vi må som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og delta på, skriver de. I regjeringskvartalet flagges det også på halv stang fredag, og det er også lagt bilder der da vi ser at flagget da henger, altså er da fyrt opp på halv stang i dag. Ja, vi følger fortsatt med litt til. Vi skal holde på litt til i sendingen nå før jeg skal avslutte lokalaktuelle sendingen i dag. Og denne sendingen her, den vil jo gå også videre utover i dag. Så denne sendingen her kan du jo høre i reprise flere ganger utover denne fredagen. Nå blir det musikk fra Andrea Bocelli og Sarah Brightman med Time to Say Goodbye.

Det er Andrea Bocelli og Sara Bright med det, med Time to Say Goodbye. Denne sendingen her, den er jo da i sin helhet via til vår kjære konge, folkekonge, kong Harald, som gikk bort i dag. Og i dag så er det også kjent at kong Harald gikk bort klokka 06.35, og nå er det sånn at det er... Ja, kronprins Håkon Magnus, som nå er den nye kongen, kong Håkon, som han nå blir titulert, og han, her står det også i en sak her på, som VG skriver om, at kong Håkon takker det norske folk, står det. Under det ekstraordinære statsrådet på slottet meddelte kong Håkon, det er min plikt å meddele statsråden at min kjære far, hans majestet kong Harald V, døde i dag den 28. august 2026 klokka 06.35, og at jeg i tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Så annonserte han hva slags navn og valgspråk han har valgt. Jeg vil ta navnet Håkon den 7. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte alt for Norge. Og samtidig takket kong Håkon regjeringen og det norske folket for støtta og medfølelsen til kongefamilien i denne tida. Som det også står her. Og det var også lagt ned, regjeringen la også ned hvite roser utenfor slottet i dag. Og det står også at nye kongen også, han har også valgt navn og valgspråket. Det er da blant annet kongehuset da, som også skriver om da. Og det er kongehuset da, som opplyser det, som VG skriver om, og kongen har altså, kongen sitt valgspråk blir det samme som kong Harald sitt, alt for Norge. Også kong Håkons bestefar og oldefar hadde alt for Norge som valgspråk. Og han holder på navnet sitt og får dermed tittelen Hans Majestet Kong Håkon den 7. Kong Håkon den 8. Er det da sitt navn. Og kronprinsen da holder på navnet sitt, og hennes nye titel er kronprinsesse Ingrid Alexandra. Så kong Håkon den 8. da, som han blir titulert med. Så dette her kan man også lese om på vg.no da i dag. Nå skal vi få med oss Ann-Karin Kåsa og Gi meg handa di, venn.

Hjemme han hadde i venn det, det var Ann-Karin Kåsa som, som sang den. Skal ta med, her står det også om en, et folk i sorg etter kong Haralds død. Han var en av oss, og på Slottsplassen så fortsette også blomsterhav å vokse, og flere tusen har møtt opp. Kong Harald døde på Rikshospitalet fredag morgen. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 08.30, så var det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og i løpet av formiddagen så har tusenvis av mennesker møtt opp på Slottsplassen, og etter hvert har det blitt vanskelig å komme fram for å legge ned blomster. Folk har gått stille fram for å legge ned blomster. Blant dem var 3 år gamle Elinor Hegstad fra Oslo. Folk i alle aldre har møtt opp, og foreldre forklarer små barn at den gamle kongen er død, og nå kommer det en ny konge. Flere er rørt til tårer. Kompisen Johannes Wood Hegdal på 20 år og Ashish Kumar Bargava på 21 år, så er blant dem som har møtt opp på Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en samlende konge og en mann av folket. Han var en av oss, sier Bargava. Og det er som å miste en del av seg selv, et familiemedlem, sier Bargava. Og han sier kong Håkon har store sko å fylle, og at folket bør være tålmodige med ham. Og vi må huske at han nå først og fremst er en mann som har mistet faren sin, og vi må vise kjærlighet overfor han og hans familie. For Anne Årnes på 82 år så er det en spesiell dag. Hun var også på Slottsplassen i januar 1991, da den forrige kongen døde. Jeg var her for 35 år siden med en liten gutt på 6 år som var dypt ulykkelig etter kong Olavs død. Nå står jeg her med barnebarnet mitt og er dypt ulykkelig igjen. Barnebarnet Sofia Årnes på 23 hørte på Le Miserable-albumet og Bring Him Home da hun gikk opp hit, og da brast hun i gråt, forteller hun. Og de forteller at de var glad i kongen, og han var så samlende, ekte og hel ved. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi er i dag uten Harald. Håper familien støtter hverandre, så skal vi støtte dem igjen, sier bestemora. Kjersti Olim på 66 år husker også godt da kong Olav døde. Hun husker det var bitende kaldt, men den gang ble det også lagt ned blomster. Det var da tradisjonen med blomster, og lyset kom til Norge. Nå er det enda mer følelsesstemning. Folk er mer åpne, sier hun. Og de var spente på den nye kongen også den gangen. Kong Harald var jo stille som kronprins, men han blomstret som konge, sier hun. Rønnaug Smådal på 71 har også kommet til Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en folkelig og fantastisk mann, sier hun. Og Vegard Kaspersen på 30 har tok også turen til Slottsplassen med kolleger. Han har med seg blomster og lys, og det er rørende å være her og se at det faktisk er vanskelig å komme seg fram for å legge ned blomster, og det er en ganske unik og spesiell stemning her. Som 30-åring så har han aldri opplevd å miste en konge før. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så emosjonelt berørt som jeg føler at jeg er, og Kaspersen forteller at han er homofil, og at kongens kjente tale fra 2016 traff han dypt. Da sa han blant annet: nordmenn er jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter. Og noen nevnte at talen, at i det sekundet kongen sa det, så var det greit, da var det lov, og da er det også norsk, og det føltes veldig sånn, sier Kaspersen. Alexander Håkonsen fra Tønsberg tok toget til Oslo i morges. Han ville vise sin respekt etter å ha fulgt nyhetene torsdag og kongens alvorlige helsetilstand. 2 minutter etter han ankom Slottsplassen kom beskjeden om at kongen var død. Det er rart at han ikke er her lenger, sier Håkonsen, som ble tydelig rørt underveis i intervjuet med VG. Han er et symbol på hele Norge, som er det beste demokratiet i verden. Og det er også lagt ved flere bilder også her da, i denne saken. Så er det også et blomsterhav da, ute på Slottsplassen nå i dag, der folket nå er i sorg og viser det da ved å legge ned blomster. Der begynte i går, og det fortsetter bare videre også i dag. Og flott syn det å se at så mange gjør det og viser sin takknemlighet, men også sin sorg også over å ha mistet våre folkekonge. Nå skal vi høre litt på Carola, og Allting har sin tid, og Livet har sin gang, synger om her.

Det var Carola det, med allting har sin tid. Nå det jo sånn at stortingspresidenten har også holdt en minnetale nå. Vi skal ta med oss her, det stortingspresidenten da, som har holdt minnetale. Og her det også referert til hva han sa for noe nå for noen få minutter siden. En kaptein har forlatt oss. Stortingspresident Masud Gharahkhani holder minneord for kong Harald av Norge som gikk bort tidlig fredag morgen. Norges konge, Hans Majestet kong Harald 5. gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen ved tapet av en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg, sier Gharahkhani i sin tale. Og som sin far og farfar før ham, så var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, sier han videre. Stortingspresidenten sier at kongen levde etter sitt valgspråk, alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. Han brakte kongehuset videre i en tid med store endringer. Gharahkhani trakk fram at Harald måtte kjempe for å gifte seg med Sonja, som var en kvinne av folket. Da kronprins Haakon skulle velge sin livspartner, hadde Harald og Sonja bana vei. Kjærligheten mellom to mennesker størst, også for de kongelige, sier Gharahkhani. I henhold til det offisielle hoffreglementet, så stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. da, og valgt å videreføre valgspråket alt for Norge. Han møtte regjeringen i ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30. Der orienterte han formelt om dødsfall og at han klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med, står det her da på nettsidene. Så vår nye konge også, det blir da kong Håkon den 8. Så det var litt sånn referert til den minnetalen og minneorda som da Masud Gharahkhani hadde da i forbindelse med som stortingspresident, som da var varslet skulle ha den talen nå mellom klokka 12:30 og 13:00. Skal høre på en duett nå. Det en norsk-svensk duett. Det Mariann Aas Hansen og Göran Fristorp her med Tenker du noensinne på meg?

Det var Göran Fristorp och Marianne Ås Hansen med Tänker du någonsin på mig? Vi ska ta med oss lite mer. Det har blivit uppdaterat lite mer också i förbindelse med den talen som stortingspresidenten Masud Gharahkhani hade nå idag. Där han också säger vidare här att Gharahkhani trak också fram att kong Harald inte bara delte de goda stunderna men också vanskliga känslor under landesorgen efter terrorn 22 juli 2011 så satte han ord på den obeskrivliga smärten det är att miste någon, säger Gharahkhani och citerar från kongens tale den gången. Som far, bestefar och äktefälle kan jag bara ane något av deras smärte som landets konge följer med var enkelt av dere. Och med tår i ögonen så visade han sin egen sorg, säger Gharahkhani. Och att trots på sin höga ålder och en krävande tid för kongefamiljen så var kong Harald en aktiv konge till sista slut, säger Gharahkhani. Och han utförde sitt ämbete med den samma rå, varmen och värdigheten som han som har prägat hans kongsgärning, säger han. Samtidigt säger han att kongen var öppen om det som var krävande och understrekade betydningen av att stå samman i vanskliga tider. Kong Harald var inte bara Norges konge, han var också äkte man, far, bestefar och bror. Våra tankar går nu till dronning Sonja, kong Håkon och resten av familjen och vi delar deras sorg och minnes kong Harald med djup respekt och tacknämlighet samtidigt. Som Norge minnes da tape, sier Gharahkhani tankene går til fremtiden. Og vi hilser Norges nye konge, hans majestet kong Håkon den 8. når han nå skal gjøre kongsgjerninga til sin. Og han viderefører altså alt for Norge i henhold til det offisielle hoffrangreglementet, så er stortingspresidenten den høyst rangerte personen i Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det er også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Og Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråk, altså alt for Norge, som det da står her da. Og dette her jo noe som VG.no blant annet da har publisert. Så kan jeg også ta med at det var jo et sånn, på en måte, gikk jo nesten, hva skal jeg kalle det, gikk sport, det var kanskje feil å si, men det var jo litt sånn at det hadde som mål at de skulle rekke alle kommunene rundt om i landet, kongeparet, men det rakk de dessverre ikke. De rakk ikke å få kong Harald på besøk, står det. Hele bygda så fram til det. Kong Harald satt dype spor i hele Norge, og også de fire kommunene han aldri fikk besøkt offisielt. For i Norges langstrakte land finnes det 357 kommuner, og folkekjære kong Harald hadde som uttalt mål å besøke dem alle sammen. Det rakk han bare nesten. De fire kommunene Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet kommuner fikk aldri kongeparet på et offisielt besøk. Dette er en tragisk nyhet. Han var en folkekjær konge og en konge vi kjente godt her på Høylandet, sier Ole Joar Flåt fra Senterpartiet til VG. Han er ordfører på nettopp Høylandet, en liten kommune i Trøndelag med 1200 innbyggere. Planen var at kongeparet skulle komme på sitt første offisielle besøk til kommunen onsdag 2. september, men besøket ble avlyst da kongen ble alvorlig syk, og fredag morgen kom meldingen fra slottet. Kong Harald er død. Hele bygda så fram til besøket. Jeg vet at både han og vi som bor her hadde satt pris på det, men nå ble det ikke sånn, sier en preget Flott. Men den nå avdøde kongen har besøkt kommunen en rekke ganger, men ikke offisielt, forteller ordføreren. Dette var hans private fristed. Han fisket laks her og kom hit ofte, sier Flåt. Og ifølge ham så var kong Harald i kommunen minst 10 ganger før han døde, og han satte spor i bygda. Det er mange holdninger, også en person fra Høylandet blir kalt det, holdninger som har hilst på ham og tilbrakt tid når da som da som det da også står her. Og
skal jeg ta med litt mer om det som står om, om akkurat det. For altså, det også mange som har gitt på ham og tilbrakt tid med ham, og han var en dyktig sportsfisker, men det først og fremst skjermen hans som har satt spor. Ordføreren beskriver Kong Harald som en sosial og god mann med ekstremt godt humør og humor som folk i bygda hans satte stor pris på. Han var veldig oppriktig, nysgjerrig og alltid interessert i dem han møtte. Nå bygda vår i sorg, og Flåt lei seg for at det aldri ble et offisielt besøk. Men vi uansett heldige som kan minne oss alle de besøkene han hadde her, selv om det var på privat basis, og hele Høylandet vil minnes en stor konge, sier han. Og i Rindal kommune så var det planlagt for besøk av kongeparet tirsdag 1. september. Det ble naturligvis avlyst da kongen ble innlagt og svært alvorlig syk. Folk i Rindal har gledet seg til besøket, for det en stor begivenhet å få besøk av kongeparet, men vi forsto så klart godt at det måtte avlyses, og nå føles det uvesentlig, sier ordfører Mildrid Kattem Aune fra Senterpartiet til VG. Og selv om Kong Harald ikke offisielt har besøkt kommunen, var han i Rindal under militærøvelsen Strong Resolve i 1995. Daværende ordfører Ola Heggen var da med på befaring med kongen ifølge Aune. Det bor rundt 1900 mennesker i kommunen hennes, og det var veldig trist å motta budskapet om kongens bortgang. Vi kjenner mer på sorgen over å ha mistet en så samlende og folkekjær konge enn på sorgen over at han ikke rakk å komme hit. Og det første Elisabeth Hammer fra Kristelig Folkeparti tenkte da hun fikk beskjed om kongens død, var familien rundt ham. Det har mange av oss opplevd, og det lett å kjenne seg igjen i det, sier Hammer. Hun ordfører i Siljan kommune. Kongen skulle etter plan besøke kommunen 17. oktober, og det helt naturlig at jeg tenkte, ok, da ble det sånn at han ikke fikk besøke Siljan offisielt, men jeg vet jo at han ikke har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt. Men jeg vet at han har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt, og han har fått sett den fine bygda vår, men da som kronprins og ikke som et offisielt besøk. Og Hammer forteller at planleggingen av besøket allerede var i gang. Det har vært kjempehyggelig å planlegge et kongebesøk. Vi i komiteen har hatt møter med ulike mennesker i bygda, og det har vært veldig koselig. Det det positive i det. Ordføreren tror et kongebesøk ville hatt stor betydning for Siljan. Kongeparet betyr veldig mye for folk i Siljan og i Norge, og det hadde vært veldig hyggelig. En fin møteplass og en folkefest, det var tanken at det skulle være. Og hun legger til, men sånn det jo når man et voksent menneske og man blir syk, det jo ingen av oss som lever evig. Og så det Ian Parry Jones, Senterpartiet ordfører i Nissedal, der kongeparet etter planen skulle ha vært på besøk i oktober. Ifølge ham hadde kongen et sterkt ønske om å besøke Nissedal og de tre andre kommunene på programmet. Slik det ofte i livet. Ting går ikke alltid som planlagt, selv ikke når man konge. For ordføreren det nettopp kongens evne til å samle folk som står igjen som det viktigste. Det viktigste, synes jeg, at vi husker alt det han fikk til sammen, som han fikk til gjennom sitt lange liv og sin tid som monark. Måten han forent folket på, og hvordan han fikk dem som kanskje følte seg utenfor til å føle seg inkludert. Parry Jones trekker også fram kongens varme humør og engasjement for norske prestasjoner. Gleden, humøret og stoltheten han viste over landets bragder, ikke minst innen idretten, bidro til en sunn og god nasjonalfølelse. Det slik jeg mener han fortjener å bli husket. Så det var også de fire kommunene da, ordførerne fra de fire kommunene av de 357 kommunene som man ikke rakk å få besøkt av. De fire er altså Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet som kongeparet da ikke fikk besøkt av før kongen gikk bort i dag tidlig. Det skriver også vg.no. Nå skal vi få med litt lokalmusikk faktisk. Jeg har plukket fram her en plate som heter På hjemmevei, og her hører vi en av våre medarbeidere som har jobbet her i mange år. Hun har jo nå nylig sluttet her på radioen, men Turid Haslene, hun har gitt ut en CD-plate sammen med datteren sin. Og vi skal føre datteren til Turid Haslene. Stine Tveiten får lov til å synge her. Vi spilte jo den instrumentalt i stad, men jeg tenkte at nå skal vi få høre den med sang, og da skal vi få høre en fra Stine Tveiten, og vi hører også Amazing Grace.

Det var Stine Tveiten det, datter til Turid Haslene, som har jobbet her på radioen i mange år. Det var sangen Amazing Grace. De ga ut en CD-plate for en del år tilbake, som Stine Tveiten sang der da, den sangen. Vi nærmer oss jo slutten på denne lokale aktuesendinga i dag, så vi skal ikke holde på så veldig lenge til nå. Jeg kan jo nevne at denne sendinga her, den kan du også høre videre utover i dag, for den kommer til å sende flere ganger utover denne ettermiddagen og kvelden, og helt frem til vi ferdig med sendinga for i dag. Vi skal ha med litt nyheter innimellom der også, sånn at vi skal jo få litt nyheter også etter hvert også, men... skal ha med litt rann sånn mot slutten. Jeg kan nevne igjen også, som jeg nevnte før i dag, at det blir altså ikke noe stand i dag for Radio Modum og Radio Modum Sendeforening. Den hadde vi jo planlagt skulle være på Coop Rix på Krøderen i dag, men den er nå avlyst i dag på grunn av kongens bortgang. Og når det gjelder Geitostaden i morgen, så er jeg ikke sikker på hvordan det blir, men som sagt, det får vi da som sagt se hvordan det blir med Geitostaden i morgen. Men i hvert fall, vi innstiller i hvert fall sendingene våre videre utover i dag, sånn at de ordinære sendingene våre, sånn som ønsketimen, ring og vinn og ettermiddagssendinga, gå efter midtfyrke, det går ut i dag, og trekningene våre i konkurransene, sånn som musikkvissen, den tar vi på mandagen, og det samme gjør vi også med ukestrekninga på ring og vinn, den trekker vi jo da på mandagen det også, så det venter vi med til over helgen. Nattsendinga i morgen med Fredi og Martine, nattradio, den går jo også ut i morgen, så der blir det i stedet musikk. Det blir litt informasjon sånn, som de da tar med, da i forbindelse med, ja, mot, for å fortelle litt sånn rundt det, at den da blir avlyst i morgen, den også, nattradioen også. Ellers så er det jo medarbeidernes halvtimer som vi vanligvis nå skulle hatt i denne sendingen også. Vi begynte jo med den mandagen denne uka som en avslutning på jubileumsåret vårt. Den venter vi også med. Det var egentlig Geir Rakkestad som skulle ha sin halvtime i dag, men den må vi da utsette til mandag. Skal ta med litt til her. Nå er jo statsministeren... som hatt en minnetale, Jonas Gahr Støre, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, han holder fredag ettermiddag minnetale for Kong Harald, står det, og hans majestet Kong Harald, den femte er død, en hel nasjon er i sorg, og folk står igjen i dyp takknemlighet, sier Støre i sin minnetale. Vi vil huske Kong Harald for sin kjærlighet til sitt folk, for sin humor og varme, og for sin urokkelige kjærlighet til oss, fortsetter han. Støre trakk fram at kongen kun var 3 år da 2. verdenskrig brøt ut, og at han bodde i USA i nesten 5 år. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtoning. Selv beskrev han seg som litt genert. Så levde han et vanlig liv som på mange måter lignet andres, men hele tida visste han at en dag skulle han bli Norges konge, sier Støre. Og statsministeren trakk fram hvordan kong Harald måtte kjempe for å kunne gifte seg med Sonja, som var borgerlig, altså en kvinne av folket. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt en stor seier for kjærligheten. Det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli. En mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn i en ny tid, sier Støre. Etter minnetalen så skal Støre holde en pressekonferanse. Regjeringen møtte Håkon og Norges nye konge, blir jo da kong Håkon den 8. Det var et ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30. Og der orienterte han formelt om dødsfallet og at han er klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråket Alt for Norge, står det. Så... det var litt om det også. Nå skal vi skal ta med litt etterpå også om de åpne kirkene våre. Litt informasjon om tidspunkten og sånn også. Det tok vi med i stad også, men det kan vi ta med mot slutten. Men vi skal høre nå litt musikk her igjen. Det er jo Rolf Løvland som har skrevet denne sangen her. Og her hører vi med Secret Garden og Brian Kennedy og You Raise Me Up.

av den. Men her var jo faktisk Rolf Løland med selv da, i gruppa Secret Garden. Nå er vi straks ferdig med denne spesialutgaven av lokalaktørsendinga i dag. Denne sendinga her kommer til å gå om igjen ja, fra klokka 14 og bli litt musikk nå fram til klokka 14. Vi skal ha litt lokale nyheter og sånt innimellom, og radionyhetene kommer også. Og så holder den på videre utover da, for sendinga var jo ca. 2,5 timer, så den kommer klokka 14, og så varer den igjen da til ca. 16.30, og så kommer den igjen klokka 17, og utover kvelden også vil denne sendinga her gå om igjen da. Den magasinsendinga som du nå har hørt, så jeg får jo ikke oppdatert utover kvelden, men denne sendinga som du nå har hørt, den kommer om igjen videre utover da, utover denne ettermiddagen og kvelden. Men mot avslutninga så skal jeg nevne det at nå er det jo sånn at kirker rundt om i landet, de holder åpne kirker, og det gjør også her lokalt. Jeg skal ta med det sånn på tampen her nå, og da kan vi ta med oss først her, kan ta med oss en prest. Nå snakket jeg med Geir Holberg tidligere i sendinga, sogneprest, om at det er også kondolanseprotokoll, i tillegg til at kirken er åpne. Men jeg kan også ta med en pressemelding som vi også har fått fra Modum menighet her, og det står som følger: Kong Harald er død, Modum menighet åpner dørene. Og dette er informasjon da fra Modum menighet som følge av at Hans Majestet Kong Harald den 5. bortgang fredag 28. august 2026. Og kirkeklokkene også ringer over hele landet. Alle kirkene i Modum vil ringe med kirkeklokkene mellom klokka 12.00 og 13.00. Det var også i den anledning vi hadde et minutt stillhet også da, klokka 12. Det ringes også i alle kirker rundt omkring i Norge, samme tidsrom, og begravelser går som vanlig, står det. Og så står det: Modum menighet åpner dørene. I dag, fredag 28. august, vil Åmot kirke holde åpent fram til klokka 18.00 for alle som ønsker å være sammen i sorgen. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen og tenne lys, og det blir levende musikk og til ettertanke, og man kan legge ned blomster utenfor Åmot kirke dersom man ønsker det. Egen kirke vil også holde åpent mellom klokka 15.00 og 18.00. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen, høre orgelmusikk og tenne lys. Og dersom man har behov for samtale, er kirkens kompetente medarbeidere til stede begge steder. Og det er også mulig å skrive en hilsen i kondolanseprotokollen på rådhuset i Vikersund. Og så er det markeringer de kommende dagene. Kongens død markeres i gudstjenestene kommende søndag 30. august klokka 11.00 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke. Det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og følg med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida. Står det på nettsida, det er kirken.no/modum, kan du da gå inn og finne den, finne informasjon også. Og det skriver også Modum menighet da i en pressemelding. Og så er det jo sånn at regjeringa har også fastsatt landesorg. Det er fra og med i dag og fram til kong Haralds gravferd, så er det altså en sørgeperiode. Landesorg blir det da. Men det er ikke bare her i Modum det er åpne kirker og muligheter for kondolanseprotokoll å skrive den. Det er også flere andre steder også. Vi tar med det også som Bygdeposten skriver om her. For det er sånn at i Sigdal så kommer Holmen kirke i Prestfoss og Eggedal kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18 til klokka 20 og lørdag fra klokka 15.00 til 17.00. Søndag er det gudstjeneste i Eggedal kirke, og også da vil kondolanseprotokollen ligge fremme. I Krøsra er det Olberg kirke på Noresund som skal ha åpne dører, og her blir det åpent fra klokka 18 til klokka 20 fredag og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. På søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10-12 står det, men om det skal være fra 11-12, fra klokka 12.00 i dag og gjennom helgen, så vil kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, det er jo da også i Hokksund. Og også i noen kommunale bygg blir det lagt ut kondolanseprotokoll. I Krøsra ligger det en på kommunehuset på Noresund og på Kryllingheimen. I Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster, kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset. Og i Modum er det altså opprettet en kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, også på Rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i rådhusets åpningstid. Og kongens død markeres i gudstjenesten altså kommende søndag, 30. august klokka 11 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke. Og det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste
uka.

Det skriver også da bygdeposten.no på sine nettsider. Ja, en spesiell sending går mot slutten her i denne lokale aktuelt sendinga som undertegnet har i dag, der det i sin helhet da via til vår kjære konge, folkekonge og hans majestet kong Haralds bortgang da. Gikk bort på morgenen i dag, skriver også kongehuset på sine nettsider. Klokka 06.35 sovna han stille inn. Nyheten den kom litt etter klokka 8:30 i dag tidlig, så kom nyheten da offisielt om det. Nå ser jeg her at det er, jeg nevnte jo tidligere i dag også om hvor mange som hadde tent lys, og her står det på bygdeposten.no 72.276 lys for kongen. Der går det an å tenne lys også for kongen. Det blir videre en spesiell dag for oss alle med et land i sorg, og det blir jo mye av dette her i media gjennom hele helgen også, men vi setter strek akkurat nå for denne sendinga, og resten av dagen det blir ikke noe sendinger i vanlig form videre utover nå. Denne sendinga her vil gå i reprise flere ganger utover dagen, så men vi er tilbake igjen på mandag med sending igjen da, med lokalaktuell sending også. Men som sagt, nå blir det ikke noe videre utover i dag, og alt det som jeg har planlagt i dag, det blir altså avlyst. Som jeg har nevnt, ønsketimen, ring og vind, gå efter mitt fyrke og går ut. Og vår stand som vi skulle ha på Coop Priks på Krøderen, den er heller ikke noe av i dag. Så der er den også avlyst i forbindelse med denne hendelsen. Da vil Henrik Nikolai takke for følge, og vi lyser fred over vår kong Harald sitt minne, og så får jeg avslutte sendingen her nå, og vi skal avslutte med noen toner her nå, og det blir videre utover musikk nå som, ja, både denne sendingen, men vi kommer til å spille litt musikk sånn innemellom programmene her også, med, for denne sendingen her som sagt, den kommer til å gå flere ganger utover dagen i dag. Men jeg, Henrik Nikolai, jeg vil bare takke for følge nå, og så så får vi følge med videre også, og uansett så blir det en trist dag videre denne fredagen, så det markerer vi her på vår måte ved at vi innstiller alle sendingene våre i dag, og markerer det ved å spille musikk som er passende i en sånn anledning, som har litt musikk til ettertanke også her på Radio Modum. Som sagt, billig fred, vår kjære kong Harald. Da skal vi avslutte med, vi skal høre på Oslo Gospelkor som avslutning, og vi hører på Velsignelsen. Og med det så takker jeg for følge i dag.

0: Det var Oslo Gospelkoret med besignelsen som vi avsluttet lokale aktørsendinga, og nå fikk jeg akkurat beskjed, i hvert fall nå, når dette går på direkten nå, denne fredags tidlig ettermiddag, sånn litt etter klokka halv to, så fikk jeg nå beskjed, og da tar jeg det med nå, sånn at dette også blir nevnt utover denne dagen, og det er at Geitostaden er avlyst i morgen, for lørdagen, da lørdag 29. august, da skulle Geitostaden gått av stabelen her på Veststasjon Sevja. Den blir avlyst, det blir ikke noe Geitostag i morgen, så er den også beskjeden tatt med nå helt på tampen av lokale aktuelle sendinger i dag. Så da utgår den i morgen også, den er også avlyst, Geitostaden er ikke i morgen som Geitus velforening skulle arrangert her. Som sagt, i morgen på lørdagen, så er den beskjeden også gitt nå på radioen.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter og gjør reisen mulig.

0: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Kongefamilien i Jordan sørger over kong Haralds bortgang. Måtte hans sjel hvile i fred, skriver de i en pressemelding, og kunngjør 3 dagers sørgeperiode. Det jordanske folket uttrykker sin dypeste medfølelse og står sammen med Norge og det norske folk i denne vanskelige tiden. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen er blant de mange som kondolerer til det norske folk. I mer enn 3 tiår tjente han sitt land med varme, ydmykhet og urokkelig pliktfølelse. I perioder med glede og sorg samlet han det norske folket, skriver von der Leyen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften en fredagen den 28. august. Skal også handle om Kong Haralds bortgang i denne nyhetssendingen, og møtene med folkekjære kong Harald satte spor hos dem som hadde gleden av å treffe ham. Vi har snakket med noen lokale profiler som var så heldige. Noen har hatt helt korte møter med kongen, mens andre har hatt kontakt med et mer omfattende plan. For Live Skinnes fra Krøsserå var en av flere fra mitt fylke som var invitert til hagefesten i Dronningparken på slottet 1. september 2016. Festen ble holdt som en del av markeringen av at kongeparet hadde sittet i 25 år på tron. Skinnes gjorde entré ved å ri på en hvit hest opp Karl Johan og fram til slottet. Det var på denne festen kong Harald holdt sin berømte tale, der han blant annet sa: «Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilie og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, og gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.» Det å få sitte på første rad da han holdt denne talen var stort, og jeg tenkte med en gang at dette var et spesielt øyeblikk, og det er viktig for alle å føle seg sett og hørt, og med disse ordene sørget han for å gi alle nordmenn den følelsen, sier hun. Skinnes rakk også å hilse på kongen denne dagen. Det var stas å få hilse på ham. En fin opplevelse. Det var lang kø, men jeg rakk å i alle fall å takke ham for invitasjonen, minnes hun. Live Skinnes sier at hun, liket med de fleste andre i Norge, bare har gode ting å si om kong Harald. Han har vært en klok bestefarsfigur for hele landet. Han har vært samlende og trygg. Alt det har han har stått i, har han håndtert det på en svært fin måte. Det også ganske enestående at det ikke knytter seg en eneste skandale til ham, i motsetning til mange andre kongelige, sier Skinnes. Live Skinnes skrev også et bidrag til jubileumsboka Alt for Norge, fortellinger fra landet vårt, som ble gitt ut i forbindelse med jubileet i 2016. Jorunn Killingstad var leder av Fristidssentralen da kongeparet besøkte Modum i 2013. Hun minnes besøket slik: «Jeg husker godt møtet med kong Harald. Det var en spesiell dag på jobb. Vi møtte en godt forberedt konge. Han lytta interessert før han på sin karakteristiske måte konkluderte kvikt og slagferdig. Latteren satt løst under det timelange besøket ved Frisklivssentralen. Jeg husker kongen humra godt da Gunnar Olsen fortalte om Vikersundbakken og rivaliseringa som var fra gammelt av mellom geithusinger og vikersundinger.» Og stortingsrepresentant Morten Wold fra Fremskrittspartiet fra Vikersund er muligens en av dem fra Bydepostens dekningsområde som har møtt kong Harald flest ganger, ikke minst gjennom sine 8,5 år som visepresident i Stortinget. Han mottok budskapet om monarkens bortgang med stor sorg. Jeg ser tilbake på mange møter og samtaler med kongen gjennom åra. Jeg har også hatt gleden av å sitte ved siden av ham til bords flere ganger, som ved åpning av Sametinget høsten 2025 og ved innsettelsen av ny biskop i Nord-Hålogaland bispedømme litt senere på året, Sivold, som har vært stortingsrepresentant siden 2013. I tillegg trekker Wold fram den årlige slottsmiddagen for Stortinget, en tradisjon innstiftet av kong Håkon i mai 1906. Det er majestetens tale, alltid høydepunktet, og han håndhilser på alle gjestene ved ankomst og småprater med mange etter at middagen er over. Det å bringe opp idrett var alltid en sikker vinner i samtalen med kong Harald, sier Wold, som også har vært i utallige lunsjer og middager på slottet i anledning statsbesøket til Norge, der presidentskapets medlemmer er selvskrevne gjester. Og første gang jeg hadde gleden av å hilse på ham var da jeg var generalsekretær for VM i skiflyvning i Vikersund i 2000. Det var også en fin opplevelse da jeg var med i deputasjonen som tok imot kongen og hans følge på Løvebakken ved Stortingets åpning i 2015, minnes Wold. Ronny Fidjestøl fra Vikersund er en av dem som har varta opp kong Harald under hans besøk i Vikersundbakken. Jeg husker ikke årstallet i farta, men han har fått elggryte av meg. Han åt rubbel og bit og fikk påfyll også, forteller hun. Og elggryta hadde Ragnhild laga sjøl. Etterpå kom han bort og takka pent for maten. Han var veldig blid og fornøyd og humra og lo, og jeg oppfatta ham som folkelig, rolig og fin. Han var født med på samme måte på samme dato årstall som mora mi, så den datoen husker jeg godt, og vi flagger fortsatt på den dagen, sier Ragnhild Fidjestøl. Det er slett ikke sjelden at kong Harald har blitt beskrivet som folkelig og ujålete. Det er en beskrivelse også Svein Muggerud kommer med. Han møtte statsoverhodet ved flere anledninger som ansvarlig for kongetribunen i Vikersundbakken. Han var genuin sportsinteressert og hadde enormt mye kunnskap rundt hoppsporten, og det var også tydelig at han fulgte med og visste hvem utøverne var. Ellers var han en hyggelig gjest som takka for sist hver gang og egentlig ikke gjorde veldig mye ut av seg, sier Muggerud. Han ønsker ikke å gå inn på historier kongen delte ved besøka i Vikersundbakken, men kan fortelle hva kongen ønska å spise. Høye snitter og bløtkake var ikke det han ønska på skirenn. Da ville han helst ha en rundstykke med gulost, pølse i lompe, litt kaffe og farris. Da var han storfornøyd. Per Arne Dahl, tidligere biskop i Tunsberg bispedømme, møtte kong Harald ved en rekke anledninger. Han trekker særlig fram den unike koblinga mellom det høytidelige og det uhøytidelige som kjennetegna kongens væremåte. Dahl har stått ved kongens side både i glede og i sorg. Da terroren ramma landet 22.07.2011, var Dahl stortingsprest, i tillegg til at han var prest i Oslo domkirke og Trefoldighetskirka. Jeg har møtt ham på det triste og tunge, da nasjonen var i sorg og kongen, dronninga og kongefamilien viste tilstedeværelse og nærvær hos mennesker som hadde behov for det. Det slo meg hvor oppriktig han var i sin tilstedeværelse, hvor nøye han fulgte med og hvor nær han ønska å vise at han var. Han har vært et forbilde i å bære av byrder sammen med andre, sier Per Arne Dahl. Dette oppriktige nærværet og engasjementet er også noe som da synes har kommet godt til uttrykk gjennom nyttårstalene. Han har finnet tonen og vist at han skjønner hvor tungt mennesker kan ha det. Så har han opplevd store sorger selv. Da Dahl ble innsatt som biskop i 2014 var kong Harald til stede. Han behøvde ikke det, men han ønsket å vise sin respekt for kirka og kirkens ledelse. Han skapte høytid ved sin tilstedeværelse. Jeg opplevde at det var noe mer enn en formalitet for ham, og det betydde mye for meg og alle de andre som var til stede, sier Per Arne Dahl, og trekker paralleller til kong Haralds fortid som seiler. Som seiler var han vant til at man må ha tyngde på kjølen og høy nok seilføring for å få framdrift, og ved sitt nærvær bidro han til at også kirkeskipet fikk tyngde på kjølen. Høy seilføring og god blest. Det tredje Dahl nevner er de årlige middagene på slottet for biskopene, selv om også disse arrangementene var knyttet til formelle roller, var tonen mer uhøytidlig. Det var en stor opplevelse, det var ikke spart på noe. Bordet var dekka, og det var god mat og godt drikke. Middagen var alltid ledsaget av gode, takknemlige ord til kirkens ledelse. Han minnes særlig en episode som viste hvor oppmerksom kong Harald var. Han spurte hvordan går det i Tønsberg da? Dahl, jeg svarte, det går veldig bra, men jeg sliter med hørselen. Da slo han meg på skulderen og sa, slapp av Dahl, jeg har slitt med hørselen i mange år, jeg også. Han viste dermed at han husket meg samtidig som han var elegant sleivete, og jeg tror disse egenskapene gjorde at så mange følte seg vel i hans selskap, avslutter Per Arne Dahl. Tone Sinding Steinsvik, direktør på Blåfarverket, har møtt kong Harald flere ganger. I 1993 var han i Modum for å åpne koboltgruvene. Da gruvene ble åpnet i 1993 hadde vi en lang dag der oppe. Vi gikk en tur i dagbruddet og var på monumentplassen der Whitlock fant den første malmen. Det skrev kongen navnet sitt på, det nybørsta fjellet. Etterpå spiste vi lunsj på Kittelsen museet, og det var veldig hyggelig, sier Tone Sinding Steinsvik. Blåfarverket har også dannet ramme rundt merkedager i kongefamiliens liv. Da prinsesse Märtha Louise fylte 18 år, besøkte familien skolen på Nymoen, og da kronprins Håkon Magnus hadde sin myndighetsdag, var det Nyfossen som fikk kongelig besøk, selvfølgelig også med kong Harald som en del av følge. Kong Harald var stor og flott, og du merket at han hadde humor og lett for å snakke med mennesker, oppsummerer hun. Sinding Steinsvik har også vært på audiens på slottet og hatt samtale med kong Harald der. Jeg grua meg, da det sa jeg også til kongen. Hvorfor det da, spurte han. Jeg husker ikke akkurat hva jeg svarte, men dette var etter at Kjell og Steinsvik hadde gått bort, så det var uvant for meg å være alene. Det ble veldig hyggelig, og vi snakket i 10 minutter, og hun har også vært til middag på Skaugum den gang Sonja og Harald bodde der som kronprinspar, og hun beskriver kong Harald som en utrolig personlighet. Og dette skriver bygdeposten.no. Det er med dyp sorg vi meddeler at Hans Majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35. Og det skriver kongehuset på sine nettsider, altså på kongehuset.no. Og det vil også prege sendingene våre her på Radio Modum resten av denne fredagen. Det betyr at vi innstiller alle sendinger resten av denne fredagen i sin vante form. Det blir en lokalaktuell sending, men innholdet der, det blir naturlig nok, da skal det handle om kong Haralds bortgang, som da vil prege sendingen vår. Så du kan få høre mer om det i lokalaktuell sendingen i dag.
4: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Ja, velkommen til en ny radiodag denne fredagen 28. august, og dette en veldig trist dag for Norge, og vi skal i dag så vil i respekt for ja, hele nasjonen og slik situasjonen nå, der vi fikk beskjed i dag om at litt etter klokka halv ni i dag, det var vel cirka 08.35, så kom nyheten om at Hans Majestet Kong Harald den femte, gikk bort altså i en alder av 89 år. Og etter nå ligger på Rikshospitalet nå i flere dager med alvorlig sykdom, og så gikk han altså bort i dag tidlig. Og det preger jo en hel nasjon som i sorg, og i respekt av så blir det altså ikke noe av våre vanlige sendinger i dag. Bortsett fra lokalaktørsendinga, den skal gå, men den vil jo da selvfølgelig preges av Kong Harald. Vi skal innom flere saker om akkurat det, det skal jeg komme tilbake igjen til. Klokka 12, da skal jo alle kirkeklokkene ringe rundt om i landet, og da vil det også bli ett minutt stillhet her på radioen. Og så fortsetter vi litt mer etter det med sendinga, og så blir det da musikk som passer i denne anledninga også, som vi da skal sende utover dagen i dag. Så det betyr at ønsketimen, ring og vinn, og ettermiddagssendinga vår god efter mitt fylke går ut. Og jeg kan også si det også nå med en gang at Radio Modum og Radio Modum Sendeforening, vi hadde jo i utgangspunktet planer om å ha en stand på Coop Riks på Coop Riks på Krøderen i dag, men den blir også avlyst i dag. Så det blir ingen stand for oss. Usikker på hvordan det blir med Geitostaden, det får vi komme tilbake igjen til, eller om da har vi ikke fått noe beskjed hvordan det blir, men i hvert fall standen vår i dag, den utgår, sånn at vi ikke til stede på Coop Riks på Krøderen som annonsert i dag. Men som sagt, du får høre mer om saken i det, og det som har med Kong Harald å gjøre i dagens lokalaktørsending som vi skal sette i gang med nå.

Velkommen til dagens lokale aktuell sending denne fredagen 28. august. Og dette blir en lokale aktuell sending helt utenom det vanlige. Og det er Henrik Nikolai som sitter her i studio i denne sendingen. Og den skal jo i sin mer eller mindre helhet handle om kong Harald og hans bortgang i dag. Han gikk bort i dag tidlig klokka 06.35. Nyheten den kom litt over halv ni i dag tidlig. Og en hel nasjon i sorg. Og vi skal ta med oss om dette her i dagens sending. Jeg skal blant annet ta med noen saker som vi har fått, blant annet fra Forsvaret som har sørgesalutt landet over klokka 12. Det skal også bli kirkeklokkene, de skal også ringe klokka 12, og med det så skal også vi her på Radio Modum ha et minuts stillhet også. Så det er blant annet det vi skal innom, og så skal jeg ta en prat med sogneprest Geir Holberg i dagens sending, for det blir nemlig en kirke her lokalt, og det blir også og muligheter for, så er det også kondolanseprotokoll også ved kirkene, men det skal han fortelle litt mer om. Jeg skal snakke med han cirka kvart på 12, hvis du hører på direkte sendingen nå denne fredags formiddagen, så skal jeg ta en prat med han om akkurat det, og det blir mer om bortgangen til kong Harald i dagens sending også. Vi skal innom idrettsforbund også, så kommer vi med noen minneord. Og vi har nemlig fått inn pressemelding fra Idrettsforbundet, som har noen minneord over hans majestet kong Harald den femte. Og det skal vi ta for oss, og så har Stortinget også, som da søger over kong Harald, som vi også skal ta med. Men vi starter i hvert fall med litt musikk her, og ja, vi skal innom andre ting også i denne sendingen her, men det blir musikken også vil jo preges av med en hel nasjon i sorg. Det kommer til å bli kun rolig musikk resten av denne sendedagen. Og vi skal starte musikalsk her med Bodø Domkor og Ja, vi elsker dette landet.

Det var Bodø Domkore med Ja, vi elsker dette landet. I dag så mottok vi beskjeden også om at vår kjære konge, hans majestet kong Harald, gikk bort i en alder av 89 år. Og vi skal ta med først en sak her som blant annet Bygdeposten har lagt ut på sine sider, men som også nettavisen.no har skrivet om. Og kong Harald av Norge har gått bort, 89 år gammel. Og kronprins Håkon tiltrer nå som konge med umiddelbar virkning. Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokka 06.35, skriver Slottet i en pressemelding. Og Håkon er Norges nye konge. Kong Harald etterlater seg kona dronning Sonja, deres to barn, Håkon Magnus og Martha Louise, og fem barnebarn, Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, Maud Angelica, Emma Talula og Lea Isadora. Kong Harald har sittet på tronen siden januar 1991, da han tok over etter sin avdøde far, kong Olav. Og kongen har også de senere åra slitt med helsa og har hatt hyppige sykehusinnleggelser. Kong Harald ble lagt inn på Rikshospitalet mandag 17. august på grunn av blodsykdommen hemolytisk anemi, og dette medførte væskeansamling i kroppen som måtte behandles ved sykehus. Søndag 23. august meddelte kongehuset at kongens helsetilstand hadde forverret seg, og at han fikk behandling for en infeksjon med bakterier i blodet. Torsdag 27. august varslet Slottet om morgenen at kong Haralds helsetilstand hadde forverret seg. Helsetilstanden ble beskrivet som svært alvorlig, og i slutten av februar ble kongen lagt inn på sykehus på Tenerife med infeksjon og dehydrering under en privat ferietur, og den gang kom han seg helskinnet unna etter en antibiotikakur og ble skrevet ut et par dager senere. Året før ble det derimot mer dramatisk. I februar 2024 ble han innlagt på sykehuset Sultana Malia på øygruppa Langkawi i Malaysia, der han også den gang hadde vært på en privat ferie sammen med dronninga. Og etter et kort sykehusopphold i Malaysia ble han fraktet tilbake til Norge. Vel hjemme så ble han da lagt inn på Rikshospitalet for å få operert inn en pacemaker av livlegen. Også i mai 2023 ble han innlagt på og behandlet da for infeksjon. I mars 2022 så var han også ute av jobb en periode etter å ha blitt smittet med koronaviruset. 4. august samme år ble han igjen innlagt på Rikshospitalet for utredning av feber, men det ble raskt meldt at tilstanden hans var stabil, selv om han ble værende innlagt en periode. Sent i desember samme år ble han igjen sykemeldt og innlagt som følge av en infeksjon som måtte behandles. Og i januar 2020 så hadde han et opphold på Rikshospitalet grunnet svimmelhet. I oktober samme år ble han igjen innlagt da han måtte hjerteopereres for andre gang og bytte ut en hjerteklaff som han hadde fått erstattet 15 år tidligere. Da hadde han måneden før blitt innlagt på Rikshospitalet med pusteproblemer. 30. januar ble kne operert, og Slottet opplyste om at operasjonen var vellykka. Sykemeldingen varte ut mars, og etter dette så var han tilbake på jobb, da ofte med krykker. Kong Harald 5. var sønn av kong Olav den 5. og kronprinsesse Märtha. Da kong Olav døde 17. januar 1991, så ble kong Harald den første norske konge født i Norge på 600 år. Kong Olav ble født i Storbritannia som sønn av prins Carl av Danmark og prinsesse Maud av Storbritannia. Håkon har nå tatt over trona og føyer seg dermed inn i rekka som den andre norske konge født i Norge. Og ifølge Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle så trer Håkon inn som konge med umiddelbar virkning. I Norge har vi ingen kroning, men derimot en signing. Det kan ifølge Vagle ta litt tid før dette skjer, og da kong Olav døde så ble ikke sønnen signet før sommeren etter, forteller Vagle til Nettavisen. Kong Harald ble signet i Nidarosdomen 23. juni 1991, 5 måneder etter farens bortgang, og siden har han blitt omtalt som en av de mest folkekjære kongene gjennom tidene. Som sin far, kong Olav, har kong Harald blitt titulert som folkekongen, særlig for måten han viste at han var en del av folket på. Han har blant annet vært svært synlig under flere store sportslige arrangementer, for eksempel under OL. Kongen stilte også opp og tok del i folkets sorg etter terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Han vil også bli husket for sine sterke og
betydningsfulle taler. Rekordmange nordmenn så kongens følelsesladde nyttårstale etter Ari Behns bortgang. Mange vil også huske den sterke talen fra kongeparets hagefest i september 2016, som siden ble hyllet av retorikere over hele verden. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg og Kygo, Helbillis og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere, Norge er oss, var blant det han sa i talen. De siste årene har kong Harald også blitt hyllet for sin sans for humor, og har ved en rekke anledninger også blitt kalt for humorkongen. Særlig på grunn av vitser og kommentarer han har liret av seg ved flere ulike anledninger opp igjennom. Og mange husker nok for eksempel intervjuet med NRK i 2014, da han kalte dronning Sonja for et troll. Etter da han selv vitsa om sin egen død under stortingsmiddagen 2017, kongen fikk nemlig alle til å le da han tok opp glippen NTB gjorde i 2017, da de ved en feiltagelse meldte at han hadde gått bort. Som dere har skjønt, er ryktet om min bortgang betydelig overdrivet, selv om landets reaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått ut av tida her i kveld er nok elgen vi snart får servert, uttalte han da. Så det står det også å lese da, som Bygdeposten har skrevet om, men som også nettavisen.no da har å skrive om. Og så er det også en sak her som også Nettavisen skriver om, at regjeringen de har nå fastsatt landesorg. Og som det står her, så er det altså, det blir en nasjonal sørgeperiode. Og sørgeperioden, den vil vare da fra i dag og til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder altså ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, heter det i en uttalelse fra statsministerens kontor. Og vi må som enkeltpersoner, familie, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, heter det videre. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet fredag morgen klokka 6.35. Står det også da å lese, som også nettavisen.no skriver om da, som Bygdeposten også har skrivet. Og nå klokka 11.30 så skal det jo være en... Det skal jo da være statsråd, og da kommer det jo mer frem også, både valgspråk og om nå kong Håkon vil ta det samme, alt for Norge, eller, og da flere ting som kommer frem da, når det er da klokka 11:30. Klokka 12 så er det blant annet sørgesalutt, og det er også kirken rundt om som skal da ringe med klokkene sine, og så skal vi også her på Radio Mode markere det, ved at vi skal også ha et minutts stillhet da, mens det pågår klokka 12. Men før den tid så skal jeg også snakke med Geir Holm, som er sogneprest, for nå er det sånn at de lokale kirkene her skal også ha åpne dører, og det blir også kondolanseprotokoll, men det skal han fortelle mer om. Vi fortsetter med litt mer musikk nå, og nå skal vi fortsette med Vi skal høre på Bodø Domkor, og her kommer Kongesangen.

gode stand for hverken Radio Modum eller Venneforeninga I dag. Den hadde vi jo egentlig planer om å ha hatt nå fra klokka 12 til klokka 16.30 på Coop Rikskrøderen. Men etter hendelsen og Kong Haralds bortgang så blir det altså ikke noe stand for oss I dag. Den utgår. Som sagt, litt usikker på hvordan det blir I morgen når det gjelder Geithusdagen, men der har vi ikke fått noe beskjed, så vidt jeg vet, om akkurat det. Så da får... Ja, om det går som planlagt, det gjenstår å se. Men I hvert fall så det også det planen at vi skal møte opp der da, på stasjons-TV I morgen. Men som sagt, det får man jo da heller komme tilbake igjen til. Vi skal ta med en sak her fra Stortinget som vi har fått en pressemelding fra NTB om, og Stortinget de sørger nå over Kong Harald. Stortinget har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald den 5. Har gått bort, og vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen I sorg. Kong Harald regjerte I tråd med valgspråket Alt for Norge, og hans virke var preget av nærhet til folket, og I sorgens bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien, sier stortingspresident Masud Gharahkhani I den pressemeldingen da, som vi har mottatt fra NTB på vegne av Stortinget. Så nevnte jeg også fra Idrettsforbundet, den skal vi også ta med, for de har også minneord over Hans Majestet Kong Harald ved bortgangen av Hans Majestet Kong Harald, så har Norge mistet sin folkekjær og respektert monark. Gjennom flere tiår med glede, sorg, seier og motgang var vår folkekjære Kong Harald et varmt og samlende symbol på det beste I Norge. Han møtte folket med et sjeldent nærvær, omtanke og en urokkelig tro på at vi hører sammen, uansett hvem vi eller hvor vi kommer fra, sier idrettspresident Zainab Al-Samarai, og legger til I over 35 år var kongen selve symbolet på fellesskapets verdi når vi trengte det som mest. Derfor var han både dypt respektert og elsket av et helt folk. Og det med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Hans Majestet Kong Harald vil bli dypt savnet av hele den norske idrettsbevegelsen. Hans Majestet Kong Harald var vår alles idrettskonge. Norges idrettsforbund vil for alltid være takknemlig for den store innsatsen og engasjementet kongen viste norsk idrett gjennom et helt liv, og vi lyser fred over Hans Majestet Kong Haralds minne, sier Al-Samarai. Hans Majestet Kong Harald videreførte det dype og ektefølte engasjementet for idretten og frivilligheten som også hans far, Kong Olav, og hans bestefar, Kong Håkon, hadde. Dette engasjementet har vært av uvurderlig betydning for alle som har deltatt I norsk idrettsliv, avslutter idrettspresidenten. Hans Majestet Kongen var gjennom hele sitt liv engasjert I idretten. I 1962 ble kongen styremedlem I Kongelig Norsk Seilforening, KNS, og I 1966 ble kongen formann I KNS. Kongen bidro sterkt I arbeidet med å samle det norske seilmiljøet I Norges Seilforbund I 1970, der kongen ble forbundets første formann. Kongen var også leder av hovedkomiteen for ski-VM I 1982 og æresformann I organisasjonskomiteen for de olympiske og paralympiske vinterleker på Lillehammer I 1994. Som utøver representerte kongen Norge I seiling de olympiske sommerlekene tre ganger, Tokyo 1964, Mexico I 1968 og München I 1972. Kongen var flaggbærer for den norske troppen ved åpningen av OL I Tokyo. Sammen med sine mannskap ble kongen verdensmester I bane- og havseilas I 1987, Europamester I havseilas I 2005 og verdensmester I Sira Cup I 2008. Kongen har vært konkurranseseiler nesten hele livet, fra sin første konkurranse I 1946 og frem til 2022, da kongen erklærte at tida som konkurranseseiler var over. Sammen med kongefamilien var kongen til stede på de fleste olympiske leker, og kongen var ofte verdt å se på tribuner rundt om I verden og I Norge for å heie fram utøverne. Og sist under vinterens OL I Milano, Cortina, under idrettsgallaen på Hamar I 2011 ble kongen tildelt idrettsgallaen CD. Pris. Kongen mottok den olympiske orden I gull I 1994 etter OL på Lillehammer. Og Kong Harald var Norges idrettsforbunds høye beskytter.

blei på idrettstinget i 2025 tildelt norsk idretts høyeste utmerkelse, NIFs æresmedlemskap. Så det skriver også da idrettsforbundet i en pressemelding da, som NTB har sendt oss der også. Minneord da over Hans Majestet Kong Harald den 5. Neste musikalske innslag, det blir ifra denne sangen, er fra Secret Garden, og fra, det er opprinnelig Rolf Løvland som har skrivet denne her. My Land heter noe, der er det blant annet Espen Grotheim som synger den, men nå skal vi få høre den på norsk, og det er faktisk kona til Rune Larsen som synger Mitt Land.

Det var Anne Wedding det, med sangen Mitt land, som vi da hørte, som opprinnelig fra Rolf Løvland og Secret Garden da, som har den opprinnelig. Ja, i dag så mottok vi den triste beskjeden om at Kong Harald har gått bort, og vi tar med en sak her som Drammens Tidende skriver om på sine nettsider. Det stortingspresident Masud Gharahkhani fra Arbeiderpartiet, han kondolerer etter kong Haralds død. Kong Harald V gikk bort fredag morgen. Han sovna stille inn på Rikshospitalet klokka 6.35, opplyser slottet. I en melding til Drammens Tidende så skriver Gharahkhani: «Det med stor sorg Stortinget har mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald V har gått bort. Han samla nasjonen, og nå nasjonen samla i sorg. Vår dypeste medfølelse går til familien som har mista en ektemann, far, bror, svigerfar og bestefar. Vi og hele Norge sørger med dere, og vi har mista en varm, samlende og folkekjære konge. Han har betydd mye for Norge gjennom så mange år, og det blir et stort savn for hele folket. Kjære kong Harald, vi så glad i deg. Savnet blir stort. Du levde etter valgspråket alt for Norge, men du var også Norge. Alle vi som hadde gleden av å møte deg, så ditt oppriktige engasjement for folket. Du brydde deg om de du møtte. Kjære alle sammen, monarkiet har tjent Norge. Det handler om trygghet og kontinuitet, og det handler om identitet, og at det et fellesskap vi kan samles rundt uansett bakgrunn. I dag har jeg også snakket med Norges nye konge. Hans Majestet Kong Haakon den 8. må nå gjøre kongsgjerninga til sin, og vår nye konge skal vite at Stortinget og hele nasjonen står sammen med deg. Og til NTB sier han: «Vi har mistet vår folkekjære konge, og hele nasjonen i sorg. Kong Harald regjerte i tråd med valgspråket Alt for Norge. Hans virke var preget av nærhet til folket, og i sorgen bærer vi også med oss takknemlighet og dyp respekt for den samlende måten han har utøvd sin kongegjerning på. Vår dypeste medfølelse går til familien», sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Og Gharahkhani, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye var blant dem utenom kongehuset som fikk beskjeden om dødsfallet først. Gharahkhani var torsdag på Island, men reiste hjem til Norge da det ble kjent at kongens helsetilstand var svært alvorlig. Så dette står det da å lese om da på Drammens Tidende da, på sine nettsider dt.no. Det de som har skrivet den saken. Og som jeg også ser, det går an å tenne lys også for kong Harald også. Nå det tent 4799 lys for kongen nå per klokka 11.39 i dag, og det vil jo øke på videre utover. Så det og man kan også sende sin siste hilsen også. Det går også an å gjøre hvis man går inn blant annet på bygdeposten.no sine nettsider, så kan man også gjøre det. Nå det sånn at vi skal, om ikke mange minuttene, da skal jeg ta en prat med sogneprest i det Geir Holberg, som jeg skal ta en prat med om, for nå skal kirken holde åpent i dag, så han skal jeg ta en prat med nå om noen få strakser, så blir ikke det mange minuttene til. Prate med han kvart på, det 5 minutter til, så da skal du få høre litt mer om hvordan det fungerer, for det nemlig sånn at det skal være åpne kikker også, og så det kondolanseprotokoll som det også skal være. Kan du gjenta det at sendingene våre utover dagen, den blir innstilt, sånn at også våre direkte sendinger, de vil utgå, sånn som ønsketimen, ring og vind og ettermiddagssendinga, det blir ikke av de sendingene i dag. Og vår stand som vi skulle hatt på krederen i dag, på Coop Rikskrederen, den også blir avlyst i dag. Men som sagt, Geithusdagen litt usikkert enda på hvordan det blir, så det får vi jo enten komme tilbake til senere i dag hvis vi får noen beskjed om det, eller så må man vente til i morgen når det skal foregå.
Det skulle i hvert fall planen, og det jo klokka 11 som det skal starte. Men så vidt jeg vet, så har ikke kommet noen beskjed akkurat rundt det. Men nå skal jeg i hvert fall straks snakke med Geir Holberg, og frem til det så skal vi høre litt på Jan Werner Danielsen og Gabriel Sobo, eller Nella Fantasia.

0: Det var Jan Werner Danielsen det, og Gabriel Sabo da, eller som den heter også, Nella Fantasia. Nå er det sånn at de åpne kirkene rundt om her i distriktet skal også holde åpent nå. Det blir også kondolanseprotokoll. Og nå har jeg med meg sogneprest i Modum. Det er Geir Holberg som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Geir, dere, i anledning at vår kjære Kong Harald gikk bort i dag tidlig, åpner dere dørene deres i kirkene.
1: Det er riktig, Henrik Nikolai, og først som jeg på si kondolerer til oss alle. En trist og veldig merkelig dag er det jo. Vi kjenner jo på det, selv om vi ikke kjente kongen så godt, så gjør det jo noe spesielt med oss når vi får høre akkurat orden at kongen er død og lever kongen med vår nye konge som nå sitter i statsråd akkurat nå. Så det er jo spesielt. Da er det også sånn at vi i kirken, vi får være med og markere det, og nå fra klokka 12 nå i dag til klokka 1 så vil det klemtes i så godt som alle landets kirker i en time. Som et tegn og som et symbol på at vår kjære konge nå er død. Og videre, som du nevnte, så vil det jo være muligheter å komme og vise kongen respekt, men også det at vi kan få være sammen, sånn som han på mange måter ofte oppfordrer oss til når noe var tungt og vanskelig. Så da vil det være mulig å komme og møte opp i Åmot kirke her, og vi er åpent for så vidt i hele dag, og frem til klokka 6, og fra 3 til 6. I dag så vil det både i Heggen kirke og i Åmot kirke være mulighet til å komme og tenne lys og være litt stille sammen. Og der vil det også bli fin musikk på begge de to stedene når det skjer. Der ligger det også kondolanseprotokoller som man kan skrive i navnet sitt, og en kort hilsen går det an å skrive inn der også. Og så har vi jo et veldig fint samarbeid med kommunen, så jeg er også kjent med at det vil være mulig på Kulturhuset i Vikersund. Her er det også mulig å signere kondolanseprotokoll i dag. Da. Så det er veldig spesielt dette, Henrik Nikolai, med den dagen vi har i dag. Så da har vi som kirke dette nå i første omgang for dagen i dag. Da. Så vil det jo bli markert nå i gudstjenesten på søndag selvfølgelig, og i dagene helt frem til begravelsen, så det vil nok bli, vi vil nok merke at det er litt annerledes, tror jeg. For selv om han ikke var på en måte en som var i nær familie med så mange av oss, hvertfall ikke med meg, så er det gjør noe med oss likevel. Jeg kjenner i hvert fall på det, selv om jeg ofte står i sammenhenger hvor folk går bort, så merker han at det gjør noe ekstra med oss når vår kjære konge rett og slett er død da.
0: Og måten han var på gjorde at han kom jo ekstra nær da. Han var jo folkekongen også, så han på en måte var jo en sånn som på en måte kom, ja, vi følte jo at han var veldig nær samtidig, og han blir omtalt som en bestefar også blant nasjonen, og faktisk også i hele Europa blir han sett på som en bestefar, sånn i kongefamilien også, og for andre.
1: Ja da, og den nærheten og den sårbarheten han har vist, ikke sant? Han har vært med og jublet når det har vært glede i land, og tatt imot fotballlandslaget når de kom tilbake fra VM, og i mange sammenhenger, ikke sant, så har han vist entusiasme og glede. Og når vi har vært i den dypeste sorg, om det har vært på grunn av orkaner eller ulykker, attentater, 22. juli, ikke sant, så er han der, og vi ser han er. Som konge så var også han sårbar og ble berørt, og jeg tror han rett og slett elsket folket sitt.
0: Ja, det var tydelig. Så altså det blir en sørgeperiode nå. Nå har jo også regjeringen erklært også landesorg da. Nå er tida fra i dag og fram til begravelsen også.
1: Det er ikke alt jeg har rekt å få med meg når vi har planlagt
0: her. Nei, ikke sant? Dere har jo nok å gjøre nå. Gjøre dere klar til dere skal åpne opp nå klokka 12. Så det er klart det er jo mye for dere også å forberede nå sånn da, frem til det.
1: Absolutt. Så det er veldig fint. Og så er det jo noe med at vi da kan få hvile en visshet om at kongen han hadde en tiltro til livets lys på en måte. Jeg vet at du har lagt klar en liten plate nå etter som heter Vita I Lux, en flott sang som Frode Alnes har skrevet. Og det handler jo om livets lys og at både kongen og for mange av oss andre så gir det håp og en trygghet å ha med oss troen på vår Herre da.
0: Ja. Det en viktig trøst, og ikke minst også det at vi har kirken også. Den samler jo mange nå I forbindelse med sorgen også, så det sånn. Så
1: det nettopp det, ja. Og jeg vil jo oppfordre alle som ønsker å komme sammen, da, så de hjertelig velkomne til Åmått kirke eller Egen kirke nå I ettermiddag, eller ned på kulturhuset I Viksjøen det også mulig å signere en protokoll.
0: Ja, stemmer.
1: Så, og takk for at jeg fikk lov å være sammen med deg på radioen her nå, og så ønsker jeg dere alle sammen alt godt fremover, og så får vi ta vare på hverandre så godt vi kan, og så må vi heie på vår nye konge.
0: Det gjør vi. Så det jo kong Håkon nå som overtok nå da, når hvor kong Harald gikk bort også I dag tidlig.
1: Ja,
0: så, men jeg bare sånn, det jo også både I Øvre Eike, Sigdal og Krøsser også, så det åpne kikker også, som jeg har skjønt.
1: Bare ja, det nok riktig ja. Det. Så det fordi vi har jo fått det fra kirken sentralt om at det skal være åpent etter det som mulig da.
0: Ja.
1: Rundt omkring I hele landet, og det flagges jo på halvstang, på alle offisielle stenger og som sagt, det ringes jo fra alle kirker nå, hvor det mulig å ringe fra. Det skjer jo fra nå allerede klokka 12, som jo bare om 8 minutter.
0: Det er.
1: Da vil det jo skje veldig mye, mye videre fremover her sånn nå da.
0: Ja, det vil det. Så jeg kan ta med de tidspunktene også etter vi har hørt Vita Lux, Geir, men det var veldig fint at du kunne stille opp nå før dere gjør klar nå for nå klokka 12 altså. Da skal vi også markere det med et minutt stillhet også, så da følger vi dere også da, men når dere begynner med kirkeklokken klokka 12, så skal vi også markere det på vår måte her på radio.
1: Takk for det, og da ønsker jeg alt godt til alle dere lytter også I Radio Modum I dag.
0: Takk for det, Geir, og takk skal du ha for praten, Sogneprest også, og det Geir Holberg. Takk for praten.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

Det var Vita Lux, det Frode Alnes som vi hørte. Og sammen med også i tillegg var Stian Karstensen som vi hørte, og Arild Andersen som var med da på denne innspillingen da som Frode Alnes spilte. Og det var Livets Lys altså, Vita Lux da, som var et ønske fra Geir Holberg som vi nå hørte. Nå det 3 minutter igjen til det nå skal sørgesalutten blant annet starte, men også kirkeklokkene rundt om i landet, også her lokalt. Nå skal kime nå den neste timen. Vi kommer til å markere også det her på Radio Modum nå med 1 minutts stillhet nå klokka 12. Jeg skal bare ta med de andre stedene man også kan ta turen til, i tillegg til både Åmot kirke og Heggen kirke, så vil det også være åpne kirker. Det er en sak som Bygdeposten skriver om også, vi kan ta med det også. I Sigdal så kommer Holmen kirke, Prestfoss og Eggedal kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18.00 til klokka 20.00, og lørdag fra klokka 15.00 til klokka 17.00, og søndag så er det også gudstjeneste Eggedal kirke, og så da vil også kondolanseprotokollen ligge da fremme. I Krøsserå så er det Olberg kirke på Noresund som skal åpne dører. Her blir det åpent fra klokka 18 til 20 fredag, og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. Og på søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10 til 12 står det. Fra klokka 12.00 i dag og gjennom hele helgen vil altså kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, og den ligger da i Hokksund. Så er det også i Krøsterå så ligger det en på kommunehuset på Noresund, og på Kryllingheimen ligger det da kondolanseprotokoll, og i Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset. Og i Modum så er det også opprettet kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, som Geir Holberg sa. Også på Rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i Rådhusets åpningstid, står det også å lese om på nettsiden til bygdeposten.no. Nå det 1 minutt igjen til klokka 12, og da tar vi med oss litt instrumentale toner nå. Vi skal høre på en som heter Vivi Kronholm med Amazing Grace, som blir en sånn musikk nå, frem til vi da får 1 minutts stillhet.

Og med det så blir det også ett minutt stillhet nå, I anledning vår kjære kong Harald den femte, som gikk bort I dag klokka 06.35.

Har vi hørt resten av Vivi Kronholm og Amazing Grace som du hørte. Vi på Radio Modum, vi sørger jo sammen en hel nasjon i dag, og vi innstiller jo våre vanlige sendinger i dag. Det blir som sagt denne sendingen lokalaktuelt i dag, men den blir jo da via til Hans Majestet Kong Harald som gikk bort på morgenen i dag. Det var klokka 06.35 at han sovnet stille inn på Rikshospitalet, melder altså Kongehuset på sine nettsider i dag. Og nyheten den ble gjort kjent litt senere på morgenen i dag, var sånn cirka 8:55 kom meldingen om akkurat det. Så det var jo kjent nå fra det siste 1-2 døgnet at han da har vært svært alvorlig syk, så det har, men i dag så sovnet han stille inn. Og nå er jo også kronprins Haakon, som nå fra dødstidspunktet nå har overtatt som konge. Og nå klokka 11.30 da, så var det altså et statsråd, ekstraordinært statsråd, der blant annet den nye kongen nå er på plass der, og kommer da med da litt nyheter i forbindelse med det. Og nå ringer altså klokkene over hele landet den neste timen, frem til klokka 1, og det er også sørgesalutt også i dag, og det heises da på hall, og det er kongeflagget også som har blitt heist i dag. Og man kan tenne lys for kongen i dag. Så det er slik det er akkurat nå, og som jeg nevnte i stad, så er det også regjeringen som nå har erklært landesorg fra i dag og fram til kongens gravferd. Men hva som skjer videre nå etter at kong Harald er død, det skal vi også innom, for det er nemlig mange tradisjoner og lover som er knyttet til en konges bortgang. Og det skal vi også komme litt mer tilbake til også. Jeg kan ta med en pressemelding som Modum Menighet også har kommet med nå i formiddag, som jeg fikk faktisk mens jeg pratet med Geir Holberg her, og for nå blir det jo litt markeringer nå i dagene som kommer også, for kongens død den markeres da i gudstjenesten også, kommende søndag den 30. august klokka 11 i Heggen kirke, og klokka 13.30 i Rud kirke. Det flagges da på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og du kan også følge med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida også. Da er det nettsida som er kirken.no/modum da, som er adressa. Og nå er det som sagt, og Modum Menighet har jo også åpne dører nå i dag, og kirkeklokkene da, som også ringer altså over hele landet, som det da vil gjøre. Vi skal i hvert fall fortsette videre med litt musikk her nå, og det vi tenkte vi kunne ta med oss nå, det er ifra Hanne Krogh, som vi nå skal få ta en lytte. Og vi skal føre ifra en av hennes sanger, og det vi nå skal få med oss, hvis jeg bare får den opp her, der tenker jeg, og så skal vi få høre da en som er litt passende nå i denne anledningen, og den heter Det er tent et lys.

Det var han Krogde, men det tent et lys. Og det mange lys som tennes i dag, i anledning at kong Harald har gått bort. Og vi skal ta med litt om hva som skjer nå videre. Det en sak som VG har publisert på sine nettsider. Kong Harald død, og dette skjer nå. Det mange tradisjoner og lover knyttet til en konges bortgang. Norge har mistet kongen som gjennom flere tiår har vært landets statsoverhode og en av de mest kjente skikkelser i norsk offentlighet. Og dødsfallet markerer slutten på en epoke for kongehuset og starten på en ny. Men hva skjer egentlig når en norsk konge dør? Her svar på noen av de viktigste spørsmålene. Nummer 1. Hva skjer når kongen dør? Kronprins Håkon blir konge med en gang. Norge står dermed aldri uten konge. Regjeringen holder ved tidtida regjeringskonferanse på statsministerens kontor, og det varslet ekstraordinært statsråd på slottet fredag klokka 11.30. Og der møter regjeringen den nye kongen. Fredag rundt klokka 11 ankom den nye kongen slottet, og i bilen satt han sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra. Etter statsråd vil statsministeren og statsrådene undertegne kondolanseprotokollen for kong Harald den 5. Klokka 13.00 skal statsminister Jonas Gahr Støre holde en minnetale for hans majestet kong Harald. Klokka 12 vil kirkeklokken over hele landet ringe i en time fram til klokka 13. I tillegg vil den norske kirke åpne dørene i dag og dagene fremover for dem som ønsker å tenne lys og være sammen i sorgen. I alle landets domkirker og i flere andre kirker så vil det være åpent med kondolanseprotokoll. Samtidig klokka 12.00 vil forsvarets 9 salutstasjoner land over avfyre sørgesalutter, og de består av 21 skudd med 30 sekunders mellomrom. Alle forsvarets avdelinger markerer kongens død med oppstilling, med kunngjøring og ett minuts stillhet. Som også vi her på Radio Modum markerte nå klokka 12. Videre, nummer 2, blir den nye kongen hetende Håkon? Ikke nødvendigvis, den nye kongen velger selv hvilket navn han vil bruke som konge, men kongehusekspert Tor Boman Larsen har sagt til VG at de fleste forventer at den nye kongen tar Håkon den 8. som kongenavn. Og nummer 3, hvem er i arverekka til kongehuset i Norge? Arverekka til den norske tronen er fastsatt i grunnloven. Den som står først i arverekka er etter den nye kongen blir kronprins eller kronprinsesse. Slik er arverekka nå. Kronprinsesse Ingrid Alexandra på 22 år, prins Sverre Magnus på 20, prinsesse Märtha Louise på 54, Maud Angelica Behn på 23, Lea Isadora Behn på 21 og Emma Tallulah Behn 17 år. Nummer 4. Blir det landesorg? Regjeringen har fredag fastsatt nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg, fra dødsdagen til gravferdsdagen. Og klokka 12-13 fredag skal kirkeklokkene ringe i kirke landet rundt for å minnes kong Harald. Dette en dag for sorg for oss som folk og nasjon, og samtidig kjenner vi på takknemlighet. Sorgen også fylt med en dyp og inderlig takk overalt kong Harald har vært for oss alle gjennom sitt liv. Og vi ber om Guds nærvær og om omsorg for alle som nå sørger, sier preses Olav Fikse Tveit, som ledende biskop i den norske kirke til NTB. Regjeringen og statlige virksomheter vil markere den nasjonale sørgeperioden på flere måter. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlengninger, og aktiviteter og arrangementer av faglig karakter vil bli gjennomført som planlagt, men det vil legges vekt på at arrangementer i perioden har en verdig ramme og at det markeres at landet i sorg. Utover det som gjelder for regjeringen og statlige virksomheter er det ingen klart definerte regler om nasjonal sørgeperiode, skriver regjeringen på sin nettside. Og nummer 5, blir skoler og barnehager stengt? Utdanningsdirektoratet anbefaler ikke at barnehager og skoler stenger i forbindelse med at kong Harald den 5. død. Nummer 6. Hva skjer formelt når den nye kongen overtar? Fredag morgen har regjeringen opplyst at det blir ekstraordinært statsråd på slottet. Der blir det formelt kunngjort hvem som ny konge, og vanligvis også hvilket navn og valgspråk han vil bruke. Nummer 7. Hva valgspråket? Det kongens personlige motto. Kong Harald brukte det samme som sin far og bestefar, alt for Norge. Hvilket valgspråk den tidligere kronprins Håkon Magnus vil ta som konge foreløpig ukjent. Nummer 8. Hva skjer med Ingrid Alexandra nå?
Prinsesse Ingrid Alexandra rykker opp til førsteplass I arverekka og blir Norges tronarving. Det gir henne også en ny konstitusjonell rolle. Dersom kong Håkon I utlandet eller så syk at han ikke kan ivareta sin oppgave som statsoverhode, skal Ingrid Alexandra tre inn som regent og midlertidig utøve kongemakta. Og som myndig tronarving kan hun også sitte I statsråd sammen med kongen, men uten stemmerett eller ansvar for beslutningene som tas. Grunnloven sier derimot at kongen bestemmer titlene til dem som har arverett til trona, så den formelle titelen kronprinsesse må bekreftes av slottet. Ved kong Haralds død det første gang I nyere historie at den som blir nummer to I arverekkefølga allerede myndig. Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal derfor avlegge ed skriftlig til Stortinget. Nummer 9. Hva skjer med Mette-Marit? Når Håkon blir konge, blir Mette-Marit Norges dronning. Det samme skjedde ved forrige tronskifte, da Harald ble konge etter Olav den femtes død I 1991, ble Sonja samtidig Norges dronning. Mette-Marits offisielle program vil samtidig måtte tilpasses helsesituasjonen hennes. Nummer 10. Hva skjer I hovedstaden nå? Oslo kommune opplyser at kong Haralds bortgang vil prege byen I tida fremover. Det blir flagging på halv stang I Oslo sentrum. Og på kommunale bygninger. Oslo-politiet har satt stab for markeringene og gravferden og varsler trafikale begrensninger, og deler av Oslo sentrum vil bli helt stengt for trafikk I forbindelse med kortesjekjøring og prosesjon. Skolene anbefales å markere hendelsen gjennom samtaler I klassene, tilpassa elevenes alder og behov og legge til rette for refleksjon og spørsmål, melder Oslo kommune. Nummer 11. Kommer den nye kongen til å holde tale? Det ventet at den nye kongen holder en tale til folket I løpet av det første eller andre døgnet. Nummer 12. Hva skjer med kista? Kista føres vanligvis til slottet og slottskapellet. Og det var også nummer 13. Får folk mulighet til å ta farvel? Ja, det ventet at publikum får gå forbi kista I slottskapellet I flere dager. I landets 11 domkirker blir det mulighet til å skrive I kondolanseprotokoll. Mange av lokalkirkene vil også legge fram en protokoll for dette. Nummer 14. Hva skal Stortinget gjøre? Den nye kongen skal avlegge ed på Stortinget innen kort tid, så lenge Stortinget samlet. Hvis ikke, avlegges eden først I statsråd og senere for Stortinget. Nummer 15. Hva sier kongens ed? I grunnloven heter det «Jeg lover og sverger å ville regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelpe meg Gud, den allmektige og allvitende». Nummer 16. Blir det kroning? Nei, Norge har ikke kroning lenger. Den nye kongen blir konge. Automatisk det den forrige kongen dør. Og de siste kongelige som ble krona I Norge var kong Håkon den 7. Og dronning Maud I 1906, og det skjedde I Nidarosdomen I Trondheim. Og I 2008 så fjernet Stortinget kroningsparagrafen, blant annet fordi det ble sett på som gammeldags og udemokratisk. Så nummer 17. Kan det bli en seremoni I kirka likevel? Ja, det kan bli en signing I Nidarosdomen senere. Det en kirkelig velsignelse, ikke en kroning. Det som nå tradisjonen signing av den nye monarken. Den skjer også I Nidarosdomen og en kristen velsignelse. Det har vært foretatt signing av den nye monarken siden 1163, skriver Kongehuset. Nummer 18. Skjer det noe mer etter signinga? Vanligvis kan det også følge en signingsferd, altså en reise rundt I landet for å markere tronskiftet. Nummer 19. Hvordan blir gravferden? Det blir en offisiell gravferd. Slottet opplyser senere om tidspunkt og innhold. Det vil trolig bli gudstjeneste, prosesjon og militære æresmarkeringer. Og kongens gravferd vil være en statsbegravelse. Detaljene rundt kong Haralds gravferd imidlertid ennå ikke offentliggjort. Men gravferdene til hans far og farfar gir en pekepinn på hvordan den kan bli. Både kong Håkon den 7. I 1957 og kong Olav den 5. I 1991 hadde begravelsesgudstjeneste I Oslo domkirke. Gravferdsdagen ikke en offisiell fridag, men arbeidsplassen
eller skolen din kan velge å la arbeidstagere eller elever se på gravferden på TV. På gravferdsdagen så minnes Kong Harald med ett minutt stillhet over hele landet fra klokka 13.00 til klokka 13.01. Stillheten innledes med tre klokkeslag fra alle landets kirker, og når minuttet gått, markerer tre nye klokkeslag stillhetens avslutning. Så nummer 20, hvor blir kongen gravlagt? Han blir gravlagt i det kongelige mausoleum på Akershus slott i Oslo. I 2024 bevilget regjeringen 20 millioner kroner til en sarkofag til kongeparet. Tidligere i år så skrev VG at sarkofagen ikke skal vises fram før den skal tas i bruk. Og en sarkofag det også en utsmykket kiste. Nummer 21. Hva skjer med dronning Sonja når kongen dør? Hun blir ikke ny monark. Det er kronprinsen som overtar som konge. Dronning Sonja vil derfor ikke være den regjerende monarkens dronning. Og selv om etter Marit blir dronning, så vil også dronning Sonja beholde sin dronningtitel. Hun blir ikke fratatt den. De er begge ledsagere, ikke regjerende dronninger. Sånn sett har ikke dette noen konstitusjonell betydning, så det er ikke noe problem med to dronninger, sier Thor Boman Larsen til VG. Så det det står. Og så var det vel også en omtale som jeg leste et annet sted her, at dronning Sonja kan få tittelen noe som heter var enkedronning eller dronningmoren også. Det var jo sånn som mora til dronning Elisabeth også ble jo kalt dronningmoren også da, frem til hun døde. Så, men dette her er også fra VG.no da, som skriver om det her. Nå skal vi få høre musikk nå ifra, ja dette er jo en fin beskrivelse av både det vi viser kongen, men også det kongen har vist oss da, og det er nemlig kjærlighet, og vi hører Sissel Kyrkjebø.

Det var siste 2020, og kjærlighet. Det er lokale aktuelsendinger du lytter til nå, men som sagt, i en annen form enn det vi vant med, og kan jo nevnes med, hadde med tidligere sending også, Stan Warriors, som vi hadde annonsert om, som vi skulle hatt på Coop Rikskrøderen i dag. Den er altså, blir ikke noe av i dag, den har vi også avlyst i anledning Kong Haralds bortgang i dag. Han gikk bort klokka 06.35, og nyheten den kom litt senere på morgenen i dag, sånn litt etter 8:30 kom nyheten. Og med det så har vi da valgt å avlyse vår stand også på Krøderen i dag. Og det blir også av sendingene våre på radioen i dag, sånn som trekningen vår da. Vi pleier jo på fredagen i denne sendingen her å ha trekning på musikkvisen blant annet, og andre faste innslag som vi har med, men det vil utgå. Trekningen den venter vi også med, det tar vi på mandagen. Så det var det nevnt, musikkvisen og trekningen den blir da gjort på mandagen i lokale aktuelle sendinger da. Og når det gjelder andre sendinger i dag, så blir det utgår dem også. Og når vi har, jeg har jo også nevnt at vi nå fra og med denne uka her, så er det medarbeidernes halvtime. I dag skulle jo Geir Rakkestad fått sin halvtime, men det utgår også i dag. Så den blir da flyttet til mandagen. Så da får Geir Rakkestad sin halvtime. Vi har jo vært igjennom flere halvtimer gjennom denne uka her, men vi fortsetter med den videre utover da. Vi skal jo forhåpentligvis få da med oss det til mandagen igjen i hvert fall. Når det gjelder programmet Ønsketimen, så utgår den også. Det samme gjør det med Ring og Vind, og ukestrekningen der, den tar vi heller ikke med oss, så den venter vi også med. Det får vi bli på mandagen at vi gjør det. Vi tar trekningen på den i starten av sendingen, tenker jeg vi gjør det, i starten av Ring og Vind på mandagen, sånn at vi får tatt den trekningen. Det blir det heller ikke noe av i dag. I stedet så kommer denne sendingen her til å gå i en slags loop utover dagen i dag, sånn at den lokale aktuelle sendingen, den kommer til å du høre da flere ganger i løpet av dagen i dag da. Så den kommer til å sende etter hvert nå da, når sånn utover dagen for resten av sendedagen i dag, den vil også bli innstilt. Så det blir ikke noe vanlige sendinger hos oss i dag, og ikke noe direkte sendinger sånn utover denne sendingen her. Så ettermiddagssendingen, den går også ut. Så det blir ikke noe travtips blant annet som vi vanligvis har på fredagene. Når det gjelder nattradio med Freddy og Martine i morgen kveld, så går også den ut. Så der blir det bare musikk og litt sånne korte, litt sånn kort prat innimellom musikken, bare for å fortelle at det ikke blir noe nattsending der også. Så den går også ut i morgen, nattradio med Freddy og Martine, som går på lørdagskveldene mellom klokka 22 og klokka 01.00. Vi skal ta med en sak her som VG har publisert nå for bare noen minutter siden. Og nå er det sånn at VG nå har publisert her. Kong Håkon den 7. har valgt sitt, nå står det Håkon den 7., men det skal jo være Kong Håkon den 8.

da, har valgt sitt kongenavn og valgspråk, og han takker for støtta og, medfølelse kongefamilien har fått. Og kongen takker det norske folk for støtta. Han tar navnet kong Håkon den 7. Valgspråket hans blir alt for Norge. I ekstraordinært statsråd så er det ventet at Håkon, Norges nye konge, formelt vil orientere om kongens dødsfall, og at han er klar til å overta embetet. Den nye kongen og regjeringen møttes i ekstraordinært statsråd klokka 11.30 fredag formiddag. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Den nye kongen vil trolig også informere om hvilke kongenavn og valgspråk han ville ta, noe han selv vil bestemme. Et valgspråk er en kort setning eller en formulering som viser verdiene og målene for kongens arbeid, og valgspråket til de norske kongene siden 1905 har vært alt for Norge. Og regjeringens bil ankommer altså slottet klokka 11.20 fredag formiddag, og etter statsråd så vil statsministeren og statsråden undertegne kondolanseprotokoll for kong Harald den 5. Stortingspresident Masud Gharahkhani vil også holde minnetale for kongen på Stortinget klokka 12.30, så den er vel nå i gang nå, fredag. Og i forkant av et ekstraordinært statsråd så skrev regjeringen i en pressemelding at de ville samles på slottet klokka 11.30, der de møter den nye kongen før det var de samlet til regjeringskonferanse. Under regjeringskonferansen tidligere fredag morgen så uttalte statsminister Jonas Gahr Støre til NTB: «Jeg vil på vegne av regjeringen gi uttrykk for den sorg og medfølelse vi alle sitter med. Det er en hel nasjon i sorg, og det er også et folk i takknemlighet i dag.» Han takket kong Harald for hans livslange gjerning og alt han har betydd for folk over hele landet, og så at medfølelsen nå går til hans familie. Og så er det også en dag hvor vi kan si kongen er død, leve kongen, vi har en ny konge i kong Håkon, og han skal tas imot med dronning Mette Marit på en måte hvor folket har tillit og støtte gjennom disse dagene og den tida som ligger foran oss. Og presidentskapet på Stortinget møtes også fredag. I møtet skal de vedta når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fra i dag til etter kong Haralds gravferd. Og det gjelder ingen klart definerte regler for en nasjonal sørgeperiode, også kalt landesorg. Sorg er personlig, og det kan være ulike behov og ønsker knyttet til markering av at kong Harald har gått bort, skriver regjeringen i en pressemelding. Vi må som enkeltpersoner, familier, lokalsamfunn, arbeidsplasser, organisasjoner og som land finne våre måter å vise sorg og deltakelse på, skriver de. I regjeringskvartalet flagges det også på halv stang fredag. Og det er også lagt bilder der da vi ser at flagget da henger, altså er da fyrt opp på halv stang i dag. Ja, vi følger fortsatt med litt til. Vi skal holde på litt til i sendingen nå før jeg skal avslutte lokalaktørsendingen i dag. Og denne sendingen her, den vil jo gå også videre utover i dag. Så denne sendingen her kan du jo høre i reprise flere ganger utover denne fredagen. Nå blir det musikk fra Andrea Bocelli og Sarah Brightman med Time to Say Goodbye.

Det er Andrea Bocelli og Sarah Bright med det, med Time to Say Goodbye. Denne sendingen her, den er jo da i sin helhet via til vår kjære konge, folkekonge, kong Harald, som gikk bort i dag. Og i dag så er det også kjent at kong Harald gikk bort klokka 06.35, og nå er det sånn at det er... ja, kronprins Håkon Magnus, som nå er den nye kongen. Kong Håkon, som han nå blir titulert. Og han, her står det også i en sak her på, som VG skriver om, at kong Håkon takker det norske folk, står det. Under det ekstraordinære statsrådet på slottet meddelte kong Håkon: «Det er min plikt å meddele statsråden at min kjære far, Hans Majestet kong Harald 5., døde i dag den 28. august 2026 klokka 06.35, og at jeg i tråd med grunnlovens bestemmelser har tiltrådt regjeringa som Norges konge. Så annonserte han hva slags navn og valgspråk han har valgt. Jeg vil ta navnet Håkon den 7. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte alt for Norge. Og samtidig takka kong Håkon regjeringa og det norske folket for støtta og medfølelsen til kongefamilien i denne tida.» Som det også står her. Og det var også lagt ned, regjeringen la også ned hvite roser utenfor slottet i dag. Og det står også at nye kongen også, han har også valgt navn, og valgspråket, det er da blant annet kongehuset da, som også skriver om da. Og det er kongehuset da som opplyser det, som VG skriver om, og kongen har altså, kongen sitt valgspråk blir det samme som kong Harald sitt, alt for Norge. Også kong Håkons bestefar og oldefar hadde alt for Norge som valgspråk. Og han holder på navnet sitt og får dermed tittelen Hans Majestet kong Håkon den 7. Nei, skyld, kong Håkon den 8. Er det da sitt navn. Og kronprinsen da holder på navnet sitt, og hennes nye titel er kronprinsesse Ingrid Alexandra. Så kong Håkon den 8. da, som han blir titulert med. Så dette her kan man også lese om på vg.no da i dag. Nå skal vi få med oss Ann-Karin Kåsa og Gi meg handa di, venn.

Hjemme han hadde i venn det, det var Ann-Karin Kåsa som, som sang den. Skal ta med, her står det også om en, et folk I sorg etter kong Haralds død. Han var en av oss, og på Slottsplassen så fortsetter også blomsterhavet å vokse, og flere tusen har møtt opp. Kong Harald døde på Rikshospitalet fredag morgen. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 08.30, så var det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og I løpet av formiddagen så har tusenvis av mennesker møtt opp på Slottsplassen, og etter hvert har det er blitt vanskelig å komme fram for å legge ned blomster. Folk har gått stille fram for å legge ned blomster. Blant dem var 3 år gamle Elinor Hegstad fra Oslo. Folk I alle aldre har møtt opp, og foreldre forklarer små barn at den gamle kongen død, og nå kommer det en ny konge. Flere rørt til tårer. Kompisen Johannes Wood Hegdal på 20 år og Ashish Kumar Bargava på 21 år, så blant dem som har møtt opp på Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en samlende konge og en mann av folket. Han var en av oss, sier Bargava. Og det som å miste en del av seg selv, et familiemedlem, sier Bargava. Og han sier kong Håkon har store sko å fylle, og at folket bør være tålmodige med ham. Og vi må huske at han nå først og fremst en mann som har mistet faren sin, og vi må vise kjærlighet overfor han og hans familie. For Anne Årnes på 82 år så det en spesiell dag. Hun var også på Slottsplassen I januar 1991, da den forrige kongen døde. Jeg var her for 35 år siden med en liten gutt på 6 år som var dypt ulykkelig etter kong Olavs død. Nå står jeg her med barnebarnet mitt og dypt ulykkelig igjen. Barnebarnet Sofia Årnes på 23 hørte på Le Miserable-albumet og Bring Him Home da hun gikk opp hit, og da brast hun I gråt, forteller hun. Og de forteller at de var glad I kongen, og han var så samlende, ekte og hel ved. Jeg tror ikke vi hadde vært der vi I dag uten Harald. Håper familien støtter hverandre, så skal vi støtte dem igjen, sier bestemora. Kjersti Olim på 66 år husker også godt da kong Olav døde. Hun husker det var bitende kaldt, men den gang ble det også lagt ned blomster. Det var da tradisjonen med blomster, og lyset kom til Norge. Nå det enda mer følelsesstemning. Folk mer åpne, sier hun. Og de var spente på den nye kongen også den gangen. Kong Harald var jo stille som kronprins, men han blomstret som konge, sier hun. Rønnaug Smådal på 71 har også kommet til Slottsplassen for å minnes kongen. Han var en folkelig og fantastisk mann, sier hun. Og Vegard Kaspersen på 30 har tok også turen til Slottsplassen med kolleger. Han har med seg blomster og lys, og det rørende å være her og se at det faktisk vanskelig å komme seg fram for å legge ned blomster, og det en ganske unik og spesiell stemning her. Som 30-åring så har han aldri opplevd å miste en konge før. Jeg trodde ikke jeg skulle bli så emosjonelt berørt som jeg føler at jeg og Kaspersen forteller at han homofil, og at kongens kjente tale fra 2016 traff han dypt. Da sa han blant annet: nordmenn jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter. Og noen nevnte at talen, at I det sekundet kongen sa det, så var det greit, da var det lov, og da det også norsk, og det føltes veldig sånn, sier Kaspersen. Alexander Håkonsen fra Tønsberg tok toget til Oslo I morges. Han ville vise sin respekt etter å ha fulgt nyhetene torsdag og kongens alvorlige helsetilstand. 2 minutter etter han ankom Slottsplassen kom beskjeden om at kongen var død. Det rart at han ikke her lenger, sier Håkonsen, som ble tydelig rørt underveis I intervjuet med VG. Han et symbol på hele Norge, som det beste demokratiet I verden. Og det også lagt ved flere bilder også her da, I denne saken. Så det også et blomsterhav da, ute på Slottsplassen nå I dag, der folket nå I sorg og viser det da ved å legge ned blomster der begynte I går, og det fortsetter bare videre også I dag. Og flott syn det å se at så mange gjør det og viser sin takknemlighet, men også sin sorg også over å ha mistet våre folkekonge. Nå skal vi høre litt på Carola, og allting har sin tid, og livet har sin gang, synger om her.

Carola, det med allting har sin tid. Nå det jo sånn at stortingspresidenten har også holdt en minnetale nå. Vi skal ta med oss her, det stortingspresidenten da, som har holdt minnetale. Og her det også referert til hva han sa for noen år, for noen få minutter siden. En kaptein har forlatt oss. Stortingspresident Masud Gharahkhani holder minneord for kong Harald av Norge, som gikk bort tidlig fredag morgen. Norges konge, Hans Majestet kong Harald 5. gikk bort i dag. Med det har en kaptein forlatt oss. Det norske folk står sammen i sorgen ved tapet av en konge som sto ved roret i 35 år. Stortinget har mottatt dødsbudskapet med stor sorg, sier Gharahkhani i sin tale. Og som sin far og farfar før ham, så var kong Harald folkets konge i et samfunn forankret i grunnlov og folkestyre, sier han videre. Stortingspresidenten sier at kongen levde etter sitt valgspråk, alt for Norge. Kong Harald var også en modig og fornyende monark. Han brakte kongehuset videre i en tid med store endringer. Gharahkhani trakk fram at Harald måtte kjempe for å gifte seg med Sonja, som var en kvinne av folket. Da kronprins Haakon skulle velge sin livspartner, hadde Harald og Sonja bana vei. Kjærligheten mellom to mennesker er størst, også for de kongelige, sier Gharahkhani. I henhold til det offisielle hoffreglementet, så er stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien, og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det er også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. da, og valgt å videreføre valgspråket alt for Norge. Han møtte regjeringa i ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30. Der orienterte han formelt om dødsfall og at han er klar til å overta embetet. Og den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med, står det her da på nettsidene. Så vår nye konge også, det blir da kong Håkon den 8. Så det var litt sånn referert til den minnetalen og minneorda som da Masud Gharahkhani hadde da i forbindelse med som stortingspresident, som da var varsla skulle ha den talen nå mellom klokka 12:30 og 13:00. Skal høre på en duett nå. Det er en norsk-svensk duett. Det er Marianne Aas Hansen og Göran Fristorp her med Tenker du noensinne på meg?

Det var Göran Fristorp og Marianne Aas Hansen med Tenker du noensinne på meg? Vi skal ta med oss litt mer. Det har blitt oppdatert litt mer også I forbindelse med den talen som stortingspresidenten Masud Gharahkhani hadde nå I dag, der han også sier videre her at Gharahkhani trakk også fram at kong Harald ikke bare delte de gode stundene, men også vanskelige følelser under landesorgen etter terroren 22. juli 2011, så satte han ord på den ubeskrivelige smerten det å miste noen, sier Gharahkhani og siterer fra kongens tale den gangen. Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte som landets konge føler jeg med hver enkelt av dere. Og med tårer I øynene så viste han sin egen sorg, sier Gharahkhani. Og til tross for sin høye alder og en krevende tid for kongefamilien, så var kong Harald en aktiv konge til siste slutt, sier Gharahkhani. Og han utførte sitt embete med den samme ro, varmen og verdigheten som han som har preget hans kongsgjerning, sier han. Samtidig sier han at kongen var åpen om det som var krevende og understreket betydningen av å stå sammen I vanskelige tider. Kong Harald var ikke bare Norges konge, han var også ekte mann, far, bestefar og bror. Våre tanker går nå til dronning Sonja, kong Håkon og resten av familien, og vi deler deres sorg og minnes kong Harald med dyp respekt og takknemlighet. Samtidig som Norge minnes da tape, sier Gharahkhani tankene går til fremtiden. Vi hilser Norges nye konge, hans majestet kong Håkon den 8., når han nå skal gjøre kongsgjerninga til sin. Og han viderefører altså alt for Norge I henhold til det offisielle hoffrangreglementet, så stortingspresidenten den høyest rangerte personen I Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle I de formelle prosessene rundt kongehuset. Det også presidentskapet på Stortinget som vedtar når edsavleggelsen skal være for den nye kongen. Og Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. Og valgt å videreføre valgspråk, altså alt for Norge, som det da står her da. Og dette her noe som VG.no blant annet da har publisert. Så kan jeg også ta med at det hadde som mål at de skulle rekke alle kommunene rundt om I landet, kongeparet. Men det rakk de dessverre ikke. De rakk ikke å få kong Harald på besøk, står det. Hele bygda så fram til det. Kong Harald satt dype spor I hele Norge, og også de fire kommunene han aldri fikk besøkte offisielt. For I Norges langstrakte land finnes det 357 kommuner, hvor folkekjære kong Harald hadde som uttalt mål å besøke dem alle sammen. Det rakk han bare nesten. De fire kommunene Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet kommuner fikk aldri kongeparet på et offisielt besøk. Dette en tragisk nyhet. Han var en folkekjær konge og en konge vi kjente godt her på Høylandet, sier Ole Joar Flåte fra Senterpartiet til VG. Han ordfører på nettopp Høylandet, en liten kommune I Trøndelag med 1200 innbyggere. Planen var at kongeparet skulle komme på sitt første offisielle besøk til kommunen onsdag 2. september, men besøket ble avlyst da kongen ble alvorlig syk, og fredag morgen kom meldingen fra slottet. Kong Harald død. Hele bygda så fram til besøket. Jeg vet at både han og vi som bor her hadde satt pris på det, men nå ble det ikke sånn, sier en prega flott. Men den nå avdøde kongen har besøkt kommunen en rekke ganger, men ikke offisielt, forteller ordføreren. Dette var hans private fristed. Han fisket laks her og kom hit ofte, sier Flåte. Og ifølge ham så var kong Harald I kommunen minst 10 ganger før han døde, og han satte spor I bygda. Det mange holdninger, også en person fra Høylandet blir kalt det, holdninger som har hils på ham og tilbrakt tid som det da også står her. Og
skal jeg ta med litt mer om det som står om, om akkurat det. For altså, det også mange som har gitt på ham og tilbrakt tid med ham, og han var en dyktig sportsfisker, men det først og fremst skjermen hans som har satt spor. Ordføreren beskriver Kong Harald som en sosial og god mann med ekstremt godt humør og humor som folk i bygda hans satte stor pris på. Han var veldig oppriktig, nysgjerrig og alltid interessert i dem han møtte. Nå bygda vår i sorg, og Flåt lei seg for at det aldri ble et offisielt besøk. Men vi uansett heldige som kan minne oss alle de besøka han hadde her, selv om det var på privat basis, og hele Høylandet vil minnes en stor konge, sier han. Og i Rindal kommune så var det planlagt for besøk av kongeparet tirsdag 1. september. Det ble naturligvis avlyst da kongen ble innlagt og svært alvorlig syk. Folk i Rindal har gledet seg til besøket, for det en stor begivenhet å få besøk av kongeparet, men vi forsto så klart godt at det måtte avlyses, og nå føles det uvesentlig, sier ordfører Mildrid Kattem Aune fra Senterpartiet til VG. Og selv om kong Harald ikke offisielt har besøkt kommunen, var han i Rindal under militærøvelsen Strong Resolve i 1995. Daværende ordfører Ola Heggen var da med på befaring med kongen ifølge Aune. Det bor rundt 1900 mennesker i kommunen hennes, og det var veldig trist å motta budskapet om kongens bortgang. Vi kjenner mer på sorgen over å ha mistet en så samlende og folkekjær konge enn på sorgen over at han ikke rakk å komme hit. Og det første Elisabeth Hammer fra Kristelig Folkeparti tenkte da hun fikk beskjed om kongens død, var familien rundt ham. Det har mange av oss opplevd, og det lett å kjenne seg igjen i det, sier Hammer. Hun ordfører i Siljan kommune. Kongen skulle etter plan besøke kommunen 17. oktober, og det helt naturlig at jeg tenkte ok, da ble det sånn at han ikke fikk besøke Siljan offisielt, men jeg vet jo at han ikke har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt. Men jeg vet at han har vært her som kronprins i forbindelse med elgjakt, og han har fått sett den fine bygda vår, men da som kronprins og ikke som et offisielt besøk. Og Hammer forteller at planleggingen av besøket allerede var i gang. Det har vært kjempehyggelig å planlegge et kongebesøk. Vi i komiteen har hatt møter med ulike mennesker i bygda, og det har vært veldig koselig. Det det positive i det. Ordføreren tror et kongebesøk ville hatt stor betydning for Siljan. Kongeparet betyr veldig mye for folk i Siljan og i Norge, og det hadde vært veldig hyggelig. En fin møteplass og en folkefest, det var tanken at det skulle være. Og hun legger til, men sånn er det jo når man et voksent menneske og man blir syk, det jo ingen av oss som lever evig. Og så det Ian Parry Jones, Senterpartiet ordfører i Nissedal, der kongeparet etter planen skulle ha vært på besøk i oktober. Ifølge ham hadde kongen et sterkt ønske om å besøke Nissedal og de tre andre kommunene på programmet. Slik det ofte i livet. Ting går ikke alltid som planlagt, selv ikke når man konge. For ordføreren det nettopp kongens evne til å samle folk som står igjen som det viktigste. Det viktigste, synes jeg, at vi husker alt det han fikk til sammen, som han fikk til gjennom sitt lange liv og sin tid som monark. Måten han forente folket på, og hvordan han fikk dem som kanskje følte seg utenfor, til å føle seg inkludert. Parry Jones trekker også fram kongens varme humør og engasjement for norske prestasjoner. Gleden, humøret og stoltheten han viste over landets bragder, ikke minst innen idretten, bidro til en sunn og god nasjonalfølelse. Det slik jeg mener han fortjener å bli husket. Så det var også de fire kommunene da, ordførerne fra de fire kommunene av de 357 kommunene som man ikke rakk å få besøkt av. De fire er altså Siljan, Nissedal, Rindal og Høylandet, som kongeparet da ikke fikk besøkt av før kongen gikk bort i dag tidlig. Det skriver også vg.no. Nå skal vi få med litt lokalmusikk faktisk. Jeg har plukket fram her en plate som heter På hjemmevei, og her hører vi en av våre medarbeidere som har jobbet her i mange år. Hun har jo nå nylig sluttet her på radioen, men Turid Haslønne, hun har gitt ut en CD-plate sammen med datteren sin. Og vi skal føre datteren til Turid Haslønne. Stine Tveiten får lov til å synge her. Vi spilte jo den instrumentalt i stad, men jeg tenkte at nå skal vi få høre den med sang, og da skal vi få høre en fra Stine Tveiten, og vi hører også Amazing Grace.

Det var Stine Tveiten det, datter til Turid Haslene, som har jobbet her på radioen i mange år. Det var sangen Amazing Grace. De ga ut en CD-plate for en del år tilbake, som Stine Tveiten sang der da, den sangen. Vi nærmer oss jo slutten på denne lokale aktørsendingen i dag, så vi skal ikke holde på så veldig lenge til nå. Jeg kan jo nevne at denne sendingen her, den kan du også høre videre utover i dag, for den kommer til å sende flere ganger utover denne, ja, ettermiddagen og kvelden, og helt frem til vi ferdige med sendingen for i dag. Vi skal ha med litt nyheter innimellom der også, sånn at vi skal jo få litt nyheter også etter hvert også, men... skal ha med litt rande sånn mot slutten. Jeg kan nevne igjen også, som jeg nevnte før i dag, at det blir også ikke noe stand i dag for Radio Modum og Radio Modum Sendeforening. Den hadde vi jo planlagt skulle være på Coop Rix på Krøderen i dag, men den er nå avlyst i dag på grunn av Kongens bortgang. Og når det gjelder utstand i morgen, så jeg ikke helt sikker på hvordan det blir, men som sagt, det får vi da som sagt se hvordan det blir med utstand i morgen. Men i alle fall, vi innstiller i hvert fall sendingene våre videre utover i dag, sånn at de ordinære sendingene våre, sånn som ønsketimen, ring og vinn og ettermiddagssendinga, gå efter midtfylket, det går ut i dag, og trekningene våre i konkurransene, sånn som musikkvissen, den tar vi på mandagen, og det samme gjør vi også med ukestrekninga på ring og vinn, den trekker vi jo da på mandagen det også, så det venter vi med til over helga. Nattsendinga i morgen med Fredrik og Martine, nattradio, den går jo også ut i morgen, så der blir det i stedet musikk. Det blir litt informasjon sånn, som de da tar med da i forbindelse med, ja, mot, for å fortelle litt sånn rundt det da, at den da blir avlyst i morgen, den også, nattradioen også. Ellers så er det jo medarbeidernes halvtimer som vi vanligvis nå skulle hatt i denne sendingen også. Vi begynte jo med den mandagen denne uka som en avslutning på jubileumsåret vårt, og den venter vi også med. Det var egentlig Geir Rakkestad som skulle ha sin halvtime i dag, men den må vi da utsette til mandag. Skal ta med litt til her. Nå er jo statsministeren... som hatt en minnetale, Jonas Gahr Støre, statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Han holder fredag ettermiddag minnetale for Kong Harald, står det, og hans majestet Kong Harald, den femte er død, en hel nasjon er i sorg, og folk står igjen i dyp takknemlighet, sier Støre i sin minnetale. Vi vil huske Kong Harald for sin kjærlighet til sitt folk, for sin humor og varme, og for sin urokkelige kjærlighet til oss, fortsetter han. Støre trakk fram at kongen kun var 3 år da 2. verdenskrig brøt ut, og at han bodde i USA i nesten 5 år. Harald var en vanlig gutt med en uvanlig fremtoning. Selv beskrev han seg som litt genert. Så levde han et vanlig liv som på mange måter lignet andres, men hele tiden visste han at en dag skulle han bli Norges konge, sier Støre. Og statsministeren trakk fram hvordan kong Harald måtte kjempe for å kunne gifte seg med Sonja, som var borgerlig, altså en kvinne av folket. I 9 år ventet han og kjempet han for å få lov til å gifte seg med kvinnen han elsket. De vant til slutt en stor seier for kjærligheten. Det fortalte mye om den kongen Harald skulle bli, en mann med respekt for tradisjon, men med mot til å føre den videre inn i en ny tid, sier Støre. Etter minnetalen så skal Støre holde en pressekonferanse. Regjeringen møtte Håkon og Norges nye konge, blir jo da kong Håkon den 8. Det var et ekstraordinært statsråd fredag formiddag klokka 11.30, og der orienterte han formelt om dødsfallet og at han er klar til å overta embetet. Den nye kronprinsessa Ingrid Alexandra var også med. Håkon, Norges nye konge, har tatt kongenavnet Håkon den 8. og valgt å videreføre valgspråket Alt for Norge, står det. Så... det var litt om det også. Nå skal vi skal ta med litt etterpå også om de åpne kirkene våre, litt informasjon om tidspunkten og sånn også. Det tok vi med i stad også, men det kan vi ta med mot slutten. Men vi skal høre nå litt musikk her igjen. Det er jo Rolf Løvland som har skrevet denne sangen her. Og her hører vi med Secret Garden og Brian Kennedy og You Raise Me Up.

Det var Secret Garden og Brian Kennedy som her sammen sånn da også, det var Rolf Løvland sin sang da, som heter You Raise Me Up, og den har blitt gjort til mange forskjellige versjoner av. Kanskje mest kjent jo Josh Groban, og Rupa Westlife har også gjort sine versjoner av den. Men her var jo faktisk Rolf Løvland med selv da, i gruppa Secret Garden. Nå vi straks ferdige med denne spesialutgaven av lokale aktuelle sendinger i dag. Denne sendingen her kommer til å gå om igjen ja, fra klokka 14 og blir litt musikk nå frem til klokka 14. Vi skal ha litt lokale nyheter og sånt innimellom, og radionyhetene kommer også. Og så holder den på videre utover da, for sendingen var jo cirka 2,5 timer, så den kommer klokka 14, og så varer den igjen da til cirka 16.30, og så kommer den igjen klokka 17, og utover kvelden også vil denne sendingen her gå om igjen da. Den magasinsendingen som du nå har hørt, så jeg får jo ikke oppdatert

fra Modum menighet her, og det står som følger. Kong Harald er død, Modum menighet åpner dørene. Og dette informasjon da fra Modum menighet som følger av at hans majestet Kong Harald den femtes bortgang fredag 28. august 2026. Og kirkeklokkene også ringer over hele landet. Alle kirkene i Modum vil ringe med kirkeklokkene mellom klokka 12.00 og 13.00. Det var jo også i den anledningen vi hadde et ett minutt stillhet også da, klokka 12. Det ringes også i alle kirker rundt omkring i Norge, samme tidsrom, og begravelser går som vanlig, står det. Og så står det Modum menighet åpner dørene. I dag, fredag 28. august, vil Åmot kirke holde åpent fram til klokka 18.00 for alle som ønsker å være sammen i sorgen. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen og tenne lys, og det blir levende musikk og til ettertanke, og man kan legge ned blomster utenfor Åmot kirke dersom man ønsker det. Egen kirke vil også holde åpent mellom klokka 15.00 og 18.00. Her blir det mulig å skrive en siste hilsen i kondolanseprotokollen, høre orgelmusikk og tenne lys. Og dersom man har behov for samtale, er kirkens kompetente medarbeidere til stede begge steder. Og det er også mulig å skrive en hilsen i kondolanseprotokollen på rådhuset i Vikersund. Og så er det markeringer de kommende dagene. Kongens død markeres i gudstjenestene kommende søndag 30. august klokka 11.00 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke. Det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Og følg med på menighetens hjemmeside for oppdatert informasjon om hvilke tilbud kirken i Modum tilbyr den kommende tida. Står det på nettsida, det er kirken.no/modum. Kan du da gå inn og finne den, finne informasjon også. Og det skriver også Modum menighet da i en pressemelding. Og så er det jo sånn at regjeringen har også fastsatt landesorg. Det er fra og med i dag og fram til Kong Haralds gravferd, så er det altså en sørgeperiode. Landesorg blir det da. Men det er ikke bare her i Modum det er åpne kirker og muligheter for kondolanseprotokoll å skrive den. Det er også flere andre steder også. Vi tar med det også som Bygdeposten skriver om her. For det er sånn at i Sigdal så kommer Holmen kirke i Prestfoss og Eggedals kirke til å holde åpent fredag fra klokka 18 til klokka 20 og lørdag fra klokka 15.00 til 17.00. Søndag er det gudstjeneste i Eggedal kirke, og også da vil kondolanseprotokollen ligge fremme. I Krøstra er det Olberg kirke på Noresund som skal åpne dører, og her blir det åpent fra klokka 18 til klokka 20 fredag og fra klokka 15 til klokka 17 lørdag. På søndag går gudstjenesten som normalt fra klokka 10-12 står det, men om det skal være fra 11-12, fra klokka 12.00 i dag og gjennom helgen så vil kondolanseprotokoll være tilgjengelig i Haug kirke i Øvre Eiker, det er jo da også i Hokksund. Og også i noen kommunale bygg blir det lagt ut kondolanseprotokoll. I Krøstra ligger det en på kommunehuset på Noresund og på Kryllingheimen. I Sigdal ligger det kondolanseprotokoll på kommunehuset i Prestfoss, og kommunen skriver på sin nettside at de som ønsker å vise takknemlighet med blomster kan legge disse ved flaggstanga ved kommunehuset. Og i Modum er det altså opprettet en kondolanseprotokoll på Kulturhuset i Vikersund, også på Rådhuset i Hokksund ligger det fremme kondolanseprotokoll i rådhusets åpningstid. Og kongens død markeres i gudstjenesten altså kommende søndag 30. august klokka 11 i Heggen kirke og 13.30 i Rud kirke, og det flagges på halv stang ved alle offentlige bygninger og institusjoner den neste uka. Så det skriver også da bygdeposten.no på sine nettsider. Ja, en spesiell sending går mot slutten her i denne lokale aktuelle sendinga som undertegnede har i dag. Der det i sin helhet da via til vår kjære konge, folkekonge og hans majestet Kong Haralds bortgang da. Gikk bort på morgenen i dag, skriver også kongehuset på sine nettsider. Klokka 06.35 sovna han stille inn. Nyheten den kom litt etter klokka 8:30 i dag tidlig, så kom nyheten da offisielt om det. Nå ser jeg her at det er, jeg nevnte jo tidligere i dag også om hvor mange som hadde tent lys, og her står det på bygdeposten.no 72.276 lys for kongen. Der går det an å tenne lys også for kongen. Det blir videre en spesiell dag for oss alle med et land i sorg, og det blir jo mye av dette her i media gjennom hele helgen også, men vi sette strek akkurat nå for denne sendingen, og resten av dagen, det blir ikke noe sendinger i vanlig form videre utover nå. Denne sendingen her vil gå i repris.

reiser flere ganger utover dagen, så men vi tilbake igjen på mandag med sending igjen da, med lokal aktuell sending også. Men som sagt, nå blir det ikke noe videre utover i dag, og alt det som vi har planlagt i dag, det blir altså avlyst. Som jeg har nevnt, ønsketimen, ring og vinn, gå efter mitt fylke og går ut. Og vår stand som vi skulle ha på Coop Priks på Krøderen, den heller ikke noe av i dag, så der den også avlyst i forbindelse med denne hendelsen. Da vil Henrik Nikolai takke for følge, og vi lyser fred over vår kong Harald sitt minne, og så får jeg avslutte sendingen her nå, og vi skal avslutte med noen toner her nå, og det blir videre utover musikk nå, som, ja, både denne sendingen, men vi kommer til å spille litt musikk sånn innimellom programmene her også, med, for denne sendingen her, som sagt, den kommer til å gå flere ganger utover dagen i dag. Men jeg Henrik Nikolai, jeg vil bare takke for følge nå, og så så får vi følge med videre også, og uansett så blir det en trist dag videre denne fredagen, så det markerer vi her på vår måte ved at vi innstiller alle sendingene våre i dag, og markerer det ved å spille musikk som passende i en sånn anledning, som en litt musikk til ettertanke også her på Radio Modum. Som sagt, Billy Fee, vår kjære kong Harald. Da skal vi avslutte med, vi skal høre på Oslo Gospel Kor som avslutning, og vi hører på Velsignelsen. Og med det så takker jeg for følge i dag.

0: Det var Oslo Gospel-kole med besignelsen som vi avsluttet av lokale aktørsendinga, og nå fikk jeg akkurat beskjed, i hvert fall nå, når dette går på direkten nå, denne fredags tidlig ettermiddag, sånn litt etter klokka halv to, så fikk jeg nå beskjed, og da tar jeg det med nå, sånn at dette også blir nevnt utover denne dagen, og det er at Geitostaden er avlyst i morgen, for lørdagen, da lørdag 29. august, da skulle Geitostaden gått av stabelen her på Vestasjonsevja. Den blir avlyst, det blir ikke noe Geitostag i morgen, så er den også beskjeden tatt med nå helt på tampen av lokale aktuelsendinga i dag. Så da utgår den i morgen også, den er også avlyst, Geitostaden er ikke i morgen som Geitus velforening skulle arrangert her. Som sagt, i morgen på lørdagen, så er den beskjeden også gitt nå på radioen.
1: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.